プラ金曜日号コーナー、ワクワクフラワー予報。あの花を見たかったのに見頃が過ぎちゃった。そんな失敗をなくすため、国営ひたち海浜公園の旬の花の様子を毎週お伝えするコーナーです。ぜひこの季節ならではの彩りを見つけてみてくださいね。コミプラ金曜日号で放送中です。コミプラ月曜日号コーナー、あれホーリーホック。 JX 金属プレゼンツ、あれホーリーホックは、水戸ホーリーホックの普段は見られないチームの姿やピッチ外での活動の様子などをガツンとご紹介します。コミプラ月曜日号で放送中です。イチオシレジェイミニ、気になる番組は見つかりましたか？どれも魅力たっぷりのラインナップでしたね。ここでお知らせです。ケーブルテレビ J-WAY の J-WAY 光テレビジョイフルパックが好評受付中です。多彩な専門チャンネルがテレビ3台まで視聴できるプランです。さらにジョイフルパックでしか見られない専門チャンネルも放送中。詳しくは J-WAY ホームページをご覧ください。お相手は FM 日立の静香でした。

0: This program is Japanese music.
1: Have a good time.

0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
2: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432、 0120-914-432、 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。

020-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「Voyage」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

ここで FM 日立から水戸地方気象台本日午前10時51分発表の暴風警報波浪警報をお伝えします。現在日立市に暴風警報波浪警報が発表されています。暴風や高波に警戒してください。現在日立市に暴風警報波浪警報が発表されています。暴風や高波に警戒してください。以上、FM 日立から水戸地方気象台本日午前10時51分発表の暴風警報波浪警報をお伝えしました。

時刻は11時30分になりました。 FM 日立ランチボックス6月3日水曜日号のスタートです。この時間は茨城県日立市幸町にあります日立駅前 FM 日立のスタジオから生放送でお送りしてまいります。皆さんこんにちは。 FM 日立ランチボックス水曜日担当の倉田紀美子です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールの方は822@fmhitachi.jp、 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi fmhitachi.jp、 ファックスの方は0294336788、 0294336788でお待ちしています。FM 日立ランチボックス6月3日水曜日号、今日もどうぞ最後までお付き合いください。

スタジオがあります日立市幸町も非常に強い風と激しい雨が降っています。皆さんは安全なところでお聞きいただいていますでしょうか。ここで先ほど水戸地方気象台より発表になりました暴風警報、波浪警報、大雨注意報、雷注意報、土砂災害注意報につきましてお伝えします。現在日立市に暴風警報、波浪警報、大雨注意報、雷注意報、土砂災害注意報が発表されています。暴風や高波に警戒し、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。現在日立市に暴風警報、波浪警報、大雨注意報、雷注意報、土砂災害注意報が発表されています。暴風や高波に警戒し、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。以上、FM 日立から防災に関する情報をお伝えしました。早朝よりもこの時間になりまして雨風が強くなったなという印象がありますけれども、皆さんのところではいかがでしょうか。今朝は車で来ましたけれども、まるでね、洗車機の中にいるようなぐらい だいぶ激しい雨風に見舞われました。今現在はもう少し雨風がね強くなっているのではないかなと思います。今日は県内の公立の小中学校などは高校も含めて休校になっているというお話を聞きました。今朝もですね、だいぶ車が少ないような印象でしたね。通常朝混む時間帯のところも今日はスーッと通ってきてしまったので、いろんな会社さんも在宅勤務ですとか臨時のお休みというふうな処置を取られた方が多かったのかもしれませんね。今聞いてくださっている皆さんもお仕事中なのかお家にいらっしゃるのかですけれども、どうぞ安全な場所で今日はお聞きいただければいいなと思います。通常の番組内容に加えまして防災情報を加えましてお伝えしてまいります。

決めてます。知らない電話もう電話、聞き覚えのある業者を語られ詐欺被害に遭うケースが急増中。おかしいなと思ったら勇気を持って電話を切りましょう。 JA 日立市田川 FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

ここからは J-WAY カードに登録している飲食店をご紹介します。日立市東海村ひたちなか市の J-WAY カード登録店でカードを見せるとお店ごとの様々な特典を受けられます。はじめにニコキッチン、かしむらファームの新鮮野菜や特別栽培米を使ったランチを提供。お店の場所は日立市幸町。営業時間はお昼12時から午後3時まで、定休日は日曜日です。かしむらファーム直営、旬の野菜がたっぷり食べられるランチメニューがおすすめです。季節の野菜を味わいに来てください。 J-WAY カード特典として提示いただいたご本人のみ、お食事のご利用でドリンクが100円引きとなります。日立市幸町ニコキッチンご紹介しました。続いて三河屋ウイング、アットホームの雰囲気と家庭的な料理を楽しみください。お店の場所は東海村東海。営業時間はランチタイムは午前11時から午後2時まで、カラオケタイムは午後2時から午後4時まで、居酒屋タイムが午後5時から午前0時までです。定休日は不定休です。お昼と夜とたくさんのメニューをご用意してお待ちしています。カラオケも楽しめますので皆さんでぜひお越しください。 J-WAY カード特典は提示いただいたご本人のみ、餃子のご注文で餃子プラス1個です。東海村東海三河屋ウイングご紹介しました。続きましてライブスポットサムシング、ジャズの生演奏、お酒、そしてお料理をいかがですか。お店の場所はひたちなか市勝田泉町。営業時間は午後6時から午後11時30分まで、定休日は日曜日、

月曜日と祝日です。ジャズライブで素敵な夜を、セピア色のグラスを片手に旬の料理で今宵酔いしれる大人の遊び場です。 J-WAY カード特典として提示いただいた一グループの皆様、お酒またはご料理のご注文でフルーツサービスとなります。なお注文時にカードをご提示いただいた方に限ります。また他のクーポンとの併用はできませんのでご注意ください。ひたちなか市勝田泉町ライブスポットサムシングご紹介しました。なおご紹介しました各登録店の特典や営業時間、定休日などは変更となっている場合がございます。最新の情報については各店舗へお問い合わせください。 J-WAY カードがスマホでご利用できるようになりました。 J-WAY 公式 LINE アカウントをお友達登録し、 LINE トーク画面のメニューから LINE アンケートに回答、トーク画面に表示された J-WAY カードのタブをタップするとご利用できます。以上、 J-WAY カード登録店のご紹介でした。

続いてケーブルテレビ J-WAY から不審なメールに関する重要なお知らせです。最近 J-WAY を含む実在する企業や社長を装った迷惑メールおよびフィッシングメールに関する相談が急増しています。怪しいメールが届いたら次のことにご注意ください。1. メールで送られてきたリンクや添付ファイルは開かない。 2. ID やパスワード、個人情報の入力はしない。 3. LINE の QR コードを返信してほしいといった指示には応じない。 4. とにかく不審なメールは開封せずに削除や受信拒否設定をする。 5. 急な振り込みなどの指示があった場合は必ず電話や直接対面をするなどメールとは別のルートで本人に事実確認をする。以上、不安な方やご自身での対処が困難な方はお気軽に J-WAY フリーコール 0120-816-454 0120-HIROSUGOIYO 0120-816-454 までお電話ください。ケーブルテレビ J-WAY から不審なメールに関する重要なお知らせでした。

0: 迷惑メール私のところにも多数届くんですけれども、あれは開いた時点で使っているメルマガスタンドにとってはよっては、開いたということが分かってしまうものもあるんですよね。開いたということはそのメールアドレスが扱っている人がちゃんといるんだなというふうに相手側に分かってしまいますので、タイトルを見ただけでなんか怪しいなと思った場合には開かずにそのまま削除や迷惑メール対策をした方がおすすめかなと思います。 FM 日立ランチボックス、今日も生放送でお送りしています。
1: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
2: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。
3: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送、
4: アフタヌーンパラダイス水曜日、
3: お相手は松本英子と
4: 青山啓太です。
3: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
4: 毎週水曜日午後3時からオンエア。

44分です。この時間は市内の学校情報をお届けします。日立市内の小学校中学校のブログの記事をご紹介していきましょう。今日は台風の影響で茨城県内の公立の小中学校高校はお休みというふうになっているようですね。これまでの期間にどんなことがあったのかブログご紹介していきましょう。今日は泉ヶ丘中学校の話題からです。最後まで頑張った定期テスト、前期中間テストが終わったそうです。教室では生徒の皆さんが真剣な眼差しで問題に取り組んでいました。今後のために一言、毎日の授業でしっかり話を聞くことを大切に…というふうに書かれています。先生の願いがなんとなく込められたような文章ですね。泉ヶ丘中学校の話題をお届けしました。続いて日高中学校の話題です。コンプライアンス研修を行いました。2、盗撮防止という話題です。先日に引き続きコンプライアンス研修会を行ったそうです。日高中学校では若手や中堅教員が主体となって研修会を企画運営することで、自分ごととして捉えることができるようボトムアップ型の研修方法を取り入れているそうです。今回は経験年数の異なる3人の先生から先日とはまた違った視線で服務規律の遵守盗撮防止の研修会を実施したそうです。教員自らができる対策について検討を行いましたということです。日高中学校の話題をお届けしました。さあ続きましては助川中学校の話題です。6月1日今週の月曜日の助川中というタイトルです。6月がスタートしました。心地よい天候に恵まれ新しい月の始まりとなりました。6月1日月曜日の昼休みには青空の下で3年生が影絵をして楽しんでいました。友達同士で協力をして理想の形を作り上げていましたとのことです。3人の方が手を出し合って、これは犬でしょうか狼でしょうか、昔ね子供の頃見たような影絵、そして両手をつけてハート型を作ったりだとか、あとは 1,2,3,4 人の方の指をこう合わせながら星のような形を作り合って遊んでいる様子がね掲載されています。また助川中学校では3年生の理科の授業では金属の陽イオンのなりやすさを比較する実験を行ったそうです。金属板の周りの変化をよく観察し、電池の学習に結びつけて考察することができましたとのことです。助川中学校の話題をお届けしました。さあ続きましては滑川中学校の話題です。教育実習生の授業がありましたとのことです。6月5日金曜日まで教育実習が行われているそうです。3時間目の時間に体育の競技、陸上競技ハードル走としまして、実習生の鈴木先生による授業が行われたそうです。ハードルを低く越す方法について丁寧に説明していました。今日緊張しながらも生徒一人一人に優しく声をかけていました。鈴木先生は滑川中学校の卒業生だそうで、良い先生となって滑川中学校に戻ってきてくれることでしょうというふうに書かれています。ご自身のね出身校での教育実習というのが結構ねありますよね。鈴木先生今頑張っていらっしゃるそうです。滑川中学校の話題をお届けしました。ということで今週の学校情報をお届けしました。

FM 日立ランチボックス6月3日水曜日号、この時間は倉田紀美子が生放送でお送りしています。現在は日立市に暴風警報、波浪警報、大雨注意報、雷注意報、土砂災害注意報が発表されています。暴風や高波に警戒し、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。現在日立市に暴風警報、波浪警報、大雨注意報、雷注意報、土砂災害注意報が発表されています。暴風や高波に警戒し、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。続いて日立市からのお知らせです。台風6号は今日夕方ごろに日立市に最接近し、昼過ぎにかけて激しい雨、強い風が予想されます。事前にハザードマップを確認するなど、台風に備えてください。日立市からのお知らせでした。皆さんからのメッセージありがとうございます。みつもめさんからいただきました、ありがとうございます。今日は台風6号チャンミーの影響ですごい雨ですね。名前は可愛らしいのに大型、被害が少ないといいですね。いつもは窓から見える日立のエレベーター試験塔も見えません。皆さんくれぐれもご安全にといただきました。本当だ、何にも見えないですね。真っ白になっているお写真を添付してくださいました。いつもなったらね、青空にそびえ立つ日立のあのエレベーター試験塔がドーンと見えるはずなんでしょうけれども、みつまめさんが今日送ってくださった写真にはもう真っ白な空なのか手前のねお家の屋根は映っていますけども、その先は本当に何も映ってないという状況です。お車運転されている方もね、視界が悪くなっているかと思いますので、十分にお気をつけください。みつまめさん、情報いただきましてありがとうございました。本当皆さんくれぐれもご安全にお願いいたします。今日はいろんな予定を変更しまして、お家でお過ごしになっている方が多いでしょうかね。遠足を予定していた学校も延期したという情報を私たちのところにもいただいていますが、皆さんのところではいかがでしょうか。お家でゆっくりとお聞きいただいている方もいらっしゃると思いますので、今日はこの曲をお届けしたいと思います。渡辺貞夫さんが演奏しています花は咲くなんですけども、2019年のブルーノート東京での演奏の音源が出てきましたので、こちらをお届けいたします。渡辺貞夫さんの演奏で花は咲く。

0: 渡辺貞夫さんの演奏で花は咲くお届けしました。なんとなくこうしっとりとね聞いていただきましたけれども、なんか初めてこの曲この演奏を聞いた時に、あの全然音楽のことは私何もわからないんですけども、なんかずっとこう心にふーっとなんかこうなんだ魂が蘇ったというか、なんかこう凛とするというか涙がずっとこぼれるような、なんかそんな気持ちになったんですよね。いつかお届けしたいなと思いまして、今日この日を選んでみました。渡辺貞夫さんの演奏で花を咲くお届けしました。では皆さんからのメッセージ引き続きご紹介しましょう。彦田のほろすけさん、ありがとうございます。昨日のうちに濡らすと大変な紙製品の能面の優先をして動いていたのは大正解。明日に回すという選択肢もあったけど、倉庫内に避難してもなんとなく安心しねえんだわな。郵送に届けるまでは濡らしたり汚したりぶつけてへっこましたり、何かも何があっかわがんめえということで、そうですよね。ということで気分的にも倉庫のスペースができたことでやっぱりすっきりさせんのが一番。これも広助商店 では台風の備えの一つなんだわなということです。明日は龍ヶ崎方面に行かられそうで、積み込み作業をやんだけど夕方までは無理っぽいとや、夕方前までそれ以降もちょっともうちょっとね厳しいかもしれないですね。これは巴投げが得意そうなお姉さんに台風は地形でも戻ってもらうべといただきました。ありがとうございます。本当配達をね担当されているお仕事の皆さんは本当にお疲れ様です。でもねあのこう遅延しますよとこう事前にあの通知が来ていた配送会社の方もいらっしゃったので、本当無理はせずでお願いします。私はあの水曜日と木曜、あ違う間違えた、木曜日と金曜日にあれが来るんですよ、食品が届くんですね。皆さんよくご存知の、 あの宅配をいつもお願いしてるんですけども、先日も大雨の時にはもうの宅配の担当者の方がもう髪の毛ほんとびしょびしょに なられてしまって、もう急いで一番うちで綺麗な一番あんまり使ってないタオルを差し出して、もうあの終わったら捨てていいんでもう使ってくださいって思わず差し出してしまうほどあのびしょびしょになってまで届けてくださったんですよね。本当にその方も商品が濡れないようにとかっておっしゃってて、いやいやいや、あのご自身 の濡れない方もよく気をつけてらっしゃってくださいねなんていう話もしたんですが、本当にお仕事ねこの雨の中でもされてる方多いと思いますが、どうぞ本当にくれぐれもご安全にお願いいたします。彦田のほろすけさん、メッセージありがとうございました。
1: 安全安心のエネルギーをあなたの暮らしへ、ガスも電気も東京

0: メッセージ、ネモヒラさんありがとうございます。台風の影響で朝からよく降る雨ですね。お庭のお花に水をあげなくてすみますけど、ちょっと降りすぎですよね。本当ですね。本来なら今日は中学2年生の孫娘ちゃん東京遠足でしたが、明日に延期になりました。正しい選択ですよね。月曜日から修学旅行の3年生は京都奈良に行ったようですが、旅館とかの都合で行ったんでしょうね。気をつけて帰ってきてほしいです。そっか、今日帰ってくるぐらいな感じですかね。月火水、ちょっと西の方どんなことを、ね、できましたかね。どうだっただろうね。明日に延期になった東京遠足は上野まではみんなで行って、上野からは班ごとの自由行動。へえ、そうなんだ。孫娘の班は上野駅と新大久保駅、渋谷駅と行くそうです。お友達がスイカがあると便利だから持って行こうって言われて、娘から最寄りの駅かっこ常陸大宮駅にはスイカが売っていないとのことで、お母さんスイカってどこで買うのって連絡ありました。それは八百屋だ、あ、やめとこう。八百屋じゃないね、八百屋じゃない方のスイカね。私は最寄り駅は勝田駅、当たり前のようにスイカの携帯アプリで利用していましたが、水郡線は利用できない駅があったんですねって。そうか、無人駅とかではね、スイカを買うっていうのは難しいの駅もあるんです。そうか、そうですよね。私は5000円分のスイカカードを買ってあげ渡してきました。娘が5000円お金くれようとして差し出しましたが、いいよいいよ、お小遣いだと思ってってあげちゃいました。やっぱり孫には甘いですね。だってうわー、5000円あったらね、上野から新大久保行って渋谷まで行っての往復ができますよね。あら、おばあちゃま、ねえ、嬉しかったんじゃないでしょうか。上野駅近辺での自由行動じゃなくて、そういう風に自転車に乗るのも自由行動なんですか。はあ、皆さんの頃はいかがだったでしょうかね。私中学2年生の時に東京遠足に行った思い出はないんだよな。いや、大人ならね、こう乗り換えだとか、スマホで調べて行くことできますけれども、中学生ね、どうでしょう。うちの子供たちにやれって言ったら、ちょっと大丈夫ってこう母は後ろからこうねこっそりついていきたいぐらい不安ですけど、いろんな勉強になりますね。明日はお天気大丈夫そうだね。はい、楽しんできてください。ネモヒラさんありがとうございました。さあ、続きまして、国道50号線さんありがとうございます。月曜日朝の番組グッドブンゴモグッボボーだって、グッドモーニングの番組で駒田さんのうる覚えのリクエスト書いてもらいました。日立灯台を書いてくださったそうで、駒田さん画伯ですね。もうプロですから、そりゃそう。でもあれをこうね、曲の間にサササッと書いてしまうのもさらにすごい技ですよね。ぜひ、FM 日立の X の方もね、覗いてみてください。そしてブコちゃんの絵の生みの親、そういえば倉田さんも画伯でしたねということですけども、そう、金曜日のアルペジオという番組に出ていた竹和舞子さんの顔もキャラクターにしてくださって、コマちゃん描いてくれましたけれども、私は画伯ではありません。ふざけた絵しか私は描けないので、皆さんにいろいろと想像をお任せしたいところですが、さささっと絵を描けてしまうのは本当羨ましいですよね。もうなんだろう、多分こううまく練習しようっていうのもあるかもしれないけれども、きっともうなんか天性というか備わっているものがそれぞれにあるんじゃないかなと思います。絵をさささっと描ける方も素晴らしいと思いますし、なんかこう字が綺麗なのもおーって思いますよね。なんかこうスポーティーな感じで画体がいい人なのに字が綺麗とか言うと、うわーってなりますよね。きっとそれは私だけではないと思うんですが、文字書くことも少なくなりましたので、そういった機会を見るとうわーと思いましたね。国道50号線さんもメッセージいただきましてありがとうございました。
1: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス

0: 時刻は12時5分です。この時間は今日の茨城新聞の記事をご紹介する茨城新聞拾い読みのコーナーです。今日は闇バイトの危険性訴え、第5章第5清流高校で講話、こちらの記事をご紹介します。 SNS などの交流サイトやインターネットの掲示板を通して人を集め、犯罪に加担させるいわゆる闇バイトの危険性を理解してほしいと、第5警察署は5月29日第5町第5の県立第5清流高校で全校生徒114人を対象に防犯講話を開きました。匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与したとみられる強盗殺人が14日栃木県の上三川町で発生。16歳の高校生4人が実行犯として逮捕された隣近の凶悪事件で、闇バイトに応募したことが発端だったことから、講師を務めた照沼刑事生活安全課長の話には熱がこもりました。照沼課長は、闇バイトは強盗や口座の売買、犯罪者の運転手、特殊詐欺の受け子など様々あり、簡単に大金を稼げる、また荷物や現金を受け取るだけなどと誘うキーワードが特徴で、個人情報を送信させ加担を拒否すれば脅迫され抜けられなくなると話し、スマホでできる犯罪だと強調しました。高校生のような若者は捨て駒でしかなく、逮捕されても犯罪グループは誰も助けてくれない。闇バイトはバイトではない、犯罪行為で必ず逮捕されると訴えました。講話に耳を傾けた高校生は、 SNS だけではなく知り合いから誘われることもあると知った、闇バイトの危険性を直感できる力を身につけ注意していきたいと話していました。今日は闇バイトの危険性訴え、第5章第5清流高校で講話、こちらの記事をご紹介しました。この時間は今日の茨城新聞の記事をご紹介する茨城新聞拾い読みのコーナーでした。
1: 茨城新聞は創刊1891年以来、地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに、茨城新聞。
0: エグザイルアツシ、清木場俊介でフォーリン。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
1: アフタヌーンパラダイス水曜日、
0: お相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
2: 京太郎です。
3: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
2: します。
3: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
2: せよ。
3: 京太郎のどうだろう。
2: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
3: 無料ですよ。
2: 見てね。
3: 聞いてね。

時刻は12時12分です。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報です。日本道路交通情報センター、お昼12時現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道は上り下りともに雨のため、三郷ジャンクションと関本パーキングエリアの間で速度規制が50キロに制限されています。常磐道の上り下りともに雨のため、三郷ジャンクションと関本パーキングエリアの間で速度規制が50キロに制限されていますので、ご注意ください。また常磐道の上り、目立った渋滞はありません。常磐道の上りはこの時間順調に流れています。なお常磐道の下りは路上障害物のため、倉掛トンネルで追い越し車線に規制があります。常磐道の下りは路上障害物のため、倉掛トンネルで追い越し車線に規制がありますので、ご注意ください。続いて一般道路です。国道6号上り下りともに目立った渋滞はありません。国道6号は上り下りともにこの時間順調に流れています。また国道245号もこの時間は上り下りともに順調に流れています。以上、日本道路交通情報センターお昼12時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、お昼12時現在、台風接近の影響で常磐線は勝田駅といわき駅の間、および水郡線、水戸線の全線で全ての列車の運転を取りやめています。また常磐線は土浦駅と勝田駅の間で午後4時ごろまで運転本数を減らしています。それぞれ代行輸送は行いませんので、ご注意ください。常磐線は勝田駅といわき駅の間、および水郡線と水戸線の全

0: 線で全ての列車の運転を取りやめています。また常磐線土浦駅と勝田駅の間で午後4時頃まで運転本数を減らしています。それぞれ代行輸送は行いませんのでご注意ください。今後の気象情報や運行情報にもご留意ください。以上、FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。
1: シンガーソングライターの赤根沢ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひ夢るのモナイズラウンジへご来店ください。

0: 変わって天気予報です。この時間も日立市には暴風警報、波浪警報、大雨注意報、雷注意報、土砂災害注意報が発表されています。日立市には暴風警報、波浪警報、大雨注意報、雷注意報、土砂災害注意報が発表されています。暴風や高波に警戒し、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。では詳しい天気予報です。はじめに概況です。台風第6号が東海道沖を北東へ進んでいます。台風の前面と北には前線があり、台風が東へ進むとともに東へ進む予想です。今日の日立市は台風が夜には東の海上に進む予想です。台風の北にある前線がかかるため、夕方頃にかけて雨で、昼過ぎ頃にかけては雨が非常に激しく降る恐れもあり、総降水量も多くなる可能性があります。台風が接近する午後には風が強まる見込みです。雨の降り方や強い風にご注意ください。日立市方、今日の天気です。東の風のち北の風強く雨でしょう。今日日中の最高気温は19度の予想です。以上、日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報でした。お伝えしていますように、日立市には現在、暴風警報、波浪警報、雷注意報が出ています。暴風、高波、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害、竜巻などの激しい突風や、急な強い雨、落雷に注意してください。今県内の沿岸部には波浪警報が出ていますね。気になる方思いますけども、なるべく近づかないようにお願いいたします。どうか被害が少なく、このまま台風が過ぎ去ってくれるといいのですが、今出されている最新の天気予報ですと、明日は曇りで朝が16度、日中23度の予想ということで、明日はこの雨が過ぎまして曇りの天気予報となっています。現在暴風警報、波浪警報、雷注意報が出ていますので、十分に引き続きご注意ください。この時間の天気予報でした。
1: 三菱重工はサスティナビリティという言葉がない時代から、確かなものづくりで社会の発展に貢献してきました。三菱重工日立工場も、誰もが快適な未来の実現に向け、技術の力で世界のサスティナビリティに貢献していきます。

時刻は12時19分です。ここで FM 日立インフォメーションコーナーです。はじめに和食やマンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして

冷ややかな輝きを放つ生しらす丼はこの時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約、お問い合わせは電話 0294-217700 です。春の香りに心躍るひとときをぜひ和食やマンボウで。皆様のご予約、ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食やマンボウからのお知らせでした。続いて、那古村線関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では現在令和8年6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引キャンペーンを実施しています。期間中1泊2食付きのプランをご予約いただくと宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常1万3500円の平日1泊2食付きのプランが1万500円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ当館で代理申請をいたします。なお予算がなくなり次第期間内でも受付を終了いたしますのでお早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 0246-65-1126 0246-65-E-風呂までお願いします。以上、那古村線関の湯からのお知らせでした。続いて、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせです。日時は6月25日木曜日9時30分から。開催場所は日立駅前大型商業施設日立へ別館の3階です。午前中で入会に関するすべての手続きが終わります。ぜひ今回の入会説明会に参加してみませんか。なお予約制となっておりますので参加を希望される方は事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。入会説明会のお申し込み、お問い合わせは電話 0294-33-5586 0294-33-5586 までお願いします。以上、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせでした。この時間は FM 日立インフォメーションコーナーでした。

現在日立市には暴風警報、波浪警報、大雨注意報、雷注意報、土砂災害注意報が発表されています。暴風や高波に警戒し、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水には十分にご注意ください。この時間も日立市には暴風警報、波浪警報、大雨注意報、雷注意報、土砂災害注意報が発表されています。暴風や高波に警戒し、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。また日立市からのお知らせです。台風6号は今日夕方頃に日立に最接近し、昼過ぎにかけて激しい雨、強い風が予想されています。ハザードマップを確認するなど台風に備えてください。日立市内では情報がありませんけれども、こちらは東京電力パワーグリッドのホームページを見ますと、停電が起きている県内の箇所があるようですね。東京電力パワーグリッドのホームページを見ますと、高萩市、常陸大宮市、小美玉市、石岡市、つくば市、そして美保村で、停電が起きているところがあるようです。また東海村のホームページ拝見しますと、避難所は開放されているようです。不安のある方はご利用くださいとのことです。白方コミュニティセンター、船石川コミュニティセンター、村松コミュニティセンター、こちらは台風の接近に伴い土砂災害の危険性があるため避難所が開放されています。不安のある方はご利用くださいという情報が入っています。また日立

0: かしても土砂災害に厳重な警戒が必要なため以下の避難所を開設しましたということで、ひたちなか市内の三反田小学校や高野小学校、中湊第一、第二小学校、旧磯崎小学校などなど、市内の学校を利用しての避難所が開設されるところもあるようです。詳しい情報につきましては各自治体のホームページをご覧いただきたいと思います。日立市には暴風警報、波浪警報、そして大雨注意報、そして雷注意報、土砂災害注意情報が出ています。暴風や高波に警戒して、土砂災害や低い土地の浸水、河水の増水には十分にお気をつけいただきたいと思います。日立市内にもアンダーパスとなっているところありますけれども、どれくらい水が来ているのかよく確認をしてからの通過をお願いいたします。引き続きどうぞ皆さんご安全にお過ごしください。
1: イバソーって10回言ってみて。
2: イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー。
1: 日立の葬儀社といえば。
2: わかんない。
1: いや、なんでだよ。
3: お葬儀のイバソー。
4: 日立中にもオープン。

時刻は12時26分です。 FM 日立ランチボックス6月3日水曜日号、この時間は倉田紀美子が生放送でお送りしています。この時間は日立市からのお知らせです。はじめに元気カフェ助川6月のイベントのお知らせです。はじめに健康体操です。開催日時は6月10日水曜日午後1時30分から2時30分まで。次に管理栄養士によるお話と試食、食養生について夏秋編です。開催日時は6月16日火曜日午後1時30分から2時30分まで。定員は先着15人、お申し込みが必要です。次に昔話を楽しもうです。開催日時は6月17日水曜日午後1時30分から2時30分まで。次に看護師による健康相談です。看護師による健康相談は6月18日木曜日午後1時30分から2時30分までです。続いて悠々コーナーオカリナとギター演奏ほかです。悠々コーナーオカリナとギター演奏は6月24日水曜日午前10時30分から正午までです。お申し込みお問い合わせは元気カフェ助川、電話 050-5528-5138、 電話 050-5528-5138 までお願いします。以上、元気カフェ助川6月のイベントのお知らせでした。続いて日立市上下水道フェア2026開催のお知らせです。見て体験して楽しく学ぶ上下水道イベント、開催日時は6月20日土曜日午前10時から午後3時まで。受付は午後2時30分までで小雨欠航です。開催場所は森山浄水場、入場は無料です。内容は水道施設の見学や漏水調査体験、ゲリラ豪雨体験、ラベンダーの摘み取り、聞き水、水の浄化実験、防災コーナー、展示などです。詳しくは広報日立6月号に掲載の QR コードからご覧ください。お問い合わせは浄水課、電話 0294-523628、 0294-523628 までお願いします。以上。

0: ではこの後お送りします日立のトップアスリートのご案内です。今週は茨城県立日立北高等学校野球部の皆さんにお願いしています。日立北高等学校野球部は現在尊敬される人物組織になることを目的に日々活動しています。練習時間は平日1時間半と決して長くはありません。しかしその限られた時間の中で元気、笑顔、全力疾走を合言葉にどこよりも密度の濃く隙のない野球を目指し夏対ベスト8を目標にして日々練習に取り組んでいます。今私たちがこうして全力で野球ができているのはいつも支えてくださる方々のおかげさまです。その感謝の気持ちを一球一球に込めて恩返しをしていきます。これからも日立北高校らしい粘り強い野球で県内の強豪に挑み続けます。変わらぬ5000円よろしくお願いします。今日は3年生主将センターを守ります又田良介さん、同じく3年生の副主将レフトを守ります清水キラさんに お話を伺いします。日立北高校野球部のお二人へのインタビューはお知らせの後です。どうぞお楽しみに。
1: CM に続きまして市内のトップアスリートの時間です。この時間は日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたします。日立のトップアスリート、今週は茨城県立日立北高等学校野球部の皆さんのインタビューをお送りいたします。本日は3年生主将でセンターの又田亮介さん、そして同じく3年生副主将でレフトの清水キラさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速ですが、お二人が野球を始めた時期ときっかけを教えてください。又田さん。
3: はい、自分は小学3年生から、始めてました、理由としては6つ上の兄がやっていたからです。
1: お兄さんの影響で。
3: はい、やってます。
1: お兄さんとは今でも野球したり。
3: あ、しますね。休みの日とかは、あの大学生なんですけど帰ってきた時とかはキャッチボールとかします。
1: ああ、そうなんですね。それは楽しいご兄弟関係ですね。ありがとうございます。では清水さん、きっかけと時期を教えていただけますか。
2: はい、自分が野球を始めたのは小学4年生の時で、友達が野球をやっていたということが理由です。
1: じゃあお友達のお誘いで。
2: あ、そうです、
1: はい。じゃあ4年生からもずっと野球を続けているということですね。はい、ありがとうございます。ではお二人のポジションと打順教えていただけますか。又田さん。
3: はい、自分は主にセンターを守っています。そして打順は主に1番と3番を打たせていただいています。
1: 1番ね、最初ですね。
3: はい、
1: なんかその一番ならではのプレッシャーとかありませんか。
3: 結構ありますね。でも結構慣れてきました。
1: あ、慣れてきました。そうなんですね。とにかく塁に出るっていうね。
3: あ、そうですね。はい、
1: そこですもんね。清水さんはどちらのポジションで、打順はどちらですか。
2: はい、自分は主にレフトを守っていて、打順は主に1番から3番を

0: 任されています。
1: あ、そうなんですね。1番から3番やっぱりこう出てかなきゃいけない。
0: そうですね、
1: っていうところ、はい、なんかそれについてはどうですか、その打順は。でもプレッシャーになるのか楽しんでやってるのか。
0: まあ、自分は、1番から3番っていうのはやっぱ初回に絶対回ってくるバッターってことで、やっぱ準備しやすいっていうかがあるんで、まあ、全然大丈夫ですね。
1: ああ、そうなんですね。じゃあもう先にでもすぐに出られますっていう、そういう方が。
0: そんな感じです
1: ね。ああ、なるほど、わかりました、では続いてお二人、主将と副主将のお二人ですが、野球部の中でご自身の役割といったら何でしょう。多田さん。
2: はい、そうですね、自分主将なんでやっぱ主将としてチームを牽引することだと思っています。
1: やっぱりそうやって人をまとめれば、主将というポジションにつくのは今回は初めてですか。
2: そう、初めてです。
1: あ、初めて。どうでしょう、やってみて。
2: そうですね、やっぱ任された当初はやっぱ右も左も分からず少し、ね、大変な部分もあったんですけど、今は副主将も清水もそうですけど、みんな協力してくれてるのでだいぶ頼もしい部員たちで、はい、とてもありがたく思っています。
1: あ、そうなんですね。じゃあもうみんなのサポートももらいながらしっかり主将というね、みんなまとめるお仕事を務めてると、
2: はい、
1: いうことですね。では清水さん、副主将でいらっしゃいますけども。
0: はい、まあ副主将だからといって、まあ、こう準備とか怠ることなく、まあ、自分が率先して準備を行って、まあ、後輩にこう背中を見せるっていうか、まあ、そういう役割だと自分は持っています。
1: あ、なるほど。もうあの黙ってついてこい的な。
0: まあ黙ってっていうか、まあ、まあ声はかけますけど、まあ、
1: もちろん、ね、
0: もちろんそうですけど、まあ、自分からもう、うん、どんどん行くみたいな感じですね、
1: うん。まあ、もう自分が動いて見本を見せる、お手本を見せるというね。
0: そうですね、そんな感じです。
1: あ、そうか。そうするともうあの背中見てついてきてくれればという、そんな引っ張り方をしてる、はい、なるほど、そうですか、わかりました。ではここで茨城県立日立北高等学校野球部の強みをお二人に伺います。松田さん。
2: はい、自分は団結力が強みだと思っていて、それを伸ばすためにプレー以外の部分でチーム力を上げられるように、時間や練習間の行動などを迅速で行えるように全員で声をかけて全員で意識させています。
1: なるほど、まあ、それを引っ張るのが主将の又田さんということで、
2: はい、
1: ね、ありがとうございます。では清水さん。
0: はい、日立北高校野球部の強みは、まあ、なんといっても上下関係がないところだと思っています。そのために先輩が率先して後輩にこう話しかけることで、やっぱ多分そういう環境を作っていってるんだろうなって思います。
1: でそれはもうあの皆さんが1年生だった時からもうずっと、
0: はい、そうですね、
1: そういう雰囲気があった。
0: ずっとその雰囲気でした。
1: そうなんですね。じゃあ今、ね、3年生という最上学年になった今はやはり後輩の方たちに同じように接してあげて。
0: そうですね、接してあげて
1: ます。そうなんですね。じゃあもうその上下関係を感じない仲の良さが強みということなんですね。
0: はい、
1: わかりました、ありがとうございます。ではここで一旦 CM に入ります。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。

0: き続き茨城県立日立北高等学校野球部3年生主将でセンターの又田亮介さんと同じく3年生副主将でレフトの清水希良さんにお話を伺います。ではここからは学校生活での好きな時間を教えてください。又田さん。
1: はい、自分が学校生活で好きな時間は体育の時間です。
0: 体育の時間、好きな種目はありますか？
1: はい、自分、野球以外スポーツが全然できないんですけど、バドミントンが、特に好きです。
0: 特にバドミントンが好き、
1: はい、
0: バドミントンはどんなところが楽しいですか？
1: 自分こう力加減とかなかなかできないんですけど、こうスマッシュとか打つときは何も考えずに打つことができるので、はい、そこが一番好きです。
0: あ、なるほど、全力で。
1: あ、そうです、はいはい、
0: 打ち込んでいくと。
1: あ、そうです
0: そこがということですね。はい、ありがとうございます。では清水さん、学校生活の好きな時間を教えてください。
2: はい、自分が好きな時間は昼休みの時間です。
0: うんうん、昼休みは何をしてるのが楽しいですか？
2: 日立北高校勉強にも力入れていて、授業とか結構、きついんですけど、その中でも、昼休みとかに友達と話したりできるのが本当に楽しいです。
0: うん、なるほど。ちょっと息抜きができるという。勉強もね、もうずっと集中しないといけないから、はい、ねえ、なるほど。じゃあそこでちょっとリラックスできるということですね。
2: はい、
0: では続きましてお二人にご自身の性格を伺ってみます。又田さん、ご自分でどう思われますか？
1: はい、自分は秋っぽくておとなしい性格だなと思います。
0: ああ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。清水さんはご自身ではご自分はどう思われますか？
2: はい、自分は真面目だなって思います、
0: ね。うん、わかりました、ありがとうございます。ではここでお二人に夏の大会に向けた意気込み、そして目標を伺います。又田さん。
1: はい、主将としてそうですね、チームを牽引して、このチームの目標である夏大ベスト8を達成できるようにチーム一丸となって頑張りたいと思います。
0: うん、ね、もう主将ですからね、ぜひ、はい、みんなまとめて引っ張って連れて行ってあげてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、では清水さん、お願いします。
2: はい、先ほども言った通り、自分は背中で見せるタイプなんで、自分がこう率先して動いて、ベスト8達成できるように頑張ります。
0: うん、もう物言わずとも自分がもう
2: 自分が
0: 率先して引っ張りますということですね。はい、ありがとうございます。ではおしまいにお二人に将来の夢を伺いましょう。又田さん。
1: はい、自分の将来の夢は、消防士になりたいと思っています。
0: なぜ消防士を目指されてるんですか？
1: そうですね、やっぱ人や社会にやっぱ貢献したいと思っているからです。
0: 素晴らしいです。ぜひじゃあ日立市の消防士になるかな、
1: はい、頑張ります、
0: ね、そしたらぜひ市民の皆さんを、ね、はい、守ってくれる、頼もしい首相か頼もしい消防士になると思いますので、
1: はい、
0: はい、ぜひよろしくお願いします。清水さん、将来の夢を聞かせてください。
2: はい、自分はまだ将来の夢はまだ明確には決まってないんですけど、将来やりたいこととしては、環境にいい街を作りたいなって思っています。
0: あー、なるほど、環境にいい街を。でもこれから本当にもう待ったなしですからね、環境問題はね。
2: そうですね、やっぱ地球温暖化っていう、地球規模の、問題がある中で、やっぱどうしたら、最小限にこう被害を抑えられるかなってところをちょっと考えたいなって思ってます。
0: もう本当そうですね。もう1年2年の猶予もないと言われていますからね。ぜひ一刻も早く取り組んでいただく側に立っていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。日立のトップアスリート、本日は茨城県立日立北高等学校野球部3年生主将でセンターの又田亮介さんと同じく3年生副主将でレフトの清水希良さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
1: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
2: 湘南ベース、ブレッド&バターの岩沢冬美です。
3: 渡辺由子です。
2: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、もちろんブレッド&バターの曲も毎回聴けます。
3: 毎週土曜日の深夜2時から、お楽しみに。
0: Wanna rock? We've got it all for you。 ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静かのゆるゆるロックエンジェル、疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。
4: 日立パワーソリューションズは、風力や太陽光などの再生可能エネルギーを最新の ICT を活用して賢く使う、そんな社会を支えています。課題解決の扉を開くパワーオン。日立パワーソリューションズ。

0: 時刻は12時47分です。 FM 日立ランチボックス6月3日水曜日号、この時間は倉田きみ子が生放送でお送りしています。毎週水曜日のこの時間はイントロクイズのコーナーです。ある曲のイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週のうちに問題は出題してありますので、これから皆さんと答え合わせをしていきましょう。今日初めて聞いてくださった皆さんにはコーナーの後半に来週に向けての問題を出題しますので、どうぞそのままお楽しみください。さあ、今週のお当番さんはこの方です。
1: カイカイです。
0: 焼肉焼いてるように聞こえたの。
1: いやいや、それぐらい雨がすごいですよ。
0: 雨の中来たのね。
1: はい、外はすごい。
0: そういうことか。ジュワーってなんか肉を炒めてるような。そういうことね。あら、雨、本当雨大変ですよ。
1: はい、
0: 帰れますか？気をつけて。帰れます？
1: なんとか
0: 帰れます。だって電車はもう12時過ぎたから、すべての常磐線は勝田いわき間は動いていません。はい、
1: そうですね。
0: どうやって帰るんですか？
1: まあ、電車以外で。
0: あれか、あのお坊ちゃまくんが乗ってる亀か。
1: 亀に乗って。
0: お坊ちゃまくん知らないんだ。
1: お坊ちゃまくん、
0: あ、知らないんだ。
1: お坊ちゃまな人でしょ。
0: お坊ちゃま、いや、またごめん、はしゃぐと。お坊ちゃまくんの亀知らないんだ。後で調べ
1: て。お坊ちゃまが飼ってる亀。
0: お坊ちゃまくん、
1: 陸亀
0: を、そう、あの右足左足に乗せる亀ですよ。
1: ほう、2匹。
0: いや、もっといたような気がするの。
1: じゃあ大きい亀1匹じゃなくて、ちっちゃい亀。
0: ちっちゃい亀、そうそう、普通サイズの亀。そんなこと言ってる場合じゃないの。どうやって帰るんですか？
1: はい、何かしら。
0: 何かしら。
1: まあ、車とかで帰る。
0: 車とかで帰る。だって電車で来たんでしょ。
1: はい。
0: え、どうするんですか？
1: だから、まあ、バスが動いてればバス乗りますし、
0: はいはいはい、
1: まあ、電車動いてないタクシーとかあったらタクシー乗りますし、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、なかったらなんかレンタカーとかカーシェアとかで帰ります。
0: その手があったか。
1: 何かしらで、
0: 何かしらで帰る。あ、お迎えに来てくれるわけではないんですか？
1: うん、そうですね。
0: そういうわけではないの。あ、はい、カーシェアいいですね。
1: そうですね。
0: ああ、そういう便利なのは東京だけだと思ってましたけど、日立にもあるんですね。
1: まあ、意外と

0: 意外とある。
1: 探せば、
0: あ、空いてれば、
1: 空いてれば
0: 時間で予約して、だからレンタカー屋さんに行かなくても、あの近隣の駐車場とかに置いてあるパターンですよね、カーシェアってね。
1: まあ、そういうパターンもあります、うん、そのレンタカー屋さんの中にある車をアプリで貸し出してもらえるみたいなのもあるみたいな。
0: あれってこうお願いしますって対人でしなくても買えるやつ、買えるじゃない、借りられるやつがあるってことですね。
1: まあ、それもありますね。
0: それは便利だ。どうしようもなくなっちゃった時にはそれもいいかもしれないですよね。
1: そうですね、
0: タクシーすごい並んでるとかね、はい、そういう手もあるということを皆さん覚えておいてください。なんか登録するんでしょ、私が買い替えです、
1: う
0: ん、ちゃんと免許持ってます、
1: はい、
0: 運転、安全運転することを誓いますみたいなやつ、
1: はい
0: 本当に
1: 前なんか別の番組で、あの、はい、なんか乗れるのにもなったじゃないですか、
0: は
1: い、
0: あ、ありましたね。
1: あの時も登録とか多分
0: ありました、ありました、
1: みたいですけど、あんな感じ、
0: あんな感じで
1: 基本的に、
0: なるほどね、ちゃんと大丈夫ですよ僕っていうのを登録すれば借りられるんですね、はい、ぜひ皆さんもそういった手もありますので、いざという時には覚えておいてください。はい、今日も、焼肉焼いたではなく雨上がり駆けつけた開会とお届けします。では先週というか今回の問題の答えを聞いてみましょう。答えはこちらでした。

0: これよく1番は歌うけどさ2番歌ってって言ったらちょっと難しいかもね。
1: 確かに2番はあんまり知らないですね。
0: 結局解決するんでしたっけこれ。
1: しないんじゃないですかどこだろうカラスに聞いてもわかんないです
0: 。みんなわかんないよって、
1: はい、
0: 結局最後まで歌ってもわかんなかったのかな。まあ いやちょっと聞きながら皆さんのメッセージご紹介しましょう。ラジオネームよさんありがとうございます。犬のおまわりさんですね。答えは以前に歩道に散って、え、歩道に散っていた20万円近い現金を届け、後日持ち主が見つかりましたと手紙が届き、え、
1: お、
0: 歩道に散っていた、あのドラマみたいに、はい、
1: ふわーって
0: 枯れら
1: 20枚ファーって
0: すごいね。これ どうして持ち主ちゃんと分かったのかな。
1: まあ、確かにどう調べるんですか
0: ね
1: その人が持ち主ですって
0: 俺やでって書いてないもんね。しかもその道路に散っていたってどういうこと。
1: 落としちゃったんですかね、
0: うん、
1: 道路に。
0: いや20万円って相当だよ ね、 20万円
1: ね、相当焦りますねそれは。
0: 分かんないよ千円札だったかもしれない。
1: じゃあもっといっぱい。
0: あら、持ち主が見つかりましたと手紙が届き、先日はマイナンバーを届けました。だって
1: あマイナンバーカード
0: を
1: 落としちゃ
0: う、はい、落としちゃった人がいたんだね、
1: うん、
0: そうね、住所書いてないからもう交番に届けるのがいいよね。
1: そうですね、マイナンバー難しいらしいですかね、再発行みたいな。
0: ああそうなんだ、すぐには来ないらしいよねあれね。
1: 今までは、うん、なんか免許証と保険証あるからどっちか落としてもどっちか見せればすぐ発行できるみたいな。
0: あそっか、身分証明になるから、
1: マイナンバーしかないともうそれを落としてしまうと、うん、はい、他に証明できるものが。
0: あみんな気をつけて、お前みんな気をつけて本当。
1: パスポートとか持ってればいいんです。
0: あそうね、自分を証明するものがなくなっちゃう。
1: 私持ってないんで。
0: えマイナンバー、
1: いやあのパスポート。
0: あパスポートね、あそうね、私も今持ってないです。あ気をつけて皆さん、ちゃんと今どこにあるか確認してください。よさんありがとうございます。リクエストいただいておりますので、後でおかけします。ありがとうございます。続いて現在800クラポイントの国道50号線さんありがとうございます、今回の問題はブコちゃんの歌ですね。曲名犬のもま犬のののののさんすいません、犬のおまわりさん、歌い出しは舞妓の舞妓の竹はさんあなたのお家はここですよ、ビジビジだそうです。
1: お家どこなんでしょうね。
0: 一体どこなんでしょう。そして竹は舞妓さんはどこに行ってきてしまったんでしょうかね、
1: うん、
0: ここですよ、ここだとか
1: 公園のピアノ弾いてみたりいろんなとこに現れますけど。
0: そうですね、大工歌を、大工じゃないよオープニングテーマ歌おうとしたりね。

0: どこから来てるのか。
1: そうですね、どこ行っちゃったんでしょうね。800クラポイントの国道50号線さん、いくつ差し上げましょうか。
0: これは、
1: はい、
2: にぐら
1: 221プラス5でお願いします。ありがとうございます。続いて同じ800クラポイントなのは、あれ同じだったっけ、なんか どっちかがどっちかになったような記憶なんだよ。どっちかがどっちか
0: がどっちかがどうにかなった。
1: だったしておきながらすいませんね。はい、現在800クラで同点だった、彦田のホロスケさん、ありがとうございます。おとばさんは今週こそマーザッキーさんですか。あら、いや

0: さんみてえにトイレにこもちったの芸だそうです。
1: うん、
0: どこ行っちゃったんでしょうね。
1: どうなんでしょう、
0: 今日見かけません。
1: 見かけませんね。
0: さてイントロの答えは彦田のホロスケが歌う犬田恵里子さん。とりあえず最初と最後の2文字ずつ合ってっとな。犬田の犬田の恵里子さん、あなたの彼氏はどこですか。諸事情で何を聞いてもわからない。
1: 諸事情で
0: 諸事情で諸事情でわからないだそう。それはわかんないよ、
1: うん、
0: ていうか言わないよ。
1: 言わない、
0: 言わないよ。それは犬田恵里子さんにはいくつ差し上げましょうか。
1: には
0: うん、
2: にぐら、にぐら
0: 221。わあ、また同点でいくんですかこれ。
1: うん、
0: 本当に
1: 同点ですね。
0: 同点のままでいいんですか。わ、そういうパターンある。また休めないパターンね。
1: うん、
0: わかりました。じゃあお二人とも来週は805クラポイントでお願いします。
1: 仲良く、
0: はい、行ってください。ありがとうございました。さあ続きましては、本若羊さんありがとうございます。またまたギリギリですみません。もし間に合いましたら倉田さん、お当番さん、今日もきっとカイカイさんですね。エリート山々さんは台風の取材中でしょうか。気をつけて取材をお願いします。こんにちは。今日もお昼休みにニコニコしながらと思ったんですが、今日はテレワークなので自宅で普通にニコニコしながら聞けますね。
1: 確かに自宅だったら自由に
0: ニコニコ
1: ニコニコ
0: ニヤニヤ
1: ニヤニヤ
0: ニコニコ、はい、それより倉田さん、電車動いてたんですか。帰れますか。気をつけて移動なさってくださいね。電車に忘れ物しないでくださいね。私は亀に乗って帰ります。
1: 亀に乗って
0: 亀に乗って帰ります。イントロクイズの答えですが、ただいま73クラポイントです。わかりました。童謡っぽい曲ですよね。げんこつ山のたぬきさんでしょうか。違うよ。メリーさんの羊でしょうか。違うよ。あ、犬のおまわりさんでしょうか。正解です。うちで飼っていた犬はリードが切れて捜索願いを出したことがあったので、迷子の猫ちゃんを助ける犬のおまわりさんにはなれないですね。だって
1: 自分が迷子になっちゃうパターン。
0: 何、ワンちゃんって何、散歩しててどっか行っちゃったってこと。
1: 無事見つかったんですかね、それは。
0: あ、そうね、
1: 帰ってこれた。
0: 捜索願いって何、警察に出すってことですか。
1: もう警察に出したり、あのスーパーに貼ったり。
0: いや、でもね、いたんですよ。私つい先日免許更新に警察に行ったんですよ、
1: はい、
0: したら白いサモエドみたいな白いワンワンが警察官に囲まれて、なんかもう俺人気者みたいな感じでみんなに、あ、可愛いね可愛いねされてたので、免許更新終わって帰ろうと思ったらさ、檻に入れられててさ、あれみんな僕の周りからいなくなったみたいな感じ。
1: 何も分かってない。
0: え、あれって何、ほんまか羊さんちの犬だったのかな。
1: 白くて大きい、
0: 白くて大きい可愛い犬だったの。すごい人懐っこい犬だった。なんか檻のさ、指こう隙間から指こう触りたかったんだけどさ、
1: はい、
0: なんかほら警察管理の犬だから、はい、逮捕されちゃったら嫌だなと。
1: 警察犬かもしれない。
0: そうかもしれないね。
1: 仕事中。
0: でもそうさ、そっか、拾った方もあれ警察に届けんの？
1: 届けるんですかね。
0: ね、どこでね、どこでどういう風に見つかったんだろうね。
1: どうか
0: 羊さんちのはね。
1: うん、
0: ちょっと続き、もしほら今日テレワークだからさ、
1: ね、
0: お仕事の合間にさ教えてください。ありがとうございます。さあ犬のおまわりさん、いくつ差し上げましょうか。
1: これは、
0: はい、
2: 2ぐら
0: い222で6でお願いします。足しといてください。ありがとうございました。さあ続きましてはこの方からのメッセージいきましょう。82.2 クラポイントの沢良の勇さん、ありがとうございます。これ BGM のさ、なんか激しいな。
1: 激しいですね。すごい激しい。
0: BGM のリクエストしてきた人がいるよ。西部警察の BG にお願いお伝えします。犬のおまわりさんですよね。今週の問題は引っ掛けか何かですか。真面目に答えてもいいのかな。いいですよ、大丈夫ですよ、
1: うん、
0: 大丈夫です。 82.2 クラポイントの沢良の勇さん、ちゃんと西部警察用意してお届けしました。どうする、これ終わるまで行く。そのままでいくか。
1: もう刑事さんですけど、
0: す、ね、
1: おまわりさんというか、
0: もうイメージがだいぶ違いますけどね。犬のおまわりさんっぽくないですけど、はい、じゃあ2分間おかけしながらいきましょう。沢良の勇さん、ありがとうございます。私の喋ることよりも BG を聞きな

0: そのままお聞きください。なんちゃってなーさん、ありがとうございます。お父さんはきっとカイカイさんかな。今回のイントロクイズは、方向音痴で初めて行くところではよく迷子になる私のためにあるような曲だな。答えは犬のおまりさんでファイナルアンサー。よく迷子になるんだ、
1: うん、
0: 平気ですかカイカイは。
1: いや全然。
0: あ、いや、なる人、
1: うん、
0: あ、じゃあなんちゃってなーさんとカイカイが一緒にいたら大変だね、
1: まあ、どこに行くかわからない
0: 全然違う方向に行ったりするのかな。
1: そうですね。
0: でも私いつも思うんだよ、日立からさ東海通って日立中方面水戸方面に行くときにさ、はい、なんか海の方に、じゃあ6号と並行して走ってるつもりが、はい、海の方に行っちゃうのよ。東海村走ってると
1: 海の方に行っちゃう。
0: そう、なんかあそこはねトラップなんだな、はい、私にとって
1: トラップ、
0: うん、おかしいな。そういう人いると思うんだよね。ポイントはね、ほうだね、今んとこだいたい50クラポイントにしとくべねえだって自己申告だいたいはい、自己申告のなんちゃってなーさんには、はい、これいくつ差し上げましょうか。
1: は
2: 2グラ
0: 221、
1: はい、
0: はい、おいと刺さらない
1: 5クラ
0: 5クラでお願いします。じゃあ大体55クラポイントでお願いします。はい、さあ続いては透明人間フェーズ2さん、ありがとうございます。出現している地域は岩手県の奥州市です。ありがとうございます。俺のコーナーへようこそ。お当番さんはカイカイかな、だそうです。正解です。答えは歌のお姉さんの迷子の子猫ちゃん。違いま、あれ、いいのか、合ってんのか。子猫は迷子になってる方でいいんだよね。
1: まあ合ってます、
0: 合ってますね、はい。きっとこの歌詞には深い意味、メッセージが込められてるんだ。我々はそのメッセージから何を得るべきなのか、以下勝手な妄想解釈です。子猫ちゃん、自身の無意識、お家や名前はやりたいことの欲求の種類を表している。犬のおまわりさんは自意識、欲求が満たされないストレスで無意識が泣いているが、自問してみてもやりたいことや欲求が分からなくて困ってしまう。なんか深いやつですねこれね。2番、近くにいるカラスやスズメ、周りの人間や情報を表す。周りの人間に聞いたりいろいろ情報を調べてみてもやっぱり分からなく困ってしまい、ついに自意識も泣き出してしまう。つまりこの歌詞には自分自身との対話の難しさが込められているのだ。なんつってだそうです深いですね。
1: なんか夢のなんか診断みたいな。
0: あ、そうね、これを見たあなたはみたいな。
1: あなたこういう感じです、
0: こういうメッセージが込められているんだみたいな、そういう感じ。いや深いですね。あの今の歌もそうですけど、童謡もそうですけど、
1: はい、
0: つまりどういうことっていう歌ってありますよね、
1: うん、
0: なんだろう、歌詞の意味はあんまり考えないで歌ってる場合ってありません？
1: まあそうですね、ありますね。
0: 本当は詩だから何かしらのこう物語とかメッセージ性があるはずなのに、
1: はい、
0: いやこんなところに信号はないでしょとかさね、よくよく辻褄が合わない時結構ありますよね。
1: ありますね、
0: ありますね。あら深いです。透明人間フェーズ2さん、ありがとうございました。さあいくつ差し上げましょうか。
1: これは、
2: うん、2グラ
0: 2グラ6でお願いします。187足す6で来週お待ちしております。ありがとうございました。岩手の方は雨はどうなんだろうか。
1: どうなんですかね、まだ大丈夫なのか、それとももう結構来てる
0: ねえ。茨城はちょっとまさに今なんですけど、岩手の方まではあれ行かずに、あ、だから私があのパソコンの画面を動かすとあの、はい、大変なことになるんです。あ、でも雨雲はかかって、あ、岩手のね北の方はかかってないけど、はい、雨降ってると思う。収支は
1: 結構かかってきてる、
0: うん、ご安全にお過ごしくださいね。ありがとうございました。続いて日産レパード歩きまターボさん、ありがとうございます。お当番クイズは今週はカイカイさんですね。先週もカイカイさんだったけど、本日はお当番さんはきっと月1週目だからカイカイさんだなと。カイカイさんこんにちは、本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: めっちゃカイカイって書いてあるよ、まずは先週の出題を振り返り、ボケ回答からで、迷子の小坂直ちゃんですかね。違うな、小坂直ちゃんは日向坂のメンバーです。あ、これかな、迷子のさかなくんですか。ギョギョギョ、あ、違うな、下手くそだな、違いました。本当の正解は犬のオマリーさん。誰ですかオマリーさん。オマリーは元阪神からヤクルトの助っ人外国人。
1: お
0: 違います。わかります。

0: 犬のおまわりさんですね。実は先週の出題時出だしで分かってしまいました。即答です。すぐに分かってごめんねだそうです。現在179クラポイントですが、今回は何クラポイントですか？
1: 今回は、
2: はい、ニグラ
0: プラス5でお願いします。日産レパードアルティマターボさん、ありがとうございます。続いてラジオネーム花の子プンプンさんからいただきました。ルンルンじゃないんだな。大犬のふぐりってあれなんでしょう。何？倉田公子が歌う犬のさあお股のさあ、なんでこと、どういうこと、どういうこと、どういうことかわからない。花の子プンプンさん、ありがとうございました。あげとく一応。
1: これは、
2: はい、ニグラ
0: 2クラ1クラでお願いします。3クラポイントで、来週は来ないかもしれないけどお願いします。さあでは来週の問題に行きましょうか。今回の答えじゃない問題こちらです。

0: はい、ヒントお願いします。
1: はい、この曲は、はい、当時ボーカルの方が16歳だったということなんですけど、歌詞は意外と大人っぽい歌詞をしております。
0: 今どっちかというとご本人の歌唱よりもあのダンスチームの皆さんが踊る時のあの曲っていうイメージが私の中では強いんですけどね、はい、うん、どんな曲な答えになるのかぜひ送ってください。メールの方は822@fmhitachi.jp、 ファックスの方は0294-336788でお待ちしています。来週の水曜日この時間までに送ってください。カイカイありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。

時刻は1時8分です。この時間は日立市からのお知らせです。はじめにギャラリー展開催のお知らせです。戦災と生活、米軍が記録した日立空襲と題し、戦時下の生活や空襲の写真などを展示します。展示期間は7月20日月曜祝日まで。展示場所は郷土博物館2階ギャラリーです。お問い合わせは郷土博物館電話0294233231 0294233231までお願いします。以上、ギャラリー展開催のお知らせでした。続いて日立ゴミゼロウィークのお知らせです。5月29日金曜日から6月5日金曜日までの1週間は日立ゴミゼロウィークです。みんなで街をきれいにを合言葉に、ゴミの減量や資源の有効利用などに取り組み、環境に優しい美しい街を目指しましょう。お問い合わせは環境推進課内線298-298番までお願いします。以上、日立ゴミゼロウィークのお知らせでした。この日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所へお願いします。代表電話番号は0294-223111、 IP 電話番号は050-5528-5000です。この時間は日立市からのお知らせでした。

メッセージありがとうございます。お待たせいたしました。キクピーさん、こんにちは。月曜夕方の2つの番組の収録とランチボックス生放送お疲れ様です。このハガキは5月28日に書いています。新聞の週間天気を見ると放送日の6月3日雨予報になっています。いよいよ梅雨入りでしょうか。ここ数年大雨による被害が多く発生していますね。今年は被害が出ないように願いたいですね。雨の日のレポートは大変ですが頑張ってください。応援していますよといただきました。今回も丁寧な字で書いてくださっておはがきでお寄せくださいました。ありがとうございます。かわいいあのお猿さんの切手とね、電車のこれもあれかな、 TX の方かな、はい、切手もつけてくださいました。ありがとうございます。心を込めてまたねバイバイってかわいいイラストもつけてくださいました。ありがとうございました。遅くなっちゃいましたね、すいませんでした。ありがとうございます。さあ続きましてはこちら、ネモヒラさんありがとうございます。お坊ちゃま迎えに行きますか、だってカイカイは亀に乗って帰るので到着が明後日ぐらいになると思いますさあ続きましては、誰かかな、はい、なんちゃってなーさん普通お答えいただきました。庭の、植木の剪定と草取りをしていたんですが今日は全身筋肉痛。わかる。庭のプリンターじゃない庭のプランターで島らっきょうを育ててるんですが昨日収穫して今朝はせっせと皮を剥いて塩漬けにしました。いやーすごい。そうなんだ。去年皮を剥けてる島らっきょうを買ってきて冷蔵庫に入れておいたら芽が出てきてしまいプランターに植えたら育ったというわけなんですね。ああそういうことなんだ。そして来月はいよいよあそこに行きます。なのでお休みの今日はラジオを聞きながらプランを考えています。行きたいお店がありすぎて悩んでます。あ観光もだってあそこ、なんちゃってナースさんにとってあそこといえばあそこですかね。南の島に行かれるんですね。ノーティードックスの リクエストいただいておりますがちょっとおっぺじさんしか持ってないのでごめんなさい。またいただけます。楽しんできてくださいね。なんちゃってなさんメッセージありがとうございました。ではよさんからのリクエスト、ドリームスカムトゥルー晴れたらいいね。

FM 日立ランチボックス6月3日水曜日号、この時間は倉田きみ子が生放送でお送りしています。孫 Q さんリクエストありがとうございます。町子達郎さんの雨上がりあの場所へに乗せまして

ッセージご紹介していきましょう。雨上がるかな、ちょっと今日難しそうだね。クラスさんどうも、おかちゅうテストだったんですね。そうだったみたいですよ。孫たちは学校お休み、おっかもお休み。やっぱそうか、日立市内会社も休んでいるところがあります。どうしても常磐線止まっちゃうとね。本当そうですよね。急遽ね、昨日のうちにお休みを決めたところ多かったんじゃないでしょうか。実地はずぶ濡れで仕事していますが、昼飯抜きでやって2時ぐらいには上がりたいなー。だって、あーどうだろう、上がれそうなんでしょうか。そっか、孫Qさんはお休みじゃないお仕事をされて、しかもずぶ濡れでね、お疲れ様です。ちょっとここ数日に比べては気温がね低いので風邪ひかないようにしてくださいね。なんかさね、20何度とかって言ってた時期もあったけれども、今だと何度になった、市役所で 16.1 度、ね、ちょっと10度台ですので気をつけてください。ということで、昨日のお昼ご飯はニラレバでした。写真送ってくださいました。いや美味しそうですね。もやしのシャキシャキ感が伝わってきますが、倉地さんはニラレバですか、それともレバニラですかこれ問題ね。ニラレバなのかレバニラなのか、ニラレバレバニラ、ニラレバレバニラ皆さんはどうでしょうか。私しっくりくるのレバレバニラだなでもお店に書いてある通りに頼みますよね、きっとなんかこだわりがあるんだろうなと思って、うん、私はレバニラ派が、まあ、どうでもいい情報ですけどね。孫Qさんメッセージありがとうございました。続きまして、サードミさんありがとうございます。今日は出かけずに済むように昨日のうちに買い物を済ませました。素晴らしい、そういう方多かったよねきっとね。今私は息子がお知り合いからいただいた野菜を持ってきたので、それをせっせと調理中です。あら素敵な息子さん。下処理をして冷凍をして息子宅へ戻そうと思いますが、あなるほど、それお母さん調理してって言って持ってきたわけではないけどやってあげるのね。新じゃがは調理して冷凍しておいて美味しく食べられる方法があるのかなと今グーグル先生とにらめっこしています。だって、じゃがいもってどうなの、加熱して潰して味付けをして冷凍と出てきていますが成功するのか私でもコロッケはさ冷凍であるから、そういう、あでもあれ揚げてからどうなの、そのままだとダメだよねやっぱりね。加熱して潰してなんか味を繰り返してるだけだけど味をつけてすればいいんだ。家の周りでは正午くらいから風で雨が打ち付けられるようになったと感じます。被害なく通り過ぎてくれることを願っています。本当そうですよね。そんな雨音を聞きながら、さとみさんはうまく下処理ができるのか交互期待、来週ちゃんと大丈夫だったのかぜひ教えてくださいね。あ新じゃがいいよね。ただ本当ただふかすだけで美味しいよね。本当美味しい。なんだか潰してちょっと焼いてマッシュポテトみたいにして薄く油ひいたところにジュワーってやってパタってひっくり返してお好み焼きみたいにして食べるの好き下処理でもなんでもないけどね、はい、メッセージありがとうございました。ではここでリクエストいただいておりますので、国道50号線さんからのメッセージもご紹介しましょうね。アンドレカンドレが歌うカンドレマンドレを聞きながらのメッセージご紹介してみましょう。以前放送でクラチと沢良の勇さんが井上陽水さんの前の芸名をアンドレカンドレとご存知だったのでびっくりしました。僕は陽水さんのファンで井上陽水としてのデビューは1972年ですが、アンドレカンドレで1969年9月にデビューしてました。よくよく調べたら僕が生まれた3日後にアンドレカンドレでデビュー。僕の人生と陽水さんの歌手人生がほぼ一緒なんて運命を感じました。この CD ボックスにはアンドレカンドレの曲6曲と井上陽水さんの1991年までの全曲入っています。よかったら使ってくださいということでいただきました。すごいこう本当にどっしりとした CD ボックスでして、重みのあるで15枚かな、この組曲になっている CD がドスンと入っていて、でそれに付けられた歌詞カードが分厚くてもう全曲分なんでしょうね。この辞書みたいに分厚い歌詞カードがついています。では時間までアンドレカンドレが歌うカンドレマンドレお聴きください。

0: 立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
0: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
0: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
0: 無料ですよ。
1: 見てね。
0: 聞いてね。
2: 週末直前金曜の午後は
3: ちょっと一息アップフライデー。
2: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
3: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
2: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
3: 福山カノンが生放送でお送りします。
4: 聞いてね。
5: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。

メッセージたくさんありがとうございます。日産レパートアルティマターボさん、6月に突入しましたね。台風6号の影響によりまさかの大雨、横殴りの雨、たたつき気つけるような雨です。おとなしく家で過ごしています。花は咲くのトランペット演奏、心が落ち着きますよねということで、渡辺貞夫さんのねジャズ演奏でお届けしました。お聞きくださってありがとうございます。今日は雨戸も閉めておとなしく聞いています。そういえば昨日は日立市に来ましたよ。だって、大三河駅前通りにあるラーメン屋さんによりスタミナラーメンの冷やしを食べました。久しぶりに食べてうまかったです。茨城県はもっとスタミナラーメンをアピールすべきだと思いました。超うまかったです。大体満足です。写真も添付します。拾いがですがということで、美味しいよね。本当にスタミナラーメン美味しいですよね。県内各地にねいろいろとお店があって、その何ですかね、味が若干違ったりしてね、それもまた楽しいですけど、あらーもうやってるかな今日あでもお昼終わっちゃうんですよね、私が帰る頃の時間だとね。日産レパートアルティマターボさんありがとうございました。三つもみさんから2通目ありがとうございます。ひたちなか市はかなり雨風がすごくなってきました。常磐線も僕がいる勝田からの先の下り列車は遅延運転しているようです。番組が終わる頃はもっとすごいかも。お帰りの際はくれぐれも安全運転でと。ありがとうございますね。あの風が強いとね車の運転もしづらいし、ちょっと視界がね霧がかかっていて、運転しづらいと思いますので、皆さん本当気をつけてくださいね。メッセージありがとうございます。続いて法若羊さんありがとうございます。犬が行方不明になったら警察に遺失物届を出しました。普通の落とし物と同じ扱いみたい。そうなの。うちのワンコのクーちゃんは3年くらい前にお散歩中にリードが切れて、呼べど叫べど振り向きもせず、うわーなんか自由になったかもって感じで地平線の彼方に消えていきましたそうなんだ。当時 FM 日立さんに連絡をして探してもらい、うちから2キロくらい離れたところで近所の人がおまわりさんに連絡をして無事保護されました。警察に行ったら駐車場でみんなに可愛がられていました。私が見たワンちゃんと一緒だ。おまわりさんありがとうございます。それからはリードはいつも2本に使うことにしましたということです。そんなクーちゃんは去年16歳で虹の橋を渡ってそろそろ1年になります。そんなこんなの楽しい思い出がいっぱいありました。だって多分クーちゃんてへーっててへーって行っちゃってわーいってなっちゃったから行っちゃったって感じでね笑ってると思いますよ。ほんわか羊さんありがとうございます。くーちゃんもうほんとお茶目だなほんとね、ありがとうございます。ひことのほろすけさんからもいただきました。先週のイントロで勘違いしちゃったということなんですが、国道50号線さん800クラポイント、ほろすけさん799クラポイントだったんだっけって、そうね、なんか若干違ったような気がするんだよね。なぜか50号線さんのポイント書いちゃったということで、今日は訂正。今日のポイント加算で804クラがほろすけの正式なポイントだどうだって。

0: ら正直者、走れ正直者、リンリンランラン横田色助さん、じゃあ来週はね804クラポイントでお願いします。わあ、本当に正直にありがとうございます。私たちほら管理してないから、まあまあ本当にありがとうございます。また来週ねお待ちしています。ありがとうございます。続いてイサムさんから来ました。ありがとうございます。いや台風ですね。今日は鹿島港のバースで作業なのでどうなることやら。うわー、実は今朝の7時、他のグループは昨日のうちに作業中止が決まっていますが、オイラたちのグループはとりあえず集合してくれとのことでバースに集まって雨を見ています。さてこのメッセージが読まれる頃はどうなっているかな、どうなっているんでしょうか。雨の中でヘロヘロになっているか、中止になって帰り道か、お楽しみですね。そうそう、先週の水森アドさんはそっくりでしたよ。今度ガラスに絵を描いてください。え、画像を添付しますが、これプコちゃんっぽくないですかどういうこと。和服姿の女性の写真をつけてくださいましたが、え、私じゃないよ、違う、リクエストいただいておりますが、ちょっと今週ね時間がなくなってしまったので、また来週に回したいと思います。沢原のイサムさん、ありがとうございました。イサムさん他にも来てるな。レバニラとニラレバには明確な答えがあります。でも時間がないから来週ね。これでいいのだ、ありがとうございます。イサムさんまだ来てるよ。え、ブコちゃんお願いよ、席を立たないで座っていてね。ガロも同じタイトルの曲を歌っていましたねって、来週のイントロの答えというかヒントを言ってくださいましたね。ありがとうございます。また来週もねお待ちしています。さあまだまだ来てます、ありがとうございます。ネモヒラさん、ひたちなか市の平磯で仕事が終わり、那珂市の実家に来ました。母とランチに行こうと思いましたが雨風がすごいのでスーパーで買ってきたスケロク寿司をいただきました。84歳の母、毎日退屈そうなので体験でデイサービスに行くことにしました。先週の木曜日に行った施設、昔に一緒働いていた人に会って楽しかった。そうなんだ、その施設に来たいっていう母、今定員がいっぱいで空き待ちらしいです。だってあら、お尻がいがいるとねちょっと余計安心ですよね。ねおひらさん、そうでしたか。あーね、無事行けるといいですよね。キャンセル待ち出るといいですね。ねおひらさん、ありがとうございます。マジックモーメントさんからもいただきました。オラにみんなのクラポイントを分けてくれ、5002ポイントのマジックモーメントです。これは嘘だね、いくら管理をしていない私たちでもこれは嘘だね。鉾田市は停電やら通行止めやらなかなか大変ですが、雨のピークは過ぎたようです。水没した農産物もあるでしょう。もう少し静かに降ってほしいもんですよね。まだまだ強風ですから、強風は続くようです。華奢だから、本当華奢だから飛ばされないようにしないとね。マジックモメントさん、本当飛ばされないようにしてください。先日茨城町のイオンタウンに行ったら駐車場を獣が走り回っていましたが、あれは倉田さんですか、私の仲間かな。惹かれないようにしてくださいね。よく言っときます、ポンちゃんによく言っとくよあ、でもイオンタウンの駐車場に出るほどなの。そうなの、みんな気をつけてください。でも確かに農作物ね、背の高いあのひまわりとかさ、あとトウモロコシとかね、背の高い農作物はちょっと心配ですよね。どうぞ皆さんこの後もご安全にお願いいたします。マジックモメントさんもメッセージありがとうございました。この後1時30分からは日立お土産ナビをお届けいたします。ナビゲーターは私倉田紀美子が務めております。プレゼントもありますので、ぜひ皆さんからのご応募お待ちしています。4時からは夕焼け小焼けアフター4、今日の担当はピコさんです。どうぞお楽しみにお聞きください。さあ引き続き市内には暴風警報、波浪警報が引き続き出ていますので、どうぞ皆様どうかどうかご安全にお過ごしいただきたいと思います。今日もたくさんのメッセージ本当にありがとうございました。皆さんご無事にご安全にお過ごしいただきまして、また来週お耳にかかりましょう。この時間のお相手は倉田紀美子でした。
1: スマートに快適に、地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう、ケーブルテレビ J-WAY。
2: 日立お土産ナビ。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りします。お土産ナビ、ナビゲーターの

0: 倉田公子です。この番組は日立市内のお店に私倉田公子がお伺いし、お店の魅力やおすすめのお土産についてたっぷりとご紹介する番組です。おなじみのあのお店から新発見再発見のお店まで、魅力的なお土産がたくさんある日立市のお店、あの方の笑顔が浮かぶ贈り物はもちろん、ご自分へのご褒美にもいかがでしょうか。今週ご紹介するのはこちらです。今回は大三町にありますおからのマフィンソイマルさんご紹介していきましょう。大三町の住宅地の中にありますおからのマフィンソイマルさんのお店の中にお邪魔しています。お話は川崎恵美さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。はい、
0: 本当に住宅地の中に突如現れた、はい、このおからのマフィンソイマルさんなんですけども、はい、こちらのお店ができた由来などまず教えてください。
1: はい、私がもともとお菓子作りが好きで、好きなことを仕事にしたいっていうふうに考えた時に、はい、亡くなった祖父母のお家があって、まあ、そこが空いて空き家になっていて、で物置が割と小屋っぽい可愛い感じだったので、はい、そこをなんとか使えないかって相談したことがきっかけで、場所はここに、はい、決まりました。
0: 川崎さんはそのおじいちゃんおばあちゃんがいらっしゃる頃からよく遊びに来ていた場所っていう。
1: そうですね、はい、実家ここから車で5分ぐらいなんで、本当にいつも来ててまあじいちゃんばあちゃん子っていうか、大好きなおじいちゃんもおばあちゃんだったので、はい、喜んでくれてると嬉しいなと今は思います。
0: オープンはいつだったんですか？
1: オープンは3年前
0: 、うん、
1: 10月末に、ハロウィン前にオープンしました。
0: なるほど。まずお店の作りからお伺いしたいんですけども、はい、もう本当に可愛らしい、ね、素敵なお店なんですけど、どんなお店にしようというか、はい、外観のコンセプトっていうのはあったんですか？
1: とにかく気軽に来てくれるお店を作りたかったので、あんまりかっこつけたような外観じゃなくて、ちょっと優しい感じの外観になるように意識しました。
0: なるほど。ね、お庭のところを通ってきて、入り口の、ね、ドアを開けたらすぐお店ということで、はい、本当にこう遊びに来たよっていう感じで、ね、入ってこられますよね、はい、ドアを開けますとまずショーケースがあって、奥にはすぐあの厨房といいますか、作ってるところが見える状況なんですね、はい、今もいい香りがしますけれどもこのおからのマフィンソイマルさんということなんですが、どういうお店にしようというふうにしたんですか？
1: 私はもともと管理栄養士で、なのでその資格をちょっと生かしたお菓子を作りたいかったので、はい、まあ、何でそれを表そうって考えた時に、食卓に出てきたおからのサラダがきっかけで、はいはい、あ、これおからお菓子作れんじゃんって思って、
0: はいはい、
1: そういうまあ思いつきというか、もともと自分がおからが好きで食べていたっていうのもあったので、おからにこう注目してやってみました。
0: そのおからをマフィンにしようっていう段階で、どういう経緯があったんですか？
1: それは創業塾とかに通って、はい、何か強みを見つけなさいっていうのが私の頭にすごく残って、まあ、管理栄養士の強みは、まあ、そのヘルシーさで出せるだろうっていうの で おからなんて他にないし、でマフィンなら、例えばコロナ禍とかにテイクアウトが結構盛んになったと思うんですけど、で実際私もテイクアウトで焼き菓子屋さんに行ったりパン屋さんに行ったりしてたので、あ、持ち帰りしても可愛いというか楽しめるお菓子ってここら辺にないもの、って考えたら、マフィンはいいんじゃないかっていう風になって、そう、しょっぱい系も作れるので、うちでも1種類はしょっぱい系はご用意しているんですけど、甘いの苦手な方でも来れるようなものっていう風に、まあ、いろいろちょっと強みっていうのがポイントでしたね。
0: 小麦ではなくておからメインでっていうことですよね。そうですね、
1: はい、
0: こう作る難しさとかはあったんですか？
1: おからの水分量とかおからによっても変わってきちゃうので、まあ、でおからをまずどこのを使うかっていうのも大事なところになってきて、電話して一番うちから近いおからをこう提供できるような、今油揚げ屋さんなんですけど、そこに電話したら店主の方がすっごい快くいいよ使っていいよって言ってくれたので、おからを

0: やってるんですけど、一回一回違うんですね。おから毎回同じものが出来上がるんじゃなくて、やっぱり大豆が新しい豆だとちょっと違ったりっていうのもあるので、そこをまあ自分で感覚なんですけど、はい、調整して作るのがちょっと難しいです、
1: ね、じゃあ基本のレシピはあるけれども、
0: あ、そうです
1: ね、毎回
0: ちょっと微調整というか、
1: じゃあ手触りだったり見た目のところで調整されてる、ね、ということなんですか。白砂糖と乳製品も使われてない、はい、ということなんですが、そういったこだわりはどういったところに。
0: なんかきび砂糖の方が、うん、まあ、健康的、ミネラルとかも豊富だし、うん、そう、精製されていないもの、うん、で乳製品はあの具材には使うことはあるんですけど、アレルギーを持つ方も結構いらっしゃるので、うん、まあ、少しでも多くの方に食べてもらうんだったら、うん、まあ、バターは使わずに、うん、まあ、オイルで作ってみれば、まあ、乳アレルギーの方も一部のマフィンだ、うん、そのマックに乳を使わなければ食べれるかなと思って、はい、不使用にしてます。
1: そう、商品が出来上がるまではどれぐらいのお時間がかかったんですか。
0: 1年以上はかかったように思うんですけど、はい、そうですね、そう、レシピ1回できた後に私は三重県の方にちょっと修行というか、はい、お勉強しにマフィン屋さんに、はい、やっぱ行ってみないと分かんないと思って、はい、マフィン屋やるのに行かないと分かんないと思って、で行って、そこで少しだけおからマフィン販売したんですけど、はいはいはい、最後の最後に、はい、でも今現在のレシピってそこので作ったものとはちょっと違っていて、こっちにそこで見つけた課題をこっちに帰ってきてまたちょっと改善して今出来上がったっていう感じ
1: です。
0: う
1: ん、すごい、その三重県の、まあ、いわゆるお師匠さん
0: が、あ、そうです
1: ね、どうやって見つけたんですか。
0: まあ、インスタの DM でマフィン屋さんっていう風にタグで調べて、はい、でいろんなマフィン屋さんが出てきて、で自分がやりたいやっぱ形のお店作りってこう、はい、理想というかあったので、うん、そこに似てるマフィン屋さんだって、まあ、小さいマフィン屋さんというか一人でできるようなやってるような方々にいろいろアタックして、はい、一番親身に答えてくださったのがその三重の四日市のマフィン屋さんだったので、はい、そこに行かせていただいてもいいですか、はい、って聞いたら、はい、まあ、心よくその方も、はい、OK してくれて1ヶ月みっちり行ってきました。
1: 何かご縁があった方とか紹介とかではなく、うん、本当にご自身のアンテナの感覚で。
0: そうです、はい。
1: どんなことを教わってきたんですか。
0: その方に教わったのは、うん、少ないよりか多い方がいいよねみたいな、うん、損した気分にさせるよりはお客さんに、うん、うわーこんなに入ってるみたいな、
1: はいはい、
0: そう思わせた方が嬉しいよね、こっちもあっちもみたいな感じで、うん、そんな感じで教わったので、うん、そういうこう心得みたいなのとか、はい、まあ、接客の仕方とか、レジはどんな風にしてるとか、機械はどんな風に使ってるとか全く分かんなかったので、そういうのも見てきて、分かんないことはもうひたすら聞いてっていう日にしました。
1: すごくいいお師匠さんに出会えたんですね。
0: そうですね、はい、
1: なるほど、いろんな経験を経て、ね、この商品にということなんですけども、はい、生おからマフィンということなんですが、うん、基本的な商品というのは、まあ、プレーンになるんですね。
0: はい、
1: はい、
0: そうですね。
1: どんなふうに こだわりを持って作ってらっしゃったんでしょうか。
0: 私はパサパサしたお菓子があまり好きじゃなくって、うん、はい、マフィンとかってこうお店によってはやっぱり水分を飛ばしてる、こうちょっとパサついちゃうよ、うん、
1: カリッとする
0: よね、はい、うん、それはそれで美味しいと思うんですけど、はい、私はしっとりしたものが好きだったので、はい、しっとりめの食べて満足感があるようなマフィン、
1: うん、
0: で飽きさせない、甘さちょっと控えめっていうのを意識して作りました。
1: やっぱりこうおからの味っていうのは、
0: うん、そうですね、そう、やっぱりおからを使うならその風味は残したかったので、うん、まあ、変にこう香り付けとかはせずに、うん、プレーンの場合はもうほんとシンプルにおからをもういっぱい使ったマフィンにしています、う
1: ん、はい、その他にはどんなバリエーションがあるんですか。
0: 結構うち種類がもう今70種類ぐらいあって
1: 70種類、はい、
0: そうなんです、うん、なので何とも言えないんですけど、特にこう私が大好きで作ったマフィンが大人の人参さんっていうマフィンがありまして、うん、はい、それはあの

0: いわゆるキャロットケーキなんですけど、
1: はい、また何かが焼けましたね。大きなオーブンがありまして、そこに、ね、商品を焼きながらお話を伺っています。大人の人参さん。
0: あ、そうです、はいはい、キャロットケーキがもっともっと大好きで、はい、よく都内にいた時も食べ歩いて、でこっち帰ってきてもいろんなお店見つけて食べてたんですけど、せっかくならやっぱ私の好きなものを作りたいと思ってたので、もうそれを多分プレーンの次ぐらいにレシピを考えて出してますね。
1: イメージすりおろすとか。
0: あ、そうですね、そう、すりおろした人参、はい、で人参もあの里見の有機農家さん、やっぱりなるべく地元、なるべく県産というか、まあ、でまあ、たまたまなんですけど、その里見の有機農家さんとつながりを持つことができたので、はい、まあ、美味しいお野菜を使った、まあ、人参を使ったマフィンをと思って、それはただそれは人参が美味しい時期だけしかじゃ出してなくて、
1: いつ頃なんですかそれって？
0: 冬から春先ですかね。
1: はいはい
0: はい、なので、そう、もうちょっとで終わってしまうんです。
1: そうですか。
0: そうなんです。
1: でも人参ってもしかしたら苦手なお子さんもいるかもしれませんけど、マフィンになったら食べてくれるかと思う。
0: そう、なんかうちの人参さんは食べれる、その他のキャロットケーキはちょっと苦手なんだけど食べれるんですっていうお客さんもちょこちょこいらっしゃったりして、もう嬉しいと思
1: って。そうですね。
0: 嬉しいな。
1: プレーンがあって人参があって、他にはどんなものが、例えば何と何とって、
0: 抹茶、はい、ココア生地、はい、ほうじ茶生地もあるし、紅茶生地もあるし、あとはあの季節によってリンゴとかイチゴとか、もうイチゴは終わってしまったんですけど、リンゴ、イチゴ、あと栗とかですかね。そう、季節限定のものもやっぱり少しは入れてた、ね、
1: じゃあ毎回来るたびに今日は何があるかなって楽しみがありますね。
0: はい、メニューが2週間で、月の2週、まあ、前半後半で大体分けて作ってるので、まあ、そこでこう楽しみにしてくださるお客様もいらっしゃいますし、イベント出店もうちはたまにするんですけど、はい、その時は20種類近く焼いて持っていくので、やっぱり選ぶ楽しみも楽しんでいただけたらいいなと思って作ってます。
1: なるほど。お店でも販売もあるし、イベントの出店でもどんな出会いがあるかっていうのは楽しみですね。美味しく、そして体にも優しいこの生おからマフィンということなんですが、最後にリスナーの皆さんに熱いメッセージをいただけたらと思います。
0: 頑張って美味しいマフィンを届けられるように作っておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。おからのマフィン、ソイマルさんの川崎恵美さんにお話をお伺いしました。川崎さん、お話ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今回はおからのマフィン、ソイマルさんの生おからマフィンご紹介しました。

ここでお知らせです。日立お土産ナビを聞いてくださった皆さんに素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施中です。日立市地域ブランド推進協議会のホームページからお申し込みください。キーワードは日立お土産ナビです。詳しくはホームページをご覧ください。なお今回ご紹介したお土産以外にも日立市地域ブランド認定品がたくさんありますので、ぜひチェックしてください。 FM 日立公式 X もご覧ください。日立お土産ナビ、ここまでのお相手は倉田紀美子でした。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りしました。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、私まだ避難所には行ったことがないんですが、

0: 現実の避難所はいろいろ制約があって大変なんですよね。
1: うん、そうですね。まあ、避難所生活を体験された方は皆さん程度の差はあれ、まあ、様々な苦労されたと思うんですね。うん、何といっても自宅にいるように

0: ですので最近では体育館のような避難所でも仕切りを設けてせめて寝るときだけはお互いに見えないようにするところも出てきています、
1: うん、
0: ただそれでも短期間ならいいですが、まあ、何日も続くと眠れない方も多くなると思いますね。
1: そうですよね、うん、地震の時は余震もあるのでただでさえ眠れませんよね、
0: はい、今全国各地で、まあ、避難所運営のモデル化が進められてきて、
1: うん、
0: まあ、避難所運営のマニュアルが整備されてきています、
1: はい、
0: ネットでもたくさん公開されていますがこれを読んでみると確かによくできてはいると思うんですけどもなんとなく確率的で、まあ、個々人の違いまで配慮されない運用がなされるのではないかとちょっと心配になりますね、
1: うん、高齢者や障害のある方などが避難所の中で居場所がなくなるようでは困りますね、
0: はい、例えば山梨県が作成した避難所運営マニュアルでは災害時要配慮者に配慮したレイアウト作りをするように、まあ、注意喚起されています、
1: はい、
0: 要配慮者には例えば通路側でトイレが使いやすい場所を提供するとか、
1: うん、
0: まあ、当然ですけども男女の更衣室を別にするとかねそういった配慮が大事ですね、
1: うん、できれば事前に避難所のレイアウトを作ってみるというのはできないんですか？
0: やっておくといいですね。地域の防災の取り組みで避難所に指定されている場所例えば学校とか公民館などで防災訓練が行われる機会があったらぜひ避難所レイアウトにもトライしていただきたいですね、
1: はい、
0: プライバシーが確保されて要援護者にも優しい避難所になるかどうか事前に検証しておくことは重要だと思います、
1: うん、いろいろな方に参加していただくのも大切ですね。
0: その通りですね。例えば子供に授乳させなければならないお母さん方にも参加していただいて、まあ、授乳スペースをどう確保するかというのも検討しておくのがいいですね。
1: そうですね、うん、確かにそういったところまで気が回りませんでした。
0: 避難所は地域の人間関係を映す鏡でもありますからね、
1: はい、
0: まあ、これまでの災害でも地域のつながりが豊かなところはトラブルも少なかったように思うんですね、
1: うん、
0: まあ、避難所問題もぜひ事前の取り組みでトラブルを少なくしてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

察がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。筑波銀行日立支店は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

Klein 僕のカーニバル的面なるか裁かれてんの声間違いないテルやばい垂れ流しのまま照れ隠しまだ見ぬ声で名詞だらけの鳴りやまない革新的な

お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。ここで台風6号に伴う交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後2時35分現在の道路交通情報です。一般道路です。県道36号日立山形線入石県町と切り木田の間と、県道60号縦横里見線縦横町高原と縦横町山部の間で雨のため上下線で通行止めになっています。繰り返します。一般道路、県道36号日立山形線入石県町と切り木田の間と、県道60号縦横里見線縦横町高原と縦横町山部の間で雨のため上下線で通行止めになっています。以上、日本道路交通情報センター午後2時35分現在の道路交通情報をお伝えしました。お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。

0: ありがとう。僕を見守る地域の目。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。社会医療法人愛染会日立医療センターは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
1: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
2: JA 日立市多賀不動産管理センターからのお知らせです。お部屋探しの際は優良なアパート賃貸物件や店舗物件を豊富に取り揃える JA 日立市多賀不動産管理センターをご利用ください。またお持ちの不動産を売りたいときや貸したいときにもぜひご相談ください。営業時間は平日は午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。お問い合わせは JA 日立市多賀不動産管理センター、電話0294-38-6789までお願いいたします。以上、JA 日立市多賀不動産管理センターからのお知らせでした。

0: 立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421-117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
1: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。 EV の先駆者が想像を超えてきた。新型日産リーフ誕生。ただいま全ての営業日に試乗会を実施中。美しく洗練された SUV へと進化を遂げ、1回の充電で航続距離が驚異の700キロ超えを実現。 EV は遠出が不安という常識は完全に過去のものとなりました。また最新の安全装備に 14.3 インチの大型ディスプレイを装備。さらに EV ならではの補助金も充実で、電気の楽しさその頂点へ。この衝撃をぜひ体感してください。茨城日産自動車日立田賀店の場所は、日立市大久保町国道6号沿いシュープラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立田賀店、電話0294-36-3131までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせでした。
2: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と展望温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン塩菜はご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは代表番号 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
0: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいま、おうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは、日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは、株式会社真心、電話 0120-914-432、0120-914-432、吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

察がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。西成田委員は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: 皆さんこんにちは。アフタヌーンパラダイス
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ6月に入って最初の水曜日、
1: はい、
0: 連れてきちゃいました。
1: 台風第6号が、はい、接近しております。
0: いやもう本当にね今日一日大変というね方も多いと思いますけれども、はい、今キャロットタワーから見える景色もちょっとねもう視界があまり良くない。
1: あかなりちょっと
0: 状態ですよね。
1: 雨がですね、うん、風に流されて、
0: はい、
1: ちょっと降ってる様子も見れますね。
0: そうですね、ちょっと引き続き ね,
1: そうですね
0: 皆さん気をつけていただければ なと思いますけれども、さてですね先日私、秋田そして青森に行ってまいりまして、
1: はい、
0: 青森ではですね師匠であります福山雅治さんの、ツアー竜雷すなわち声を発す行ってまいりました。
1: いや

0: よ。
1: 久しぶりでしたか、あえこさん。
0: 久々に福山先生のライブ、そのいわゆる客席で見させていただくっていうのが本当久しぶりだったので、もうワクワクしながら見まして、
1: いかがでしたか。
0: いや、なんかまたこう東京とかで見るのとは違う、こう地方でのコンサートっていうの多分ね初めてだったと思うんですよ。
1: そっかそっか、
0: 見に行くのが、なのでなんかその東北の地に福山さんがいると思って、
1: あ、まずそのそう違和感というか、
0: なんかすごい新鮮、ま
1: あ、新鮮な感じが、
0: ね、もちろんあのたくさんライブにも来ていただいてるんですけど、なんかこうお客さんとして見るっていうのがすごくなんか嬉しくて、
1: まずだってエコさんはね、あのコーラスでね一緒に帯同されていたことも何度もあるから、
0: ね、
1: 客席から見るっていうのがまず新鮮ですよね、福山さんもね。
0: なんか本番をね見させていただくっていうのが、なのですごく感動しまして、なんか改めてその福山さんのなんというか熱い人柄と、あと音楽にかけるその情熱っていうのがもう全面に現れてて、なんか本当ギターも上手いし、本当にかっこよかったですね。
1: いや本当に年齢重ねるごとに男の色気と魅力がね増し増しになってますよね。本当にかっこいいですもんね。
0: もうね、なんかそれが全面に現れてまして、いや最高でしたけれども、さあそんなですね福山さんのコンサートでももういつもね、そばで素晴らしいギターを弾いてくださっている、小倉弘和さんがなんと本日16時台に
1: ご登場。
0: ご登場だから、
1: この雨の中来てくださるということで、本当にありがとうございます。
0: ね、帰ってきてお疲れのところだと思うんですけれども、多分素敵な楽器を持ってきてくださるのではないかと
1: 楽しみですね。
0: 思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。はい、さあそしてですね、メッセージもいただいておりました。ラジオネームつっくんぬさんから、英子さんデビュー27周年おめでとうございますということで、これからも北海道から応援してますという、ありがとうございます。実は昨日6月2日でデビュー27周年を迎えまして、
1: おめでとうございます。
0: 嬉しゅうございます。ありがとうございます。なんかね、そういうメッセージも昨日もたくさん、ケタさんもね、ありがとうございます。
1: とんでもないです。
0: 反応してくださって、SNS の方にもいっぱいいただいたんですけれども、なんかそういうタイミングに、その福山さんのコンサートに行けたっていうのが、なんか自分の中でこうすごく初心に帰れるというか、
1: あー、なるほど。
0: なんかデビュー当時の気持ちにまた戻ったりとかして、
1: やっぱりこう思い出すものとかありましたか？
0: すごいたくさん、たくさん思い出して、で実家で実は大掃除もしたんですよ。
1: あ、そうだったんですね。
0: そしたら大量のカセットテープとビデオテープが、出てきまして、だからデビューからの、デビュー前からのもそうですけど、自分が学生の時に撮ってたテープとか、全部出てきて、そしたら福山さんのコーリングというアルバムの、
1: 知ってます、持ってます、
0: イッツオリーラブが入ってます。
1: そうです、それです、聞きましたよ何千回も
0: でしょ、そのコーリングが出てきたんですよ、テープ。それでもうなんか
1: テープね、しかも
0: そうカセットに録音したですよ、それをなんかうわーと思って、なんかこうグッときちゃって
1: ね、
0: なんかそういう、
1: そうですよ ね、
0: ね、 この時は、まさか福山さんとお仕事をするなんて、
1: そうか、思ってもない。
0: そうですよ、学生時代に撮ったテープだから、なんか不思議だなと思って。
1: いや、すごいですね、その後にね、
0: そうご一緒することになるんで、
1: スコールでね、
0: なのでなんかすごいね、いろんなことを考えた週末だったんですけれどもね、ちょっといろんなね、そんなコンサートの様子なども小倉さんにもね伺いたいななんて思っておりますので、楽しみにしていてください。
1: はい、
0: さあ今日も皆さんからのメッセージをお待ちしております。今日のメッセージテーマなんですが、ローソンの日、ということで、ザコンビニで、
1: ありがとうございます、デビュー27周年ですけどもあえてここはドノーマルのテーマでいくんですね、子さんね。
0: もうね、全然関係ない、もうそんなの関係ないですもん本当に
1: 男前です今日も
0: コンビニで、お届けしていきます。もうなんかいろんなね、もうメッセージすでにたくさんいただいてるんですけれども、ぜひあなたの思い入れのある、コンビニの品ですとか、もうエピソードいろいろあると思いますのでお待ちしております。
1: ぜひご当地のコンビニ情報なども含めてお待ちしております。メッセージの宛先です、すべて小文字です。メールアットマークアフパラドット JP、 mail アットマーク afpara ドット JP、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。
0: さあそれではそんな福山大先生のですね、楽曲いきたいと思います。

この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大型の台風6号は静岡県御前崎市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる小座川にレベル5氾濫特別警報を発表しましたが、午前9時前にレベル2氾濫注意報に切り替えました。気象庁によりますと、和歌山県南部など各地で線状降水帯が発生しました。次です。東京都台東区の路上で今年1月、香港に運ぶ予定の現金4億円余りが盗まれた事件で、窃盗の疑いで新たに指定暴力団住吉会系組幹部ら3人が警視庁に逮捕されました。この事件ではすでに別の男5人が窃盗の罪で起訴されていて、警視庁は3人が指示役となり、実行役をリクルートしたとみて調べる方針です。次です。政府は今日の臨時閣議で、一般会計の歳出総額が3兆1135億円の今年度補正予算案を決定し、国会に提出しました。夏場の電気・都市ガス料金の支援とガソリン補助金の継続が柱で、例年秋以降に編成していた補正予算を前倒ししました。今日午後の衆議院本会議で審議入りし、政府はあさっての成立を目指します。おしまいに、アメリカのルビオ国務長官は2日、イランとの戦闘終結に向けた交渉が長引いていることについて、イラン側の内部の亀裂が一因だと述べ、やり取りが難航していると認めました。ルビオ長官はアメリカの提案に対する回答を得るのに3日から5日かかることも多いと指摘しました。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマはザ・コンビニです。はい、さあ先ほど福山さんのね、コーリングのアルバムの話をしていて、はい、いつもにラブが入っててって言ったんですけど、はい、あ、入ってませんでした。
1: あ、僕も盛大に勘違いが。すいません
0: 、オールマイラビングでした。
1: あ、そうでした。
0: すいません、ラブ違いでした。
1: でもあのあたりのもう福山先生のアルバム僕全部持ってますので。
0: 93年コーリング、うんうん、で94年オン&オンにイッツオンリーラブ入ってます。
1: あ、そっかそっかそっか、そうでした、そうでした。
0: 本当に私としたことが失礼しました。まあでもね、本当に恋人とかね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 入ってたりとか、もうグッドラックが入って、メロディーが入ってたりもね、う
1: ん、あ、メロディーね、
0: もう大好きなアルバムなんですよ。うんうん、そんな福山さん、8月5日6日は東京ドーム、8月22日23日は京セラドーム大阪、ライブありますので、はい、ぜひね、行かれる方ね、楽しみにしてください。いただきたいと思います。さあ、ザ・コンビニ、はい、
2: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。番組の途中ですが、 FM 日立より停電情報をお伝えします。東京電力パワーグリッド株式会社からの停電発生中のお知らせです。現在、茨城県日立市で停電が発生しています。順次復旧に向けて作業を進めておりますので、今しばらくお待ちください。停電が発生している地域は、鮎川町6丁目、諏訪町1丁目、諏訪町2丁目、諏訪町3丁目、諏訪町4丁目、西鳴沢町3丁目、西鳴沢町4丁目です。もう一度停電地域を繰り返します。停電が発生している地域は、鮎川町6丁目、諏訪町1丁目、諏訪町2丁目、諏訪町3丁目、諏訪町4丁目、

0: 西成沢町3丁目、西成沢町4丁目です。以上、FM 日立より停電情報をお伝えしました。お聞きの放送は 82.2MHz、FM 日立です。
1: なんと2013年のこと。
2: あれ割と最近
1: と本当ですかということです。多分本当です。なぜならもう私はもうとっくに東京に出てきていて、
2: あ、そっか、
1: セブンがない状態。なんなら私高校生の時に初めてローソンができたんで、
2: うんうんうん、
1: ローソンにまず朝5時に並びましたからね。
2: はいはい、あ
1: ー、そうそうそう、
2: なるほど。
1: 朝5時に並んだんでローソンが珍しすぎて、
2: うんうん、
1: なのでそれぐらいコンビニがなかったんですよね。なのでセブンあると思ってもう大騒ぎでしたよ。
2: そっかそっか、
1: うん、帰った時ケイタさんの奥さんも秋田とのことですが、うん、やっぱり昔の秋田のコンビニといえばサンクスやサークルケとおっしゃるんでしょうかということで来てました。
2: 自分の妻はね、なんかニューデイズニューデイズ
1: ニューデイズ、とにかくニューデイズな、
2: うん、あ、違う、え、山崎、あ、間違えた、
1: デイリーじゃない、
2: デイリーだ、
1: そう、デイリーですよ、間違えた、
2: 間違えた、デイリーの間違えた、
1: ニューデイズそんなにいっぱいないなと思って
2: 今思い出しました、失礼しました、訂正します、ね、言ってました、
1: 山崎デイリー、
2: そう、山崎デイリーだ、
1: そうなんです、
2: そうだそうだ、
1: 私たちは結構山崎デイリーは多くね、うんうん、やっぱり見かけたなという記憶があるんですけど、
2: うん、
1: 山崎デイリーもなんか来てましたね、さっき X で、
2: はい、
1: なんか焼きたてパン、
2: うんうん、
1: 糸丸さんかな、店内で焼き上げたパンが美味しいですよということで、
2: はい、
1: デイリー山崎は、
2: あ、いいですね、
1: やっぱりね、その店内製造のおにぎりとか
2: もう鮮度が ね違いますもんね。
1: そう、私もすごく大好きなので、うんうんうん、ね、コンビニ確かにその土地土地で、うん、なんか地方でね、
2: はい、
1: やっぱりあのよくあるコンビニっての違いますから、
2: 確かにね、うん、特色がやっぱ出てます ね、
1: ね、
2: うん、
1: その辺もすごく気になるなと思いますが、
2: はい、
1: なんかね、いろいろ本当にいろいろあるんですよ。
2: 今日は本当にたくさんいただいてますね。どうしましょうか。
1: ちょちょちょ、マッスーさん、
2: マッスーさんいただきましたよ、うん、赤のローソンということでいただきましたが、うん、ザ・コンビニですが、赤のローソンが広島駅近くにあります。そうなんだ、知らなかった。
1: 赤いんだね、
2: この前行ったばっかり
1: なのに。茶色いのとかね、景観のやつでありますけどね、
2: うん、やっぱりローソンといえば白とブルーのイメージですけど、赤なんですって。
1: なんで、あ、
2: 帯色が、
1: あれか、カープだ、広島カープだ、
2: カープがあるから、
1: すご
2: っ。そう、ローソンは地域密着でそれぞれの街の雰囲気やイメージに合わせて外観カラーを変えているそうなんですが、うん、カープイコール赤ということで、スタジアム近くの2店舗の柱やロゴの色を赤に変えているんだそうですということで、
1: うん、
2: もうこのね、ローソンの看板のロゴは青なんだけど、
1: ね、周りは棒のね、バーのところは赤いっていう、
2: 帯が真っ赤ですよね。
1: さすがです、
2: さすがでございます。これも広島ならではという感じですよ ね、 ね、 です
1: よね。面白い、
2: いや、これは面白い、
1: ありがとうございます、
2: ありがとうございます。
1: さあ、それではね、ここで一曲ちょっとお届けしたいんですけれども、昨日ですね、2日に訃報がありました。75歳で亡くなりましたピーボーブライソン、アラジンの主題歌ですとか、はい、美女と野獣など、もう私も本当にたくさん聴きましたし、
2: はい、
1: もう世界中の方々がね、うん、ピーボーの歌声に酔いしれたと思うんですけれども、はい、私実はこのアホールニューワールドというピーボーブライソンの曲を中学生の時に初めて人前で歌って歌手になろうって決めたんです。
2: あ、そうなんだ。
1: あのピーボーブライソンとレジナベルのデュエットなんですが、その時にたまたまね、あの体育館で披露する場面があって、その時にこの曲を歌ったことで私はこの今の歌手人生があるので。
2: じゃあ英子さんにとっても大切な曲なんですね。
1: 本当に大切な曲で、そして大好きな歌声だったので、うん、はい、ここで、心を込めてお届けしたいなと思います。ピーボーブライソン&レジーナベル、A Whole New World。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大キット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、はい、あの実は今あの1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなどお喜びの声多数です。中にはご主人様とご両親3人でお使いの方もねいらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見。

0: 定しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり紙で埋め尽くされているんです、
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、
0: そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円、ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ税込みジャスト1万円です。
1: え、3本セットなら1万円ですか。
0: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500 円の半額、税込み8,250円、8,250円、ただし必ずお電話でご注文ください、ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額になります。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円、3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。
2: 勇気出し、差し伸べた手からつながるわ。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。佐々木一丁影課は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマはザ・コンビニです。メッセージたくさんありがとうございます。サバカンさんからです。今しがた聞き始めたところですがということで、ローカルコンビニの話題で盛り上がっているんですかと。もうそうです、もう今日はザ・コンビニがテーマですかね。
1: ございます。
0: 私の地元群馬にはかつてセーブオンというローカルコンビニがありました。ホームセンターのカインズなどと同じグループのコンビニでしたが、ローソンに吸収されました。そして数年前からゼンショーが桜ミクラというコンビニを始めました。
1: へー、初めて聞いた。
0: ね、当初は群馬県内限定展開ということだったんですが、今では県外にも店舗があるようですね、という。
1: へ
0: ー、新しいコンビニがという。
1: 桜ミクラ、
0: 桜ミクラですって、ひらがなで。
1: へ
0: ー、ねえ、面白い。
1: 行ってみたいですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。では続けて吉尾ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 英子さん、ケイタさん、スタッフの皆さん、おこんにちは。
0: おこんにちは。
1: メッセージテーマですが、はい、大体は公共料金の支払いとちょっと寝坊して朝ごはんを炊いている時間がない時、複数入りのパンを買ったりします。たまに冷たい飲み物を欲しい時、ペットボトルを買うんですが、同じ飲みたい品物でもスーパーで安く買える場合、コンビニで買うのは我慢しがちです、ということで。価格問題はありますよね。
0: 価格問題はね、これしょうがない。
1: 便利さを取るか価格を取るかみたいなね。
0: 悩ましいですよね。
1: 悩ましいですね。
0: そうなんですよ。
1: これは確かにあるかもしれません。
0: さあ MC 安本さんからはこちら、
1: はい、
0: 今日もスマホアプリリスラジなどで聞いてメールしてますよ、ということで、はい、こちら盛岡、雨が降る前で少し蒸し暑く感じますという、仕事の合間にメールしてくださってて、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあテーマのザ・コンビニとのことで、先ほどもコンビニに立ち寄ってきましたタイムリーです ね、カウンターコーヒー、紙コップのコーヒーがスマホアプリで半額だったこともあり、うん、そういうこともあるのか。
1: あ、そっかそっか、
0: アプリ半額ね、うんうん、立ち寄って少しだけリフレッシュしてきました。半額になっていた唐揚げは衝動買いしてしまいました。うん、コンビニはバイク保険、自転車の保険の取り扱いがあり、うん、詳細が気になりチラシをいただいてきましたよと。へー。それから ATM やコピー機があって充実していて便利です。そんなこともあり、各コンビニのスマホアプリはすべてダウンロードして活用しています。
1: わ、すごい。
0: ほー、
1: これも使いこなすと多分節約術になるのかなっていうところですよね。
0: いや、だからそのポイント問題あるじゃないですかね。
1: あれあれあれ、
0: うん、もう本当にあれも店員さん、スーパーも大変だけど、うん、コンビニも結構ポイントがいっぱいいろいろ使えるから。
1: そう、
0: ね、
1: 出せるものは僕も全部出しますけどね。
0: そう、うん、なんかわーって慌てて、すいませんとか言って、なんかねえ大変だったりもしますけど。
1: 結構バカにならないですよね、
0: うん、
1: 結構たまるんですよね。
0: そう、意外とたまるんですよ
1: ね。
0: でも確かに私もコピー機とか、
1: うんうん、
0: まあ、当然 ATM もそうですけど、うん、チケット、
1: はい、
0: ライブのコンサートチケットも発行してもらうのはやっぱりコンビニ発行が多いので、うん、しょっちゅうね、うん、行きますけど。
1: だから機能が高機能になってた反面、
0: うん、そう、
1: 操作が難しくなってるところは
0: そうなんですよ。
1: ありますよね、なんかその複合機って。
0: 店員さんに持って、このまま直で持って行っていいのか、
1: うん、
0: なんか別の機械で出して持っていくのか、
1: いろ
0: いろあるじゃないですか、パターンが。
1: 結構緊張する。だからマシン使う時、
0: 私めちゃくちゃ迷惑なおばちゃん状態です。
1: あ、僕も僕も、
0: すみません、これ出ないんですけどとか言って半切れ、もうなんかちょっとみたいな、私が悪いんですけど、
1: うんうん、
0: なんかダメですね、そういう時にね。
1: いや、わかりますよ。
0: 本当にいけない、
1: ね、
0: これはいけないと思って、ついついね、すいませんとか言って、うん、あ、これ向こうの機械で出してきてくださいとか言って、
1: そうそうそう、あるある、
0: すごい冷静に言われて、
1: あります、ね、
0: シューンみたいな、
1: すいませんみたいな、失礼しました、みたいな、
0: 私が悪いですもうね、実際やっぱね、あれこれ本当複雑化してきてるので。
1: 分かります、
0: 便利な反面難しいんでね。
1: そう、
0: 大きい文字で書いてほしい。
1: あと、そう、それね、文字ちっちゃい問題もありますもんね。
0: 文字ちっちゃい、本当に。
1: 分かる分かる。
0: いや、いろいろありますけれどね。まあでもそれがコンビニなんで。
1: そうですね、
0: まあ、私たちがもう順応していくしかない。
1: そう、まあ、本当に便利になりました。ありがたい存在です、
0: 本当に。ありがとうございます。
1: では短いメッセージもう一ついきましょうか、
0: はい。
1: ピカチュウの子分ピチュウさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 80年代にセブンイレブンでポストミックスと呼ばれる炭酸飲料と、うん、その場で作るシェイクという飲み物と、
0: うん、
1: 10種類ほどの味アイスクリームが販売されました、ということでいただきました。ポストミックスですか。

0: なんだろう、
1: 初めて聞いたかも、そうなんだ、へえ。
0: 面白い、まあ、でもいろいろありますよね、
1: いろいろあるんですね、本当に面白い。
0: なんかやっぱその地方地方の、うんうん、やっぱ結構ホットスパーに関しては皆さんね、
1: あ、ホットスパーね、
0: セントラ GTS さんも、はい、岩手県の80年代のコンビニといえばスパーでしたと、うん、盛岡にセブンが進出したのもここ10年くらいかもですとかね、うんうんうん、愛ちゃんは北海道セイコーマート、
1: はいはい、
0: うん、が好きで、うん、茨城県にもあるんですよということで、うんうん、パスタが好きです、170円ぐらいで食べられるって、
1: え、安
0: い、そんな安いの、
1: え、セイコーマート、
0: セイコーマート、
1: 安っ、
0: 安っ、
1: 冷凍パスタより安いですよね、
0: うん、茨城県にあるのでたまに買ってます、サッカー観戦の帰りにということで、
1: まとめ買いしたい、
0: まとめ買い、コンビニでまとめ、でもね、それぐらい便利ですよ ね、 そうそう、ね、面白い、いろんな、
1: いや、すごい、
0: いろんな情報が来てます、ね、はい、ありがとうございます、
1: 引き続きお待ちしています、
0: お待ちしてます、さて先週末5月31日東京ドームでラストライブを開催しました嵐です、もう各メディアでもね、はい、MC のところとかもね、はい、切り出されてたりとか、私もちょっとあれを見るたびにすごい涙が出てしまうんですけれども、うん、でも個々の活動になってもやっぱり嵐は嵐ですからね、
1: 永遠にね嵐ですよね、
0: うん、さあそれでは改めてお届けしましょう、嵐5

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、もう今週末、はい、数日後に迫ってまいりました、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードでの、ツーマンライブになります。
0: はい、
1: ちょうどですね、リハーサルもしてきたんですけれども、はい、今回は英子とカラスということで、うん、秋田在住の私の大好きなロックバンドカラスとのツーマンということで、はい、もうちょっとですね、リハーサルスタジオで、うん、あの爆音でリハするのがほとんど長いもんで、
0: そうですよね、
1: 全く自分の声聞こえないっていう久しぶりにあれを体感して も,、ええ、もう歌えども歌えども聞こえないっていう、うん、なんかなんでしょうね、学生時代に戻った感覚があって、
0: なるほど、
1: バンド活動してたので、うんうんうん、なんかこういう時あったなって思いながら、うん、でこれまたですね、このカラスの今野くん、うん、今野純一さんというそのボーカリストがめちゃくちゃうまいんですよ、
0: はい、
1: でもあのもちろんそのジャンルとしてはロックっていうところですごく、うん、あの結構バーッとね、大きい声で歌う場面が多いんですけど、はい、しっとりとねバラードをもう歌ったらまたこれはこれでもう素晴らしくてやばいと思って、私もうめっちゃ練習しなきゃと思って、一応たくさんコラボするので、ぜひその辺も含めてちょっとね聞いていただきたいです。
0: なかなかないですもんね、ロックバンドとのねジョイントというのはね、
1: ないので、はい、本当にこれちょっと新たなチャレンジなので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
0: いよいよ今週末でございますね。
1: 今週末でございます。
0: 6月7日日曜日の開催でございます。
1: はい、
0: 英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール。6月7日日曜日の開催です。会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催。会場12時半、開演は13時半からとなっておりまして、お昼の公演となっております。はい、ぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、SNS の情報をチェックしていただければと思います。
1: ランチタイムでここ本当にご飯も美味しいので、はい、ぜひゆったりね、過ごしていただければなと思います。それから6月の13日は東京で、六本木クラップス27周年記念のスペシャルセッションがございます。こちらもリハーサルが始まっているんですけれども、はい、こちらもですね、ギタリスト大西祐介さん、そしてピアニスト長谷川久美子さん、このお二人と一緒にお届けするんですけれども、もう何せ27周年なので、
0: はい、
1: まあ、いろいろな時代の曲をね織り交ぜながら、
0: はい、
1: もう安定の本当にお二人の演奏とともにお届けできればなと思います。ぜひいらしてください。
0: はい、改めてご紹介します。 27th Anniversary Special Session、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催。会場は18時、開演は19時からとなっております。
1: はい、この日はですね、なんと配信もあの久々にちょっとしようかなと思ってまして、はい、もう自分のワンマンの配信っていうのは多分かなり久しぶりになると思いますので、ぜひですね、ちょっと遠くでなかなか遠方で行けないという方は配信で一緒にね、はい、楽しんでいただけたらと思います。
0: お待ちしています、
1: はい、それから7月4日、お知らせしておりましたフュージョンバンドライトスタッフ、40年ぶりの再結成ということでパーカッショニスト三沢又郎さんにご声掛けいただきまして、池袋でコンサートなんですが、なんとソールドアウトしてしまったということで、はい、多分追加もしかしたら出るかもしれないんですけれども、今後の情報もですね、ぜひあのどこかでゲットしていただけたらと思います。はい、一応お知らせ
0: しておきますかね。
1: はい、
0: では、こちら

0: ご紹介します。40年ぶりの再結成、ライトスタッフ CD 化記念ライブ、7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催です。
1: はい、いやこちらもねすごい、私もちょっとドキドキなんですが、
0: フュージョンですか。
1: フュージョンに挑戦いたします。
0: すごい楽しみですね。
1: そして7月の19日日曜日はこの番組もゲストに来てくれました3人組ボーカルユニット、ずっといるとのツーマンライブです。もうなんかそれぞれちょっと毛色が違ってですね、はい、今度は打って変わって本当に3世のボーカルとの、まあ、グルービーな音をお届けするという感じになるんですが、はい、いろいろこちらもセッションが楽しみだなと、はい、思ってますので遊びにいらしてください。
0: ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。
1: はい、
0: 会場が17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催となっております。
1: はい、ということでなんか毎週のようになんか違うものをやっていますけれども、
0: すごいなんか濃厚な数週間になりそうです ね、
1: はい、日々になると思いますけれども、あのぜひどれか興味があるものがあったら楽しんでいただけたらなと思います。
0: はい、
1: さあそれでは、先ほどから言っておりました、6月7日も今週末ですね、
0: はい、
1: 一緒にライブをやらせていただきますカラス、すごい激しいロックもあるんですが、アコースティックな面も持ってまして、はい、この曲もとっても大好きなのでお届けしたいと思います。カラス1週間。

3時台ラストにお送りしたのはカラス1週間でした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の関東風カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
3: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
2: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
3: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものを全て受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
2: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。

そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階への垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。

0: 仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
1: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
0: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
1: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

勇気出し差し伸べた手からつながるは、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。医療法人秀仁会川島クリニックは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

時刻は4時になりました。6月3日水曜日夕方の情報番組夕焼け小焼けアフター4、茨城県日立市にあります FM 日立から 82.2MHz 生放送でお届けしてまいります。皆さんこんにちは。水曜日パーソナリティのピコです。本日はだいぶ天気が荒れています。台風6号の影響で、いろいろな交通機関ちょっとね変更が出ております。こういった情報も交えまして、今日は速報もお届けしながら1時間50分の生放送をお届けしてまいりたいと思います。幸いにも FM 日立界隈ではまだ被害の様子見えないんですけれども、全国的に見ますと随所で被害があった模様です。また線状降水帯の発生なども見られたようなので、これからも十分気象情報にはご注意ください。夕焼け小焼けアフター4、この番組は株式会社 J-WAY がお送りします。

第2回定例会が開会し、会期中12件の議案が審議されます。今回の東海村議会定例会は1日に開会し、このあと9日から11日まで本会議の一般質問、12日からは各委員会での審査、最終日の18日は議案審議などが行われます。開会初日は山田修村長から行政報告として、窓口オフィス改革や7月20日から始まる歴史と未来の交流館の開館5周年記念イベントについて説明がありました。このうち年明けの供用開始を目指す窓口オフィス改革は、庁舎1階に配置する住民課、保健課、地域福祉課を一つの総合窓口にまとめることや、コンシェルジュを配置するなどして待ち時間の削減や迷わない業務案内により住民の利便性を高めるとしています。今回の定例会では12件の議案が提出され、地方自治法の改正に伴う関係条例の整理や、公共施設の予約のオンライン化に伴う各種条例、中高生の居場所づくり実証事業に係る一般会計補正予算などが審議されます。詳しくは東海村議会のホームページをご確認ください。続いての話題です。5月26日日立市役所多目的ホールで、日本地図の先駆者長久保積水をひも解く記念講演が開かれました。この記念講演は日立市にゆかりのある歴史や文化をテーマに、郷土日立文化研究会が年に1回開催しているものです。今回は一体何者、江戸の地理学者長久保積水と題して、長久保積水検証会の佐川春久会長を講師に開かれました。長久保積水の代表作改正日本よちろてい図全図は、伊能忠敬が実測して作成した日本地図大日本沿海予知全図の完成よりも40年以上前に発刊されたものです。佐川さんは高萩市赤浜の農家に生まれた積水の生い立ちから、実測市内でどのように日本図を完成させたかなどを積水の足跡をたどって解説しました。続いての話題です。5月24日日立市の田賀市民プラザで、フラダンスの祭典ふめはなメイフェスティバルが開催されました。このイベントは日立市内でフラダンス教室を展開しているふめはなフラスタジオが、フラダンスを通して地域を盛り上げようと開催しているものです。初めての開催となるはずだった去年は、残念ながら悪天候により中止になりました。晴天に恵まれた今年、念願の初開催が実施しました。会場にはふめはなフラスタジオの各教室から100人を超えるダンサーが集まり、日頃の練習の成果を観客に披露しました。このイベントでは各教室のダンサーが自分がマスターした楽曲に出演するのが特徴で、違う教室のダンサーとこの日初めて一緒にダンスを披露するといった点もダンサーたちにとっての醍醐味だといいます。来場者は色鮮やかな衣装に身を包んだダンサーたちの優雅な踊りに拍手と歓声を送っていました。またこの日は東小沢再風連保存会やニューブリーズゴスペルクワイアーズもゲスト出演し、ステージに花を添えました。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。街のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは、月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは JWAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は JWAY 公式 X、Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと、日曜日の昼12時と午後8時からは、1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。ここまではコミュニティプラスの話題をお送りしました。

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。それでは最初の話題です。1日から東海村議会の

ここで FM 日立より停電情報をお伝えします。東京電力パワーグリッド株式会社からの停電発生中のお知らせです。現在茨城県日立市で停電が発生しています。順次復旧に向けて作業を進めておりますので、今しばらくお待ちください。なお、停電が発生している地域は、鮎川町6丁目、諏訪町1丁目、諏訪町2丁目、諏訪町3丁目、諏訪町4丁目、西鳴沢町3丁目、西鳴沢町4丁目です。繰り返します。現在、停電が発生しています。日立市内停電が発生している地域は、鮎川町6丁目、諏訪町1丁目、諏訪町2丁目、諏訪町3丁目、諏訪町4丁目、西鳴沢町3丁目、西鳴沢町4丁目です。なお復旧は目指しておりますが、目処は立っておりませんので、今しばらくお待ちください。以上、FM 日立より停電情報をお伝えしました。

0: 立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
0: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
0: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
0: 無料ですよ。
1: 見てね。
0: 聞いてね。
2: 目黒君郎です。
3: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指してさまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。

時刻は午後4時10分を回りました。ここで交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐道上下線は関本パーキングエリアから三郷ジャンクション区間で雨のためそれぞれ50キロ規制となっています。続いて一般道路です。国道6号上りは金沢三差路で 1.1 キロ渋滞しています。なお県道36号日立山形線は入試県庁から切り木田間、県道60号十王里見線は十王町高原から十王町山部間でそれぞれ雨のため上下線で通行止めになっています。ご注意ください。また県道37号上下線は諏訪町で災害のため片側交互通行となっています。以上、日本道路交通情報センター午後4時現在の道路交通情報をお伝えしました。続きまして、 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後4時現在、常磐線は土浦駅から原の町駅間、水郡線は水戸駅から郡山駅間と上菅谷駅から日立太田駅間、水戸線は友部駅から小山駅間でそれぞれ運休となっています。詳しくは最寄りの各駅にお問い合わせください。以上、午後4時現在

シンガーソングライターの茜澤ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。

時刻は午後4時14分です。改めまして皆さんこんにちは。皆さんのお住まいの地域現在の天気いかがでしょうか。私はちょっとですねシェードが閉まっているので外の様子は見えないんですけれども、現在は、各種注意報警報なども発令しています。どうぞこの後も台風が過ぎても風が強くなるという予報が立っておりますので、台風雨が落ち着いたかなと思っても急に外出をされることなく、なるべくこうご自宅で過ごす時間を持っていただければと思います。そして今日はかなり速報が入ってまいりますので、このあたりも耳を傾けていただければと思います。では、続きまして台風6号に伴う交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター午後3時50分現在の道路交通情報です。はじめに一般道路です。県道36号日立山形線入石県町と霧木田の間と、県道60号縦横里見線縦横町高原と縦横町山部の間で雨のため上下線通行止めになっています。以上、日本道路交通情報センター午後3時50分現在の道路交通情報をお伝えしました。先ほどもねトラフィックの中でもお伝えしました、県道36号日立山形線入石県町と霧木田の間、県道60号縦横里見線縦横町高原と縦横町山部の間、雨のために上下線通行止めになっております。ここ通勤道路として使われている方も多いかと思います。この後退勤時間、こちらに迂回をすることなく、できればね違ったルートでお帰りいただければと思います。この区間は通行止めとなっています。ご注意ください。

さて続きまして停電情報です。ここで FM 日立より停電情報をお伝えします。東京電力パワーグリッド株式会社からの停電発生中のお知らせです。現在茨城県日立市で停電が発生しています。順次復旧に向けて作業を進めておりますので、今しばらくお待ちください。停電が発生している地域は次の通りです。鮎川町、石名坂町、石名坂町1丁目、石名坂町2丁目、大三家町7丁目、諏訪町2丁目、諏訪町3丁目、諏訪町4丁目、西鳴沢町3丁目、西

鳴沢町4丁目です。以上、FM 日立より停電情報をお伝えしました。先ほどから停電のエリアが、あります日立市内、かなりのね、南の方になりますがエリアで停電をしております。もう一度停電しているエリアをお伝えします。鮎川町、石名坂1丁目、石名坂2丁目、大三ヶ町7丁目、諏訪町2丁目と3丁目、4丁目、西名沢町3丁目、4丁目、以上の地域は現在も停電をしております。なお、順次復旧に向けて作業を進めておりますので、今しばらくお待ちください。以上、ここまで停電情報をお伝えしました。

0: さて今日の水曜アフター4は若干イレギュラーな進行になっております。皆さん、こちらいつものように皆様からのメッセージはお待ちしておりますので、ぜひメッセージお待ちしています。メッセージのアドレスは822@fmhitachi.jp 822@fmhitachi.jp こちらで皆様からのメッセージは番組最後までお待ちしております。どしどしお寄せください。今日はね、天気が悪く台風6号の影響で急な、情報などが飛び込んでまいります。皆様になるべく新しい情報をお伝えしていきたいと思っておりますので、番組最後までどうぞよろしかったらお付き合いください。夕焼け小焼けアフター4、17時50分までの生放送です。
1: ご近所でスクラム組んで詐欺防止、ご自宅周辺で不審な車両や人物を見かけたら迷わず警察に相談しましょう。三菱重工日立工場は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

時刻は16時4時20分になりました。今日はですね、ちょっと台風6号の影響でいろいろな情報がイレギュラーに飛び込んでまいります。ちょっとね、内容も変更してお届けしなければならない場面もあるかと思いますが、ご了承いただければと思います。さあ、こういった天気ですとやはりね、うちの中でドキドキしますよね。なんかすごく風が吹いて窓がガタガタガタガタ言ったり、本当に家が揺れるような強風が吹いてくると、それだけでこうドキドキしますよね。なるべくね、皆さん美味しいものとか美味しい飲み物とか、そういうものを手元に置いてちょっと気晴らしをしながら、ニュースを見てもテレビを見てもラジオを聞いても、なんとなくちょっとこうこわごわしいメッセージが入ってくるかと思うんですけれども、そういった中でもご自身で少し気持ちを緩めてあげるような、そんな環境を作ってあげてください。日立市はですね、現在災害レベルは2となっております。3以上の地域もある中で日立市はレベル2となっております。この後ね、いろいろな情報が変わり次第速報でお届けしてまいりたいと思いますので、どうぞお付き合いください。それではここでは FM 日立インフォメーションコーナーをお届けします。今日皆さんにお届けするインフォメーションは3つです。はじめに日立オーシャンビューホテル&リゾートからご案内です。旧ホテル天地閣は日立オーシャンビューホテル&リゾートとして生まれ変わりました。現在宿泊、レストラン、ご宴会、会議会食とフル稼働中です。レストランの飲み放題付き宴会は5000円から。レストランではオープニングキャンペーンとしてドリンクバー以外のお飲み物全品半額です。ランチ、ディナーでご利用いただけます。パーティー会場の完全

個室ご宴会はお料理5000円からご用意いたします。歓送迎会、株主総会、各種お集まりにぜひご利用お願いします。会議のみ、会議会食も賜ります。最少2名様からご予約可能です。以上、フル稼働中の日立オーシャンビューホテル&リゾートからのご案内でした。続きまして、ナコス温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では現在、令和8年6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引キャンペーンを実施しています。期間中、1泊2食付きのプランをご予約いただくと、宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常1万3500円の平日1泊2食付きプランが1万500円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ、当館で代理申請をいたします。なお、予算がなくなり次第、期間内でも受付を終了いたしますので、お早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 0246-65-1126 0246-65-E-風呂までお願いします。以上、ナコス温泉関の湯からのお知らせでした。おしまいに、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせです。日時は6月25日木曜日9時30分から。開催場所は日立駅前大型商業施設日立へ別館3階です。午前中で入会に関するすべての手続きが終わります。ぜひ今回の入会説明会に参加してみませんか。なお、予約制となっておりますので、参加を希望される方は事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。入会説明会のお申し込み、お問い合わせは電話 0294-335586 までお願いします。以上、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせでした。以上、ここまで FM 日立インフォメーションコーナーでした。続きまして、 FM 日立より水戸地方気象台本日午後4時13分発表の気象情報をお伝えします。日立市には現在、暴風警報、波浪警報、大雨注意報、土砂災害注意報が発表されています。暴風や高波に警戒し、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。日立市には現在、暴風警報、波浪警報、大雨注意報、土砂災害注意報が発表されています。暴風や高波に警戒し、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。以上、 FM 日立より本日午後4時13分発表の気象情報をお伝えしました。また、日立市にはアンダーパスなどもあります。これから退勤時間、そちらをご利用のいつものルートの方、ぜひ迂回をお願いします。ご注意ください。

お届けしている曲はダイスノンフィクションズです。こちらは2025年熱闘甲子園応援ソングとなっています。さて日立のトップアスリート、この曲に乗せてご紹介します。今週は茨城県立日立北高等学校野球部の皆さんにお願いします。こんにちは、茨城県立日立北高等学校野球部です。私たちは現在尊敬される人物組織になることを目的に日々活動をしています。

私たちの練習時間は平日1時間半と決して長くはありません。しかしその限られた時間の中で元気、笑顔、全力疾走を合言葉に、どこよりも密度の濃く隙のない野球を目指し、夏大ベスト8を目標にして日々練習に取り組んでいます。今私たちがこうして全力で野球ができているのは、いつも支えてくださる方々のおかげさまです。その感謝の気持ちを一球一球に込めて恩返しをしていきます。これからも北地北高校らしく粘り強い野球で県内の強豪に挑み続けます。変わらぬご声援よろしくお願いします。今日6月3日水曜日は3年生主将センターの又田良介さん、同じく3年生副主将レフトの清水キラさんにお話を伺っています。どうやら外野の2人、もしかしたら俊足の2人、楽しいお話聞けるかもしれませんね。日立のトップアスリートはこの後4時30分からの放送です。どうぞお楽しみに。

CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は、日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたします。日立のトップアスリート、今週は茨城県立日立北高等学校野球部の皆さんのインタビューをお送りいたします。本日は3年生主将でセンターの又田良介さん、そして同じく3年生副主将でレフトの清水キラさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速ですが、お二人が野球を始めた時期ときっかけを教えてください。又田さん。
3: はい、自分は小学3年生から、始めてました、理由としては6つ上の兄がやっていたからです。
1: お兄さんの影響で。
3: はい、やってます、
1: うん、お兄さんとは今でも野球したり。
3: あ、しますね。休みの日とかは、あの、大学生なんですけど帰ってきた時とかはキャッチボールとかします。
1: あ、そうなんですね。それは楽しいご兄弟関係ですね。ありがとうございます。では清水さん、きっかけと時期を教えていただけますか。
2: はい、自分が野球を始めたのは小学4年生の時で、友達が野球をやっていたということが理由です。
1: うん、じゃあお友達のお誘いで。
2: あ、そうです、
1: はい。じゃあ4年生からもずっと野球を続けているということですね、はい、ありがとうございます。ではお二人のポジションと打順教えていただけますか。又田さん。
3: はい、自分は主にセンターを守っています。そして打順は主に1番と3番を打たせていただいています。
1: うん、1番ね、最初ですね。
3: はい、
1: なんかその一番ならではのプレッシャーとかありませんか。
3: 結構ありますね。でも結構慣れてきました。
1: あ、慣れてきました。そうなんですね。もうとにかく塁に出るっていうね。
3: あ、そうですね、はい、
1: そこですもんね。清水さんはどちらのポジションで、打順はどちらですか。
2: はい、自分は主にレフトを守っていて、打順は主に1番から3番を任されています。
1: あ、そうなんですね。1番から3番、やっぱりこう出てかなきゃいけない。
2: そうですね、
1: っていうところ。うん、なんかそれについては

0: どうですか、その打順は。でもプレッシャーになるのか楽しんでやってるのか。
1: まあ、自分は、1番から3番っていうのはやっぱ初回に絶対回ってくるバッターってことで、やっぱ準備しやすいっていうかがあるんで、まあ、全然大丈夫ですね。
0: ああ、そうなんですね。じゃあもう先にでもすぐに出られますっていうそういう方が
1: そんな感じですね。
0: ああ、なるほど、分かりました。では続いてお二人、主将と副主将のお二人ですが、野球部の中でご自身の役割といったら何でしょう。多田さん。
2: はい、そうですね、自分主将なんでやっぱ主将としてチームを牽引することだと思っています。
0: やっぱりそうやって人をまとめれば主将というポジションにつくのは今回は初めてですか。
2: そう、初めてです。
0: あ、初めて。どうでしょう、やってみて。
2: そうですね、やっぱ任された当初はやっぱ右も左も分からず少し、ね、大変な部分もあったんですけど、今は副主将も清水もそうですけどみんな協力してくれてるのでだいぶ頼もしい部員たちで、はい、とてもありがたく思っています。
0: あ、そうなんですね。じゃあもうみんなのサポートももらいながらしっかり主将というね、みんなまとめるお仕事を務めてると、
2: はい、
0: いうことですね。では清水さん、副主将でいらっしゃいますけども。
1: はい、まあ副主将だからといって、まあ、こう準備とか怠ることなく、まあ、自分が率先して準備を行って、まあ、後輩にこう背中を見せるっていうか、まあ、そういう役割だと自分は持っています。
0: あ、なるほど。もうあの黙ってついてこい的な。
1: まあ黙ってっていうか、まあ、まあ声はかけますけど、まあ、
0: もちろん、
1: ね、もちろんそうですけど、まあ、自分からもう、うん、どんどん行くみたいな感じですね。
0: うん、まあ、もう自分が動いて見本を見せる、お手本を見せるというね。
1: そうですね、そんな感じです。
0: あ、そうか。そうするともうあの背中見てついてきてくれればという、そんな引っ張り方をしてるんです。はい、なるほど、そうですか。分かりました。ではここで茨城県立日立北高等学校野球部の強みをお二人に伺います。多田さん。
2: はい、自分は団結力が強みだと思っていて、それを伸ばすためにプレー以外の部分でチーム力を上げられるように、時間や練習間の行動などを迅速で行えるように全員で声をかけて全員で意識させています。
0: うん、なるほど。まあ、それを引っ張るのが主将の多田さんということで、
2: はい、ね
0: え、ありがとうございます。では清水さん。
1: はい、日立北高校野球部の強みは、まあ、なんといっても上下関係がないところだと思っています。そのために先輩が率先して後輩にこう話しかけることで、やっぱ多分そういう環境を作っていってるんだろうなって思います。
0: うん、でそれはもうあの皆さんが1年生だった時からもうずっと、
1: はい、そうですね、
0: そういう雰囲気があった。
1: ずっとその雰囲気でした。
0: うーん、そうなんですね。じゃあ今、ね、3年生という最上学年になった今はやはり後輩の方たちに同じように接してあげて。
1: そうですね、接してあげて。
0: そうなんですね。じゃあもうその上下関係を感じない仲の良さが強みということなんですね。
1: はい、
0: わかりました、ありがとうございます。ではここで一旦 CM に入ります。

0: たちは人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。引き続き茨城県立日立北高等学校野球部3年

0: 生主将でセンターの又田亮介さんと、同じく3年生副主将でレフトの清水希良さんにお話を伺います。ではここからは学校生活での好きな時間を教えてください。又田さん。
1: はい、自分が学校生活で好きな時間は体育の時間です。
0: 体育の時間、好きな種目はありますか？
1: はい、自分、野球以外スポーツが全然できないんですけど、バドミントンが、特に好きです。
0: 特にバドミントンが好き、はい、バドミントンはどんなところが楽しいですか？
1: 自分こう力加減とかなかなかできないんですけど、こうスマッシュとか打つときは何も考えずに打つことができるので、はい、そこが一番好きです。
0: あ、なるほど、全力で。
1: あ、そうです、はいはい、
0: 打ち込んでいくと。
1: あ、そうです
0: そこがということですね。はい、ありがとうございます。では清水さん、学校生活の好きな時間を教えてください。
2: はい、自分が好きな時間は昼休みの時間です。
0: うんうん、昼休みは何をしてるのが楽しいですか？
2: 日立北高校、勉強にも力入れていて、授業とか結構、きついんですけど、その中でも、昼休みとかに友達と話したりできるのが本当に楽しいです。
0: うん、なるほど。ちょっと息抜きができるという。勉強もね、もうずっと集中しないといけないから、はい、ねえ、なるほど。じゃあそこでちょっとリラックスできるということですね。
2: はい、そうです
0: 。はい、では続きましてお二人にご自身の性格を伺ってみます。又田さん、ご自分でどう思われますか？
1: はい、自分は秋っぽくておとなしい性格だなと思います。
0: ああ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。清水さんはご自身ではご自分はどう思われますか？
2: はい、自分は真面目だなって思います、
0: ね。うん、わかりました、ありがとうございます。ではここでお二人に夏の大会に向けた意気込み、そして目標を伺います。又田さん。
1: はい、主将として、そうですね、チームを牽引して、このチームの目標である夏大ベスト8を達成できるようにチーム一丸となって頑張りたいと思います。
0: うん、ね、もう主将ですからね、ぜひ、はいはい、みんなまとめて引っ張って連れてってあげてください。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、では清水さん、お願いします。
2: はい、先ほども言った通り、自分は背中で見せるタイプなんで、自分がこう率先して動いて、ベスト8達成できるように頑張ります。
0: うん、もう物言わずとも自分がもう
2: 自分が
0: 率先して引っ張ります、はい、ということですね。はい、ありがとうございます。ではおしまいにお二人に将来の夢を伺いましょう。又田さん。
1: はい、自分の将来の夢は、消防士になりたいと思っています。
0: なぜ消防士を目指されてるんですか？
1: そうですね、やっぱ人や社会にやっぱ貢献したいと思っているからです。
0: 素晴らしいです。ぜひ、じゃあ日立市の消防士になるかな、
1: はい、頑張ります、
0: ね、そしたらぜひ市民の皆さんを、ね、はい、守ってくれる、頼もしい首相か、頼もしい消防士になると思いますので、
1: はい、
0: はい、ぜひよろしくお願いします。清水さん、将来の夢を聞かせてください。
2: はい、自分はまだ将来の夢はまだ明確には決まってないんですけど、将来やりたいこととしては、環境にいい街を作りたいなって思っています。
0: あー、なるほど、環境にいい街を。でもこれから本当にもう待ったなしですからね、環境問題はね。
2: そうですね、やっぱ地球温暖化っていう、地球規模の、問題がある中で、やっぱどうしたら、最小限にこう被害を抑えられるかなってところをちょっと考えたいなって思ってます。
0: もう本当そうですね。もう1年2年の猶予もないと言われていますからね。ぜひ一刻も早く取り組んでいただく側に立っていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。日立のトップアスリート、本日は茨城県立日立北高等学校野球部3年生主将でセンターの又田亮介さんと、同じく3年生副主将でレフトの清水希良さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
1: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
2: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
3: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。

0: 時刻は午後4時44分になりました。この時間はゲストの方にお越しいただきまして、いろいろな情報をお届けするコーナーになっています。本日は日立メディカルセンター看護専門学校より渡辺さんにお越しいただきました。渡辺さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日どのようなお話を聞かせていただけるのか、本当にね、悪天候の中お見えいただきまして本日はありがとうございます。どのようなお話聞かせていただけるんでしょうか。
1: 本日は東高で開催しているオープンキャンパスについて内容や魅力を分かりやすくご紹介したくて伺いました。
0: はい、メディカルセンター看護専門学校ではオープンキャンパスが開催されるんですね。学校説明会というのは一体どのような内容が聞けるんでしょうか。
1: 学校の概要、奨学金制度のご紹介、校内見学、そして看護技術の体験など進路を考える上で役立つ内容を幅広くご用意しています。
0: はい、確かに看護師さんという専門職になるためにはどこかこう意を決してというところがありますよね。その現場をまず見ることができるのであれば安心して学びに進んでいけそうですよね。では学校についてもう少し詳しく教えていただけますか。
1: はい、東高は昭和45年地域医療を支える看護人材の育成を目的として日立市医師会附属准看護学院として開校しました。令和2年には全日制の看護師養成3年課程となり、令和5年には第1回生が卒業しています。50年以上の歴史を持ち、4000人以上の卒業生を送り出し、看護師として地域医療を支えている看護専門学校で多様な価値観に対応し、地域社会に貢献できる看護師の育成を目標にしています。
0: はい、
1: また、地域に寄り添う看護学校として、学生一人一人に丁寧に向き合い、成長を支えていくことを大切にしています。
0: なるほど。もう4000人ものナースが巣立っているということなんですね。では、説明会では、何かこう体験することができるんでしょうか。
1: はい、校内見学では実習室や図書室など

0: 普段の学びの環境を実際に見ていただけます。
1: はい、
0: 看護技術体験では新生児ケアの一環としての抱っこの練習や体の変化を観察するフィジカルアセスメントを実際に体験できます。さらに当日は簡単な模擬授業も体験していただけます。看護の基礎となる考え方や患者さんの状態をどう捉えるかといった内容を短い時間で分かりやすく学べるものです。
1: なるほど。
0: 看護を学ぶってこういうことなんだとイメージがつかみやすく、専門性を学ぶ意義を感じていただけると思います。また必要な学費の確認や奨学金制度の相談もできますので、進学したいけど費用が心配という方はぜひ参加していただきたいと思います。
1: そうですね、やはり看護師になりたいという夢を抱いていても、まずお金はどうしたらいいの、だいぶ時間がかかるよねとか、いろいろなことを考えたときに、そのあたりの相談も乗っていただけるということなんですよね。
0: はい、
1: では看護を学ぶ魅力について、本当にね、人を助けるナイチンゲール精神っていうのがね、よく聞かれる言葉だと思うんですけれども、看護を学ぶ魅力、このあたり渡辺先生から皆さんにお伝えいただけますでしょうか。
0: はい、看護を学ぶ魅力の一つは自分自身も成長できることだと私は思います。
1: はい、
0: 看護は単に技術を身につけるだけではなく、相手の思いを理解し寄り添う姿勢が求められます。患者さんが自分の力でできるように支援することが看護の役割とされており、患者さんを一人の人間として尊重し寄り添う姿勢が基盤になっています。この視点を学ぶことで、どうすればその人が自立に向かえるか考える力が身につき、患者さんの不安に寄り添ったり回復していく姿を支えたりする中で、コミュニケーション能力や観察力、人としての在り方も磨かれていきます。
1: はい、
0: また看護は様々なフィールドでその力を発揮できる仕事です。病院などの医療機関だけではなく、訪問看護、福祉施設、企業の健康管理など、自分の興味やライフスタイルに合わせてキャリアを広げることができます。このように看護の学びは幅広い分野で人を支える仕事につながっており、働く場所も多様です。また学び続けることで認定看護師などより高度な分野へ進む道も開かれています。自分の成長がそのまま誰かの支えになる、これは看護を学ぶ大きな魅力だと感じています。
1: なるほど。日立メディカルセンター看護専門学校でまず看護の基礎知識を学び、そして自分でどの分野に進みたいかということを見つけながらスキルアップしていくと、その基礎がここで学んでいけるということなんですね。その学んでいける一歩手前のこの学校、どんな学校だろうということが今回いろいろ見せていただけるということなんですよね。ではこのイベントの開催日程について教えてください。
0: はい、説明会は3月まで月に1回程度、土曜日または日曜日の午前10時から正午までの時間で計10回を開催しています。ホームページや LINE でも公開していますのでご確認ください。8月6日木曜日と3月26日金曜日は平日開催も予定しています。次回は6月13日土曜日午前10時から12時までを予定しています。複数の日程をご用意しております。予約は不要ですので、ご都合の良い日にお気軽にご参加ください。
1: はい、渡辺さん、お伺いしたいんですけれども、はいはい、10回もあるとなると、あ、この間ここ聞きそびれちゃったなという時は、はい、繰り返しお邪魔しても大丈夫なんですか。
0: はい、何度か来てくださっている方もいらっしゃいますので。
1: そうなんですね、わ、はい、かりました。

0: 。そしてこの参加のために何か注意事項などありましたら教えてください。
1: はい、駐車場には限りがありますので公共の交通機関をご利用ください。また感染防止の観点からマスクの着用をお願いしております。
0: はい、わかりました。さてこのイベントというか、学校見学なんですけれども、どんな方に参加してほしいと思っていらっしゃいますか？はい、
1: 高校生の方はもちろん、社会人の方の参加も大歓迎です。看護に興味がある、進路に迷っている、学校の雰囲気を知りたい、そんな方にぜひ来ていただきたいです。
0: はい、多くの方に、男女問わず、それこそ一度ね社会人を経験された方々にもぜひということですよね。
1: はい、はい、
0: では最後になります、渡辺さんからラジオを聞きの皆様にメッセージをお願いいたします。
1: はい、看護の道に興味がある方、進路に迷っている方、まずは気軽に説明会に参加してみてください。日立メディカルセンター看護専門学校で看護師資格を目指し、共に成長していきましょう。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。
0: はい、ありがとうございます。やはり5月は看護週間ありましたよね。
1: はいはい、
0: 渡辺さんは現場ではどのような顔を回られてたんですか？
1: 脳神経外科や内科等を、回りました。
0: なかなか厳しい課だったと思うんですけれども、はい、生徒たちにご自身の経験も語ってらっしゃるような授業もあるんでしょうか？
1: はい、患者さんの声に耳を傾けるっていうのは、授業の中でその都度伝えさせていただいています。
0: はい、やはりね、これから現場に出ていく卵たちにとって、やはり現実っていうのはね、いかに早く知っておいた方がいいかということもたくさんあると思いますので、そういった経験豊かな先生方がいらっしゃる日立メディカル看護専門学校です。こちらの見学会が開催されるというお知らせを本日は渡辺さんからお伝えいただきました。渡辺さん、今日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。
1: 目黒きみろうです。
2: 黒瀬千恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
3: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
4: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
5: そして第3金曜日は声優甲田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。82.2

時刻は午後5時になりました。夕方の情報番組夕焼け小焼けアフター4、茨城県日立市にあります FM 日立から 82.2MHz 生放送でお届けしています。本日の夕焼け小焼けアフター4はですね、速報緊急情報などが多めになっております。皆さんにお伝えしたい速報がたくさんありますので、どうぞお付き合いください。ここで早速ですが、 FM 日立より停電情報をお伝えします。東京電力パワーグリッド株式会社からの停電発生中のお知らせです。午後4時34分現在、茨城県日立市で停電が発生しています。順次復旧に向けて作業を進めておりますので、今しばらくお待ちください。停電が発生している地域は次の通りです。先ほどとは変わっております。石名坂町1丁目、石名坂町2丁目、大三ヶ町7丁目、諏訪町です。以上、 FM 日立より停電情報をお伝えしました。復旧した地域もあるようです。この後の情報にもお気をつけください。続きまして、台風6号に伴う交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター午後5時現在の道路交通情報です。一般道路につきましては、県道36号日立山形線入石県庁と桐木田の間、また県道60号縦横里見線縦横町高原と縦横町山部の間、それぞれ上下線とも雨のため通行止めとなっています。以上、日本道路交通情報センター午後5時現在の道路交通情報でした。続いて気象情報です。水戸地方気象台、本日午後4時13分発表の気象情報をお伝えします。日立市には現在、暴風警報、波浪警報、大雨注意報、土砂災害注意報が発表されています。暴風や高波に警戒し、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。以上、 FM 日立

さて今日はなかなか皆様からせっかくいただいたメッセージがお届けできなくてご紹介できなくて本当にごめんなさい。やっとここでメッセージご紹介させていただきたいと思います。それでは今日の1通目、なにぬねのんてぃさんです。ありがとうございます。ピコ様、番組スタッフの皆様、こんにちは、ブラボーでございます。ブラボーです、ね、最近よくテレビでサッカーのニュースを見るんですが、長友選手がそうだブラボーって言ってると思ってね、改めて長友選手を見てノンティさんのメッセージを思い出してしまってるというね、逆パターンを最近感じておりますけれども、ではではご紹介します。夕方の生放送お疲れ様です。今日は台風の影響もあって就労は臨時休業でした。そうですか、皆さんに会えなくてちょっと寂しかったですかね。そういえば長嶋茂雄さんが亡くなられて今日で丸1年になりますね。今夜の追悼試合、巨人軍には何とか勝ってほしいと思います。ただ交通機関の麻痺が心配ですね。以上です。それでは生放送頑張っていきましょいといただきました。ありがとうございます。そうなんですね、今日がね、そういう、まあ、ドーム自体はね全天候型ですからね大丈夫なんですが、そこまで行くのがやはり今回のようにいろいろな交通機関の麻痺が起きてしまうとなかなか難しいですね。そしてノンティさんが今日はお休みということだったので、ちょっとね天気がいいお休みだったらいいんですが、今日はちょっとドキドキしながらの心配を伴うお休みになってしまったので、すっきりねお休みできなかったかもしれませんが、この後明日に向かって英気を養ってください。ノンティさん、メッセージありがとうございます。さて続きましては、ピコさんどうも孫国の自治ですということでありがとうございます。今週は何にもトピックスがねえです。いいんですよ、いいです、いいじゃないですか。そんないつもありありでもね、たまにはないのもちょっとねいいかもしれませんね。怒涛の5月が終わりほっとしてます。怒涛の5月ね、なるほどな。子どもの日、5番目、6番目おっかの誕生日、9番目の孫の誕生、母の日、結婚記念日、いやー銭が飛んだ飛んだ笑う、いやいやいや言い方よ言い方したっけ。6月は忘れがちな父の日もあかねえ、娘聞いてか笑、娘聞いてかって父さん言ってますよ。娘さんたち父の日ですからね、孫さんはいいとしても娘さんたち聞いてか何度も言っちゃってるね。まあ2月5月に生まれた孫も順調にすくすく育ってすくさたますありがとうございます。土曜日のね番組すくさたまでここで紹介していただいてありがとうございます。なんだかんだ幸せな実地です。幸せのコツは笑ってること、笑顔を心がけてます。笑いいですね、本当にね福来たるだと思いますよね。笑っているとね福の神が寄ってくるらしいんですよね。なんかすごいこれいいな、いい心がけというか教訓というかね、いいですね。そしてリクエスト、できれば書ける時間があれば、益子達郎あなたのいない季節なんて知らない。ああね、これは前にもリクエストをいただきまして、どうやらどなた様にかギフトの曲だとおっしゃってたような気がします。番組ね今日だいぶ速報とか緊急情報がありますので、お届けできる時間を見つけてなんとかお届けしたいんですが、もしもちょっと難しい時にはまた次回お届けしたいと思います。メッセージありがとうございます。さてではここで1曲お届けしましょう。この曲お届けします。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
2: 岡本のぞみです。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本と岡本の2人が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分、
2: ぜひお聞きください。

時刻は午後5時13分です。この時間は日立市からのお知らせをお伝えします。はじめに元気カフェあゆかわ6月のイベントのお知らせです。高齢者の健康相談です。開催日時は6月10日水曜日午後1時30分から2時30分まで。次にイサギターソロライブです。開催日時は6月24日水曜日午後1時30分から2時までです。お問い合わせは元気カフェあゆかわ電話0294-36-0554までお願いします。以上、元気カフェあゆかわ6月のイベントのお知らせでした。続いて、高校生ジャム天国開催のお知らせです。高校生バンドなどによる音楽パフォーマンスを披露します。開催日時は6月28日日曜日午後1時スタート。開催場所は日立へ5階イベントスペースです。詳しくは広報日立6月号に掲載の QR コードからご覧ください。お問い合わせは女性若者支援課電話0294-26-0315までお願いします。以上、高校生ジャム天国開催のお知らせでした。続いて、日立市視聴覚センター上映作品のお知らせです。はじめに日立シネマです。上映作品は映画ゆずり葉の頃、上映日は6月14日と28日日曜日です。次にキッズシアターです。上映作品は続きのお話、上映日は6月13日と27日土曜日です。いずれも上映時間は午前10時からと午後2時からの2回。上映場所は日立シビックセンター地下1階映像セミナー室です。お問い合わせは視聴覚センター電話0294-24-5055までお願いします。以上、視聴覚センター上映作品のお知らせでした。おしまいに、日立市議会令和8年第2回定例会のお知らせです。日立市議会第2回定例会は6月4日木曜日開会、6月19日金曜日閉会の日程で開催されます。本会議は原則午前10時開会、最終日の6月19日金曜日は午後1時開会です。傍聴については7階議場傍聴席入り口で先着順に受け付けます。傍聴席は65席です。議会中継は本会議の開会日、一般質問、閉会日の様子をケーブルテレビ J-WAY、FM 日立および日立市議会ホームページで中継します。委員会情報などは日立市議会ホームページ

ページをご覧ください。お問い合わせは議会事務局内線373-373番までお願いします。以上、日立市議会令和8年第2回定例会のお知らせでした。以上、ここまで日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所までお願いします。日立市役所の代表電話番号は0294-22-3111、 IP 電話番号は050-5528-5000番です。以上、日立市からのお知らせをお伝えしました。

それではここで FM 日立より停電情報をお伝えします。東京電力パワーグリッド株式会社からの停電発生中のお知らせです。茨城県日立市で停電が発生しています。順次復旧に向けて作業を進めておりますので、今しばらくお待ちください。停電が発生している地域は次の通りです。石名坂町、石名坂町1丁目、石名坂町2丁目、大三家町7丁目、大和田町、大和田町1丁目、神田町、下土木内町、助川町、諏訪町、富目町、もみや町です。繰り返します。東京電力パワーグリッド株式会社からの停電発生中のお知らせです。茨城県日立市で停電が発生しています。順次復旧に向けて作業を進めておりますので、今しばらくお待ちください。停電が発生している地域は次の通りです。石名坂町、石名坂町1丁目、石名坂町2丁目、大三家町7丁目、大和田町、大和田町1丁目、神田町、下土木内町、助川町、諏訪町、富目町、もみや町です。以上、FM 日立より停電情報をお伝えしました。先ほどから随時停電の地域が変わっておりまして、停電情報をお伝えしています。範囲がいろいろ変わっております。最初、日立市の南部地域が多かったんですけれども、日立市中央地域のあたりでも停電が発生している模様です。皆様、復旧のめどはまだ立っておりませんが、今しばらくお待ちください。今日はちょっと暑さもありますので、雨が入らない程度に隙間を空けて空気の入れ替えなどもなさってください。空気がどうしても淀みますと気分が悪くなったりする場合があります。どうか上手に換気をするなどして空気の入れ替えをしてください。以上、停電情報をお伝えしました。

時刻は午後5時23分を回りました。ここで天気予報をお届けします。日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報です。台風第6号は房総半島の南東海上を進んでいます。台風を回る湿った空気などの影響で雨雲がかかっていますが、次第に東へ移動する予想です。今日の日立市ははじめ雨が降る時がありますが、曇りの天気となる見込みです。明日は台風は温帯低気圧に変わり、東の海上を進む予想です。湿った空気が入りやすいため、はじめ雨が降る時もありそうですが、曇りの天気となり、午後は晴れ間が出る時もある見込みです。今日これからは北の風、雨のち曇りでしょう。気温の予想です。明日朝の最低気温は16度、日中の最高気温は23度の予想です。本日午後4時までの日立市役所での最高気温は、午前11時19分に観測した 19.6 度でした。以上、日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報でした。続いて、水戸地方気象台、本日午後4時13分発表の気象情報をお伝えします。日立市には現在暴風警報、波浪警報、大雨注意報、土砂災害注意報が発表されています。暴風や高波に警戒し、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。日立市には現在暴風警報、波浪警報、大雨注意報、土砂災害注意報が発表されています。暴風や高波に警戒し、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。以上、FM 日立より本日午後4時13分発表の気象情報をお伝えしました。

続きまして台風6号に伴う交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター午後5時25分現在の道路交通情報です。一般道路につきまして県道36号日立山形線入石県町と霧木田の間、また県道60号縦横里見線縦横町高原と縦横町山部の間、それぞれ上下線とも雨のため通行止めとなっています。以上、日本道路交通情報センター午後5時25分現在の道路交通情報でした。さて、今日の夕焼け小焼けアフター4水曜日は台風6号に伴う緊急情報などが多めに入っております。皆さんにお伝えする情報、新しい情報を次々とお伝えしていきたいと思います。番組内どんどん情報が更新しております。先ほどもお伝えしましたが、停電の地域が変わってきています。現在停電していて、この情報に載っていないという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、停電情報

順次変わってきておりますのでご注意ください。そして、先ほどもお話しさせていただきました、停電しますと、空調関係エアコン関係も止まってしまうと思います。ちょっと室内が蒸し暑くなる場合があります。雨が入らない程度に上手に換気をなさってください。お部屋の空気の入れ替えお願いいたします。そして水分の補給も忘れずにお願いします。夏ちょっとね、気温が高くなったり湿度が上がったりするとやはりムシムシとします。体が汗をかきますので、どうぞ水分補給も忘れなく。塩飴とかあと梅干しを食べたりすることもとても体にはいいと思います。塩分補給、水分補給を忘れずに、間もなく復旧となると思いますが、今しばらくお待ちください。停電されている地域の皆さん、ちょっと辛いかと思いますが、今しばらくお待ちください。

0: あれ車ぽっこりちったカッポッチャーが
1: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの
2: 日立田尻町国道6号沿い田賀自動車工業所。
1: どうだった？
0: いやどうもよくよく見てくれて調子いいんだよ。
1: ありがたこと
0: 帰ってどうもね。
2: 田賀自動車工業所
0: 帰ってどうも。
3: 倉田公子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
4: ケーブルテレビ J-WAY では最大10ギガの超高速インターネットを提供中。動画視聴やオンラインゲームもサクサク快適、さらに地域密着の安心サポートも充実。超高速インターネットは J-WAY にお任せください。

時刻は午後5時30分になりました。またここでメッセージをご紹介することができそうです。よかったよかった、こちらは本若羊さんです。ありがとうございます。ピコさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は台風で外に出るのもままならないのでテレワークをしています。あ、なるほど。テレワークができる方はこれは良かったですよね。お仕事行かなきゃいけない方は辛かったと思うんですけれども、なるほど、本若羊さんはテレワークかということだったんですね。ラジオを聞きながらお仕事をしています。今日は朝から雨風強いですね。雨は落ち着きつつありますが、風がまだまだ強いですね。日立市内でも停電があったんですね。これからもう少し注意したいと思います。ところでピコさん、はいはい、どうやってスタジオまで来たんですか？帰り気をつけて移動なさってくださいね。生放送残り時間も頑張ってくださいねといただきました。あの温かい言葉をかけていただきましてありがとうございます。スタジオまではワイパーフル稼働で車で参りました。怖かったです。正直ね、あのもしラジオの放送の担当日でなかったら私こもってたと思います、お家に。でも皆さんにお伝えすることがたくさんあるし、私頑張っていこうと思ってあの車をプッと走らせたらもう泣きそうでした。あの至る所ね、どこを通ったら一番水たまりがないかなとか安全だろうと、それこそあのハザードマップを一度見て、なるほどここは通れないかって、ここはいつも行ってるんだけどな、この道のが分かりやすいんだけどなとか思いながら、まあね、あの全部と言っていいぐらい日立市内は分かってるんですけれども、意外と通ってみないとどんなところに大きな水たまりができてるかとか、それがね、あの分からなかったです。なので結構こうバシャンバシャンって言いながら、まあ、あの対向車の水も浴びながら、あの本当さっき言ったようにワイパーをフル稼働であのライトをつけて、なかなかね、あの昼間ライトを雨の日でもつけるというほどね暗い感じはなかったんですが、もうこれは自己防衛手段の一つ、私ここにいます

からみたいな、もう自己アピールの一つでライトをつけて、でここまでたどり着きました。なかなかの雨でした。なのでほんわか羊さんが今日お家にいられたという安全対策ができたことを良かったなと今思いました。そしてね、温かい言葉をかけていただいたので、こんなに我が身のことを話してしまいましたけれども、今日どうしても外に出なければならなかった皆さんは本当に大変だったんじゃないかなと思います。公立学校はね休校になったという、本当にね良かったですね。判断が早くて、お子さんたちがね守ることができて良かったなと思いました。ほんわか羊さん、メッセージありがとうございます。続きましては、ほこたのひろすけさんです。ありがとうございます。ピコちゃんこんにちは。4時半過ぎ、雨から風に変わったほこた市。雨が上がったんですね、4時半ぐらいからね。よかったよかった。ひとまずね、両方は辛いですけどね、片方になると少しねほっとしますよね。やっと明日の出張のための積み込みに入れたよ。今日の積み込みは紙製品じゃないから多少は大丈夫だろうけど、やっぱ影響がないとしても外箱のずぶ濡れは気分のいいもんじゃないからね。さて明日は開店前に出発、搬入作業を主に潮来と龍ケ崎に行ってくるねといただきました。あーねー、やっぱり納品する側は一生懸命気を使って雨に濡れないようにとかいろんなことを気を使っているのに、納品される側はここ濡れてるよとかここ箱潰れてるよとかね、やっぱりこうねどうしてもそういう言葉は受けなきゃいけない時ありますよね。やっぱり雨の日の積み込み、とってもご苦労が多かったんじゃないかなと思いますね。やっぱり紙でなくても濡れるということは品物にとっては本当に辛いことですよね。ひろすけさん、そして明日は開店前に出発ということなので、明日はね、曇りの予報となっています。ただ台風一過の風というのがねちょっと気になりますので、どうぞ運転も気をつけてお出かけください。いつもメッセージありがとうございます。そしてもう一つご紹介しましょう。宮崎市のにゃん太郎さんです。宮崎大丈夫だったかな、かなりの影響だったと思うんですけど、こんにちはピコさん。こんにちは、にゃん太郎です。台風が過ぎ去ったと思ったら梅雨入りしてしまいました。なるほど、この台風をきっかけに宮崎は梅雨入りなんですね。そっか、じゃあしとしと雨が待ち受けてるわけだ。これからまた来るであろう台風や蒸し暑さに苦労しますが、できるだけ快適に過ごしましょうね。お疲れ様ですといただきました。あれ、今日のにゃんこさんはどこにいるんだろう。ちょっと薄暗い場所にいる感じありますけどね。どこにいるんじゃいにゃんこ。かわいいにゃんこもちょっと不安そうな顔をしてますね。梅雨かにゃー、入っちゃったかにゃー、蒸し暑いのは嫌いだにゃーと言ってるような、もうごめんなさいね、そんなこと言ってにゃーと言われるかもしれないんですけど、そんなお顔でちょっとこう斜め横を向きながらちらっと上を向いている感じがありますね。ねえ、猫ちゃんにとってもあったかいの好きでも蒸し暑いのは嫌いですよね。ということでにゃん太郎さんもね、来たるべきと思ったら入ってしまった梅雨に向かって、これから対策大変かと思いますが、私たちも順次梅雨に入ってまいりますので、お互い頑張ってまいりましょう。宮崎市のにゃん太郎さん、メッセージありがとうございます。そしてにゃんこちゃんも今日もメッセージありがとう。さて、ここでお知らせを伝えましょうか。こちら順次読んでいくメッセージとなっておりますので、ここでお伝えします。先ほどねちょっと前にはお伝えしたんですけれども、もう一度お伝えしましょう。FM 日立より水戸地方気象台、本日午後4時13分発表の気象情報をお伝えします。日立市には現在暴風警報、波浪警報、大雨注意報、土砂災害注意報が発表されています。暴風や高波に警戒し、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。以上、FM 日立より本日午後4時13分発表の気象情報をお伝えしました。今回の雨、線状降水帯の予測も出ておりましたが、現在日立市には線状降水帯は、かかっていないということです。ですが、やはり今回の雨かなりの雨量になっております。この台風が過ぎ去った後、河川の増水が見込まれます。河川には近づかないようにお願いいたします。また、河川の増水に合わせて雨が一段落、また

0: 暴風域から抜け去った場合、日立市では土のうステーションがあります。ご自宅の周り、河川の近い方はどうぞそちらのステーションから土のうなどを準備されて、予防されてはいかがかと思います。土のうステーションがあります。土のうステーションで調べると場所が分かりますので、どうぞこちらの活用もお勧めいたします。以上、 FM 日立より天気予報をお伝えしました。
1: ケーブルテレビ JWAY、 JWAY11 チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 JWAY コミュニティプラス。
2: 京太郎です。
3: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎が、いろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
2: します。
3: 京太郎のどうだろう、
2: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
3: ゆっくりでお願いします。
4: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの川村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか。皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
5: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
6: スーパーマルトでは、新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは、企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
7: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。
0: 時刻は午後5時40分を回りました。この時間は日本道路交通情報センター、午後5時30分現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号上りは日立第二高校前で600メートル渋滞しています。国道6号下りは田尻町南で400メートル渋滞しています。なお、県道36号日立山形線は入り試験町から切り木田間、県道60号中央里見は中央里見線は十王町高原から十王町山部間で、それぞれ雨のため上下線で通行止めになっています。ご注意ください。また県道37号上下線は諏訪町で災害のため片側交互通行となっています。以上、日本道路交通情報センター午後5時30分現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後5時30分現在、常磐線は勝田駅から原の町駅間、水郡線は水戸駅から郡山駅間と上須谷駅から日立太田駅間、水戸線は友部駅から小山駅間でそれぞれ運休となっています。また常磐線は取手駅から勝田駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。詳しくは最寄りの各駅にお問い合わせください。以上、午後5時30分現在の列車運行情報でした。続きまして、フレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせです。毎日のお買い物をもっと楽しく、もっと快適に、いつでもどこでも24時間 PC、スマートフォンで店舗と同じ商品を購入できます。非対面での商品の受け渡しにも対応。またインターネットが苦手な方、

インターネット環境がない方でも訪問型でのお買い物ができます。詳しくはマルトネットスーパーで検索いただくか、ネットスーパー電話080-4458-3704、またはマルトお客様センター電話0570-025-010までお気軽にお問い合わせください。なお、お電話の受付時間は月曜から土曜の午前9時30分から午後5時30分までとなります。以上、フレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせでした。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報とフレッシュ&ハートのマルトからお知らせをお伝えしました。

0: この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
1: 時刻は午後5時44分を回り、エンディングとなりました。今日は台風6号の情報が多かったために内容が少し変更になってお届けしました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。どうぞ皆さんの地域に、何事もないことを祈っています。ここでこの後の FM 日立の番組を紹介します。午後6時30分からは健康応援団日立健康ナビです。今日の日立健康ナビは茨城県日立保健所の食品衛生についてというテーマの原稿を代読でお届けします。この内容はですね、食中毒とか今この時期に聞いておくとなかなかいいよいいよというアドバイスをお届けしておりますので、6時30分からの日立健康ナビ、よろしかったらお耳合いください。ではこの後も FM 日立の番組をお楽しみください。そしてメッセージいただいていますのでご紹介します。こんにちはということで、こちらきなこさんです。ありがとうございます。大荒れの天気でこの時間は雨は止んだようですが、風が強く飛ばされそうな感じです。日曜日の満月はブルームーンということで、ブルーを強めに撮った竹林越しの写真と欅通りで見かけた丸花鉢と千鳥草の写真送ります。ありがとうございます。おー、なんて幻想的なお月様の撮り方なんでしょう。きなこさん素敵です。そしてね、可愛い蜂さんが一生懸命蜜を集めている、そんな写真をいただきました。今日ね、ちょっとなかなかと厳しい内容になってしまいましたけれども、やっとここでほっこりさせていただきました。皆さんもね、どうぞこの後も、注意報警報などには耳を傾けながら、少し心穏やかに過ごせるような環境でお過ごしいただければと思います。さて続きましては牛飼いさんです。ありがとうございます。本日ラストのメッセージご紹介です。ピコさんこんばんは。こんばんは。茨城県内も台風の猛威にさらされておりますね。本当です、怖いです。日立市内にひどい被害を出したあの時のことが思い出されます。大変な被害になりませんように。ピコさんはじめ FM 日立の皆様方は、台風が去った後もしばらくは緊張が続くかと思いますが、ご自身の安全もお体にもどうかお気をつけてお過ごしくださいませ。私はというと、現在羽田空港で神戸行きの飛行機のチェックイン待ちをしております。東京は日が差してきました。今搭乗口変更の案内があったので、なんとかなりそうです。ああ、飛行機は飛ぶんですね。いよいよ都内はね、昨日あたりは全便欠航とかでしたけど、今日は飛ぶということなので、ああ、よかったですね。一か八かで羽田に向かった牛飼いさんの気持ちがすごくわかります。でも牛飼いさん、本当に私たち含めスタッフの皆様や日立の皆様にお気遣いいただくメッセージを載せていただきましてありがとうございます。どうぞ牛飼いさんも楽しい旅になりますように、お気をつけて行ってきてください。さて今日は皆さんに、伝えた情報、速報がたくさんありまして、私もちょっとドキドキでした。皆さんからのメッセージをね、心穏やかに伝えることができなかったんじゃないかなと思ってごめんなさい。来週はゆっくりと伝えられるかなと思います。

そして、宮崎は梅雨に入ったということですので、順次梅雨は北上していくんですよね。どうなんでしょう、関東地方は6月7日あたりがね、標準的に梅雨入りの日と言っておりますが、あと4日で入るのかな、どうでしょう。梅雨はね、程よくいいしとしとという感じで過ぎたいという感じありますよね。さあ梅雨に向かって皆さん準備整えていきましょう。夕焼け小焼けアフターフォー、この番組は株式会社 J-WAY がお送りしました。今日は辛かったですね、でも明日はいい日になると思います。皆さんにとって明日がいい日になりますように。そしてまた来週お耳にかかれることを楽しみにしています。それではまた来週お耳にかかりましょう。水曜夕焼けアフターフォー、今日はピコがお届けしました。それではまた来週、さようなら。

0: 井上祥吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上祥吾のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上祥吾のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: 働くことに関することで困ったこと、わからないことは連合茨城何でも労働相談0120-154-052 0120-154-052 までお電話ください。秘密厳守でアドバイザーがお受けします。
2: 京太郎です。
3: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
2: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
3: ゆっくりでお願いします。
4: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
5: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
6: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなどちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

家族の笑顔が集まる温かい食卓とお風呂をこれからも。東京ガスグループ、エネスタ日立が午後6時をお知らせします。

0: 健康応援団日立健康ナビ。
1: 皆さんこんばんは。時刻は午後6時30分を回りました。健康応援団日立健康ナビのお時間です。ここからのお時間は日立市地域医療協議会提供日立健康ナビをお届けするほか、休日緊急診療や日立市内の健康に関する情報をお届けします。本日の日立健康ナビは茨城県日立保健所の食品衛生についてというテーマの原稿を代読でお届けします。

地元で発信、あなたに身近な健康増進、予防に寄与する医療情報を。日立市地域医療協議会提供、日立健康ナビをお送りします。

日立健康ナビをお届けします。本日は茨城県日立保健所衛生課より食中毒予防というテーマの原稿を代読でお届けします。夏は気温が高くなり食中毒が多発する季節です。皆さんは腹痛や下痢、嘔吐などの症状が急に出たことはありませんか？そんな時に疑われるものの一つが食中毒です。食中毒とは細菌やウイルスなどに汚染された食品を食べたことにより嘔吐や下痢などの健康被害を引き起こすことです。食中毒は飲食店などで食べる食事だけでなく家庭での食事でも発生しています。家庭での食中毒を防ぐのは食材を選び調理する皆さん自身です。今日は食中毒予防の3原則と家庭でできる6つのポイントを紹介します。まず食中毒を引き起こす主な原因には細菌とウイルスがあります。細菌もウイルスも目には見えない小さなものです。細菌は温度や湿度などの条件が揃うと食べ物の中で増殖し、その食べ物を食べることにより食中毒を引き起こします。一方ウイルスは細菌のように食べ物の中では増殖しませんが、食べ物を介して体内に入ると人の腸管内で増殖し食中毒を引き起こします。

0: ウイルスは低温や乾燥した環境中で生き続け、長期間感染力が衰えにくいことが特徴です。細菌が原因となる食中毒は夏場6月から8月に多く発生しています。その原因となる細菌の代表的なものは腸管出血性大腸菌 O157、 O111 やカンピロバクター、サルモネラ属菌などです。食中毒を引き起こす細菌の多くは、室温で活発に増殖し始め、人間や動物の体温ぐらいの温度で増殖のスピードが最も速くなります。例えば、腸管出血性大腸菌 O157 や O111 などの場合は、7度 C から8度 C ぐらいから増殖し始め、35度 C から40度 C で最も増殖が活発になります。また細菌の多くは湿気を好むため、気温が高くなり始め湿度も高くなる梅雨の時期には細菌による食中毒が増えます。一方、ウイルスが原因となる食中毒は冬場11月から3月に多く発生しています。食中毒の原因となる代表的なウイルスであるノロウイルスは、調理者から食品を介して感染する場合が多く、他に牡蠣などの二枚貝に潜んでいることもあります。ノロウイルスによる食中毒は近年増加傾向にあり、発生すると大規模化することが多く、年間の食中毒事件数の4割、患者数では7割ほどを占めています。この他にもフグや食用と間違えやすい毒キノコなどの有毒植物による自然毒、アニサキスなどの寄生虫、ヒスタミンなどの化学物質などが食中毒の原因となっています。このように様々な原因物質によって食中毒は一年中発生しています。ではここで食中毒を引き起こす代表的な細菌やウイルスをもう少し詳しくご紹介します。まずカンピロバクターです。カンピロバクターは牛や豚、鳥などの腸の中にいる細菌です。この細菌が付着した肉を生で食べたり、加熱が不十分な状態で食べたりすることによって食中毒を発症します。主な症状は吐き気や腹痛、水のような下痢で、初期症状では発熱や頭痛、筋肉痛、倦怠感などが見られます。また潜伏時間が一般に1から7日間とやや長いことが特徴です。さらにカンピロバクターに感染した数週間後に手足の麻痺や顔面神経麻痺、呼吸困難などを起こすギランバレー症候群を発症する場合があることが指摘されています。次にウエルシュ菌です。人や動物の腸管や土壌などに広く生息する細菌です。酸素のないところで増殖し、蛾胞を作るのが特徴です。食後6時間から18時間で発症し、下痢と腹痛が主な症状として現れます。カレー、煮魚、麺の漬け汁、野菜の煮付けなどの煮込み料理が原因食品となることが多く、対策としては加熱調理した食品の冷却は速やかに行い、室温で長時間放置しないことです。また食品を再加熱する場合は十分に加熱して早めに食べることがポイントです。続いてノロウイルスです。ノロウイルスは手指や食品などを介して口から体内に入ることによって感染し、腸の中で増殖し、嘔吐、下痢、腹痛などを起こします。またノロウイルスに汚染された牡蠣などの二枚貝を十分加熱しないまま食べたり、ノロウイルスに汚染された井戸水などを飲んだりして感染するほか、ノロウイルスに感染した人の手や唾、糞便、嘔吐物などを介して二次感染するケースもあります。ノロウイルスは主に冬季に流行する傾向がありますが、近年では暖かい季節になっても感染事例が認められており、 1年を通して注意が必要となっています。ノロウイルスにはアルコールによる消毒効果は期待できません。予防方法としては手洗いの徹底や次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系消毒液による設備の消毒が重要です。また寄生虫による食中毒としてアニサキスはサバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類に寄生していることがあります。長さは2センチメートルから3センチメートル、幅は 0.5 ミリメートルから1ミリメートルぐらいで、白色の少し太い糸のように見えます。アニサキスが寄生している生鮮魚介類を生で食べると激しい腹痛や吐き気、嘔吐などの食中毒症状を引き起こすことがあります。予防方法は新鮮なうちに内臓を取り除き、刺身に調理をする際は目視で寄生虫を確認し取り除くことが重要です。またマイナス20度 C で24時間以上冷凍することや、70度 C 以上もしくは60度 C で1分加熱することが有効です。では家庭の台所において食中毒の危険はどこにあるのでしょうか。家庭における食中毒は症状が軽かったり、家族のうち全員には症状が出なかったりする場合もあるため、食中毒であると認識されないケースも少なくありません。厚生労働省の統計では、家庭での食中毒の発生件数は全体の1割程度となっていますが、実際にはさらに多く発生していると推測されます。家庭にも食中毒の危険が潜んでいるのです。まず食中毒の原因となる細菌やウイルスは目に見えないため、どこにいるか分かりませんが、私たちの周りの至る所に存在している可能性があります。肉や魚、野菜などの食材には細菌やウイルスが付着しているものと考えましょう。またいろいろなものに触れる自分の手にも細菌やウイルスが付着していることがあります。細菌やウイルスの付着した手を洗わずに食材や食器などを触ると、手を介してそれらにも細菌やウイルスが付着してしまいますので、特に注意が必要です。きれいにしているキッチンでも食中毒の原因となる細菌やウイルスが全くいないとは限りません。食器用スポンジや布巾、シンク、まな板などは細菌が付着、増殖したりウイルスが付着したりしやすい場所と言われています。食中毒はその原因となる細菌やウイルスが食べ物に付着し体内に侵入することによって発生します。食中毒を防ぐためには、細菌やウイルスを食べ物につけない、食べ物に付着した細菌を増やさない、食べ物や調理器具に付着した細菌をやっつけるという3つのことが原則となります。家庭での食中毒予防は、食品を購入してから調理して食べるまでの過程でどのようにこの食中毒予防の3原則、つけない、増やさない、やっつけるを実践していくかが重要です。ここからは買い物、家庭での保存、下準備、調理、食事、残った食品の家庭でできる6つのポイントで具体的な方法を紹介していきます。ポイント1、買い物では消費期限、原材料名、アレルゲンなど食品表示を確認する。肉や魚などの生鮮食品や冷凍食品は最後に買う。肉や魚などは汁が他の食品につかないように分けてビニール袋に入れる。買った生鮮食品の温度が高くならないように寄り道をしないですぐに帰る。ポイント2、家庭での保存では冷蔵や冷凍の必要な食品は持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫に保管する。 肉や魚はビニール袋や容器に入れ、他の食品に汁がかからないようにする。肉、魚、卵などを取り扱うときは、取り扱う前と後に必ず手を洗う。冷蔵庫は10度 C 以下、冷凍庫はマイナス15度 C 以下に保つ。詰めすぎると冷気の循環が悪くなるため、冷蔵庫や冷凍庫に詰めすぎない。ポイント3、下準備では調理の前に石鹸で丁寧に手を洗う。野菜などの食材を流水できれいに洗う。肉や魚などの汁が果物やサラダなど生で食べるものや調理の済んだものにかからないようにする。肉や魚、卵を触ったら手を洗う。包丁やまな板は肉や魚よりも前に野菜を切り、細菌が付着しないようにする。肉や魚に触れた調理器具などを洗浄、殺菌する前に野菜などの他のものを切らない。冷凍食品の解凍は冷蔵庫や電子レンジを利用し、自然解凍は避ける。冷凍食品は使う分だけ解凍し、冷凍や解凍を繰り返さない。使用後の布巾やタオルは熱湯で煮沸した後しっかり乾燥させる。使用後の調理器具は洗った後熱湯をかけて殺菌する。台所用漂白剤の使用も殺菌効果がある。ポイント4、調理では調理の前に手を洗う。肉や魚は十分に加熱する。中心部を75度 C で1分間以上の加熱が目安。ポイント5、食事では食べる前に石鹸で手を洗う。清潔な食器を使う。作った料理は長時間室温に放置しない。ポイント6、残った食品では残った食品を扱う前にも手を洗う。清潔な容器に保存する。温め直す時も十分に加熱する。時間が経ちすぎたものは思い切って捨てる。ちょっとでも怪しいと思ったら食べずに捨てる。このように食中毒は簡単な予防方法をきちんと守れば予防できます。食中毒予防の3原則、つけない、増やさない、やっつけるを念頭に、ご家庭での食中毒予防に取り組みましょう。最後に、食中毒の症状は主に吐き気、嘔吐、腹痛、下痢などの消化器症状ですが、原因物質によっては発疹等の皮膚症状や視覚症状、呼吸困難などの神経症状が発症することもあります。このような症状を発症した場合は、医師の診断を受けずにむやみに市販の下痢止めなどの薬を服用しないようにし、早めに医療機関を受診しましょう。本日は茨城県日立保健所衛生課より食中毒予防というテーマの原稿を代読でお届けしました。日立健康ナビ、本日はピコがお届けしました。地元で発信、あなたに身近な健康増進、予防に寄与する医療情報を、日立市地域医療協議会提供、日立健康ナビをお送りしました。
1: 日立健康ナビをお届けしました。本日は茨城県日立保健所の食品衛生についてというテーマでお話をいただきました。この内容の再放送は6月8日のお昼12時47分頃からです。なお、6月8日は日立市議会中継のため、放送時間が前後する場合があります。ご了承ください。続いて6月の休日緊急診療のお知らせです。ご利用の際は事前に各医療機関へ電話でお問い合わせください。内科・小児科は日立市休日緊急診療所、 電話 0294-33-5353 または電話 0294-33-5733 へお願いします。診療所は日立駅前大型商業施設日立へ別館2階です。外科は6月7日日曜日は鮎川町の日立厚生院、電話 0294-34-1241 です。日曜日祝日の緊急診療の受付時間は各病院、医院、日立市休日緊急診療所とも午前は9時から11時30分まで、午後は1時から4時までです。以上、6月の休日緊急診療のお知らせでした。続いて健康に関する相談についてのお知らせです。保健センターで実施する栄養相談、歯科相談についてお知らせします。栄養相談は6月8日月曜日に実施します。歯科相談は6月26日金曜日に実施します。どちらもお申し込みが必要です。お申し込み、お問い合わせは健康づくり推進課、電話 0294-21-3300 までお願いします。以上、健康に関する相談についてのお知らせでした。続いて日立小児オンライン医療サービスのお知らせです。子育て世帯の方はぜひご登録ください。オンライン医療相談の対象は中学生以下のお子さんがいる世帯の方、24時間365日無料です。オンライン診療は中学生以下のお子さん、利用時間は平日と土曜日は午後6時から10時まで、日曜日と祝日は午前9時から午後1時までと午後2時から10時まで。料金は小児丸福利用の場合は実質無料です。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは地域医療対策課、電話 0294-23-6766 までお願いします。以上、日立小児オンライン医療サービスのお知らせでした。ここまで健康に関する情報をお届けしました。日立健康ナビは地元で発信、あなたに身近な健康増進予防に寄与する医療情報を日立市地域医療協議会の日立市歯科医師会、薬剤師会及び各専門委員会の協力により日立市医師会が事務局としてお届けしています。毎週水曜日の午後6時30分から放送しています。次回は6月10日水曜日、日立市地域医療対策課の朝日健次郎さんより日立小児オンライン医療サービスについてというテーマでお話をいただきます。この後は音楽をお楽しみください。お相手はカイカイでした。次回もお楽しみに。

は午後7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。こんばんみず、茶屋娘の水面水です。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。皆様、台風大丈夫でしょうか。こちら東京は今は晴れてる感じで、割ともう台風過ぎ去ったかなっていう感じなんですが、まだ雨降ってたりとかいろいろねしてる皆様、お気をつけください。で、先週はまさかの時刻は午後7時を回りました、エコーで始まるっていう日だったんですが、なんとそれに反応してくださった方がね X でいまして、毎週16時から生放送で武蔵野 FM かな、グルービン水曜日という番組担当されてるパーソナリティのふみこさんが反応してくださって、エコースタートびっくり、そしてみなもさんの反応が可愛くてつい可愛いと言ってしまったということで、本当ですか？自分どうだったか覚えてない、なんか気持ち悪い声を出した記憶しかないんですけどありがとうございます。みなもみずと申します。まあ、今日もねちょっとだけ聞いてくださってるかな、だといいなということで、今日も可愛く行ってみましょう。それでは早速1曲目です。いつかあの人もいっぱいの愛で君を止めるわ。アニメ推しの子第3期挿入歌 B 小町 B のリベンジ。

お聴きいただいた曲は B 小町 B のリベンジでした。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばん、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。今日6月3日はアニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優半めぐみさんの誕生日。有馬かなは10秒で泣ける天才子役ということで、10秒あったら何をするをテーマにお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒それとも3分10秒などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。今日は久しぶりに聞けるよっていう方、先週も多かったと思うんだけども来てますね。茶屋友ネームマグナナさん、みずちゃんお久しぶりです。4月から仕事を始めたのでなかなか聞けませんでした。今日はお休みだったので久しぶりに参加です。10秒あったら私だったら大好きなおはぎを食べます。団子でもあんパンでもいい、とりあえず美味しいものを食べたいです。お腹いっぱいでも食べたいです、ということで久しぶりに来てますね。どうですか、もう 2ヶ月ぐらい経ったよね。4月お仕事始まってまだまだね、慣れないと思うんですけれどもね、体調に気をつけて、ね、どうなんでしょうね。久しぶりに来てくれてありがとう。まあ、おはぎとお団子とかあんぱん、和菓子系が好きなのかな。じゃあ水茶屋ぴったりじゃないですか。まあ水茶屋はね、洋菓子でも何でもまあ出てきます。イマジナリー茶屋なんで、そこであなたがイマジナリーで着席してくれて注文してくれたら何でも出てきます。はい、大丈夫です。ということで、みんなで今食べたいものを一緒に言ってみよう。せーの、ラーメン。ありがとうございます。ね、いっぱい食べたいね。10秒で食べれるね。10秒で食べれますよ、もう。ね、同じく久しぶりのコメント X で来てます。プルシェンコさん、こんばんみず。なんか久しぶりになっちゃった。仕事がめちゃくちゃだわ。台風でもムエタイ帰りです。みずちゃんの癒しボイスがなかったから流れが悪かったのかな。10秒あれば、蹴る、蹴って蹴って蹴りまくる、ムエタイの話だね、ということでね。さすがムエタイに気は違うわ。ありがとうございます。みんなお久しぶりにね、こう来てくれて忘れずに盛り上げていただいてありがたい限りでございます。ありがとうね。あとはやっぱなんかね、飯テロコーナーがすごいすごい盛り上がってるの。 X の水茶屋ハッシュタグでね、水茶屋で見ていただくと美味しそうなご飯がたくさん並んでいます。今日は番組ディレクターさんどうですか、今日はお腹空いてますか。あ、何にも言っ、そうでもないっぽい。なんか聞いてないとね、急につまんないよね。なんかね、クリティカルヒットをね。でも多分番組終わって、この番組のディレクターさんもハッシュタグ水茶屋でエゴサーチをして、

いいねを番組の公式でこうしてるみたいなんですけど、その時には結構お腹すくって言ってたような気がしますね。うん、10秒あったら、私10秒あったら何するかなってすごい考えたんだけど、その10秒あったら何するかなって考えてる間にもう10秒経ってるし、一旦目はつむってみるかな。10秒ってどのぐらいなんだろうって思いながら、寝るとも違うな、10秒を体感してみようかなと思いますね。実際にでも家出る前にあと10秒ってそんなないですけど、火を使ってなくてもね、火の元 OK、 窓 OK みたいなのをやる。番組が終わりに近づくと割と空腹とディレクターさんからのカンペをいただいております。やっぱそうなんだよ、これ2時間なんで、最初はHP マックスでスタートしても最後の方を結構もうゲージ赤になってる、テルンテルンテルンってなってるから、ポケモンセンター行かなきゃってなるぐらいの空腹です。わかるかな、わかるかな。茶屋友ネームおやすみライダーさんは、 FM 尾道から8時からは、FM トヨタラジオラブイートで聞いてますということで、ありがとうございます。10秒あったら何をする？深く深呼吸してペットボトルのミネラルウォーターを一口、ちょっとしたリセット、気分転換です。そう、やっぱりこういうちょっとリフレッシュ系は今回来ているメッセージの中でもダントツで多かったかもしれませんね。寝ますとか、なんかそう目をつむりますとかも多かったですね。そうね、それは多いかもしんない。10秒って何できる、何できるかね。なんか皆さんあったら追加でメッセージ送ってください。ぜひぜひ、こちらのメッセージは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。で、 X を SNS やってる方はハッシュタグ miz がひらがな、茶屋は漢字でよろしくお願いします。では次の曲も可愛い曲が来てます。どうぞ。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしております。2曲目、今聴いていただいた曲はアニメ5等分の花嫁キャラクターソング、ハローディアマイドリーム1秒後には、中野一華、キャラクターボイス花澤香菜でした。これね、めっちゃいいんだよね。この五等分の花嫁、私すごい好きなアニメなんですけど、キャラクターソングは五等分あの五つ子ちゃんたちのそれぞれのキャラクターソングで、今回これ1秒後にはで一華ちゃんなんだけど、にのちゃんとみくちゃんとよつばちゃんといつきちゃん、それぞれその数字が入ってる曲だったりとか、あと5人で歌ってる曲で、そのそれぞれ名前が隠れてる、歌詞の中に隠れてる曲とかあったりして、そういうのね、聞きながらこう探すのすごく楽しいんですけど、ちょうどこの曲たくさん聞いてたんですよ、最近。だからね、このラジオで流せて嬉しいです。 X ではトレノさんですね、 FM791 熊本シティ FM でリアタイって、ありがとうございます。ちゃやともネームぶっとびちゃん、みずちゃんこんばんは、久しぶりにメールを送ります。本日誕生日のものです。私は10秒あったら目を閉じて仮眠の時間に当てます。常に眠いのでということで、わかります。じゃあ今日誕生日のぶっとびちゃんも皆さんでお祝いしましょう。ぶっとびちゃん、お誕生日おめでとう。イエーイ、よかった。この誕生日の日にリアタイしてもらえるのすごく嬉しいです。一緒に楽しい1年にしようね、かっこイケボということで、今はもうイケボの辞任イケボでお送りしております。はい、ありがとうございます。はいじゃないのよ、みなもさん、自分でこう切るんじゃないよ。茶屋友ネームともとーもさん、おこんばんみずきゅん、コラって言われたいヒットともとーもです。最初に頭に浮かんだのは寝ることです。そして本日朝実践しがっつり寝坊しました。10秒のつもりが3600秒60分を叩き出しました。イエーイ。寝ぼけててアラームを止めた記憶しかありません。スヌーズをオフにしてしまいました。イエーイじゃねえのよ、本当にわかる。でも何回かあるんですよ、私もこうちょっと時間あるな、でもやる何かをやるにはなって時にこう目を閉じるんだけど、一旦別の世界に行きつつバッて起きるね、バッて起きてってなるんだけど、まあ、20秒ぐらい経ってます。10秒ではなく、ただ3600秒は大丈夫でした？台風のせいにした？ちゃんと台風なんで、そう、家が浸水してて仕事に行けませんみたいな感じではない、そういうことではない。じゃあ次メッセージいきます。茶屋友ネームあつしさん、みなもみずちゃんスタッフの皆さん、 D さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。台風大変でしたね。みずちゃん大丈夫でしたか？僕はびしょびしょになりながら出勤しました。今週のテーマ10秒あったら何をするですが、10秒あったらやっぱり好きな人とキスをするではないでしょうか。付き合ってる人がいるとかいないとかではなく、好きな人はみんないるのではないでしょうか。その人とキスしたいですよねという妄想です。みずちゃんも妄想は得意ですよね。最近の面白い妄想は何ですか。ちょっと待って大丈夫、なんかあった、失恋した、あの話聞こうか、大丈夫そう、すごい心配になっちゃった。そうなんだ、そうなんだね。10秒だとしたらちょっと長いよね、10秒。ちょっと長めではないでしょうか、知らんけど。そう、それぞれのね秒数があるよね。最近の妄想といえば、みなもはもう6月ついもん2、3週間後に迫った舞台100の稽古が、実はもう昨日一昨日から始まったんですけど、やっぱね難しいの、即興やったりコントやったりで、即興のところはなんかちょっと一発芸を振られた場面で一発ギャグをやったんだけど、まあちょい受けたと同時に、あ、
演出家の松田さんからは、みずちゃんこういう無茶ぶりも対処できるんだ、いけるんだねっつって、ちょっと感動したわって言ってもらえて、それに対してすごい思い出してニヤニヤするとともに、もうちょっと受けてる妄想をしてます。この2日間ぐらいいろんな一発ギャグを作って受けたいです。の披露するかどうかはさておき、ただその D がずっと首振ってるけど、あのここではしません。あのちなみにここでやったら舞台でやる意味なくなっちゃうんでやりませんけど、信用がないのかな D からの。みんなもやらかすと思われてるのかな。あのそうで、そういう妄想はしてますね。授業中はね、高校生の時はよくいろんな妄想を繰り広げていた水面ですが、今はそうですね、そんな感じですよ。仕事がうまくいく妄想しかしてないかもしれないね。え、日々追われてるのかね。なんか楽しくしてますけれどもね。アーチさん、なんか悩みがあったらね、ここで吐き出しちゃいなよっていう感じのメッセージでしたね。うん、ということでね、続いての曲は可愛らしい曲ですけれども、まあ、そんな淳さんに対するちょっとあのアンサーソングみたいなやつなっております。それでは行ってみましょう。こちらです。続いての曲はこちらです。田村ゆかり、14秒後にキスして。

よ、おいでなって水茶屋。時刻は7時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は10秒あったら何をするをテーマにお届けしています。今もお聴きいただいた曲は、モナ、那須川椎名フィーチャリング、ハニーワークスで超絶可愛いでした。めっちゃ可愛いね、この曲もすごい好き。超絶可愛いって言っちゃう曲を聴きながら。はい、そういうことで行ってみましょう。茶屋友ネーム月影のナイトさん。10秒といえばガンダム00最終回のかっこいい名シーンを思い出しました。おお、大破したケルディムガンダムで戦闘中のロックオンがハロに質問。ロックオン、ハロ、トランザムは？はい、ハロ、ワンセコンド、ワンセコンド、ロックオン上等と言ってトランザム1秒を使って敵の背後に回り GN ビームピストルを打ち込んで勝利。ロックオン、これがソレスタルビーングだ。アニュー、ロックオンに10秒も必要ないんですね。かっけー。これロックオンってね、ロックオンストラトスっていうキャラがいるんですよ。あの主人公の刹那エフセイエを中心とする4人のねマイスターがいるんですけど、やっぱねかっこいい。ロックオンはすごいファンが多いです。男性ファンも女性ファンも多いキャラクターなんですけど、確かに遠くから狙い撃つぜって言ってね撃つを。かっけー。まあ、ミナモはティエリア・アーデさん推しでございますけれども、確かにガンダムネタでもね10秒といえばまあいろいろありますよね。まあ、7ヒートラジオ赤さんは、ワンセコンドトランザム本当にかっこいい、あれは名シーンだわってね、早くもリアクション X でくれてます。そんなヒートさんからもね来てますよ。茶屋友ネームヒートさん。みずちゃんスタッフの皆さん、おつみずです。毎週水曜日19時大好きなみずちゃんに会うため、眠く疲れた体を起こして頑張る水曜日、この時間が癒しの時間です。10秒あったら何をする？私は10秒あったら落ち着いてな周りを眺め観察するです。普段何気なしに見ている景色でも改めて見るといろいろな発見があったりします。看板の色使いや字のフォント、企業マークや建物のデザインなど、自然や人が作りし色使いや形を、ま、学ぶことで自身の制作にも活かせることができます。すごいなんか川のせせらぎ、鳥の鳴き声が聞こえてくるような清々しい文章です。ありがとうございます。ね、プラモデルやってる人とかは皆さんどうかあれなんですけども、そういうアイディアとか、まあ、プラモデルに限らずね、クリエイティブなことしてたりすると特に周りを見て、これ制作に活かせそうだなとか、次はこういう風にやってみようかなとかなりますね。私もそういうことが多いんですけど、先日の、まあね、今回お世話になって一大さんではなく別に演出家さんの方とお話した時に、もうあと何年かやっていくと、例えばプラモデルだったらプラモデルのためになんかこういう素材ないかなって探すっていうよりは、もう勝手にもうそこに視線が行くように なるっていうね、なんかニュータイプというか無我の境地的な名言を言ってらっしゃる方がいて、その境地に行ったら本当すごいなと思いましたね。確かに10秒あるだけでも、今10秒じゃ周り見渡してって言っ

ても結構いろいろ発見あるね。確かにね、確かにそれは思います。茶屋友ネームなすすけさん、みずちゃん、茶屋友の皆さんこんばんは。私は自分の持てる知識を総動員して10秒でゼータガンダムを語ります。神湯が壊れます。残りの時間はみずちゃんの一発芸で埋めてください。つまりゼータガンダム50話を隣にみずちゃんのコメンタリー付きで見られる件はいくらですかってことです。あ、ファンクラブ入りましたよと。ありがとう、ありがとうございますね。ゼータガンダム50話、確かに神湯が壊れます。これでもう全てが再現されてるわけですね。みなももゼータガンダムの一発ギャグは持っているんですけれども、こちらはまたちょっと温めておこうかな。動きありのちょっと一発ギャグなんで、いつか X に載せようかなと今思いました。確かにこう調べ物とかも10秒でワンチャン10秒でいける調べて、あーってなるかもしれないね。確かに皆さん10秒終わったら何をしますか。10秒終わったら何をしますか。もうね、送ってくださってる方もね、もしよかったらこれもあるこれもあるってなんか思いついたらメッセージいただけると嬉しいです。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 よろしくお願いします。そしてですね、今日から神戸阪急さんにてガンプラのポップアップがスタートしました。そちらにですね、なんとみなもみずガンプラ展示をさせていただいております。みなもみずが制作する世界で一番可愛いプラモデル、通称ミズダムが飾られてるんですが、これ私 X の方にもリポストして載せてるんですけど、すごいんですよ。一番最新作 G クアークスの立像が、でっかい立像があって、その隣にガラスのショーケースが2台立ってるんですけど、その中にミズダムが1体ずつこう綺麗に飾っていただいていて、なんとそのフロア、2階のフロアはそれだけなんです。あとガンプラが売ってる。他のモデラーさんの作品も最初ね、置いてこうご一緒させていただけるのかなって思ってたんですけど、まさかのミズダムオンリーということで、こんなに光栄な機会をいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。そして今週末ですね、6日と7日はみなもみずがこのポップアップの1日店長をさせていただきます。やった。こちらね、ガンプラのイベントということでね、12時から18時まで両日おります、在労してますので、ぜひ関西圏の皆様、そしてねこちらの関東から、ね、他の地域から行けるよっていう方は、この機会に神戸に遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あ、ちなみに、ね、入場料とか特にないので、もう入場無料で神戸阪急さんに来ていただけたらご覧いただけます。それでは今週のガンダム曲7時台はこちらの曲になっております。アニメ機動戦士ガンダムユニコーン、こちらですね、アニメの0096ね、こちら10年前に放送されたということでお聴きいただきます。沢野ひろゆきヌジークイントゥーザスカイフィーチャリングチエル

いての曲、こちらの曲私もすごい好きでよく聴いてました。爽やかでちょっとエモい気持ちになれちゃうこの曲お聴きください。 HKT48 12秒。

HKT48 12秒お届けしました。ということでね、まだまだ読んでいきたいと思います。茶屋友ネームザ・グレート・アスケさん、みずさん、スタッフの皆様、茶屋友の皆様、こんばんは。 FM トヨタのラジオラビートで聞いてます。ザ・グレート・アスケです。本日誕生日および還暦を迎えました。名古屋にできたムムーズ氏の、久屋大通り店のオープン日に行ったら、自分の席も63と重なり、食べ終えてレジに行ったらスタッフさんにお誕生日おめでとうと言ってもらいました。10秒終わったら何をするですが、寝起きだったら伸び、背伸びをするかな。起きてからならペットボトルのお茶を飲みます。ということでね、めでたい。では行きます。ザ・グレート・アスケさん、お誕生日おめでとう。すごい、今日茶屋友リスナーさん2人もお誕生日ということで、めでてー、ありがとうございます。うふん寿司行ったんだね。みんなも行きたいな。みんなも行きたいね。ありがとうございます。レジャークにジェラルタイ2号さんは、10秒ってすごい短いようで長くて、いろんなことを意識して活用しています。バタバタで自分が煮詰まり出しているような時に、とりあえず10秒リラックスしたり、空き時間に10秒トレーニングなどなど、10秒の蓄積が後に効いてくるだろうと考えると心地いいですとかね。あ、いいね。蓄積系の、あのトレーニング系のメッセージも来てるんですよ。あとはシュッピーさんとかね、10秒終わったらふくらはぎ揉んでます。なんだかんだと焼き鳥店屋をキッチンカースタイルのまま続けているわけなのですが、そうなると昼間の収入がないってことで、昼間はバイトを掛け持ちするようになりました。これがまた思ってたよりも浮かれる。そして立ち仕事だからふくらはぎに来るなもんで、10秒マッサージですね。早く体が慣れますようにと。すごい、本当に頑張ってるの。体に気をつけてね、ぜひぜひ楽しくね、キッチンカーもやっていただき、水沢さんで先日イベントが、ファンミーティングオフ会があった時に、今度シュッピーさんのお店でファンミーティングオフ会やりたいって言ってる水沢さんがいらっしゃいましてね、もうね、水沢じゃないですかね。皆さんで、茶屋友の皆さんも、皆さんで茶屋友同士でこう押していくというね、素敵なイマジナリー茶屋、それが水茶屋。茶屋友ネームすしすしすし、みずさん、こんばんは。自分は10秒あったら空気椅子をやります。ちょっとした気分転換と、ほんのり太ももも鍛えられます。あ、いいよ、ほんのりね、ほんのり太ももいいじゃない。ほんのり太もも大事。本当に痛いと座れなくなるよ、椅子に座れなくなります。茶屋友ネームきりしょうさん、みずさん、こんばんは。10秒あったら発声練習ですかね。低音、高音、デスボイス、でも10秒だからどれか1種類ですね。すごいチョイスだね。低音からの高音からのデスボイスということ。デスボイスってどうやって練習するんですか？全然知らないんだけど。なんか、うんみたいなこと、うんみたいなこと、全然わかんない。いつか教えてください。ありがとうございます。ということで、告知いきます。みなもみずですね、先ほど言いました、阪急百貨店さんでの12日、来週金曜日までのポップアップにて、展示をさせていただいております。さらに今週末6日7日の土日には、神戸阪急の来店1日イベントをさせていただ1日店長をさせていただきます。12時から18時までとなっております。入場無料ですので、皆様ぜひ神戸阪急の2階にで、ガンプラポップアップにぜひお越しください。そして6月の24日

曜日から28日日曜日まで新宿シアターバンライにて上映されます舞台100、こちらに出演いたします。コントとかあと即興劇バトルもあったりして、毎公演毎公演全然違う内容になってます。現在チケット発売中ですので、ぜひ皆様ゲットしてお越しいただきたいと思います。そして番組ですが、来週6月10日は時の記念日、天智天皇が水時計を使って初めて時間を知らせたことを記念して制定された記念日。時間はどんな人にとっても大切にしないといけないものということで、時をテーマにお届けします。あの時に戻りたいと思う時間、タイムマシーンがあったら行ってみたい時代、待ち合わせまでの時間の使い方などなど、あなたの考える時間を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp、 たくさんのメッセージお待ちしてます。皆さんね、今週と来週は時について考えていきたいと思います。時といえば、君は時の涙を見る、小杉十郎太さんのあの渋い声で毎週ナレーションがあったゼータガンダムですよね。ゼータガンダムありますけれども、時を超えて鮎川真美さんのゼータ時を超えてなんて曲もいろいろあります。ぜひね、皆様いろんな時間にまつわるメッセージを送っていただきたいと思います。そうね、なんか過去に行ってみたいか未来に行ってみたいとか、自分が生きてるその現実的なリアルな話でもいいですし、あとは本当にありえない時代、恐竜がいた時代とか、戻ってこれなくなったら嫌じゃんね、それは、まあ、未来に行ってもよし、未来にどうなんだろう、バックトゥザフューチャーみたいにさ、未来に行っても何か変えなきゃってなると焦りも出ちゃうし、いつに行くのが一番最適解というかね、一番これここで落ち着いたらいいんじゃないかみたいなのとかね、ご提案がありましたら何卒教えていただきたいと、非常に困っております。よろしくお願いいたします。困ってはないけど、はい、そういう体でね、そういう体でやっていますので今、はい、よろしくお願いします。なんだろう、今のこの人生経験とちょっと人と喋れるようになってじゃん、ゲストさんとかこういろんなスタッフさんとこう会っていろんな仕事して、その経験を持ったまま大学に戻って、あの時窓際で一人で学食っていうか、なんか 家に帰ってご飯食べるか、その窓際にいた自分に声かけてあげたい。もっと大胆に生きていいんだよってね、大胆だったけどね、あの時はあの時でね、そうだから、なんか言ってあげたいな、背中を押してあげたいなと思います。

ただくのはみなもみず君のことが好きだです。町早友ねみしろっぴさんもね、10秒終わったら好きだ俺もとコールしますと聞いてください。

7時台終わりの時間が近づいてまいりました。ということは一部地域の方とはここでお別れです。最後は嵐愛を叫べを聞きながら7時台とはお別れですが、ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします。チャイトモネーム77中爺さんは先ほどのイントゥーザスカイ、ね、ガンダムユニコーンそういいですねということで熱い思いをリアクションメッセージありがとう、ね、そして嵐さんね先日本当に最後のコンサートがあり本当に私も本当に泣きそうに上野の駅でちょっと泣いたなんなら嵐ありがとうって思ったんですが、ミュージックバードでは一部の曲を除いて毎日月曜日から日曜日まで6時55分から7時朝6時55分から7時の間に5 by today というね番組をやっております。嵐さんの楽曲をオンエアしていくということで、目覚めの1曲目ぜひ嵐の楽曲からスタートしてみてはいかがでしょうか。ということでメッセージねくださった皆様、読めなかった方も、この後8時とか来週とか読んでいくと思いますので、この後もぜひお聞きいただけたら嬉しいです。ここまでのお相手はみなもん水でした。おつみず。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 水面水のユニカルラジオ、
2: おいでなって水茶屋。

は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず、茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。早くも7時から1時間終えて、ここから8時間という、8時間じゃねえや、8時間やろうか。いやいや違う違う、この後ねミルキーさんが控えてますから。私ちょっとねびっくりした今、あのね X で群馬母ちゃんが1時間こんなに早いんだもん、水茶屋スペシャル企画でオールナイトの配信してくれてもいいよって言ってくれてて、オールナイトでやっちゃうみたいな下りを、じゃあこの8時のオープニングに喋るかって今つい 2,3 分ぐらい前に思ってたら、8時間お付き合いください。付き合わない付き合わない、本当に失礼いたしました。8時間いいよじゃないのよ、みんな8時間やんのじゃなくて、本当にね、いつかでもなんかこのてっぺんぐらいから12時ぐらいからなんかこの水茶屋を6時ぐらいまでこうバーってやったら、 D も私も燃え尽きるとは思うけど、多分達成感すごいと思うんですよね。やりたいものです。ということで、8時台1曲目はこの曲です。今日は10秒あったら何をするというテーマですけれども、1曲目を聴きいただくのはセルフカバーです。竹内まりや、マジで恋する5秒前。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばんみず、茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。6月3日はアニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優半めぐみさんの誕生日。有馬かなは10秒で泣ける天才子役ということで、10秒あったら何をするをテーマにお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒、それとも3分10秒、などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。さっきオープニングで8時間お付き合いくださいみたいなことを言ってしまって、そのほんとすぐ後にスタッフさんから、朝4時まで喋るのかっていうレスポンスが D の元に入ったそうで、知ってました？ここの、じゃあ水茶屋に登場するキャラクターを紹介するね。まずは茶屋娘水面水、そう私、そしてディレクターさん、そしてプロデューサー通称 P、 そして、ね、いつもメッセージがいっぱい来て D があたふたすると突然現れてスッて何かをしてくれる救世主のスタッフの方の救世主、そして、茶屋娘見習い声優の粕谷優太さんいっぱいいるんですけど、この救世主が朝4時まで喋るのかって言ってたのと同時に、の P から0時から6時どうぞって D から来たらしくて、どうぞってことはあやっていいんだって思ったんですけど、まあ皆様に助けていただいて私たち水茶屋をやっていますので、まあ全員巻き込まれていただこうかなと思います。はい、D から聞いたことない大きさの拍手、こんな大きい拍手あんまり聞かない、オーケストラ終わった後ぐらいのでかさの拍手それ、ということでやるんでしょうか。その時は P と救世主も一緒だよ、ということでとんでもない番組になってますね。マジで恋する5秒前、マジで0時から6時まで放送する5秒前やっていきたいと思います。いいですね、竹内まりやさんバージョンのセルフカバーもすごくない。

こえ方というかね、曲のこう入っていき方がちょっと違う感じもあって、でもね爽やかさとかちょっとキュンとする感じとかもあって、そんなことをね思いながら話しておりました。出費もうそのスタッフさん9でよくない、救世主の9か、 D と P がいるんだし、その算数の授業じゃねえんだから動く点 P じゃないのよ。何なの動く点 P ね、懐かしい、なんで動く点 P ってわかんないもん。ということで、茶屋友ネームゴゾロックさん、水茶屋入店です。10秒あれば息でも止めて V 字バランスですかね。70過ぎても腹筋バキバキに近いブヨブヨだよってことで、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとねちょっとずつ、ほんとそれこそ日々の積み重ねでやっていったらいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、みなも水を応援してくださっている方々の総称をミズラーさんって言うんですけど、ミズラーさんの中にはあの筋トレ勢がすごい結構いてですね、最近増えてきたみたいで、 X でハッシュタグミズラー筋トレ部っていうのがちょっと盛り上がっているので、皆さん入部してみてはということです。いいね、トレーニング系はさっき7時台の終わりでも紹介しましたけどね、確かにそれもありだな、休息だけじゃないね、確かに。イズムの旅人さんは10秒あったら仮眠かなということで、そう、寝るっていうのはすごい一番多かったんです、一番やっぱり多かったし、私もそれはね思ったんですけど、そう、それはやっぱ外せないよね、その上でですよね、確かにそれはありかもしれませんね。そう、眠い時はやっぱちょっと目を閉じるだけで違うということでね、朝水ら筋トレ部の皆様が待ってます、はーいとノリノリでございます。ぜひこれ聞いてくださってる茶屋友の皆様、筋トレしたいなとか筋トレしてるよって方たちね、モチベーションをどこに持っていったらわからない、そんなことあると思います。今日はどういうモチベーションで何をやっていったらいいのかわからない、そんなことあると思います。ちなみに私は筋トレ全然してません。そういう時はミズラ筋トレ部というハッシュタグを見て仲間を見てみては。チャイトモネームプリンユスルさん、10秒あったら僕は愛犬を撫でます、柴犬の女の子、名前はさくらを飼ってます、いつも一緒にいてくれますと。あー素敵、癒される系はいい、10秒あったらねめっちゃ撫でれる、よしよしよしよしよし、何ストロークできるかな、結構いける、モフモフしちゃう、私もね実家のワンちゃんたちモフモフしますよ、埋もれます、いいですね、ワンちゃん猫ちゃんとかね、いいじゃないでしょうか。では続いての曲はこちらです。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしています。茶屋友ネーム、静岡のビール大好きおじさん、みずさん、茶屋友の皆さん、こんばんは。今週のテーマ、10秒あったら何をするですが、宴会などで生ビール中ジョッキ飲み干すのが10秒以内。10秒という時間、使う用途により一瞬と感じたり長く感じたりするなとふと思いました。ふと思うのはいいんだけど、10秒でビール、すごいね。本当にもうビール大好きおじさんの名に恥じぬ行いをしてらっしゃるということでね、本当に体調にだけは お気をつけいただきたいと思いますけれども、本当すご、10秒すご、どんぐらい飲むんだろう、そして何杯飲むんだろう、最大でどのぐらい飲むんだろう、それがすごく気になっております。茶屋友ネーム、ヘベレケさん、ヘベレケさん、こんばんみず、 FM ヒューガーから聞いてますということで、宮崎県からありがとうございます。10秒あればのび太くん並みに眠れますと。まあね、眠る系、目つぶってちょっと休みます系があるけど、どこでも寝れる、いつでも寝れる、もうその人たちはすごいですね。寝れる人たちいますか、皆様寝れますか、10秒で寝れたりしますか、それとも寝れませんか、どこでも寝れますか、それとも寝れませんか、それ、ね、教えていただきたいです。皆様睡眠事情はどうでしょうか。そうね、やっぱり休息系は王道かな、みんな言ってる気がしますね。レッドファイブさんは、10秒あったらというのとはちょっと違うかもしれませんが、スマホでネットが開いた時にマッチ棒クイズがよく出てきます。マッチ棒クイズというのは、マッチ棒を使った計算式を1本だけ動かして正しい式に直すというもの。これをなんとか10秒以内に正解したいと思っていますと。なるほど、確かに、でもそれも10秒の使い方ですよね。わかる、広告

に出てくるあの色の水がいっぱい何層にもなってて同じ色にこう組み替えてくみたいなやつとか、あとなんだろう、同じ色の車をこう止めてくとかいろんな広告でありますよね。なんかちょっとできるやつその時間でやっちゃう、ちょっとやっちゃうかもそれ、そういうので、気づいたら別にもうバツって閉じれるのにもう時間忘れてやっ、それ10秒じゃないね、全然すごいいろんいっぱいやってるしまっている。茶屋友ネームたかこさんはこんばんは、10秒あったら水さんのラジオ聞きますよ、水さん最後まで頑張ってくださいと、ありがとうございます、激励のメッセージ。10秒あったらみんな茶屋友になってきていただきたい、10秒あったらみなもも放送していきたい、10秒でございます。茶屋友ネーム、もじゃてん32さん、水さん皆さんこんばんは、テーマですが自分は10秒あったらドライヤーを使って髪の毛を乾かします。近くにあるスーパー銭湯へ行ってますがあんまりドライヤーを使って乾かすことがないのでやりたいですと。もう結構わっジュってやったら乾く系男子、羨ましい、みんなも毛量がすごくて、多分 D もそうなんですけど乾くのに結構時間かかる、かからないの、裏切りじゃん、なんなの今、わかるってなると思ってたのに、なんかピースしてやがるピースしてやがる、すごいの、あの乾いたと思ったらまだ乾いてないみたいな事例が結構あって、気づいたらすごい時間かかってるんですよ。今はちょっと髪切ったからまだそのいけるんだが、髪長い時は本当に持ってなくていい30分以上はかかってた、いや結構当たり前だと思ってた、30分ずっとこうやってもまだ、乾かし方の問題か、そうなのか、でも結構こうわーってやってるんですけどね、なんだろうね、なんでだろう、そう、それは永遠の謎だね思います。そして茶屋友ネームゲルマニさんは、若い頃やっていた自分を奮い立たせるおまじないなのですが、10秒でできること、朝メガネをかけるときにウルトラセブンのようにギュワッと声をかけてメガネをかけることです。脳内には変身エフェクトの音とあの主題歌のイントロが流れ、強くなった気持ちになれます。10秒でできるわ、変身ができるね、10秒あったら。先週なんかちょっと言った気がする、変身のポーズをしますみたいなことは言った気がする。確かにかかっても10分ですと D からカンペが来ました。うそー、羨ましい、なんか延々と洗面所でなんかドライヤーウィーンってやってる記憶しかない、毎日。本当にね、何なんでしょう、もうちょっと髪が早く乾いてほしいものです。10秒あったらギューミンさんタバコを吸います。10秒でタバコ吸えるの、だって火をつけて、あ、火じゃないのかよ、わかんないけど、つけて消すまで転換に結構時間かかるでしょライブじゃないんだから転換に時間かかるよね。10秒か、そうなの、いけちゃうの、それも意外と10秒みんな有意義に使ってるね。では2曲続けてお聴きいただこうかなと思ってますので、皆様思いついたらねメッセージ送ってください。続きましてアニメ名探偵コナンオープニング曲、23曲目でしたということで、倉木舞1秒ごとにラブフォーユー。

0: やん、おいでなって水茶やん。
1: 時刻は8時30分、東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています、みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしています。茶屋友ネーム木漏れ日さん、水ちゃん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆さん、こんばん水。10秒あったら水ちゃんのライブの告知ポストに行くよってリプする、水ご飯のポストに美味しそうとリプする、水ダムなどモデラーとしての水ちゃんの活動に関するポストをリポストなどなど、10秒あったら水ちゃんをたくさん応援できます。重度の重症の水推しなんで、ということでね、ありがとうございます。そう、10秒あったら X に実況ポストもできる、10秒あったら miz@musicbird.co.jp にメッセージも送れる、いろんなことができます。なんか今日みんなもうくしゃみずっと止まらなくて、花粉症の方いたら教えてほしいんですけど、花粉飛んでます今日もしかして。なんか7連発ぐらいくしゃみしてる気がする、ずっとなんか急に、なんでだろう、別に風邪とかじゃないんですよ多分、花粉っぽいなーなんて思ってます。休校大切さん、この前は残業でメッセージが出せませんでした、夜の11時23時まで疲れと空腹が辛かったです。今日のテーマですが、10秒あったら車内放送モノマネをしますと。どこの線だろう。でも車内放送のモノマネしてって言われても文章が思いつかない。次はなんとか新宿とかしかわかんない。なんだっけ、なんか言ってるよね。でも電車の中では言ってるのよ、でもパッて出てこない。まあ普段あんまり考えずに電車乗ってるんだな。あのモニターに映ってるクイズをやったりとか豆知識を見てへーって思ったりしてるんだろうね。何にも聞いてないんだね、本当に反省してますわ。茶屋友ネーム SS109 さん、みなもさんこんばんみず。10秒って言うとロケット発射のカウントダウンかボクシングの10カウントしか思い浮かばない。確かにね、あのスポーツの世界とかでは10秒って大事にされてるかもしれませんね。確かにね、時間大事だもんね、スポーツはね。確かに10カウントね、10カウント10秒経ったら勝ち負け決まるのか。てかグッてやって違うか、それプロレスだ、間違えました。サンステージさん、プレミアムバンダイでは100分の1ガンダム WX の予約受付が6月1日から始まったようですと。ガンダム情報ありがとうございます。今日はですね、このあと8時台はガンダム X のヒューマンタッチをかけたいと思うんですけれども、ヒューマンタッチずっとね流したいなと思いつつタイミングがなかったんですけど、今週ねディレクターさんがこのタイミングでやってくれまして、これなんでかっていうとですね、先日脚本家の川崎博之さんがお亡くなりになったというニュースがあったかと思うんですが、川崎さんといえば勇者警察 J レッカーもそうです、シリーズ構成されてたりとか、ガンダムで言ったらやっぱりガンダム X なので、みなもはガンダム X すごいお気に入りですっていう話をよくこの番組でもさせていただいてますので、ちょっとねその話もしたいなと思ってきたわけなんですけれども、まあ、ガンダム X ね、あのファーストガンダムを意識してる部分もあったりするなーなんて思ったんですけど、その川崎さんのインタビュー記事をこのタイミングでちょっと探して読んだんですけど、やっぱそのガンダム X のスタッフさんたちがファーストガンダムに影響を受けてて、ガンダムにすごい愛情あるからこそ、そのガンダム X にもそれが投影されてる部分があったりとか、その流れでやっぱりね、G ガンダムとかウィングガンダムとか、ちょっとね、最初のアムロとシャアのファーストガンダムってもう純粋な宇宙世紀からちょっと離れた飛び道具的なちょっと変わり種なシリーズが続いたもので、ガンダム X っていうのは逆に王道というかシンプル分かりやすい感じしようってなったみたいなんですよ。まあ、それもあって結構そのいろんなシリーズ見てきたミナモもガンダム X はすごい見やすい作品だし、 すごいおすすめですっていうことをよくいろんな場面で話してるんですが、やっぱりこう作り手さんの方でもそういうこと意識されてたんだなっていうのが分かってすごい良かったです。で、まあ、ニュータイプっていう言葉がガンダムの中では切っては切れないものなんですけど、なんかニュータイプ論って言われてたびたび議論されて、ニュータイプって何なのか、ニュータイプって本当にあるのかないのかみたいな、本当現実にあるオカルトの話みたいに話すんですよ。みんなアニメのことなのに真剣になる、ね、ガンダム X ではニュータイプのについて一つのこう答えを出すというか考えさせる作品に特になってるんですよね。だからガンダムをあんまりわからない方も意外とガンダム X 見ると面白いと思えると思うんですよね。なんて言ったってその主人公のガロードと、あとガロードが一目惚れするティファって女の子のそのボーイミーツガール感が本当に本当良くて、ガンダムにありがちな政治とか人間関係のドロドロがあんまりない。それがやっぱ見やすいポイントの一つかなと個人的には思ってるんですけど、もう一個言わせてもらうと、ガンダム X はエンディング曲にこう今から流すヒューマンタッチに合わせて次回予告のナレーションがあるんですよね。で最後に次回のサブタイトルを言うんですけど、それが次回の劇中にある誰かが言ってるセリフになってるんですよね。普通だったら例えばなんか、どうなっちゃうの、次回なんとかみたいなのをエンディング曲の後にやるじゃないですか、次の週はって。それをエンディング曲の中でやるっていうのが結構斬新で印象に残る演出だなと思っていて、川崎さんご自身は最初はその演出反対だったらしいんですけど、やっていくうちにすごい楽しくなってきてみたいな話とかもあってね。でも60歳でお亡くなりになったってことなのですごい若いですよね。本当にもうこんな素晴らしい作品をね、Jデッカーとかガンダム X 以外にもあるんですよ、渡るとかもあるんですけど、残していただいてね本当にありがたいなと思いつつ、今日はねそんな川崎さんが携わられたガンダム X のエンディング曲を皆さんと一緒に聴いてご冥福をお祈りしていきたいなと思っております。それでは聴いてください、ね、ヒューマンタッチ好きだよっていう方多いんじゃないかなと思いますので、ここでちょっと皆さん落ち着いて聞いてください。アニメ機動新世紀ガンダム X The Kiss Human Touch。

みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています、みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋ということで、ヒューマンタッチはすごい癒されましたね。茶屋ともネームサキュレさん、水ちゃんこんばん。水テーマですが、10秒終わったらペイペイのような電子マネーにチャージですね。来週ラブライブシリーズの一つである虹ヶ崎学園のスクールアイドル同好会のライブを見るために東京へ行くので、飲食店やコンビニ利用するときにスマートに支払いたいですと。そうこれなんだよね、みんなもうキャッシュレス言い慣れてなさすぎる、お金を出さないじゃん。だからなんかもうみんなピッピッピッって感じですよね。ガチャガチャが好きで、私よくガチャガチャやるんだけど、ガチャガチャも最近電子マネーでできちゃうから、ゲームセンターとかもそうなんですよ。もうピッてやったらできちゃうから、すごい世界ですよね。もうそれこそもう未来じゃん。まだお財布は使ってます。意外な時に、あ、現金しか使えないんですよとか言われることあるから、油断しちゃいけないんだよね。一応持っていきなさい、修学旅行みたいになっちゃった。お小遣い持っていきなさいね、現金もちゃんと。いつ電子マネー使えませんってなるか分かんないし、電子マネーは故障したら使えないので、本当にこれ電子マネーばかりを信じないというのも大事、楽しんでください。続きまして、またまたおたかつ推し活についてですけど、星の物語さん、10秒終わったら私は大好きなスマホアプリゲームアンサンブルスターズの58人いるキャラクターたちを推しに推して育成しまくります。1秒がもったいないくらいですと。本当にね、好きなんだよね、星の物語ちゃんをね、アンサンブルスターズ、アンスタがね。10秒でもできちゃう、アプリ開いたらすぐ推しに会えちゃうもんね。いい世界、いい世界、なんていい世界。

界になったんだね。えチャヤトモネーム芋吉さん、みなもちゃん、はらぺこ D さん、そしてチャヤトモの皆さん、こんばんは。何してる時にもよるけど、もし世話しなくて忙しい時は10秒目を閉じて休む。頭と目をリセットしたいですね。そうすることによってリフレッシュできるからね。ほっと一息つくのも大事だよ、みなもちゃん。へっけ、ハム太郎かと思っちゃった。明日もいい日になるよね、ハム太郎みたいなことかと思いましたね。まだありますけどもね、のび太さんは10秒を使ってみずちゃんの安全を祈ります。ありがとう、ありがとう、まずはありがとう。まさみてぃさんは首のストレッチをすると、いいね、ストレッチ鍛える系とか筋トレ系とかいろいろありましたね。まだまだいっぱいあって、エクション部さんね、イメトレとかね、あと MC 安本さんも身だしなりを整える。よしおちゃんは新年のカウントダウンをすると、いつやってもいいですから、新年のカウントダウンなんか今やってもいいんですからね。今10秒経って明けましておめでとうって言ってもいいわけですから。さっとんとんさんは深呼吸、やっぱり リフレッシュ系も多かったですね。改めてね、10秒みんなどう使うか考えられたんじゃないでしょうか。いい番組でございます。そんな水茶屋はですね、来週6月10日時の記念日、天智天皇が水時計を使って初めて時間を知らせたことを記念して制定された記念日です。時間はどんな人にとっても大切にしないといけないものということで、時をテーマにお届けします。あの時に戻りたいと思う時間、タイムマシーンがあったら行ってみたい時代、待ち合わせまでの時間の使い方などなど、あなたの考える時間について教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 来週もたくさんのメッセージお待ちしてます。そしてみなもみず、今日から来週の12日金曜日まで神戸阪急さんにて開催されておりますガンプラ公式のポップアップショップ、こちらに作品を出展しています。今週末6日と7日の土日には12時から6時18時まで1日店長として在労もしますので、ぜひ関西圏の皆様遊びに来てください。もちろんね、こっちからもう関西じゃない方々も来ていただけてももちろん大歓迎です。こちら入場無料になってますので、ぜひ来てください。まあ、ポップアップね、2カ所でやってるんです。上の階でもやってるんですよ、7階でも。でそちらは松王子さんという、本当にプロのモデラーさんの雑誌の表紙を飾ってたりとか、いろいろ作例をされているモデラーさんがたくさんのガンプラを展示してます。私は5体既存作品を展示してて、2階で展示と、あと新規作品で今回阪急電鉄のイメージカラーマルーンっていう赤を使った最新作ガンプラを作って持っていってますので、ぜひご覧いただきたいと思います。そして6月まだあります。24日水曜日から28日金曜日まで新宿シアターバンライにて上演されます舞台100、こちらに出演いたします。それぞれチェキがお渡しできるチェキお渡し会っていう時とか、直接ねキャストがお渡しする日とか、あとカーテンコールの撮影ができる日とか、いろいろありますので、よろしければこちら遊びに来てください。コントと即興劇の舞台なので、もちろん毎回即興劇は変わりますしね、内容もいろんな、もうテンパってる水面が、冷や汗かいてる水面が見れるんじゃないでしょうか。ちょっとね、今稽古も絶賛始まりましてやっておりますので、遊びに来ていただきたいです。水面水3年ぶりの舞台となります。2年ぶりかな、でもね、ほんとそのぐらいのレベルなので、ぜひ皆様遊びに来ていただきたいです。詳しくは水面水の SNS をチェックしてください。よろしくお願いいたします。いや、ね、最後も川崎宏之さんが携わられたアニメ桜大戦大岡絢爛の曲をおかけしていきたいと思います。今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後は OVA 桜大戦大岡絢爛の脚本家川崎宏之さんのご冥福を祈って折笠愛私の青空を聞きながらお別れです。
今週もねいっぱい盛り上がりましたね。アグイ大好きさんね、初メッセージかな、ありがとうございます。名前をねこうシャシャシャってこうなんていうの、名前の文字がよく見ると入ってる絵をね10秒あったら描きますとかね、すごいクリエイティブな番組になってきましたが、また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしています。ここまでのお相手は茶屋娘みなもん水でした。おつ

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

Time. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜日、夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。6月3日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。9時やってきました。皆さん今日は1日いかがお過ごしだったでしょうか。1日とても長くなってしまいましたよという方も多いかもしれませんね。お天気の様子、それぞれの位置でいかがだったでしょうか。こちら東京エリアですけれども、最も雨が強く降ると予想された時刻は朝の8時から10時という、この通勤通学時間帯が最も激しく降りますよという予報でありました。そのため早く出かけたよという方も多かったのではないでしょうか。私もいつもよりそうですね、2時間くらい早く行動を起こして、雨やまたいくつかの何かが起こるかもしれないことに対する対応、ぼんやりしていますけれどに備えて動きましたという方も全国各地でたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。局地的に非常に強く降ったというエリアも多くあるようですね。とにかく皆さんが今日ご無事で過ごしていることを願うばかりです。そして今雨の様子はいかがなんでしょうか。東京エリアはざーっと降った後にカラッと晴れたんですよね。その後なんともなんともでございますが、今日一日のご様子、ちょっと疲れちゃったなんて気持ちもですね、ぜひ、ここに送っていただければと思います。皆さんの今日の一日、疲れちゃったよなんて愚痴もお待ちしておりますので、ぜひぜひ気を楽にお付き合いいただければと思います。タイムトラックス、この後夜11時まで、まずは最新ナンバーから。

I went back to Ibiza というのがこの曲のタイトルです。マイク・ポーズナーとデイビッド・ゲッター2026年今年出た曲になります。とっても気に入っております。改めましてこんばんは。6月3日水曜日、担当 DJ 私ミルキーこと飯村美希です。まずは冒頭お天気の話題からは皆さんと共有したいなと思っております。もうここのところ毎週毎週、いや今日どうでした今日どうでしたなんていうのはお天気の話が多いんですが、今日は特にそれぞれのエリアで大きな違いがありそうですよね。AD 見習いさん、関東の雨大丈夫でしたかとご心配いただいてありがとうございます。強く降ったエリア本当に強かったみたいですね。そして、雨雲残り宮城県のだけのようですよなんていうのも、今教えてくださっている方もいらっしゃいますね。そして達也さん、長崎台風の影響は強風くらいでしたと来ております。すごい雨でしたね。雨のせいか通勤路はガラガラでしたと書かれている方もいますね。これ私も実は実感としてありまして、もしかしてなんていうんですか、鉄道各社も早め早めの対応をしていきましょうという風になったじゃないですか。そのおかげといいますか、会社も無理してくるのはやめましょうねというような雰囲気が少しずつ増してきている2026年といった気がいたしますね。なので在宅でという方もいらっしゃったのかなと思いますけれど、在宅指示が出てましたという方もいらっしゃいますね。今私が何を呼んでいるかというと、ハッシュタグ T アンダーバートラックス X で皆さんにいろいろ教えていただいているんですよね。ラジオネームカプリコーンさんは、今日は通常通りの勤務で一番雨がひどい時期に出勤しましたということで、9時10時ぐらいじゃないですか。この関東エリアはその時間が一番雨が強かったんですよね。台風の影響で今日は私は会社を休みましたというのはアミノさんですね。その間に資格勉強などいろいろやりましたと、頭が下がりますね本当に。いや私なんかもう早めに行動して、喫茶店で本来だったら家でやっているような仕事の準備っていうのをやっていたんですけれど、いつもより早く出ていつもよりゆっくり時間があるものだったので、なんだかゆっくり朝コーヒー飲んでしまいましたが、普段と違う行動を起こすっていうのは体力使いますよね。皆さん様々教えてくださいましてありがとうございました。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、その他メールタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp でも皆さんのご様子をお待ちしています。このタイムアンダーバーミルキーのミルキーのスペルは MILKEY となります。 X の方でもしかすると公式アカウントから飛ぶのが一番簡単かもしれません。この後もどしどし皆様のご様子お待ちしています。

昨日映画仕立てのミュージックビデオも公開となりました。2年ぶりとなる新作アルバムから先行リリースとなっているのはこの曲 Hate That I Made You Love Me がタイトルです。タイトルそのままこの中歌詞で使われて歌っているんですけれど、あなたが私を愛してしまったことが嫌、あなたが私を愛して、いや愛するようになってしまったことが嫌、難しい解釈ですけれども、歌詞をよく読むとアリアナちゃんの苦悩がなんとなくわかるような気がしないでもありません。アリアナグランデの新曲 Hate That I Made You Love Me をおかけいたしました。

時刻は9時16分です。ここまで2026年周りに出た新しい楽曲お聴きいただきました。アリアナグランデちゃん2年ぶりになるんですね。その前は出たのがイエス&というかっこいい曲だったと思いますけれど、ボーグに似た曲がそうだったと思いますが、あれからもう2年も経つんですね。そっちに驚いてしまいました。役者さんとしても非常にご活躍でいらっしゃいましたので、それが終わってすぐまたこうやって音楽活動されているのは本当にすごくエネルギーのある方ですよね。素晴らしい。ということで、新しい曲を続けてお聴きいただきましたが、ここからはですね、ちょっと寂しいニュースが届いておりまして、70年代、80年代、90年代、そしてつい最近にもリリースのあったというですね、とってもとっても、素晴らしい歌声のアーティスト、ピーボ・ブライソンが、今日ですね、75歳で亡くなったというニュースが飛び込んでまいりました。ピーボ・ブライソンと聞いてピンとこない方もですね、美女と野獣のデュエット歌ってた人だよですとか、ホールニューワールド歌ってた人ですよと聞くと、あのすごく豊かな歌声の方ですかと思い浮かぶと思うんですよね。結構私もこのピーボ・ブライソンっていうのはデュエットをずっとしているイメージがあったんですけれども、この度ですね、いろいろCD をこのミュージックバードのスタッフの皆さんと、聞いてですね、あ、これもかっこいいね、それもかっこいいねなんて、いう中でですね、あ、こんなにたくさんいろんな楽曲があったんだな、知らなかったななんて、ちょっと反省しました。本当にいい曲がたくさんある中で、今日はですね、ここからの3曲、そして10時台ラストマイラワー、いつも9時40分くらいからしっとり皆さんと過ごしてますよね。その10時40分以降のしっとりを全編ピーボ・ブライソンで、やっぱりこの方スローがとても映える方ですの で好きな曲もたくさんありますので、一緒に聴きたいなと思っております。いや、75歳なんて若いじゃないですかなんて寂しい気持ちになっちゃうんですけれど、今日はですね、ピーボ・ブライソン都合7曲くらいかけられたらいいなと思っています。皆さんの思い出のある曲ございますか？ぜひぜひメッセージなんかも寄せていただけると嬉しいです。今日かけられなくてもまた別日にってことも可能ですのでね、思い出なんかございましたら教えてもらえたら嬉しいです。ということで、去年はもう2回くらい来日公演を行ってくれていたんですよね、ピーボ・ブライソンで。行ける時に行かないとダメだななんてちょっと思いつつ、今日は、ここから数曲皆さんと一緒にピーボ・ブライソン聴いていきたいと思います。タイムトラックス。さあ、いろんな曲たくさんあるんですが、まずはセルフプロデュースしているソングライティングもご本人の曲からいきましょう。 Go for it。 タイトル間違えましたね。 Somebody in your life がこの曲のタイトルです。で、セルフプロデュース、この曲じゃないですね。今イントロで気がつかないといけなかったんですが、実はですね、今日もうバッタバタでかけたい曲がありすぎてですね、直前で変えたんでした。でもせっかくかかっています、 Somebody in your life もお聴きいただいて、 Go for it もかけたいと思います。

ティ・ボブ・ライソンでサンバディ・イン・ヨー・ライフです。クワイエット・ストームという彼のアルバムの中の2曲目であるんですけれど、これよくよくクレジット読むと彼のソングライティングではないんですよね。このアルバムはほとんど彼のソングライティングのアルバムだったかと思いますけれど、なのでせっかくだから彼のソングライティングの曲、歌手としてだけじゃなくてその曲作りの面でも素晴らしかったっていうところを一緒に共有したくてですね、急遽こちらに変えたんでした。改めてピーボブライソン Go for

デュエット、そしてラブソングといった印象が非常に強いピーボ・ブライソンなんですけれども、このあたりかっこいいですよね。一緒に聴くことができて嬉しいです。ゴーホーミットでした。そしてなんとなんと続いてお聴きいただきたいのがですね、2018年のリリースなんですよね。ついこの間じゃないですかと思われると思うんですが、これはジャム&ルイスのプロデュースで、すごく久しぶりにリリースとなった曲ということなんですよね。すごく極上 R&B なんです。ぜひお聴きいただければなと思います。かっこいいです。 All she wants to do is

いかがですか、かっこよくないですか。この最近っぽいニュアンスも入りつつ、ジャム&ルイスの雰囲気が入りつつ、このピーボ・ブライソンのこのソウルフルというか厚みのあるセクシーな歌声が軽やかに乗ってみたいな、あ、ちょっと言葉がうまくなくてあれですけれども、いや、かっこいいなと思っております。2018年、やはりその昔の名曲ばっかりじゃなくて、最近までこうやって活躍して、活動して、そしてこのいい曲たくさんあるわけですから、そのあたりもかけたいなと思って、おかけさせていただきました。あ、皆さんどのようにお感じになられましたでしょうか。一緒に聴けて嬉しいです、ということで、やっぱり、名曲一緒に聴きたいと思います。ホールニューワールド。

0: News and Weather。
1: 時刻は9時35分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えします。厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、去年国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で過去最少となりました。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数、合計特殊出生率は 0.01 ポイント減った 1.14 で最低を更新しました。出生数、出生率ともに10年連続のマイナスです。アメリカ中央軍は2日、ホルムズ海峡に近いイランの島にある軍事施設を自衛目的で攻撃したと発表しました。イランが発射した弾道ミサイルや無人機を墜落したとも説明しています。アメリカとイランの両者が応酬を繰り返していて、停戦は不安定な状態が続いています。アメリカ通商代表部は2日、日本を含む60の国と地域が強制労働で生産された製品の輸入を禁じる措置を十分に取っていないとして、通商法301条に基づき追加関税を検討していると明らかにしました。アメリカの製品が競争上不利な立場に置かれているとして、日本の追加関税率は 12.5% としています。今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値上がりし、6万8000円を超えて取引を終え、終値としての最高値を更新しました。日経平均株価の終値は昨日と比べて1667円89銭高い6万8402円13銭でした。トピックス東証株価指数は 71.96 ポイント上がって 3996.20 となっています。飲食料品の消費税減税をめぐり、超党派の社会保障国民会議は今日、実務者会議を開き、消費税を 1% に引き下げる場合のレジの回収について、正式公表から最長半年程度で対応可能であることを確認しました。政府内では来年4月1日から 1% に下げる案が有力となっていて、準備作業が間に合う見通しが示された形です。プロ野球巨人は元監督の長嶋茂雄さんの一周忌となった今日、東京ドームでのオリックス戦を特別試合として開催しています。選手らは左袖に追悼のロゴワッペンがついたユニフォームを着用したほか、球場内では長嶋さんにまつわる展示などが行われ、特別映像も放送されました。長嶋さんは戦後の日本を代表するスーパースターで、高度経済成長期の国民を魅了し、ミスタープロ野球と呼ばれました。去年8月に追悼試合が、11月にはお別れの会が、いずれも東京ドームで開かれました。続いて明日のお天気概況です。明日4日は低気圧が西から近づき、九州は昼ごろから本降りの雨で、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。四国も雲に覆われ、夕方以降は雨、中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわ

雨となりそうです。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨、午後は天気が回復するでしょう。北海道は日本海側ほど広く晴れ、沖縄もおおむね晴れ予報です。晴れ予報のエリアも出てきているようですが、たくさん降った後となりますので、周辺の状況には、くれぐれも気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わっているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

0: Music for
1: Time Tracks。嵐の Whenever You Call、 2020年のリリースの楽曲でありますが、いいですね。やっぱりお歌がうまいですね。声がいいですね。嵐の楽曲です。ラストライブ配信ご覧になった方はリスナーの皆さんいらっしゃいますか？今の曲はブルーノ・マーズがソングライティングしてるんですよね。非常に話題になりましたが、あ、キラキラしていて、そして暖かくて私はとても好きです、この曲。嵐はもうそれぞれね、皆さん好きな曲がたくさんたくさんあるでしょうから、それこそ嵐特集なんて言ったら収まりきらないですね、2時間じゃ。嵐はまだまだ続くと、エディ見習いさん、ホーリー2号さん、こんばんは。松本市は朝強い雨が降ったくらいで大丈夫でした。うちの会社の熱海事務所は公共交通機関がお休みで、午前中お休みしていましたが、午後か

出勤したそうです、勤勉と書かれていまして、いや各会社でもそれぞれですよね、止めるわけにいかないお仕事も世の中にたくさんあるわけですしね、なんともなんともというところであります。そしてピーボ・ブライソンの追悼という意味で今日は9時台の半ば、そして10時台のラストマイルアワーはまるまるピーボ・ブライソン特集で、おかけしていきたいなと思っております。ぜひぜひお好きな方、思い出の曲がある方教えてもらえたら嬉しいなと思います。そしてご反応もたくさんいただいてありがとうございます。横浜安兵衛さん、ピーボ・ブライソン亡くなったんですね、まだお若いと思っていたのですがと。お豆腐レディーさん、だから今日はラジオで何度か美女と野獣の曲がかかったりしていたのかなと書かれていますね。先ほどかけたのはホールニューワールドアラジンの曲でありましたけれど、美女と野獣もそうです、ピーボ・ブライソンですね。スロージャムさんはピーボ・ブライソン訃報を聞いてびっくりしました、2013年ブルーノート東京でレジーナ・ベルをゲストに迎えたステージ、今でも忘れられません、観客席を全部回ってくれる彼の姿に感動しましたと。その時の様子とお写真も、もしかしてこれその時の、随分いい席でご覧になってたんじゃないですか、載せてくださっている方がいますね。なんだかとても来日公演をしてくれるアーティストだったようですね。昨年も春と夏に1回ずつ来日をしてくれていたようですし、なんだか本当に寂しいですね。いや、遠く離れたこの国で、ラジオのブースから寂しいな寂しいななんて言ってもしょうがないかもしれませんけれども、いや皆さん寂しいですよね。ということでご反応いただいた皆さんありがとうございます。その他、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからは、 DJ ミルキーさんお疲れ様でございます、台風大丈夫でしたとメッセージをいただいておりました。今日はね、皆さんイレギュラーの対応疲れましたよね。そしてラジオネームサッタンさんからもいただきました、本番中のメール失礼しますという書き出しで大変丁寧な方ですね、ありがとうございます。今日は台風すごかったですね、職場に着いた時はボトムス絞れるんじゃないかというくらいびしょびしょでした。5月は仕事が出張と重なったこともありとにかく忙しくて、でもヘトヘトになりながらも乗り切りましたということで、大変お疲れ様でございました。その忙しい5月を乗り切れたということは今年も大丈夫です。サッタンさんこの後も順調に物事が進むと思いますよ。5月とってもお疲れ様でした。そして6月も楽しく元気にいきましょうね。ということで、先月はプラダを着た悪魔2を見ましたとのご報告もいただきましたね。ではそんな方もラジオの前にたくさんいらっしゃるかと思いますので、こんな曲続いてお聴きいただきたいと思います。Music for all.

から起きた悪魔のワンで、使われていましたね。ケイティ・タンストールのサルンリー・アイシー、この曲を聴きながらおしゃれな街カッポしたい、そんな気になりますね。先ほどのサッタンさんからのメールは、6月の楽しみはマイケルの映画ですと。もう間もなく先行上映スタートじゃないですか。こんなに魅力的な映画が立て続けに公開される機会なかなかないですよね。楽しみすぎますということで、いや本当に、いくつか映像を見ましたけれど、そっくりですよね、マイケル役が。私もとてもとても楽しみにしておりますということで、今日一日の様子、そして、今月の楽しみを教えてくれてありがとうございます。ではですね、今日は何度もお伝えしておりますが、ピーボ・ブライソンの訃報を受けまして、関連の楽曲などをおかけしているという状況であります。この曲歌っているのはデニス・ウィリアムズ。2024年の来日の時にゲストとして、そのデュエットの相手役として来日してくれていたようですね。ということで彼女の名曲です、フリー、お聴きいただきます。

っているのはデニス・ウィリアムズです。フリー、2014年の来日の際にゲストで来ていたという情報をインターネット上で見つけました。行かれた方いらっしゃいますか？いや本当に、生で見られる時に見ておかないとという思いを今日また強くしましたね。改めてピーボブライソンが今日は75歳で亡くなったという知らせを受けました。その寂しい気持ちをですね、皆さんと一緒にこのいい歌を聴いて過ごしていきたいなと思っております。10時台のラストマイルアワーの時間には彼の名曲名バラードをたっぷりたっぷり一緒に聴いていきたいと思っています。ライブ行ったことありますよなんて報告も教えてくださった方ありがとうございます。ぜひいろんな話をして、忍んでいきたいなと思います。一部のステーションの皆さんとはこの時間でお別れです。また明日夜9時にお待ちしております。この後10時台もどうぞお楽しみに。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: 時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。今日は9時の頭も10時の頭も、口上がうまく言えておりません。と言いますのも、今日は私普段より2時間早く稼働を開始して1日が長いんですね、それもこれも今日全国の皆さんも気をもんだ台風のせいですよね。台風のせいでスケジュールがいろいろ変わってバタバタになりました。とうちの子どもたちも学校が急にお休みになってですとか、いろいろなことがあったかと思います。私もそのうちの一人でありまして、ちょっとだけ、バテているのかもしれません。口が回っておらず失礼しておりますが、今日皆さんはいかがだったでしょうか。この10時までに疲れちゃってないですか。大丈夫でしょうか。何よりも怪我などがないことを願うばかりなんですけれども、風の強かったエリアもあるようですからね。いやはやいきなりの酷暑が来たかと思ったら次は台風ですからね、落ち着く間がなくってびっくりしちゃった方も多かったんじゃないでしょうか。今年も暑くなるようですし、お天気の具合がねどうなるか分かりませんけれど、年々なんだか激しくなっているような気がいたします。くれぐれもちょっとずつ雨との付き合い方うまくなりたいですね。ということでここまでお届けしておりますが、私は先週末久しぶりにですね、遊びに出かけましてというのも音楽がかかる気持ちのいい海沿いのイベントにちょっと遊びに行きました。土日と関東エリアは30度を超える暑さになっていたんですけれど、音楽がかかり風が吹きというところではとっても気持ちがいいですね。いいリフレッシュになりました。今なんでその話をしたかというと、今日いただいたメールの中でですね、その同じイベント

テントに遊びに行かれていたというリスナーの方からですね、会えましたねというメールをいくつかいただいておりましたので、そのお返事も兼ねて今お伝えをいたしました。ただ反省としては、暑さに慣れていない状況での外遊びになりましたので、やはりですね、しっかりちょっと胸のあたりが気持ち悪くなったり、頭が痛くなったりしました。まだ本格的な暑さ外で迎えてない方、準備運動しといた方がいいですね。と言いますのも、ちょっと冷たい、なんですか、首をちょっと冷たくするものですとか、なんだか対策とって臨まれた方がいいかもしれません。本当に急な暑さ、夏のような準備をしっかりしないといけなかったんだなと、ちょっと反省がありました。そんなまだ6月ですけどね、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。タイムアンダーバートラックス、ハッシュタグタイムアンダーバートラックス、またはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp で皆さんの日常をお待ちしています。ラジオネーム2マイナーセブンさん、ピーボブライソン、ちょっと前に闘病中のニュースを拝見して、その時は亡くなるとは意識していなかったので、ミルキーさんから教わってびっくりしました、ということで、やはりお好きな方が非常に多いアーティストでありますのでね、今日はこの後10時台後半のラストマイルアワーでは、たっぷりたっぷりピーボブライソンの曲を皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。前半は、割と最近の楽曲をかけるんですけれども、今日はちょっともう台風で疲れたかなと思いまして、ちょっと肩の力を抜いて、聴けそうな楽曲で揃えたらいいのかなと思って、そんなイメージで選曲してまいりました。10時台もこの後どうぞお付き合いください。

オンマイマインドを聴きいただいております。都合5曲続けてお聴きいただきました。ちょっと肩の力抜いて涼しい風が吹くようなイメージで聞こえてくれれば嬉しいなと思いながら選曲してまいりましたけれども、お耳心地はいかがだったでしょうか。ちょっと気に入ってもらえたら嬉しいです。 Time Trap

イムトラックス、私ミルキーこと飯村美希がこの後11時まで選曲してまいります。途中からですが聞いておりますと、新生チャリ姉ちゃんさん、ご反応いただきありがとうございます。そしてミックス中の曲にもご反応いただきました。ウェインワンダー懐かしかねーと、何か思い出がございますか。柔らかプリンおじさんさん、ありがとうございます。そして先ほどミックスの前に、いやちょっと熱中症になっちゃったじゃないですけど、頭痛くなっちゃいましたねなんて話したら、やっぱり先週末はそんな症状の出た方がいらっしゃいますね。皆さんのご反応を見ていますと、これだけ急な暑さ気をつけようって言われたって、暑いものはどうにもならなかったりしますからね。いやいや急でびっくりしましたね本当に。台風はなんとか過ぎていっているようではありますけれど、びっくりしましたね。台風6号列島各地で非常に大きな影響がありました。先ほど茨城の方ですかね、とっても大変でしたというお話をしていただいたのと、あとは桃次郎さんが、台風一過の岡山、我が家はちょっといろいろあったよというご報告を、してくださっていますね。やはりお家でいろいろなんていうんですか、建物を建てていたりですとか、畑まで行かなくても家庭菜園やってらっしゃる方ですとか、こうした時は本当にバタバタといろいろな対応に追われますよね。きっと今日今この時間が落ち着いているといいんですけれども、今日はちょっとそうじゃなくてもお疲れの方が多いんじゃないかなと思っておりましたので、この後のミックスでは爽やかな気持ちになれるような、そんなサウンドをいくつか一緒に聞いていただきたいなと思っております。気持ちがちょっと落ち込んでらっしゃる方、疲れちゃっている方、暑くなるこの先の夏が嫌だなとちょっと気落ちしちゃっている方もいるかもしれませんね。聞いていただいているエリア、そして状況で様々な思いがおありだと思いますが、一緒に同じ曲を聴いて爽やかな気持ちになっていただけたら嬉しいです。 Virtual Radio Station

ベイビーフェイスからスタートとしたいと思います。タイトルはマイカインダガール、1990年リリースの楽曲です。今日はおおむねこのようなサウンドでお届けできたらなと思います。

さあ最後までたっぷりお聞きいただきましたがいかがだったでしょうか。ちょっとあの最後の一曲はまるまるフルで聞いていただきました。爽やかな気持ちに少しでも近づいていただけましたでしょうか。お付き合いありがとうございます。時刻はただいま10時39分になったというタイミングであります。ここからはラストマイルアワー、先行からの皆さんに、告知をしております通りですね、今日はアーティストピーボブライソンが亡くなったという知らせが届きました。ここから数曲また彼のとっても素敵なバラードをですね一緒に聴いていきたいなと思っております。改めてこのピーボブライソンについてですけれど、1951年サウスキャロライナ州に生まれて、お母様が非常に熱心な音楽ファンだったそうですよ。ジャズ、ソウル、さまざまなステージやレコードとたくさんたくさん触れ合って育ったというのが彼の生まれのようですね。10代のうちからボーカリストとしてバンド活動をして地元のコンテストでも優勝するなど、もう早くからこういうのは頭角を現すというんでしょうか、注目度の高い青年であったようなんですよね。その後1976年にレコードデビューですから、その後1978年がメジャーデビューアルバムになるんですかね。でこのアルバムがゴールドディスクの大ヒットとなったようですね。もう私としましては あの素敵なスローを歌っている方ですよね、それこそクワイエットストームの帝王ですよねという印象でありましたけれども、そんな彼、様々な

曲をこのように残してくれております。9時台には明るめのサウンドも一緒に、私が曲出しを間違えたことによって1曲分さらに追加でもお聴きいただいたほどだったわけなんですが、ここからラストマイルアワー、特に今日は疲れたという方が多いような日でありますので、たっぷりたっぷりこのピーボ・ブライソンのサウンドに癒してもらいたいですね。彼はたくさんの方とデュエットをしてきましたので、今日はそのデュエットの曲もたくさんたくさんかけたいと思うんですが、まずは彼のその歌声に、酔いしれていきたいなと思います。

I'm so into you というのがこの曲のタイトルになります。たっぷりこの曲は5分ほどあるんですけれども、いかがでしょうか。ここまでうっとり、聞き入ってしまったのではないでしょうか。同じ気持ちでいてくれたら嬉しいですということで、今日かけたい曲がたくさんあるんです。こちらいかがでしょう。聞き覚えのあるイントロじゃないですか。そうです、風のシルエット、 What do you want to do for love、カバーなんですが、もう本当に素晴らしいカバーです。ナタリー・コールとピーボ・ブライソンでデュエットしたあのボビー・コールドウェルのカバーになります。風のシルエット。

ですか。かっこいいですよね。ナタリー・コールとピーボブ・ライソンで風のシルエットのカバーです、これだけなんというかこう雰囲気の変わる感じも面白いなと思って、これはぜひ皆さんと一緒に聞きたいなと思いまして、お聞きいただきました。いかがだったでしょうか。いろいろこの曲はカバーが出ているところでありますので、お気に入りがたくさんあるかと思います。いや原曲が好きだなという方もそれはそれでいらっしゃるかと思いますが、今日という日この一緒に聴くことができてとても嬉しかったです。今日はピーボブライソンの追悼ということで、たくさんの曲を一緒に聴きたいと思っております。この曲も聴かないといけませんよね。ピーボブライソンとセリーヌ・ディオンのディズニーの名曲です。美女と野獣。

ディズニーの世界の夢と魔法、そして素敵な綺麗な愛を彩る豊かな歌声ですね。ピーボブライソンとセリーヌディオンで美女と野獣、またアニメ見たくなっちゃいますね。

Tonight I Celebrate My Love ピーポブライソンとロバータ・フラックの名バラードでございました。喋るのを忘れるほど聞き入ってしまいました。たくさんの方とデュエットをしてきたピーボブライソンですけれど、改めていろんな曲を聴き直したいですね。そして、たくさんの曲を残してくれてありがとうですね。いやいや、今日はたっぷり皆さんとこうした時間を過ごすことができてとても嬉しく思います。本当何と言いますか、やはり彼の歌には力がありますね。ちょっと物思いにふけりたい時ですとか考え事したい時なんて、彼の名前で検索したプレイリストなんか聞くと、優しく寄り添ってくれると思いますよ。あといいお酒が進みそうですね。ぜひこれからも聞いていきましょうね。ということで今日はたくさん皆さんと一緒にピーボブライソン聞くことができて嬉しかったです。ありがとうございました。あっという間に11時となります。あと1時間と少しという時間ではありますけれど、今日という一日安全に過ごしてくださいね。それではこの後も良い夜を。また明日。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: Radio La Beat。
1: 構成ラジオ。Break through the wall。
2: ここからの時間は構成ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
0: 78.6FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さん

0: 話を伺っていきます。ここからは覚醒剤を手放せるようになった時のエピソードなどについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて、今

0: 帰ってましたけど、友達ん家を渡り歩いてるとか。
1: もうその頃にはもう親は完全にもう手をつけられないみたいな感じにな
0: ってたんですかね。そうですね、ほとんど帰ってないし、なんか友達の車借りて、それでも1週間ぐらいこう覚醒剤ってやるとやっぱ5日ぐらい寝ない状態になるので、ずっと車を運転 でそれで、いろんなとこ行って自白キャラしたり、なんか車上荒らしたりとかっていうのをやってましたね。
1: 覚醒剤もやっぱやめるの難しいって聞くんですけど、水野さんの場合はどんな感じだったんですか？
0: おそらくね、捕まってなかったらもうやめれてないと思います。おそらく僕今まで生きてないと思います。多分やめれずに3年4年5年ぐらいで亡くなってたと思います。死んでた。だけど、まあ、捕まったんが良、まあ、かったというか、まあ、本当に当時自販機嵐してる時に捕まって、で、まあ、窃盗罪で最初捕まったんですけど、もう自販機嵐でも小銭とか100円玉とか500円玉とか何百枚ってポケットの中に入ってたんですけど、お前これ盗んだやろってすごい言われたんですけど、500円玉貯金を壊して今日は奈良まで奈良の大仏見に来ましたってずっと言ってたんですよ。とりあえず怪しいからとりあえず尿検査しようかみたいな感じになって、で絶対出へん絶対出へん尿、俺おしっこ出ないよって喉乾いてるぐらいはって言って、絶対出さんって言って、で2週間出さんかったら消えるって言われてたんで、絶対2週間耐えようと思ってたんですけど、でなんかその奈良の警察の方、捕まえた方もなんか、お前絶対やってるやろって言われて、でなんか腕に注射痕とかいっぱいあったんで、それでもう裁判所の令状取ってくるって言われて、で2日ぐらい経ったの、2日ぐらい経ってから令状取ってこられて、で尿検査しに行こうか言われて、いや出えへんからって言って、やっても一緒やねんって言ってなんか変な病院連れてかれた。病院に入るところでね、その男性の脇からお前管入れるんだぞって言われて、結構出血するらしいぞって脅されて、痛いんやぞって言われたから、っつってちょっとおしっこ出そうかも
2: どうやろうな、出そうやろなっつって、あ出るかもっつって、
1: そこで折れたんですね。
2: 出るかもっつって、で病院の中でちょっとトイレ一回行ってみますわって、出ますわっつってコップくださいっつって、ちょっと出ましたわっつってで渡して、でそれも尿検査されて警察署に戻って、で警察署行って、でまあちょっと3日ぐらい粘ったから出えへん可能性もあるやろうなと思って、で警察が入ってきて、
1: 3日全く
2: 取り調べ中に出して
1: た、ね、あそういうことですね、
2: 留置所行ったら好きに出していいんですよ。
1: あそういうもんなんです。あそこは別にチェックしないんですね。
2: 勝手に出したおしっこっていうのは証拠にならないので、
1: なるほど、
2: はいはい、その留置所別に警察が見てたわけじゃないので、なので誰かの、おしっこが混ざってる可能性もあるので、留置所ではできたから、なるほど、俺もずっと取り調べ中我慢すればいいだけやったから、これ2週間いけんちゃうかなって3日目に令状が出て、それ出て、まあでも3日経ってるから出えへんのちゃうかなと思ってたんですけど、でまあいきなり窃盗罪、まあ手錠かけられてたんですけど、お前窃盗罪なって、釈放なって言われて、釈放やと思って手錠外されて、それこそ2秒後ぐらいに、はい覚醒剤取締法で再逮捕って言われて、なんで外してんって思って、
1: もう一回一応外すんですね。
2: 一回外してもう一回手錠つけられるんですよ。なんかあれなんか交留期間って決まってるから一回外してもう交留期間リセットするんですよね。でそっからもう一回再逮捕してっていうので、また交流期間が始まって、
1: ちゃんと形式的にもちゃんとこの手錠外してっていうのをやってるって、
2: 一瞬帰れると思わせる、またつけられて、あやっぱりねっていう感じで、それでまあそこで捕まって、でまあ覚醒剤に、まあ、切り替えられて、で覚醒剤取締法違反で、まあ再審判になって、で少年院送致という形になりました。
1: どこの少年院に？
2: 加古川学園。
1: あ、加古川学園に。
3: じゃあ17歳で覚醒剤って結構早いような感じ。
2: 17歳で、覚醒剤を始めて、で当時はでもね、覚醒剤がすごくこうなんか出回って、
3: あそうなんですか、
2: なんか社会的な問題もあったんかなと、北朝鮮がなんか

0: すごいなんか個人やってた時代だったんで、そういうのでなんかいろんなあの入ってくるのがあったんで、当時はすごい大阪ではあの覚醒剤は流通してた感じで、で、まあ、17歳から始めて、ほんで18歳の時に捕まったかな。だからもうその1年間やったけども、あの体重も60何キロとかあったのがもう48キロまでいける、もうガリガリになってたし、
1: それは
0: 覚醒剤
1: をやることで
0: やるとご飯食べなくなるんですよ、全くご飯も食べないし、もうとにかくもうあの覚醒した状態、目ギラギラでご飯もいらんわっていうような状況で、もうそれからあの数日間を過ごすので、どんどん痩せていったりとか、栄養状態かなり悪くなるんで。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。
3: でも覚醒剤やるとお金もかかるじゃないですか。なんかその逮捕までの間にやめようかなと思ったこととかも全然ないんですか？
4: やめようかなって思うよりは、なんかその自販機荒らしとか、うん、あのそういう車上荒らしとかで、当時防犯カメラなんかなかったんで、まあ何でも悪いことやりたい方だって、もうあの防犯カメラがかなりの抑止力になってるとは思うんですけど、防犯カメラなかったらもう本当に車上荒らしとか もうみんなあの最悪あの車の窓ガラスとか割っても取れたんで、もうみんなであのすごいそういう取るとかいうのにあのまあ証拠も残らなかったんで、抵抗なくやってたんで、すごいそのお金にはあまり困ってはなかったっていうか、まあ盗んだものですけど、ね、そういう状況やったんで、そんなになんか覚醒剤が手に入らないという状況はなかったんで、だからもう、悪いことしてお金もらって覚醒剤買って、また夜中寝ずにまた悪いことしてっていう、そういうルーティンになってましたね。
5: なんかすごい聞いてるとすごい破滅的な生活だと思うんですけど、ね、どうしてそういう風になっちゃうんですか？
4: なんかね、別に気持ちいいとかそんなに別に気持ちいいもんとかでもないんですけど、なんかもう逆になくなると不安みたいになってくるんですよ。もうなんか体の中に入れてないと不安やわっていう風になってきて、どんどんなんか欲しいとかではなくて切れるのが怖いみたいな感じで、ずっと本当に切れないためにどんどんつなぎでこう、お金盗んできて買って入れてっていう感じで、そういうサイクルになってたかな、
5: うん、逆にこのまま続けてるとどうなっちゃうんだろうみたいな不安とかってあったりするんですか？
4: そんな考えてなかったですね。いつか、まあ、やめる時が来たらやめるやろうとは思ってたんですけど、でもそんな風にみんな考えてるんですけど、実際はやっぱどんどんハマっていく感じなんで、なんていうかな、なんか本当にいつでもやめようと思ったらやめれるやろってみんな思うんですけど、うん、実際はそんな甘いことじゃないですか。
3: その覚醒剤ずっとこう使ってるルーティーンの時って、そのやってない周りの例えばその親とか周りの大人の人とかは分かるもんなんですか？そのやってる人のこと外から見てやってるかなとかって
4: 分かんないと思う。やってる人たち同士とかやったらあいつやってそうやなとかいうのは分かる、うん、その程度は分かるんですけど、うん、ただやってない人が見てもなんかあの分かんないと思う。変わった人がなんかあのそわそわしてるやつとか、なんかやたらとこうキョロキョロしてるやつがおるなとかっていうのは、うん、あの思うかもしれないけど、うん、まさかそんなんという、覚醒剤やってるとかそういうのは普通は分かんないと思うんですね。
5: でそれで逮捕されて、まあ、強制的にその薬ができなくなって、
4: うん、やっぱ捕まってからも少年院入ってからも鑑別所おる間もやっぱりやりたくてしょうがなかったですね。よく覚醒剤やってる時虫が湧くって言うんですけど、なんか覚醒剤のこと考えたりとかするとこう胸がこう苦しくなってきて、でなんか虫が湧いたみたいになるんでもう覚醒剤入れたいみたいな感じになる、うん、なる
5: はいはいはい、
4: で虫湧いてきたみたいな感じで言うと、その少年院で同じ部屋の子らが、まあ、今日はこれで我慢してって言ってボールペン渡してくるんで、ボールペンでこれで我慢しますかって、
5: そういうやり取りが、
3: そういうの疑似体験で、
4: 疑似体験でもうあのボールペンの中に消しゴムのカスとか詰めて、
3: はい、
4: で疑似体験をあの少年院の中でみんなでそのやってたんやけど、あかん全然暇なんとかって言ってたけど、まあ、そういうのを、まあ、あのずっとやってました、ね、
3: あ

0: でも海外のそれやってるとこあるって言いましたね。注射を本当に打って、その注射打つということが好きな人はその
1: そうなるほど、
2: なんか打つっていうことがもう本当になんかあの安心になるから、うん、あの覚醒剤 その量とかではなくてちょっとでもいいから入れたいとかっていう気持ちはすごいあるので、うん、そういうなんか疑似体験はやってました、ね、
0: それ先生に見られたら絶対調査になってます、
2: ね、調査
0: になって
3: でもその少年院の中はまあそういう風にして気を紛らわせてたとか、まあ、できてないと思うんですけど、出た後はやっぱりやりたくなっちゃったりとかっていう瞬間はあったんですか？
2: ないですね。それは
0: そうなんですか？
3: そうなんですね。
2: うん、
3: どうしてなんですかそれは？
2: まあ、もちろん、少年の中で自分が夢を思い出してそのやりたいことを見つけたっていうか、医者になりたいって思って、で思った時に、まあ、基本的に自分のやりたいことを見つかったら、もう基本的にはもう1個やりたいことを見つかったらもうそこに依存するというか、もう没頭するんで、もう基本的にはもうやりたいことがあるから他どうでもよくなる、
3: うん、
2: で一応覚醒剤に関してはもうもし目の前にあったらどうするっていうのは常に考えておりました。
3: うん、
2: だからさっきの疑似体験を何度も繰り返してましたし、じゃあ覚醒剤今目の前にあったらで考えると、やっぱりやりたいことあってもやっぱ虫歯でもっていうのは薬物やってる人みんな経験あると思うんですけど、やっぱそれでこうボールペンを当てるっていう作業をしたりとかして、でもこれを止めるにはどうしたらいいかっていうのを、なんか深呼吸を繰り返してみるとか、逆に立ったり座ったりしてこう体を動かしてみるとか、そういうことを何度か繰り返してやってたら、まあ虫が湧いた時に深呼吸したりとか、まあ、体を動かしたりとかするとちょっと紛れるぞっていうのが分かってきたんで、それを何回も繰り返して一回そういう風に虫が湧いてもそういう風にそういう深呼吸してその少し体を動かせば落ち着くぞっていうのを何度も何度も繰り返してるうちに、そのうち深呼吸するだけでもう欲しくなくなるなっていうふうになってきて、徐々にこう離脱できてったっていう感じです。
0: へ、
2: だからやりたいなって思っても、まあ、深呼吸してれば大丈夫やなっていう感じで、だからまあさっき言ってたみたいに疑似体験って本当に重要っていうか、まあ、そういう思い出してそういうのをやりたいなと思った時にどう行動するかっていうのを自分の中でいっぱいシミュレーションしたっていう感じ。

0: Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。少年院。少年院送致が決まった2月、これから辛い日々が続く。外と違って生活が苦痛。鉄格子を見るだけで心が痛い。自由がないって辛いな。自由がないって苦しいな。でも成長した自分がいる。少年院に来て変われた。少年院に来てなかったら変われない。少年院は人を変える場所。でも本当は外で気づきたかった。支えてくれた先生、寮の仲間にありがとうを伝えたい。 78.6FM
1: Radio 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは強盗致傷事件についてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオ、ラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
4: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしています。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せていないんですけど、今日は僕が

0: 伝えられることがあればと思ってコセラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 強盗致傷で逮捕されたってどういう事件をざっくり説明してもらえたりしますか？
0: 4人か5人で一宮ってとこに住んでたんですけど、豊橋とか豊川の方に行って車で、その無免許の車ですね、17歳とかだったん で向こうに行って、で帰ってくる時になんか行くだけ行って帰ってくるのってガソリン代とかもなんかもったいねえなみたいな話になって、ちょっと誰か恐喝して帰ろうぜみたいな感じになって、なんか歩いてる人とかをから恐喝するみたいな、でお金すんなり出さないからみたいな感じで、その一緒にいた2人ぐらいがぶん殴って、で強盗致傷になっちゃったんですね。怪我しちゃったんで、その被害者の人が。
1: なるほど。
0: 心に傷があるかもしれないんで、大怪我かもしれないんですけど、
1: なんかそのことについて、
0: まあ、反省もしたし、もちろん捕まった時に後悔は絶対 誰しもが多分すると思うんですけど、少年入ってきて やらんきでよかったみたいなのしたんですけど、それがあって自分が気づけた部分もあるし、なんか少年法が去年ですか改正されたりいろいろあるんですけど、僕としての意見は少年法で変われた一人の人間なんで、そこで、まあ、その被害者の人には申し訳ないんですけど、怪我も してるしお金も奪ったんで申し訳ないんですけど、そこで僕は変われたって思ってるんで、もしそれがそこで変われずとか捕まらずに大人になって本当に変われなかったとか思ってるんで、
1: なんかでもその当時って多分罪悪感とかあんまりなかったと思うんですよ、はいはいはい、そのなんかやっぱその
0: 大人になってからの考えで、
1: で、はい、そうやっぱ罪悪感みたいなものも生まれてくるものなんですか？
0: その捕まった時はめちゃくちゃ感じてました、うん、罪悪感、まあ、本当に被害者の人に悪いなと思ったし、うん、まあ、実際自分が一人で夜中歩いてて5人ぐらいに囲まれてやられたらめちゃくちゃ怖いだろうし嫌だなって思ったんですけど、
1: それはまあそういうのを考えるタイミングっていうのはやっぱりその逮捕後とかに、
0: 逮捕後が、はい、ありました。はい、
1: 皆さんなんか、はい、思い直して、
0: はい、
1: 再犯しない方向に
0: 行くきっかけ
1: になったってことですよね。
2: まあ、その一人の、
0: はい、
2: まあ、非行少年というか犯罪やる人が何回も何回もね犯罪を繰り返すと、はい、逮捕されるまでにやっぱすごい事件、ね、数を起こしたり、
0: はい、
2: たくさんの被害者の人が出たりするじゃん、はい、でまた出てきてまた何回も何回もやると被害者の人がものすごい数になっていくので、その初めからその人がやらない方がいいんだけど、でも一人の人が立ち直るっていうことは、はい、被害者の人それ以上増やさないことにもなったり、はい、そこからその人が償いっていうことを、
0: はい、
2: まあ、一生かかると思うんだけど、はい、そこを考えていくことも大切だなと思いながら、自分もね俺は振り返りながら、
0: はい、
2: なんかこの活動を俺は やらしまってるけど、ね、
0: はい、
2: 一人の人が立ち直ることのこう意味というか、
0: はい、
1: でもなんかそのいろんな方にお話を伺わせてもらっていて、
0: はい、
1: やっぱその10代とかだとまだそのなんか自分のやったことのその重大さというか、その傷ついた人がいるみたいなところ、ちょっとその想像が及びにくい低い部分があるのかな、だから罪悪感が持ちにくい部分もあるのかなと思ってて、そこをどうすればいいのかなっていうところを思うんですけど、
0: それプラス家族がきっかけで変わる人って多いと思うんですよ。 それが嫁とか子供ができたりとかで変わる人も多いじゃないですか。僕の場合は母親とか姉とかだったんですけど、中には彼女が妊娠してもう悪いことはしないって言っても本当に変わる人もいるし、それも家族じゃないですか。それがプラスだと多分余計大切な人の悲しむ顔ってなると、その被害者の人も誰かの大切な人なわけじゃないですか。そこでこう寄り添える心を持てるっていうか、
1: 確かに自分の大切な存在っていうのを改めて確認することで、
0: はい、ってなると自分が大切な存在ってなるってことは、自分が大切にされてないとそれってできないじゃないですか。大切にされてるから大切に思うわけなんで、だから家族が大切に子供のことを思ってないと、子供は家族のこと大切に思ってないんで、それで大切なに思われてるから大切に思うわけで、被害者は大切な誰かの大切な人だったっていう、こう相手の立場になって考えることができると思うんですよ。
1: 確かにそうですね。
0: そうですかね。
2: なんか仲間思い、家族思い、仲間思いなのはなんかその突出して強い少年だなと思った
0: そうかもしれないです。
2: そのなんか仲間思いって言っても仲間思いじゃない行動する人も結構いるんですけど、まあ、聖子に関しては家族思い仲間思いっていうのが

0: 今でも当時の友達とか結構大切に繋がってるよね。
1: はい、繋がってます、はい、
0: まあ、かといって一緒に悪いことやってるわけ、
1: ね、まあ、やってるわけじゃなくて、うん、まあでも友達だいぶ絞られましたけど、やっぱ大人になると心があるやつと心がないやつって分かるんで、その心で向き合ってくれる友達を今大切にします。だから何かあったらやっぱ助けるし、でも心がないやつが出られても今は助けに行かなくなっちゃったですね、はい、
0: なんか今ね、聖吾そのプロの格闘家になってるんで、はいはい、そのまあ、リングの上とかその、はい、練習とかで、はい、あのなんてだろう、こう寝技とか打撃とかあるじゃん、
1: はい、
0: でもそのなんてだろう、外で全然こう関係ない一般の人にそういうことはもう絶対ないと思うよ、
1: はい、
0: でも10代の頃は、まあ、そういうこともね、
1: はい、
0: あったかと思うんだけど、ね、そこの考え方はどういうふうに変わっていくんかね。
1: なんか喧嘩してその時勝って強いとかってなって もうめちゃくちゃ日本の中の東海地区の中の愛知県の中の市の中のめちゃくちゃちっちゃいところでやってるわけじゃないですか。だからもう意味がない喧嘩だし、それ勝っても終わったらなんかやりすぎたなとか思っちゃうし、あんまり意味がないですね。もう自己満みたいな感じで終わっちゃうんで、それ多分大人になったら喧嘩する人も減ってくると思うんです。まあ、お酒飲んだりとかして喧嘩する人はたまにいたりしたりする人いると思うんですけど、そこは多分みんな大人になればなくなってくと思います。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは少年院でのエピソードについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。
4: 大体なんか愛知県の子が逮捕されると愛知県内の少年に行くことがまあ多いんですけど、まあ、聖吾の場合共犯の人とかね多かったり、ちょっと事件も、はい、ちょっとこうまあいろいろあった関係で、あの千葉県の少年に
5: 厳しいところ
4: 送られて、
5: で
3: どれぐらいいたんですか。
5: でも1年ぐらいでした、少年に入った期間は、はい、11ヶ月で、
4: うん、少年生活は どうだった。
5: いや体育が多かったんで、体育少年だったんで、うん、結構運動がめちゃくちゃ多いんですよ、うん、なんでそれは今になって思うとめちゃくちゃいいなと思って、運動をいっぱいしたことは、ただやってきたことは僕は意味なかったと思ってるんで、なんかそれで他人にこう気を使えなくなったりとか、
3: どういうことですか。
5: なんか他人と喋っちゃいけないとか、あのいろんな規則があるんですけど、なんかそのせいで気使えなくなったりとか他人に、
4: 少年院いる時から聖吾手紙くれてたんですけど、なんか頑張れとるところね、
5: はい、
4: こう意味がないと感じるところをこうはっきり書いてるのを覚えてて、
5: はい、まあ、なんかそれもなんかやっぱ愛なのかなと。やっぱ家族が僕の場合はでかかったんで、存在が、まあ本当に分かんないですけど、共感も一人一人、うん、まあ、正直言ってお仕事じゃないですか、うん、あの公務員で、だから多分まあ毎日僕たちが朝起きて練習行くのとか、サラリーマンの人が朝起きて会社行くのと一緒に、多分そんな感覚で多分仕事してると思うんですよ。だから愛を持って接してくれてるか接してくれてないかっていうのは、多分子供って素直だからすごくわかるし、
3: うん、少なくとも山本さんがいる時の関わりとしてはそういう風に感じてしまうものだったっていうことなんですね、はい、
5: だから多分それよりは別に、あの多分麻人さんがやってるあの再サポとか本当に心で向き合ってくれるとこに非行の少年は行った方が構成につながったりとか、向き合ってくれる大人が近くにいることが一番でかいと思うんで、まだ18歳とかあの時は多分大人ぶってたんですけど、子供じゃないですか今この年齢になってみると、そこにどれだけ大人が同じ姿勢になって向き合えるかが大事だと思うんで、まあ、共感は多分その1年でまた新しい人が入って出演してまた入院してきてみたいな、それの繰り返しなんで。
4: 金沢にあの湖南学院って少年があるんですよ、中部地方ので、そこの僕一回金沢に行った時に、そこの院長と話してた時に、その院長が以前八街少年院、千葉県の、まあ、聖子が入ってた少年院にいたって話になってたので、で、まあ、聖子の話をちょっと勝手ながら言わせてもらったら、はい、めちゃくちゃ覚えてて、
5: で去年ですね、去年に講演させていただいたんですけど、その少年院で、うんうん、その時行った時もその当時僕が行った時史跡先生だったんです、結構偉い人で、
4: うん、今院長が、
5: はい、
4: 当時主席だった
5: ね、はい、でも全然変わってなくて、でも会った時に本当に悪かったって言われてもう絶対再犯すると思ったとか言って、だからそれ信じてやれなかったことを本当に申し訳ないみたいな感じ言ってて、やっぱそこで信じてあげてたら100人中100人がもしかしたら構成できたかもしれないし、なんか試合もそうなんですけど、マインドとかエネルギーって大事じゃないですか。試合前に、いや勝てるかなとかこう思ってるとやっぱ勝てないけど、絶対勝てるってこう自分を信じてたら、やっぱうまくパフォーマンスができたりするのと一緒で、出演する前に先生がお前はもう絶対大丈夫だって言ってくれた方が、なんか自信持って社会に出れるっていうか、だから多分その指摘先生はそのなんか俺がもう間違ってたみたいな感じ言ってくれたんですけど、今の院長先生ですね、うん、その時にいやお前なら大丈夫だって送り出してた院生が多かったらもっと勝ったのかもしれないかなっていう、言ってないですけど院長先生には。
4: 八街少年入ったじゃん、
5: はい、
4: その先生たちも大丈夫かなってかなり心配したぐらいの状況だったと思うんだけど、はい、

0: そう出た後は どういうなってた
1: の？なんか地元に帰ることをすごい、その今の湖南学院の院長先生にもすごくダメだって言われて、うん、なんかその湖南学院の院長先生が愛知少年にいる時に僕たち その先輩が入院してたらしくて、で出院する3日ぐらい前に僕の部屋に来て、お前の地元はヤバい奴らが多すぎるから絶対に戻るなって話をされて、戻ったらお前は終わるみたいな。でも僕は戻ったんですよ。で多分それも含めて多分謝ってきたと思うんですけど、
0: その湖南学院でその少年院で講演行ったじゃん、はい、その少年院生とかにはどういう話をしたの？はい、
1: もう本当に好きなことを見つけて続けることって今日話そうと思った内容と同じなんですけど、うん、が一番いいと思うって言って、なんかサッカー選手になろう、なりたいですって、あの院生もいたんですけど、絶対あの続けることが、慣れなくても慣れたとしてもそれに向かって挑戦して行動していくことが大事だと思うって話もして、
0: あ続けること、
1: はい、うん、なんか何人か浅田さんにも格闘技その飛行少年を紹介してもらったんですけど、やっぱ続くのが本当難しいんですよね。格闘技もそうなんですけど、またお仕事もそうじゃないですか、まあ飛行してる少年って結構職を転々としたりとか、なんか一つのことを続けることがやっぱり大事だと思ってて、で続けるからなんか周りからの評価とか信頼も生まれるし、で続けるってことは、嫌いなことを続けることって絶対誰もが嫌だと思うんですけど、好きなことをそれがお金にならなくても、あの時間がたくさんかかっても好きなことだから続けられるっていう自信持って続けられることを見つけることが一番近道だと思ってて、うん、没頭するっていうことが、
0: ああでもそれもすごい思う、それ、はい、俺はもともと非行少年だったんで、はい、再非行を減らす活動をするって決めたのは25歳、はい、40歳なんだけど、はい、まあそのこの15年間、まあ、いろんなことが、まあ、悔しいこととかいろんなこともあったけど、はいはい、まあ、とにかくもう地道に続けるって、まあ、これからももっと続けていこうと思ったんだけど、はい、でもやっぱり一緒に活動してる人とかだと本当にこう尊敬する人とか、40年ぐらいずっとこの活動続けてる人とかもいたり、はい、おったりするって、はい、やっぱ続けることっていうのは本当大切だなと
1: 思う、大事だと思います、うん、なんか続けたから多分僕は今のその関係だったり人脈だったりとかがあると思うんで、浅田さんも多分そうだし、やっぱ自分が やらなきゃいけないことを見つけて、あのまあ目標設定とか多分すると思うんですけど、うん、少年院でそれを一つずつ遂行していく、時間がかかってもできなくてもまた再チャレンジしたりとかっていうのを、まあ、諦めることが一番ダメだと思うんで、
0: 今聖吾が、はい、プロの格闘家して 2連勝しとるじゃん、はい、で次また7月に試合決めとるじゃん、はい、その前があの、ね、こうずっとこう勝っとた時もあったけど、はい、もう相手がすごい強い人たちと戦っとった時にちょっと負けがあった時あったじゃん、はい、あの時はどういう風にこうメンタルを保っていたの？
1: その時はまあ相手も強かったし、でもギリギリで負けるんですよ、いい勝負するけどダウンもバンバン取ったのに逆転負けするとかもあって、なんでこんな結果も出るんだろう、審判も止めんしみたいな、忖度されたんだかとかいろいろ思ったんですけど、まあ、その結果をやっぱしっかり受けられてない自分が弱かったなと思ってて、乗り越えたのは1年引退したじゃないですか、うん、1回辞めたんですよ、
0: あの湖南学院公演行った時、
1: まあ引退しました、
0: そうよね、はい、俺もなんか結構こっちでいろいろ思いながらも、はい、なんて言葉をかけて今分からないし、はい、
1: なんかその辛抱することがこの中でも大事だなと思って、その自分の格闘技の中でもその人としての辛抱はしたかもしれないですけど、格闘技の人生の中でも辛抱することが大事だなと思って、で1年試合をちょっと我慢しようと思って辛抱していろいろ考え見つめ直すことが、まあ、内省と一緒かもしれないですけど、うん、で復帰して勝ってたんですけど、なんかそれを見つめ直す時間作るのがすごい大事だなと思って、それがきっかけ、そうやって乗り越えましたね。でそれをその1年引退したことによって、あの連敗してた時に自分がその言い訳してたりとか不満に思ったりとか愚痴ったりしてたの自分を見直れて、あ良くなかったなと思ったんですよ。それもし1年休んでなかったらそのマインドでずっと生きてたんで、うん、多分結果も出なかったかもしれないです。
2: あでもすごい今のなんかその、はい、自分の、まあ、その言い訳してしまったりとか、はい、弱いところをちゃんと見つめられるっていうところも、はい、それこそ強さだと思うんですよね、はい。

0: Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。二面性の自分。僕には二つの顔がある。上辺の自分と本当の自分だ。人に好かれたいと思うのが上辺の自分。相手なんかどうでもいいと思うのが本当の自分。相手を尊重し大事にするのが上辺の自分。目的のために相手を利用するのが本当の自分。家族に心ない謝罪をするのが上辺の自分。家族の気持ちがわからないのが本当の自分。本当の僕はクズで仕方ないけれど、ここでそれに気づくことができたから、今の僕はメンテナンス中である。ありがとう、少年院。

いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上由紀さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングレディオ。
1: 上地仁志のウォーキングトーキングレディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ、先週はもう本当にね、5月だというのに真夏日になったみたいなね、ね、もう熱中症気をつけてくださいみたいに言われてたら、急に今度はもう梅雨前線が来たら、もう3月並みの気温に逆戻りみたいなね、本当にもう気温差がね大変、本当にね、皆さん体調大丈夫でしょうか。本当にまあね、こういう時はまあ僕はね、まあ美味しいもの、栄養のあるものをしっかり食べて免疫力をつけてたっぷり寝る、これがね一番かなって思っております。まあ本当にね、こういう日がまだまだちょっと続くと思いますが、皆さん本当にねしっかり体調の面をね気をつけて、頑張っていきましょう。ということで今日はこの曲からスタートしてみましょうか。それでは聴いてください。太陽。
2: またも予期せぬ別れに涙して

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ僕はですね5月17日日曜日でした。代々木の沖縄フェスにね上地ひとしとなごみん中で参加させていただきました。いやー本当にありがとうございます。まあ実はですねこの代々木の沖縄フェス僕はね初めて行きましたよ。まあ前々からねもうあそこもすごいよと聞いておりましたね。まあ川崎のねハイサイフェスは何回か僕も参加したことあるし見に行ったこともあるのでね、まあそこももうたくさんのお客さんですが、いやいやいやもう代々木も本当にこれまたすごいですね。すごいお客さんがもうたくさんいて、もうまあもう代々木ってあそこね代々木公園なんか雰囲気もいいんだよね、広くて、でももうたくさんのお客さんで、もう飲食もね飲食のブースもすごい並んで、これ食べるのも大変だなと思うくらいでしたよね。そしてまたこの日は本当にもう5月とは思えないほどのもう真夏日ですごい暑くてね、まただからこのビールねオリオンビール飲むのがまたこう喉越しがいいというかこの暑さに最高だったかなと思いましたよ本当に。でまあステージはもちろんねもう最高にもう盛り上がっておりました。まあもう振り向くともう出演者もみんな僕も知り合いみたいな感じで、本当にお久しぶりお久しぶりみたいな感じでね、そんな感じでしたが、まあ僕ねびっくりしたのがあれですよ、あの石垣のねブルーカフェの太田盛明もね来ていて、僕はもうステージ自分が演奏してる時にあれ太田に似てる人がいるなと思ったらもう本人じゃないかと思ってね、まあ、DJ で、ね、DJ ブースがあったんでそれをレコード回してるということで来てるということで僕もびっくりしましたが、まあその他に僕のやってるビリケンブラザーズのジュニアの姿も見かけてね、いやいやまあ嬉しいななんてね、みんな来てるやんかとか思い嬉しかったですが、まあ最後のね本当にこのイベントの最後のステージですよ、島袋まさると沖縄オールスターズにね僕も実はね最後の2曲ほど飛び入りさせてもらいましたが、まあ最後のステージにふさわしい

もうすごい盛り上がりで本当にね、もう毎回言いますが本当にこんなにね全国に沖縄ファンの方がね、まあそれぞれのアーティストのファンもいらっしゃると思いますが、もう沖縄ファンの方がこんなにたくさんいらっしゃると思って、もう本当に盛り上がって、もうその中で演奏できるっていうのはね本当に幸せなことだなとね本当に思いました。メッセージ一つね紹介したいと思います。ラジオネームスイートロングバケーションさんですね。お住まい埼玉県の方です。ひとりさんこんにちは。代々木公園の沖縄フェス、ステージを見に行かせていただきました。ひとしさんがそんなに近くで演奏されている、様子を拝見できるとは感激でした。私はかりゆしの夜より少し前に具合悪くなってしまって、大丈夫でしょうか、多分、熱中症気味でってカッコって書いてますね、退散したのですが一番最初に聞いた島々会社が心に残っています。ケイさん、さくらさん、みおさんの 歌声も素敵で十分に沖縄の風を感じられた日だったと思いました。沖縄そばは長蛇の列で食べれなかったので駅構内のお蕎麦屋さんで、冷たい山菜そばを食べて回復し帰っていきました。暑い中のステージ元気いっぱいに演奏されているひとしさん尊敬しています。暑さに強いのはやはり沖縄の血が流れているからなのでしょうかということでね、あーそうかな、まあ人間の体ねそんなに変わらないと思うけど、でもねどうなのかな、あのやっぱりね僕はね寒さより暑さの方がね我慢できるかもしれないですね。まあ一つ言えるのがね、そういえば僕ゴルフやるじゃないですか、まあ夏のゴルフの時ねやっぱりねみんなね後半ねバテてねスコアをねみんな落としていく中ね僕ね意外に大丈夫だったりするので、もしかしたら暑さにね本当にね強いのかもしれませんね、ありがとうございます。ということでスイートロングバケーションさんのリクエストを聞いてみましょう。かりゆしの夜。

ビギンのピアノの植地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングレディオの時間ですが、さあこのね、あの沖縄フェスのようなね、あのイベントのようなライブはね、今後も続いていくと思うので、僕らもね植地ひとしとなごみん中も、ライブにね、たくさんできるだけ、出させてもらおうかなってちょっと思っているわけですけれども、まあその時にまあね、あのフェスとかの時にね、あの他のアーティストも出るわけじゃないですか。でその他のアーティストをね、あのステージをね見るわけじゃないですか。またこれもね、なんか本当楽しいんですよね。まあ、できればねステージ袖で見てるんじゃなくて、本当はねお客さん側からね、見たいなとかも思ったりもしますが、でもまあまあもちろんね、僕もね普通に、まあ、出る側だけじゃなくて普通にお客さんとしてね、あのライブもね、たくさん見に行ったりしますが、まあ最近で言えばですね、この植地仁と和みん中のメンバーでもあります辺座美穂ちゃん、辺座美穂ちゃんは南大東島出身で、まああの役者さん、ミュージカルとかもねやっておりますが、その辺座美穂ちゃんのライブ見に行きましたよ。さすがね辺座美穂ちゃん、あの南大東島でボロ地の娘出身ですからね、たくさん民謡をねその子供の時やったんでしょうね。あの一人で、三振一本でやるというライブスタイルでね、まあ素晴らしいなと思いましたよ。そして役者さんっていうのもあるんでしょうね、こう度胸がなんか座っているというかね、お客さんとね、和みのステージだったんですが、お客さんと会話しながらというね、お客さんもすごい近い感じでね、何よりすごいのはですね、リクエストもらいながらねやれるんですよ美穂ちゃんはね。まあこれね本当すごいんですよ。まあビギンもねよくやったりしますが、リクエストもらうっていうのは本当にすごいですよ。あのね、よっぽど自分にね、なんちゅうかな、自分のステージに自信がなければね、できないのではないかなって思います。まあもしかしたら演奏はね、伴奏はね、もしかしたら意外と弾けたりするかもしれないが、知れませんが、歌詞が出てくるのがね、すごいなとね、本当にね、思いました。まあ下ですけどね、みおちゃんなんかすごいなってね本当に感心しました。ということでちょっともう一つねメッセージを紹介していきたいなと思います。お住まい大阪府の、ラジオネームなおさんですね。ひとしさん、スタッフの皆さんこんにちは。今は大阪に戻る新幹線に乗り、ひとしさんのラジオをオンタイムで聞きながらメッセージを書いてます。この土日は沖縄フェスティバル両日、楽しみまくりました。炎天下の中のひとしさんの演奏も拝見させていただきました。マサルさんとひとしさんと沖縄の皆さんの演奏も最高でした。太田さんのかっこよいブースも見られたし、楽しすぎた2日間でした。実は私は先日大阪城野外音楽堂でかりゆし58の母の日ライブがあり、娘のようなスタッフと息子と8人で参加させていただきました。オープニングアクト、慎吾くんのお母様が、これまたビギンさんがカバーされた、ユニティを歌っておられました。一人で違った意味でビギンさんを感じ興奮していました。お母様が歌われる横で音を合わせる慎吾くんの思いやりに心から感動しました。ビギンさんも同級生の皆様の演奏で子供たちへの愛を感じるライブですが、同じように同級生でこちらは親御さんへの感謝があふれていました。なんだか翌日もご両親は大阪を楽しんでくれたかなと考えてしまうくらい心を打たれるライブでした。入場の際に一人一人にカーネーションにメッセージカードをつけて配っておられたのですが、 MC であなたの大切な人にメッセージを書いてもらってくださいという最後の最後まで愛を感じさせられるライブでした。私は息子と娘たちとアンマーが聞けて感動。いつかこの子供たちとビギンさんのミファイをライブで聴ける日を楽しみに待っています。ということで、なおさんありがとうございました。

素敵なライブだったんでしょうね。そしてこの思いをちゃんと受け取れるなおさんも素敵だと思います。それではなおさんのリクエストにお答えしましょう。 Me by You 聞いてください。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあ今月のトークテーマ、私のお気に入りということでね、メッセージを、もらっておりましたが、もう今月最後ですね、来月からねまた新しい、メッセージでね、来月はね確かね最近嬉しかったことですね、最近嬉しかったことで、もらおうと思いますので、皆さんよろしくお願いしますということで、今日はですね、最後の私のお気に入りということで紹介します。ラジオネームめーにゃんさんですね、東京都お住まいの方です。ひとしさんこんにちは。ひとしさんの栄翔

さんとはまた違うほっこりした語りに毎週癒されています。ふっとした笑い声にこちらもつられて笑いながら聞いています。私のお気に入りですが、これってまさしくマイフェイバリットシングスのことだと筆を取りました。私は映画サウンドオブミュージックが大好きで、特にこの曲が大好きです。先日高校生の息子がピアノを弾いていたので、マイフェイバリットシングスをリクエストし、ネットで楽譜を探していたら、お母さんが弾いてもいいんじゃないと返され、そうかなと思い直し、初心者向けの楽譜を購入し取り組んでいます。おー、息子は小学生の頃ピアノを習っていましたが、私はそれを眺め聞いて真似しているくらいでまともに弾けません。短い曲ですが、間違えずに弾き通すことはなかなかできず、毎日うーんとうなっています。でもこのお気に入りに挑戦することで、ピアノの楽しさにはハマりつつあります。もうちょっと慣れてきたらビギンの曲にもチャレンジしたいです。ひとしさん、ビギンの曲の優しい曲ってありますか？おすすめあったら教えてください。よろしくお願いします、ということで、あー、マイフェイバリットシングスね、あれね、そうだ、京都行こうの曲ですよね。まあね、もう有名な曲でね、本当に頑張ってください。まあ、ビギンの曲はですね、僕がやってるのは伴奏ですからね、譜面を見て弾くという感じではなくてね、コードを覚えて自分のリズムで自分が歌いやすいようにね、歌ってるという形なので、そうですね、メーニアンさんね、ビギンで一番歌いたい曲を選んで、それでコードを覚えて伴奏、自分が好きなようにね、またそう言うとね難しいみたいに言うかもしれませんが、それがね一番いい弾き方じゃないかなと僕は思っております。さあ、ということでビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島開催決定しました。2026年6月27日土曜日、会場がですね11時、そして開演が13時です。で、終演が16時予定でございます。会場が沖縄県竹富町立竹富小中学校グラウンドです。出演者はですね、ビギンはもちろんですが、ザ・パパイアンズ、英称参加しておりますね、そして野原健と向井里圭ということで、やりますので、皆さんね、ぜひ、6月27日楽しみにしていてください。チケット一般発売5月30日10時からとなっておりますのでね、皆さんぜひ今年も歌の日盛り上がっていきましょう。そして、歌の日キャラバン2026アット竹富島グッズ情報、なるほど、グッズ情報が解禁になりましたね。歌の日キャラバン T シャツ、カラーがですね、色がですね、福木色とね、バンシル色わかりました、福木色ちょっと茶色系ですね。バンシルはね、グアバですね、だからちょっと緑っぽい感じですが、そして歌の日キャラバントートバッグも、発売しますのでね、皆さんそれも楽しみにしていてください。そして6月23日火曜日、沖縄小座で開催されるウムイノワ、これに島袋まさるが出演します。そして7月12日日曜日はですね、第5回大塚ハイサイカーニバルということで、これはですね、上地ひとしとなごみんちゅう出演させていただく決定いたしました。大塚駅の南口前広場でやりますのでね、皆さんこれもまた入場無料ですので、遊びに来てください。さあ、皆さん、番組へのお便りや僕へのメッセージもお待ちしておりますよ。来月からね、来週から、トークテーマ、最近ちょっと嬉しかったことということでね、皆さんと盛り上がっていきたいと思います。宛先は 76.1@fmshigaki.jp 76.1@fmshigaki.jp です。FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りくださいね。ということで、今日は最後の曲はですね、メーニャンさんのリクエストにお答えしたいと思います。それでは聞いてください。砂糖天ぷら。
それではまた来週お耳にかかりましょう。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。今回は5週目だけいつも毎回出てくれる、塩谷さんと横山さんのフルートディオレコルトさんの回になります。1年間に4回くらいしか5週目がないんですけど、年に数回お会いできるフルートの、レコルトさんなので楽しみにしてください。今回は、宮崎県のリスナーさんからメッセージをいただいたのでちょっと紹介してみたいと思います。サンシャイン FM さんから聞いていますっていう方で、ラジオネームヘベレケさんです。56歳の男性で、この方下半身不随で5年前から施設にいらっしゃる方だそうです。この方の施設は2週間ごとに内科の先生が訪問診療に来てくれているみたいで、また歯科の先生も2、3週間ごとに歯のチェック、歯石を取ったり歯の調整してくださっているっていうことで、こういう毎日送っているっていう報告いただきました。5年間という月日で、また50代の男性ですごくこう最初は大変だったと思うんですけれども、5年前の自分より今の自分の方ができること、できるようになったこととかもあると思うんで、日々リハビリしたり生活したりすることで不自由なこととかもまだまだあるかもしれないんですけど、やっぱり自分で好きなこととか興味のあることとか自分らしくいられることってあると思うので、

これからも健康に気をつけて、訪問診療の先生や歯医者さんで口腔の健康もとっても大切ですので、日々頑張ってまた前に進んでいってもらいたいなと思います。また近況あったら教えてください。ありがとうございました。皆様どしどしもしよかったらメッセージください。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 笛の音収穫体験しませんか。
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘です。
0: 横山さと子です。あなたのスタイルラジオ、
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘と
0: 横山さと子です。
1: はい、どうも。
0: いやなんと全国放送始まったということで、ね、
1: これ我々の声が全国の皆さんがついに聞けるようになったということですね。
0: 大変なことです。
1: 大変なことです。
0: やりました
1: ね。
0: はい、
1: これ初めて聞く方だね。
0: うん、
1: 何なんですかこの二人はっていう話になりますけど。
0: そうですね、うん、どんな顔が想像できますでしょうか。
1: まあ、顔はね調べればすぐ出んだよそうそう、なのでね、まずは興味を持ってもらうとこから始めなきゃいけません。
0: そうですね、
1: 何たって我々ほら5週目担当ですから。
0: そうですね、
1: はい、毎月出てるわけじゃないのです。
0: 希少価値がございます。
1: 希少価値、なるほど珍獣みたいなね立ち位置にいますけれども、じゃあまずはフルートデュオレコルトの紹介から、
0: はい、
1: ね、こう初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、
0: はい、
1: あのフルートデュオレコルトは、まあ、フルート2本のね、あの、まあ私たち、まあ、2人で活動している、まあ、グループとかユニットでございますけれども、
0: はい、
1: まあ何年目でしたっけ。もうそうそう、でも10年なんだね。
0: いや、そんななんないですよ。
1: ちょっと待ってくださいよ、だって去年の12月にはもう8年とかもう9年とかそういう話な、今年はだからもう9年目とかですよ。
0: いや、2018年の12月でしたよね、
1: うん、だから今年8年目か、
0: うん、
1: 10年だよ。
0: また10年じ
1: ゃないほぼほぼ10年ほぼほぼ10年でございます。
0: そう、活動始めてすぐあの、ね、あのコロナ禍に入ってしまったという、
1: そうですね、
0: 感じですけども、うん、そんなに時間が経っているとは思いませんでした。はい、
1: まあ、あの関東を中心に、
0: はい、
1: うん、あの活動中でございます、
0: うん
1: うん、まあ、あのいわゆるクラシックのフルート2本の、ね、ユニットでございますけど、まあ、いろんな笛吹いたりとかね、
0: はい、
1: あといろんなシチュエーションでのライブ活動ね、
0: うん、
1: まあ、我々の語る上では欠かせないのが、一番最初のステージは畑のど真ん中。
0: そうでした。
1: ね、水菜の畑のど真ん中で、
0: はい、
1: うん、だんだん泥に埋まっていきながら演奏するというね。
0: そう、譜面台と機材がどんどんズブズブと土の中に入っていきました。
1: 最高でしたね。もうそれをトラブルとも思えないというね、もうむしろ嬉しくなっちゃったっていう、ね、それでね、里芋コロッケ、
0: はい、
1: しこたま食べて帰った記憶があります
0: よね。あと豚汁ですね。
1: そうですな、
0: はい、うん、あのレコルトの名前の由来というか、うんうん、はい、なんでレコルトって言うんですか。
1: フランス語で、
0: はい、
1: 収穫という意味でございます。
0: まあ、その名前にふさわしい初舞台、
1: はい、そうでしたね。
0: たまたまなんですよね。
1: たまたまなんですよね、うん、でもね、うん、それ以来あの畑のど真ん中ライブはやってないので。
0: そうなんですよ、うん、
1: そろそろ土を欲しますね。
0: 土、そうなんですよ、やりたいんですよ、それ。
1: じゃあもうちょっとそれ横山先生にちょっとあの営業かけていただいてですね。
0: まあ、本当はそうです、うん、あのうちの主人があのおにぎりのあのキッチンカーしてるから、
1: ね、その
0: キッチン、おむすび屋糸吉って言うんですけど、
1: ね、
0: そのキッチンカーと、まあ、あと仲間のキッチンカーとか集めて、うん、まあ、レコルトを中心にいろいろな仲間と、
1: うん、
0: ライブとキッチンカーみたいなイベントね、うん、やってみたいななんて、もう大きな夢がありますけど。
1: それはもう夢はね、
0: うん、
1: 叶えなきゃダメですよ。
0: まあ、そうなんですね、いろいろ実現するためにね、いろんな細かい
1: 現実的な話になってますけれども
0: 細かくこうか、考え始めちゃうとね、ちょっとやっぱりやめようかなとか思って、
1: やめちゃダメだ、やめちゃダメなんだ。
0: まあまあまあまあ、それ
1: は、ね、まあ、でもそんな ね、ご報告がひょっとしたら面白いライブのご報告ができるかもしれませんので、
0: そうですね、うん、
1: まあ、今後の活躍に期待というところでございます。
0: はい、フルートデュオレコルトのあらゆる SNS やっておりまして、うん、まあ、ホームページをはじめですね、
1: うん、
0: インスタ、
1: うん、
0: あとはフェイスブック、
1: うん、
0: YouTube、
1: まあ、どれもフルートデュオレコルトで検索してください。レコルトだけ入れるとね、あのなんだ、 キッチン用品のメーカーが出てきちゃうのよ。
0: 調理器具 の、そうなのよ。なんかでもあれも評判いいですよね。
1: もう有名なブランドです。
0: うん、レコルトの後にフルートは必ずねつけていただいて、
1: そうするとね、私ら二人がこうやってババーンとなんかプーって吹いてますから。
0: そう、あれですね、レコルトの CM に出していただけたら最高ですね。調理器具の音楽フルートデュオレコルト。
1: でそれちょっとなんか送りなさいよ。なんかちょっと、私たちこういうものでございますって
0: 。こういう音楽をやってますみたいな。
1: まあなかなかだと思いますよ。
0: まあね、そんな夢もありますね。はい。はい、
1: これ横山先生個人としては普段どんなことしてます？
0: まああのやっぱフルート奏者で、まあいろいろ
1: それは分かってると思うんですけど、
0: あのソロもやったり、まあ室内楽オーケストラ、いろんなあの編成でフリーで、全国活動しております。
1: へい。
0: はい。
1: でもフルーティストだけの側面ではないもう一つの顔がございますね。
0: あ、そうですね、あの、まあ、行政書士、埼玉県行政書士会で、あの開業登録しておりまして、あの遺言書を作成したりですね、あの相続手続きをさせていただいたり、あのお一人の方の将来をあのこう安心して過ごせるためにいろんなこうお手伝いをさせていただく仕事もしております。
1: すごいじゃないの。もうなかなかね、まあいないよねこの業界で、そういうなんか二面性を持つフルーティストなかなかないんで、ねえ、だそのうち俺の遺言書もお願いしますよ。
0: あの絶対した方がいいですよ。あのお子さんいらっしゃらないじゃ、方とか、あのかんやった方がいいです絶対に。
1: 何も残すもねえんだけどな。
0: いや残すものなくてもやった方がいいです。
1: そうですか、はい、じゃあそのうちしっかり相談取っていただきましょう。
0: そうですね、
1: はい、
0: 渋谷先生もいろんな、あのご活躍されているフルート奏者で、あのね、
1: なんだその他人行儀な言い方。
0: あ、ね、スタジオとか の、あの、音を録音する仕事もたくさんしていて、
1: はい、
0: ね、映画とかドラマ、そうですね、あとアニメ、
1: アイドル、ゲーム、ね、ありとあらゆるいわゆるサブカル業界のいわゆるなんていうのかな、まあ例えば皆さんがこうやってアニメを見た、映画を見た、ゲームやったってところに生演奏がね入ってることが多いと思うんですけれども、それの要するにフルートとかいろんな笛の演奏をずっとね、する、まあ、そんな仕事をずっとしております私は。
0: そうですよね、結構
1: だからもう20歳からやってるから、今年もう31年目ですよ。
0: うわー、ベテラン。
1: スタジオ業界。
0: いやー、みんなが恐れる。
1: そういうね、全国にそういう俺の悪名をとどろかすことに。いや、
0: なんかテレビ、あの、なんだろう、テレビの例えば情報番組とか、あの何気なく見てると気づかないんですけど、ずっと音楽って流れてるじゃないですか。そうそうそう、でその音楽ね、塩谷さんが映画で使われてた、フルートの演奏とか笛の演奏とか、かなり流れてますよね。
1: 毎日流れますよ、なんだかんだ、
0: 某曲とか何回も聞いてますよ、
1: そうそう、今日ね、朝某、JR の大きい駅でね、乗り換えのために降りて、朝ごはんでお蕎麦屋さん入ったんですよ、俺の演奏でした。
0: これはみたいな。
1: これなんかどっかで聞いたような吹きましたなんて、なんか自分の癖ってあるじゃん。
0: ありますね。
1: そうそう。多分俺だなと思いながらこうやってね。もう朝からそばとカレー食っちゃいましたけど。
0: そばとカレーは炭水化物のダブル食いで太りますね。
1: 太ります。まあ太ってんだよ。あのもう、でほらおそばはさ。飲み物なんですよ。
0: いや
1: でカレーもさ飲み物なんですよ。
0: そうですか、
1: だからね、僕の中ではねコーヒーとかと一緒ですわ。
0: じゃあ痩せちゃいましたね。
1: 痩せちゃいますねだよね。そうそうそう、いいんです、でもやっぱそんな感じでね、だから昔

0: 昔やった仕事とかって覚えてないでしょ、
1: まあ、
0: でもそれがさ、
1: はい、
0: やっぱなんとなくこうやってパッとなんか耳に入ったとかその音を認知した瞬間にあれっていうのって結構あるんだよね、
1: うんうんうん、そうですよたくさんねされてると、
0: ね、もう昔はもう本当にこれしかやってなかったんでね、
1: うんう
0: ん、まあそんな全くバックグラウンドというかね、働く場所の違う2人がだから10年前に出会ったわけですね、
1: はい、
0: うん、しかも台湾
1: あね、アジアフルート連盟の演奏ツアーで台湾に行ったのが2016年ですよね、
0: うん、そうそうそう、ちょうど10年前で、
1: うん、
0: めちゃめちゃ酒飲む人がいいなっていうイメージですね、
1: うん、最初の あの時は今の2倍飲んでましたね。
0: 今の2倍ったって今がもうだってすごい。だって横山先生あれですよまあ実際ねなんかこれフルートでレコルトって検索していただくと本当になんか優しそうなおっとりしたこれ女性の姿がポンって出てきますけどもなんか健康診断のあれでしょ、あんじゃん1日1号とかさ何号とか そうあれで1日6号以上とかまでした、丸したんでしょ。
1: まあでもとそうですから事実を丸
0: すごいよね本当に。俺なんかだって週に一遍1号みたいな感じの丸するだよって。
1: え、そうなんですか。
0: だって
1: 違いますよね。だって
0: ほとんどだって1週間だって家で飲まないもん。
1: あ、
0: うん、外でしか飲まないから週1で飲みに行くかどうかだから。
1: うーん、
0: 先生毎日でしょ。
1: 毎日ですけど、うん、でもあれですよ、ガンマなんだっけ、あれ肝臓の数値はかなり優秀で、
0: うん、
1: 何の問題もなくて、
0: じゃあもう俺を振って飲めますね。
1: あ、そうです、今のところ後から来るのかな、う
0: ん、それは分からんけどね、もう後から来ないようにちゃんと休肝日等を作ってそろそろ、
1: ね、そうですね、
0: やられた方がいいのではないでしょうか。
1: 確かに、うん、
0: というね、はい、我々の自己紹介コーナーでしたよ。
1: 自己紹介コーナーこれでいいんですか ね、
0: これ初めて聞く人びっくりすると思いますけどね、これが私たちの通常運転ですね。
1: そうですね、はい、なんかクラシックのフルート奏者の中では珍しい、
0: うんうん、そうですね、うん、自然体すぎるほど自然体なんですね。
1: そうですね、
0: でレコルトの活動のコンセプトも自然でございますから。
1: あ、そうです、そうです、
0: はい
1: はい、結構自然で演奏した動画とかもね、うん、YouTube 結構で出てた、
0: 自然で動画した屋外でね、
1: あ、屋外
0: うん、そうね、
1: 外か、
0: うん、外です。まあいろいろね、本当なんか秩父の山の中とかな、
1: そうです ね、
0: うん、ね、奥多摩の滝に打たれながらとかいろんなやりましたよね、
1: うん、やりました、
0: うん、またやりたいですけども、
1: はい、結構あと昔の今のフルートじゃなくて、うん、1800年代の楽器とか、まあ、
0: 19世紀の ね、
1: 昔の横笛とかも演奏したりとか、は
0: い、いろんなことやってますよ。
1: 結構、うん、器用な2人で、
0: そうなんですよ
1: ね、できちゃう、
0: できちゃうなんかその遠慮がちになんか自分たちを称えすぎだね、これはね、うん、
1: 自家自
0: できちゃうってやっちゃう
1: やっちゃう、
0: そうそうそうそう、もう何でもやったもん勝ちだと思ってますから。
1: そうですね、
0: はい、
1: 何を言われよう
0: と、まあ、基本的に怖いもんねえからな。
1: まあ何、うん、そうですね、
0: そうなのよ、うん、
1: 何かありますか、怖いの。
0: 怖いの、うん、雷ですね私は雷が鳴ると途端に私ダメですから、はい、
1: あとゴキブリ、
0: あ、そうですね、 G もダメです、うん、もうその固有名詞すら出したくないのよ私は、
1: う
0: ん、ほい、うん、まあそんなわけで最近のね、はい、我々の、活動の中で、
1: はい、
0: 一つ今年は大ニュースがありますね。
1: 大ニュース、ビッグニュース、
0: はい、
1: デコルト、
0: はい、
1: サードアルバム、
0: お、
1: 出ます。
0: すごい発売は何日ですか。
1: 9月16日に決まりました。
0: やったぜ、このゴールデンウィークをかけてですね、はい、私たちレコーディングを行いまして、
1: はい、
0: ね、3枚目の CD を出すことになりました、
1: はい、
0: 今回は我々2人だけではなくてゲストをね、フルーティスト呼んで、はい、30層40層50層までね、
1: 超豪華、
0: はい、だからいわゆるフルートアンサンブルの、うん、カテゴリーを網羅したような CD をね、
1: そうですね、出します、うん、さらに日本の作曲家の作品を、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 選んで収録しております、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: なのでね、アンサンブルとか勉強されてる中学生とかね、うん、高校生とか、うん、まあ、愛好家の皆様からも、うん、これ演奏したいな、してみるよみたいな曲がたくさん入って、
0: う
1: ん、
0: ね、そうですね、
1: 参考にしていただけるかなとも思ってます、
0: うん、そうですね、うん、だからこれはまあもちろん CD もそうですけど、
1: はい、
0: 今後ねダウンロード販売の方もね、いろんな各サイトでの、
1: はい、
0: うん、販売なんかも今からこれいろいろやってくるので、

0: 一通りありますね、そうですね、 LINE、Amazon、うん、iTunes、あとなんだ、ね、Spotify
1: とかね、
0: なんかもう全部、
1: あとミュージック何やら、うん、まあそこら辺もね、また本決まりになりましたら、うん、
0: はい、
1: ご報告できるかなというところでございます。
0: はい、
1: うん、まあ楽しかったですね、レコーディングは。
0: そうですね、レコーディング、やっぱり人数が増えただけ、やっぱりこう、うん、誰かがこうちょっとこう大きいミスしちゃうとボッツっていうか、うん、ダメみたいになっちゃって、もうかなりこう皆さんみんなでプレッシャーかかってたかと思うんですけど、うん、それでもほとんどもう多くて3テイク、
1: うん、そうだね、うん、
0: で終わりました
1: ね。そうですね、うん、だからなんか逆に気心を知れた人たちとだったんで、
0: はい、
1: うん、まあ集中の向かう先がみんな一緒だった感じがしますよね。
0: あ、そうですね、うん、なんかもっと時間かかるのかなと思いきや結構あっけなく成功してしまったみたいな。
1: だから本当になんか疲労度って、まあ、集中力はもちろん使ったんで、うん、そういう部分もあれだったけど、体がもうバリバリ疲れたってことはあんまなかったかな。
0: そうですね、うん、精神的にも何もめいることもなく、うん、結構レコーディングってやっぱ精神が削られていって、
1: う
0: ん、
1: まあそうだね、
0: もう本当に顔色おかしくなっちゃう時とか。
1: そんな人はあんまり見たことないけどね。
0: たまに
1: 体調不良じゃないか
0: よ。なんかあるじゃないですか、うん、そういうシーンとか、まあでもね、たまに
1: 緊張はしますよね、うん、
0: そういうのはもなく、うん、仲良く終わることができて、
1: うん、そうそう、楽しかった楽しかった、うん、
0: だから結構アンサンブルってね、やっぱりあの、うん、信頼できてる人じゃないとやっぱ成り立たないから、そりゃそうだよ、うん、今回のメンバー本当に最高だなと思って、
1: うん、そうですね、うん、ね、最高だな。これメンバーとかね、
0: はい、
1: 出演者が聞くかもしれないからもっと褒めておいた方がいいですね。
0: いやいやいや、
1: いや最高の人たちでしたね。
0: いやいや、でも
1: 実際もうこの人たちと撮りたいっていうことで撮ってますから。
0: そうそう、我々もお名前をね申し上げないと。
1: 申し上げればいいじゃない。ね、もうソリスト私たちの姉というね、そうあれですけど、はい、東条茂子大先生と、
0: 東条さん、
1: ね、はい、それと横山先生の武蔵野のね、あの後輩である鈴木文子ちゃんと米津美穂、うん、
0: はい、
1: はい、そして私の弟子である深井優里と矢田香美、
0: はい、
1: ね、うん、このメンバーでね、いろんな曲を撮りました。
0: はい、
1: はい、うん、まあぜひ楽しみにしといていただきましょう、これはね。
0: そうですね、うん、ぜひまあ、ダウンロード販売ももちろんですけど、はい、ぜひ現物の CD のディスクを、
1: ね、そちらだとね、いろいろその楽しいその曲解説みたいのもね、
0: あ、そうです、そうです、
1: 私が一生懸命書いてますから。
0: そうです、はい、あとジャケットも、うん、鈴木桃さんっていう絵本作家の方にお願いしていて、うん、は、うん、日本の素材をたっぷり使って今仕上げていただいてます、
1: うん、はい、
0: はい、
1: それではそろそろわしらの売りである生演奏いきますよ。
0: はい、
1: はい、今日は珍しい楽器持ってるんですよね。ただ
0: かなり、
1: お見せできないのがなかなか辛いなところでございますけども、
0: 普通のフルートじゃなくて1オクターブ下の音が出ます、うん、バスフルートです、
1: はい、
0: これはかなり太さもありますし、うん、重さも結構重いんですけど、ちょっと渋い系のね、フルート出ますよね、うん、そうそうそうそう、
1: 今まさにね、この、まあ、でかいんで横も、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: ね、先生のね、楽器が私に刺さろうとしていますけれども、
0: はい、
1: ね、そんな楽器と、はい、今日は私はね、まあ、フルート、大きい意味ではフルートなんですが、ソプラノリコーダー、うん、皆さんが、小学校の時にやったであろうこのソプラノリコーダー、
0: はい、
1: うん、この2本というね、レコルトらしい組み合わせ、
0: はい、
1: ね、ニコーダーとワッフルートのデュエットで何を演奏します。
0: はい、コーヒールンバちゃんをいきます。
1: はい、コーヒールンバ行きますか。
0: 行きます。
1: はい。

0: はい、コーヒールンバちゃんでした。
1: コーヒールンバちゃん、はい、かわいい。
0: さて、
1: はい、
0: なんか番組専用アドレスがね、はい、できて、
1: お、
0: こちらに我々宛にメッセージを送っていただければ、ひょっとしたらなんか場合によってはリクエストなんか受けられるかもしれません。
1: はい、言っちゃいますね、はい、リクエストよかったら、ぜひぜひぜひお待ちしてますよ。
0: アドレスはスタイルアット fmchappy.jp、
1: はい、ね、
0: スタイルアット fmchappy.jp でございます、
1: はい、
0: こちらまでお寄せくださいませ。
1: はい、ぜひお待ちしてます。
0: はい、それではまた次は8月だか
1: 8月ですね、8月最後、
0: はい、お会いしましょう。
1: はい、
0: フルートデュオレコルト塩谷信弘と
1: 横山さとこでした。
0: はい、さよなら。
1: はい、さよなら。はい。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappie.jp、 スタイルアットマーク fmchappie.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappie のスペルは fmchappy です。番組への感想リクエスト、メッセージをお待ちしております。はい、というわけで5周目レコルトさんありがとうございました。5周目のある月だけレコルトさんが出てくれますので、皆さんまた次の5周目まで楽しみにしてください。新しい CD が出るってことで、毎回私レコルトさんの CD 買わせていただいてるんですけれども、ちょっと新しい音源で楽しみができます。私たちの施設でもレコルトさんのフルート流させていただいてるので、また CD をわけに来てください。お願いします。また素晴らしい演奏、いつも毎回ありがとうございます。生演奏ってすごくやっぱり素敵ですし、音色も綺麗ですので、また5週目楽しみにしています。ありがとうございました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: はい、こんばんは、日下ベイベーです。
1: こんばんは。天気はしめじめとしてますが、心は晴れやかな鉄ロックでございます。
0: 今日はなんか最初から飛ばしますね
1: あのちょっとね、うん、やっぱり天気も悪くなってきたから心だけは晴れやかでいようと思いまして、
0: 今日は、はい、あ、まあ一旦としみさんお休みです。
1: あ、そうです、あのごめんなさい、 お察しの通りでございます。
0: で、はい、まあね、今日もずっとの新譜をじゃんじゃんかけながら、
1: はい、
0: っていう1時間になるんでしょうか。
1: そういうつもりでいきたいなと思っております。
0: そうなんですよ、はい、今日としみさん来るつもりでいたし、
1: はい、
0: ま、受け側にいるときは、
1: はいはい、
0: まあ、変な話、こうお話をこう、ね、聞きながら、
1: はいはいはいはい、
0: どうなんですかって振るとか、そういう感じの役割に変わるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: なんですけど急遽その連絡が来て、
1: はい、
0: まあ、一方で今日仕事打ち合わせ絡みとかすげえやってて、うん、もう喉が枯れてるんですよでこれほんとね、自分1日多分4回ぐらい打ち合わせすると、
1: はいはいはい、
0: もう夕方声が出なくなってくるんです。
1: そうですよね。
0: でこの話をこの間家族としてて、それで、でもさ次の日も声がガラガラってないよね、
1: うん、
0: っていう話の、確かにそうなの。だから多分一日のなんか声を出していい量が決まってんのかな、これみたいな。
1: あとは食生活とかじゃないんですか。
0: だけど家帰ってきて飯食ってみたいなことやると、うん、次の日声が出ないとかないんだけど、
1: うんうん、まああのとしみさんとかもそうじゃないですか、うん、その声にちょっと不安があるときはあのシーチキン持ってるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 油、その日のうち油でコーティングしとくみたいな。
0: そう、だからなんかたまにこう夕方あたり飴を舐め始めてとかやるんだけど、うんうん、やっぱね一日にね、つうか多分朝から声を張って喋りすぎなんだと思うの、うん、

0: 別に普通に会話すればいいんだけど、なんか張り気味になっちゃうんだよね。
1: まあ兄貴たちの朝早いっすからね。
0: まあまあでも朝俺朝早い言っても自分一人だけ

0: まあ要は相手の立場になってとこじゃないのかなって思って、1
1: 日に出していい量が決まってんだろうなって最近思い始めて
0: じゃあ今はそのメーターで言えばどれくらいなんですか
1: 今日は、あと残り 20% ぐらいな
0: の。 20% じゃあ20、じゃあその、
1: うん、
0: 残りの 80% は僕が補えるように今日は頑張らせていただきます。
1: そんな感じで来たんだけど、
0: はい、
1: ね、まあ受けだからっていうつもりも3時ぐらいに感じて、まあ持つなみたいな感じだったんだけど、
0: はいはい、
1: まあ、急遽お休み決まって、うん、こっちが来るから、そうするとって思いながら来たら、鉄が思いのほか今日元気なんで
0: 先週がね元気なかったですからね、うん、
1: 先週はちょっと顔がねドヨーンとしてたけど今日はすごいなんか晴れ晴れしてるから、
0: そうですね、月末っすからね、
1: うん、よくわかんないんだけど、はい、だから今日は鉄くんに頑張ってもらおうかなって。
0: まあ頑張るも何もね、うん、やっぱりあのないんですけど、はい、
1: はいはい
0: はい、あのまあでも楽しく1時間を過ごせたらなと思って、この気持ちでやらせていただければと。
1: ですね、
0: はい、
1: はい、なんかないの最近のネタ
0: 最近のネタっていうか、
1: なんかないの、
0: なんかないかって言えば、うん、あるんですけど、うん、まあまあまた P が多いんで、ちょっと一回これは
1: 1曲聞いてから、あのね、そういう局部の話はやめ
0: る。局部じゃないです
1: あのすごい局地的なね
0: はいはいはい、
1: あのニッチな話はね、
0: はいはいはい、
1: あなたの P が多い話って割といろんなね、
0: そうですね、
1: あるから、まあ、あの悪いことじゃないんですよ、悪いことじゃないけど、まあ多様性の中でね、
0: うん、
1: であるような一つのねエピソードだったりするから、まあ、
0: 直近でうどん食べ行ったんですけど、
1: うどんを、
0: はいはい、なぜかそば来たんですよね、
1: うん
0: いや、あのうどんって言ったら、あのまあね、別に僕何とも思ってないんですけど、うん、まあ、そばならそばで好きだからいいんですけど、
1: うん、
0: すいませんうどんって言ったら、えって言われて、うん、あ、何でもないですって言って負けちゃったっていう。
1: そこに負けちゃう人なんですよね
0: そうですね、
1: うん、
0: じゃあ、うん、じゃあ、 あの天ぷら、うん、天ぷら美味しいなとか言いながら、うん、帰ったっていう
1: あとは
0: あとはってもう、
1: でもこの会話ってあれだよね、としみさんと鉄が車で動いてる時ってそういう感じだよね。
0: そうですね、
1: 鉄なんかないの、うん、で、うどんの話になって、
0: そうですね、
1: で、としみさんそれが面白くないと、あとは、
0: うん、あとはって言われて、
1: うん、
0: で、あと一日の終わりに今日楽しかったこと5個言ってくれって言って、
1: うん、
0: で、分かりましたって言って5個言ってる間に ETC レーンがピュンと開くと、
1: うん、
0: あの一人喋り場状態になるっていう。
1: そうするといくつ目ぐらいまでは聞いてくれてるの。
0: まあ日によりますけど3まではって感
1: じ。3までは
0: トップ2はお預け。
1: そこまでは一応キャッチボールできる。
0: そうですね、
1: そうかそうか、そうなのね。なんかさ、最近ね、うん、全然こう番組とか全然関係ないんだけど、
0: はいはいはい、
1: でも世の中こういうのはあるよねっていう、そういうなんつうのかな、ニュースというかあれを見てるんでね、うん、こうもう俺らもって俺もね、
0: はいはいはい、
1: もう50半ば過ぎてるから、
0: うんうんうん、
1: そうするとなんかこう夏のおじさん NG ファッションとか
0: ありますね、
1: あるじゃない、うん、でそういう記事読むんだけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、基本食ったらねなと思ってんだけどでも世の中の人ってこういうところに引っかかってこういう意見があるんだなっていう、
0: あのクールビズに対するあれですよね
1: とか、
0: はいはいはい、
1: なんか反パンがどうだこうだとか、まあ結局なんかこうおじさん言っても、
0: うん、
1: まあ自分もそうだし、もちろんねおじさんもジジイの域だけど、としみさんもおじさんの域でしょ、
0: うんうんうん、
1: 年齢でいけばね、
0: うんうんうんうん、
1: だけどバリバリ短パン履いてるじゃない、
0: はいはいはい、
1: っていう、
0: うん、
1: だからそういうのもあるんだけど、なんか、ね、似合うっていうか、もうそういうのを日常でやってる人はもう目が慣れてるし、
0: うんうんうんうん、
1: 全然違和感ないし、
0: うん、
1: あれなんだけど、だからこういうのを聞いてる、なんていうインタビューで聞いてるね、アンケートとかね、
0: うん、
1: どういう層にこういうこと聞いてるのかなとか、
0: うん、
1: まあもちろんいいこと言ってるのもあるかもしれないけど、切り取って悪い部分だけをね、
0: うん、
1: ピックアップして記事にしてるんだろうなっていうのも分かるんだけど、
0: うんうん、
1: でもそうすることによってなんかさ、偏向報道じゃないんだけどさ
0: まあそう
1: です、ね、みんながそういう風に
0: それが
1: なんか右に習いになってしまう風潮になるとかあるじゃない、
0: うんうん、
1: そう逆にそれがどうなのかっていつも思っちゃうんだよね。
0: まあ要はパンチライン決めてきてるようなもんですもんね。
1: よく分かんないんだけどだから本当なんか、ね、そのニュースとかもそうなんだけど、うん、なんかそういう風に寄せてくのってな、うん、

0: どうなのってすごく思っちゃったりすることが年々あるよね。
1: 書く人によってはその一人の意見が、うん、その大勢の見えない意見のように書かれるっていうことですよね。これが総意だよみたいな感じ、
0: なんか聞いてることの分母がどのぐらいなのかみたいなことはあんま見えないのに、うん、そういうところばっかり切り取ってつまんでっていうと、うん、ね、
1: ですよね。
0: だから俺とか全然その気にしないけど、はい、気にしないし、もしそう言われてたとしても自分との関係性がない人に言われてようがどうだっていいし、うん、そういう人にまでどう見てほしいとかもなんもないから、うん、変だし好きな格好をしてればいいんでしょっていう、
1: もう極端な話ですよ、うん、暑いからいいじゃんって思いたい、それぐらいでいたい気持ちもある、
0: うん、まあ、ただねこうそうじゃない人もいるじゃない、うん、そうね、それをなんていうのかな、センスと言っていいのか、うん、なんていうか分かんないけど
1: 着こなしの問題
0: もあるし、別にそういうのに興味がない人がいてもいいわけで、うん、興味がない、ね、洋服とか興味ない人がこう、ね、奥さんとか、ね、親に与えられたものを着てたっていいわけじゃんみたいな、うん、それをなんかこう全般的にどうだみたいな持ってくって言いつつ、その記事俺読んでるんだけど、うんうん、読んでしまってるんだけど、読むともう本当にどうでもいいのになって。
1: そういえばこの前、うん、そのまあ有料道路のパーキングあるじゃないですか、
0: 有料道路のパーキング、はい、
1: でそこでご夫婦が喧嘩してたんですね、うん、でまあ要は普段運転してる車が、うん、要はちょっと体調不良だから運転変わってくれって言って、うん、旦那さんが奥さんに言ったんですよ、うん、そしたら奥さんがこの車運転できるはずないじゃないって怒ってて、車振ってみたら、うん、ゴリゴリのアメ車だったんですよ、
0: うん、
1: でまあ要はクラッチを踏み込めない、踏み込めるっていう話を
0: なるほどねまあまあクラッチというか、まあ、ミッションかオートマかみたいなところで、私はもう今更ミッションは無理ですよとか、そういうことだよね、ハンドル重たいよとか。
1: そうなんです で,、うん、でも旦那さんは俺が運転できるから大丈夫だ、うん、教えてあげるからみたいな感じなんですよ、うん、男前なんですよ結構、
0: う
1: ん、
0: そこは多分旦那さんのその気持ちというかね、うん、寄せ方とそのお相手の奥様のね、うん、感じ方がね、全然ねそれが合ってないっていう、
1: そうですね、
0: ことなんでしょうね。
1: ただ、うん、不思議とそういう言い合いを聞いてても、うん、なんかちょっと微笑んじゃった自分がいるんですよね、
0: うん、
1: やっぱりその言い合いとかもコミュニケーションがなってないよね、成り立ってるから、
0: うんうん、
1: そういう投げやりじゃなくて一方の意見ではなく双方が
0: それ一歩引いてだよ、
1: はい、
0: 一歩引いてですよ、
1: うん、
0: あなたがそれをね聞き耳立ててじゃないけど、
1: はいはい、
0: 目撃してたわけじゃない、
1: はい、
0: もしかしたらその2人はその体を周りに見せたいっていう考えでやってるかもしれない、
1: うん、そうですね、だからドリフなのかなと思いました、
0: う
1: ん、
0: そういうのもあるよね、
1: うんうん、だそれをそこまで、まあ、うん、要は人に聞き耳立てるわけじゃないんですけど、うん、ただまあ目の前でほのぼのと15分休憩が僕にもあったんで、
0: うん、
1: 15分休憩コーヒー飲もうの当てがそれだったって言ったから
0: 曲を紹介してください。
1: はい、ではお聴きいただきましょう、ザ・ズートシックスティの新曲でワンドロップパンサース。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でワンドロップパンサーズでした。はい、素敵な曲。
1: 先週、
0: はいはい、
1: ほらとしみさんとやってる時に、
0: はい、
1: このラジオのこのねスタジオの向こう側、うん、窓側のところに、
0: はいはいはいはい、
1: リスナーの方がいて、
0: はい、
1: でメールをいただいて、
0: うんうんうん、
1: でその時にその日に割と小田原界隈でプロモーションしていたアイドルグループの、
0: はいはいはいはい、
1: ファンの方かな、
0: はい、
1: 7分の22、
0: はい、
1: なんだろうね、7分の22がね頭にねこう字は浮かんでんだけどね、どうやっても7と2分の1とか言いそうになっちゃうんだよそう7分の22の、
0: はい、
1: パフォーマンスを、
0: はい、
1: その翌々日ですか、
0: はいはいはいはい、
1: 小田原の三の丸ホールっていうねホールの前の広場がありまして、あ、
0: はい、
1: そこであのクエストのシンくんなんかがね、主催して小田原の街中に何箇所かライブスポットを作って、そこであの高校生とかのねライブをこうサーキット的なイベントでやってて、でそれをちょっと見に行ってたんです、
0: はい、
1: 途中ね、
0: うんうんうん、
1: でしんくんなんか、ね、自分らそこの運営やりながら、
0: うん、
1: 最終的には自分とこのライブハウスで自分らもライブしなきゃいけないみたいなね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そういう忙しい中、
0: うん、
1: ちょっと声をかけてあのお疲れさんみたいな感じの、
0: はいはいはいはい、
1: そういうつもりで行ったらちょうどその7分の20 どうしても7取っていっちゃうんだよな、その7分の22がこれから出ますみたいなね、
0: うんうんうん、
1: そういう感じになってて、あんま自分の中でこう
0: 木曜日の特集の形だっていう、
1: そうそうそのグループのことをちゃんと認識していなかったけど、まあそういう、ね、偶然の、ね、メールがあって、
0: うん、
1: でその曲がちょうどこうあってでかけてみたいな、だどんなグループなんだろうと、
0: うんうんうん、
1: あの間近で見てきました、
0: はい、
1: やっぱね一生懸命やってるよねもちろんアーティストそのアイドルグループ一生懸命やってるんだけど、
0: うんうん、
1: 何よりも感動したのがそれを見に来ているファンの方がやっぱ結構ガーッどこで情報を聞きつけてっていうか分かんないけどさ、
0: うん、
1: でバーッと来てさその応援の仕方、
0: うん、
1: すげえやっぱ、
0: いや確かにそうですね、
1: うん、
0: うん、なんとなくなんか分かる気がします。
1: そのそのなんかね1対1のその1対1というかね、
0: うん、
1: アーティストとお客さん、
0: うんうんうん、
1: ファンの方のなんかそのグルーヴがね、
0: うん、
1: なんかね感動しちゃった。
0: だ要はアーティストだけじゃなくそのファンの方もいての一体感のグルーヴで圧倒されたって
1: こと、ね、うん、そうそうそう、なんか両方とも一生懸命なんかじゃん、うんうん、でもちろんねこう外のなんていうのか特設会場とまで言わ、うん、言わない、うんうんうん、言えないようなね平場なところのステージでその子たちはパフォーマンスしてるんだけど、
0: うん、
1: やっぱこの踊りのねダンスのね、うん、こうなんていうのかな一挙手一投足というか指の先までちゃんとこう合わせようみたいなこう神経が行き届いてるような、うんうんうん、そういう踊りをしてるわけですよ。
0: いい意味でのそのピリッとした感じ、
1: そう腕を上げたと思ったら一瞬グッと戻してまた前出すみたいな、なんかわかる、
0: わかります、わかる、
1: なんか、うん

0: そのキメのなんかそういうあるじゃん、
1: はい、
0: そういうとこみんな揃ってんのよ。
1: なるほど。
0: だからそういう平場だから、平場のそういうとこだから、なんかさらっとやっておこうみたいなのをみじんも感じなく、
1: うん、
0: やっぱね
1: 常に全力投球、
0: そうそう、自分が知ってるアーティストとかファンじゃないからとか関係なしに、やっぱそういうのははたから見てると伝わるね。
1: うん、俯瞰って大事ですね、役から、
0: うん、
1: だからやっぱりその現場に入っちゃうと現場のことに集中するのが常じゃないですか。
0: そうそうそう、まあジジイだからついついなんか一生懸命頑張ってる人を応援したくなっちゃうっていうモードがすごく強いんだけど、だけども若い頃とかって自分に興味がないようなねアーティストなのか、うん、アマチュアのミュージシャンなのか、その曲調も含めて、うん、ああなんだこれかみたいなスーッて言っちゃうのあるじゃん。
1: まああのあれですよ、やっぱりその
0: 関心を持たずにね、通り過ぎて出た時期も確かにあったな、うん、自分も。だけど今はそうじゃなくて、そういうの見つけてしまうとどんな感じなんだろうっていう興味の方があって、う
1: ん、で確かに僕らも通ってきてる道ですからね、そういう、うん、やっぱりその関心がないわけじゃないんですよ。
0: そうそう、
1: ただ難しくて理解が追いつかないものに関して、
0: そうそうそうそう、
1: 最初のそのハードルを超えるのが高いからちょっと車に構えちゃう自分もいるというか、う
0: なんとなく、ね、あの許容がさ自分の中で広がってる感もあって、
1: うん、
0: スルーしていたようなものをスルーせずに見れるようになってきて、
1: うん、
0: でもそれをしてるとなんとなくこう伝わってくるものを感じるようになったりとか、
1: 確かに、
0: うん、ということで七虹の曲用意してないね。
1: してないですねまた来るのかと思いましたけど、ね、う
0: ん、だけどなんか聞いててちょっと帰り際に Spotify でちょっと見つけて、はいはい、あこの曲かな歌ってたのは、うんうんうん、みたいな感じでちょっとリピートして聞いてみてみたいな。
1: そっかそっか、
0: そうそうそう。
1: で僕あのさっきその7と7分の22じゃないですかはい、はい、それあの検索するときにどうやって検索するんだろうなと思った
0: ら、うん、
1: 何分の何ってできないじゃないですか、
0: うん、そこはだいたい22をさっき入れなきゃダメだ、22スラッシュっていう
1: のを初めて知って、
0: うん、
1: ずっと7月22日みたいな感じで調べてたんですよね、うん、そしたらその7月22日の歴史がすげえずらって出てきちゃって、
0: はい、
1: でそれを聞いてからようやくあの情報にたどり着け
0: たり着いて
1: ちゃんと
0: そうなの
1: キャリア長いしちゃんとやってる
0: ね、
1: だな、こう続けてきてるって大事ですよね。バ
0: ーッと見てって2016年17年ぐらいから活動してる、
1: は
0: い、うん、あそうだったんだとかで、なんかその当時の曲聞くとなんか自分ほら娘の影響で欅坂とか一緒に聴いてたから、あなんか欅坂みたいな曲調だなとか、
1: うんうんうん、
0: だそういうね先週の偶然のねメールがあって、でまたその翌々日に生のパフォーマンス見てっていうことがなければ、うん、多分聞くことはなかったんだろうとか思いながらね、
1: うん、
0: でもまた新しいネタが入って
1: ます。
0: そうそうそう、うん、そんな感じなんですよね。
1: そういうそういうことですね。
0: だって番組史上
1: 初めてじゃないですか。
0: そう、外側でなんかこう振ってくれてるのって今まで多分なかったと思うから、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: で僕もだから着いた時にそれ聞いてて外に
0: うんうん、
1: あのずっと最後まで立ってて決めてたんですけど、うんうん、でラジオが終わったと同時にあのはけるというか、
0: うんうんうん、
1: なんていうんですかね、そういう節度というか、
0: そうね、なんか自分はまあ終わった後外出てったらその方がいらしてとか、うん、さっきはありがとうございますみたいな会話をしたいな、うんうん、もしくはそうなるのかなと思って外出たけどもいなかったもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: でもなんかそういうふうにこの電波を通してそういうの発信してくれるのも素晴らしいことですよね。
0: なんか新しいねきっかけを作ってもらえたかなっていう、うん、そういうあれでしたね。
1: 奇跡の出会い、
0: はい、メール来てます。
1: はい、
0: 大阪の豊田くんです。
1: 豊田さん、
0: こんばんは、
1: はい、
0: 来週6月7日
1: うん、
0: 松山池田屋でずっとサンライズサウンズの26周年のイベントがありますと、
1: はい、
0: ご来場お待ちしておりますっていうことで、ね、これあれなんですよね、たまにちょいちょいインスタで見かけますが、うん、こう歴代の T シャツであったりとかね。
1: そうですね、
0: 鎌田さんがその辺ちゃんとね、
1: うん、
0: アーカイブされてるんでね、
1: アーカイブ、
0: うん、そうそうそう、そこに豊田氏も、加勢するということですね。
1: そういうことですね。
0: そうするとまた再来週その辺の

0: のレポートが聞けるんではなかろうか。
1: そうですね、う
0: ん、としみさんがもしお休みだった時はこんな感じだったよと、
1: うん、
0: あの豊田くんが
1: そうですね
0: くれるはずです
1: レポートよろしくお願いいたしますということで
0: ということでもう一曲いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: では、これも新曲聴いていただきましょう、うん、ザ・ズート16で隙間。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16新曲で隙間でした。ありがとうございます。
1: いやもうなんかさ、 CD 発売する前にさ、
0: はい、
1: こうちゃんとヘビーなリスナーの方なんかはさ、
0: うん、
1: ある程度もう曲が入っちゃってるよね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: 逆にいいのかなって思うんだけど、としみさんどんどんかけてって言うけど、
0: うんうんうん、まあ隙間埋められないぐらいもちょうどいいじゃないですか。
1: ありがとうございます。そこを待ってました。
0: これがね、やっぱ世代変わるとね、親父ギャグとか言われちゃうですよね、本当にね、自分が笑っちゃうからね、
1: うん、そうなんです
0: よ、そうなんですよ、
1: 親父ギャグはそうなんですよ、はい、ね、
0: でもやめられない止まらないですよね、うん、本当に
1: 哲今言って笑ってたよね、
0: はい、うん、まあ私ももうね、あのまあまあなあの年齢に達してきましたので、はい、下がいますし、
1: 言っても、うん、鉄もいくつになったんです
0: か。あの30代後半になり、30代37歳なので。
1: あ、そうか、は
0: い、なのでもう下も十分いる世代になります。はい、話通じなくて困っちゃうなっていうのもたまにありますし、
1: まるまる20違うんだね俺とね。
0: あ、そうですよね、でもね、
1: うん、
0: うん、そうですね、あでも19じゃないですか、精密には69年生まれじゃないですか、
1: うん、
0: 僕88年なので。
1: あ、そうなの、
0: はい、
1: そっかそっか、俺もう誕生日来ちゃった。

0: そうですね、うんうん、まあそこまで細分化しなくてもいいかみたいな、そこほっさけるかみたいな感じになりましたね。
1: じゃあお願いします。
0: え
1: 甲府のたけちゃんです。
0: はいはいはい、
1: 宝くじ、ああたけちゃんご無沙汰ですね。
0: そうですね、
1: 一回ね宝くじとかのね情報を自分のねその辺を上げてくれるんですが、
0: お久しぶりです、
1: 皆様には今は私の今継続して買っているロトセブンの数字の組み合わせを紹介します、うん、いいのこれ、
0: 1、3、6、14、17、24、25、7
1: つの数字の組み合わせですと、
0: うん、はい、
1: 私はみんなでロトセブンを当てたいので、うん、皆さんにあえて自分の買ってる数字の組み合わせを紹介しましたと。でラジオで聞いてる人たちが当選者を一人でも多く誕生させるのが私の夢です。当たると良いなと、
0: うん、
1: これ、ね、自分だけだったら総取りじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、ただみんなで分け合うつもりってことですよね、
1: うんうん、でも当たらなかったらみんなで負けるっていう、
0: うんうん、でもそれもロマンじゃないですか。やっぱ買わなきゃ当たらないものですから、
1: ね、あでも自分最近宝くじとか買ってないな。鉄買うの？
0: 僕は基本買わないんですけど、たまにふとスクラッチとかしたくなる時があるんですよね、うん、ただただ削りたいみたいな。
1: はいはいはい。
0: でたまになんか変なあのマークが出ると、
1: うん、
0: あのちょっと おまけ賞みたいなのがあるみたいなのをたまに引き当てることがあるんですけど、
1: 考えてみたらスクラッチやったことないな。スクラッチってあれなの、こうやってなんかほら、スロットマシンじゃないけど
0: 10円玉で削るみたいな、10
1: 円玉で左削ったらなんかのマークが出て、また削ったら何かのマークが出て、それが3つ揃うといくらとか、
0: あそうそうそうそうそう、
1: そのマークの形がいくつかあってみたいな。
0: そうですね、それがなあの1等から何等までみたいなのがあって、
1: あそうなんだ。
0: でたまにたまに変なあのマークが出るとこれはなんかボーナス賞みたいなのがあったりするんですよ、
1: う
0: ん、
1: 揃ってなくてもこれは何にでもまあジョーカーみたいなもんなのかな、うん、だそのトランプで言うと。
0: そうですね、うん、その何枚作ったロットの中での2、3枚しかないラッキーを引いたねみたいな隠し玉みたいなのを。
1: でそのラッキーを引いたねがお金に変わるの？
0: 変わりますね。
1: あそうなんだ、
0: はい、
1: あそれがあるだけで
0: そういうこと、
1: ね、いくらっていうのがあるの。あそうなんだね。
0: で大概全部これが分かんないから全部窓口に出しちゃうんですよ、うん、こうやってピッてやって、
1: うんうん、
0: そしたらピーピーピーってなってうんってなって
1: すいません、
0: はい、
1: 宝くじの話広がりませんお互いあんまやってないからでもたけちゃんね、たけちゃんこう当たってほしいですね。
0: そうですね、
1: なんかこう数字の並び見てると当たりそうな番号にも見えるよね。
0: うん
1: うん、
0: なんか見慣れた数字。
1: そうだよね。1番っていうと
0: 1番、
1: スポーツ選手、
0: 背番号ってことですか？
1: 何でもいい。
0: 王貞治さん
1: なりますよね、
0: はい、
1: じゃあ3番、
0: 清原さん。
1: ああそこ長嶋さんに行かないんだね
0: あ長嶋さんだ。
1: まあまあまあでもいいんだよ、清原でもいいんだよ。
0: そっか。
1: 6番、
0: 6番は
1: サッカー選手でもいいんだよ。
0: サッカー選手6番誰かいましたっけ。
1: ごめん、6番、ドイ、はい、14番、
0: 本田圭佑。
1: ああ俺クライフはい、17番。
0: 待って、これ最後まで続けるんですか。
1: いきますよ。
0: 17番は17番、
1: 今日ホームラン打ってるじゃない。
0: 大谷さんじゃん。でも16番になりませんでしたっけ。
1: 17だよね、大谷。
0: ワールドベースボールクラシックの時16番になりませんでした。
1: ドジャースは17でしょ。
0: あそうかそうか。
1: じゃあ24番。
0: 24番、
1: うん、
0: 24番。もうなんか頭が
1: 24番。うん、ごめんなさい、中畑清25番出てこないな。ロメイシ、ロメイシっていなかったジャイアンツに。
0: いなかったかどうかのそれも
1: なんか25番だったような気がするんだけどな。
0: それっぽい名前言ったらなんか、うん、そうだね、収まっちゃいそうな感じ。
1: 結局昭和平成の頭ぐらいの記憶にいっちゃうんだね、
0: うんうんうんうん、
1: はい、すいません
0: そっか、はい、17番、ドジャースでは17番だったんですね。
1: うん、そっかそっか。
0: 僕のあれがち
1: ょっと、まあ、わかりました。あの鉄があんましメジャーとかをそんなに見てないっていうのがよくわかりました
0: マイナーです僕は。
1: あ、25番、
0: もし
1: 広島の大野って25、え違う、まあいいやあの間違えたら失礼になっちゃうねはい、福井の大山君から来てます。
0: はい、

0: 留守番のベイベー君、鉄君、お晩です。
1: お晩でございます。
0: 今日は雨で気温も低めですが、ああ福井方面はもうそうなんだよね、うん、そうだね、来週あたりちょっと台風
1: ですね
0: とかだよね、すで、ね、うん、に猛暑の気配が漂う福井ですと、
1: うん、
0: そっかそっか。先週末は飛騨高山のジャズフェスティバル、
1: はい、
0: 楽しんできました。緑の丸の盛り上がりがやばかったですと、
1: うん、
0: 飛び入りで川辺さんの DJ はビッグ、ああそんなサプライズもあった。
1: サプライ
0: ズ。会場の雰囲気だけでも優勝の素晴らしいフェスですがと、うん、来年がラストイヤーとの、あそうなんだ、
1: うん、そうなんですよね。
0: 来年ももちろん参加します。お二人もよかったらぜひ来年ご一緒しましょうと、
1: はい、ぜひぜひ。
0: 俺行ったことないんだよな。いつもこの時期って行けないようなことがお仕事で絡んでて、
1: まあそうですよね、5月終わり、
0: ね、でもこの場所は行きたいんですよね、うん、っていうか飛騨高山ってなんかさ、僕の苗字の場所まあまああるでしょ。
1: そうですね、草壁民芸館みたいな、
0: 民芸館みたいなね、つながりはないと思うんだけど、なんかでも行ってみたいっていう、うん、
1: まあ、つながってたらつながってニヤニヤしちゃいますけどね、それはそれでここにもここにもいたのかみたいない
0: やいやいやいや、じゃあいいよ、曲行こう、曲、
1: はい、はいはい、では、お聴きください、ザ・ズート16で Make It。

0: ただきましたのはザ・ズート16でメイクイットでした。
1: ラジオネームカズさんベイベイさん、テツさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: あっという間に春が過ぎ去って夏が来ましたね。
0: 夏が来ましたね。
1: FM 小田原は観覧できるんですね。
0: できます。
1: 観覧というか窓越しに見えると、うん、感じですがね、ね、会社が品川なのでいつか仕事終わりに見に行ってみたいですと。
0: ぜひいらしてください。
1: その時はカズさん絶対あのこのインタープレイ見るときはサイリウムを持ってたんですか、ね、
0: サイリウムって何でしたっけ。
1: あの棒。
0: あ、棒、棒、棒、棒ですね。
1: 光る棒、うん、で、あさって5月30日は、はい、下北沢クラブ Q ズート16行きます。新曲聴けるかなと。
0: お楽しみ。
1: まあでも仕上がってますからね。
0: そうですね、
1: ね、
0: う
1: ん、期待していいんじゃないかと。聞けるんじゃないんですかというか、多分その辺がメインになってくる。
0: そうですね、
1: じゃないの、
0: うん、
1: ね、
0: そうですね、仕上げてると思うので。
1: その辺聞いてないの。
0: そうですね。
1: あなた最近ちょっと別件で忙しいからね。
0: まあ
1: そうだね、
0: 言い訳にはならないんですけど。
1: はい、ご無沙汰ですね。あやめさんから来てます。
0: はい、
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。
1: すっかり受験生になった息子ですがと、
0: うん、
1: 今は観葉植物にハマっています。ベイベイさん、最近ハマっている植物は何ですか。
0: 何ですか。
1: きっとね、息子さんがハマっているのは、はい、でもあやめさんの家の方面ってさ、
0: はい、
1: 結構植物界隈、
0: うん、
1: 盛んなエリアなんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: そういうなんつうのイベントがあったりとか、
0: うんうんうんうん、
1: 多分ね、息子さんはね、アガベとかね、その辺行ってんじゃ、うんうんうん、多肉系とか行ってるんじゃないのかなと思います。私がハマっているのは、まあこの 2,3 年、ん、 3,4 年ぐらいから、
0: うん、
1: 盆栽と、
0: はいはいはいはい、
1: おもと、
0: おもと、
1: おもとは、まあ、ね、岡崎あたりがもうメッカですから。
0: そうですよね、
1: うん、まあ、徳川家康がね、尾本っていうのをこうね、すごくこう広めた人でもあるんで、きっかけの人であるんでね、うん、
0: そうですよね、
1: うん、
0: 岡崎は、
1: そう、
0: ね、
1: 岡崎かな、そこにね、行ってみたいんですよ、尾本のそういうお店とかあるんで、
0: うんうん、あ、じゃあ、そっか、それも含めてだからそうなんですよね、
1: うん、
0: 僕、あの、味噌だけ買いに行ったことがあるんですよ。
1: あ、
0: 八丁味噌。
1: 八丁味噌、そのついでに行かなかったのね。
0: だ、それが、そこまで知識がまだな、はいはい、成り立ってなかったんです
1: よ
0: ね。
1: でもね、尾本は高いのよ。
0: そうですよね。
1: ちょっとした名の知れた品種なんかになると、うん、
0: いや、それも聞いてびっくりしましたね。
1: そうそう、うん、だから、なんか昔アガベがこう出てきた頃とか、割とね、
0: うんうんうん、
1: その頃はやっぱし品種もそう多くなかったから、珍しいやつなんかは、
0: うん、
1: 結構チタノタ系なんかも割といい値段してたんですけど、割とアガベって繁殖小株が出てきて、
0: はいはいはい、
1: で多分みんなこうハマったから、
0: うんうん、
1: ブリードというかね、増やしていく人がどんどん増えてったから、はいはいはいはい、ちょっと今ホームセンターなんかでも割と買える、リーズナブルで買えるようになってるんだけど、
0: うんうんうん、
1: 尾本は値段が下がんないんですよ。だから自分もいくつかこう買ったやつとかが小株が出てくると、それをね、新しい鉢に入れてっつって、
0: うんうんうん、
1: まあ、増やして売ろうとかも思ってないんだけど、
0: うんうんうん、まあ、でもその、まあ、育て方一つにとってもやっぱその人の趣味も出るし、
1: うん、
0: やっぱりその育て方一つでやっぱ変わるっていうのは、僕は、僕の おじいちゃんからそれを聞いて、
1: うん、鉄のおじいちゃんだって盆栽家だもんね。
0: そうですね、
1: そうそうそう、
0: もう、あの、だからそれで八丁味噌を買ってったら、うん、やっぱり、なんでそれ見てこないんだとかって言われて、
1: そうなるよね、
0: 教えてくれよって言って、
1: うんうん、
0: 言わないからだと。
1: そうなのよ。
0: だから今度の夏終わって、
1: うん、
0: 一緒に岡崎に一緒に行くことになりましたね。岡崎とかそっちの方面に。
1: だって向こうの方だとさ、あの植木鉢、
0: はい、
1: 盆栽のそういうのもさ、
0: うんうん、
1: あの素焼きとかの焼いてる人とかさ、
0: そうですね、それを見に行きたいって。
1: だよね、
0: はい、
1: そういうのあるんですよ、
0: ロマンだなと思って、
1: うん、尾本はね、あと何がいいかっていうとね、まだ自分はやってないんだけど、
0: うん、
1: 尾本の鉢があるんですけどね、
0: はいはいはい、
1: その鉢が

0: 大体黒いんだけど、うん、でそういうのにこう昔の人はこう彫刻入れたりとか、うんうんうんうん、絵を描いたりとか龍の絵があったりとかあるんだけど、うん、あこれをなんか自分でも描いてもいいんだろうなっていうそういうアート方面で最近だからピンストライプの鉢とかをコラボして作っている人がいたりとか、うん、お店があったりとかあってこう多分アガベとかやってた人が尾本という存在を知ってそっちに行ったりする人も多分今多いと思ってそうするとなんとなくまたポップカルチャー的な
1: そうですね
0: ものができたりしてそれはそれでなんか、まあ、多分そういうのを嫌がる方もね伝統的なものだから嫌がる方もいるのかもしれないけど自分なんかそういう新しいのが混じり合うのは面白いなと思って、
1: う
0: ん、
1: いや確かにそうですね、うん、カルチャーとカルチャーが合わさって出来上がるそういうことですね
0: はいありがとうございますなんですだからあやめさん僕は尾本という植物と、うん、あと盆栽に
1: 盆栽
0: ここのとこずっとハマってます
1: 素晴らしい
0: で前に持ってたアガベはなんとなくどんどんどんどん成長してますみたいなのを傍目で見ながらうんそうね
1: そっか
0: そうそうそんな感じですよあとギボウシなんかも面白いかないろんな種類があるんでねうんはい、次加賀の人さんです
1: はい、
0: 草壁さん哲くんおやすみなとしみさんこんばんはと
1: こんばんは、
0: 今日は生体的身体のメンテナンスから帰って聞き始めましたとあ
1: ね、
0: ずっとの新曲で心の隙間埋まりまくってますとい
1: いですね、
0: 週末は息子一家の引っ越しと重なり、孫のお宮参りに行きますと、うんうんうんせっかく上京しているのでライブ行きたいと思いつつそこは推し活ですと、
1: はい
0: 孫を抱っこしてお参りするのは男親の方の、おばあちゃんとのことでひだジャズではしゃぎすぎた体を万全に整えてきましたと
1: 素晴らしい
0: 今年も最高でしたよとひだジャズね、
1: うん
0: 来年が最終回なので最高のロケーションでの最高な音そして地元の最高なお酒とフードがある充実さ、皆様もぜひぜひおすすめしますよということですね
1: はい
0: で本当ね毎年こう加賀の人がね、うん、ヒダジャズの写真を送ってきて、
1: はいはいはいは
0: い、いただくんですが、
1: うん、
0: すげえいい写真だよね
1: 素敵な写真ですよね、うんうん、やっぱこの
0: こういう感じなんでしょだから
1: そうですね入ってすぐ、うん、あの湖みたいなのがあって、うん、そのまあ空吹き屋根のところあの、うんお家の下にヒダジャズって入ってるのが、
0: う
1: ん、その水面に映ってるとか、
0: うん、そうそうそう、ねうん、すごいロケーションだな
1: すごく素敵な場所なので皆様来年はぜひとのことです
0: すいませんあのさっき、はいはい、路名詞25番とか言ってたけど、
1: はい、
0: ちゃんと訂正入りました
1: はい、
0: 路名詞は背番号が97から12です
1: 、はい、
0: 私より年下の61歳でしたカズさんありがとうございます
1: 数字が多いですね、
0: う
1: ん、
0: そうね97かそっかそっかそうだった
1: すごいですね、うん、そまあ
0: まあいいですすいませ ません適当なこと言ってました
1: ありがとうございます
0: TD さんですこんばんはめちゃくちゃ懐かしい名前が出てきましたが、はい、ここも訂正入ってますすいません路名詞は、97から12です
1: いやでも素晴らしいことじゃないですか
0: いや、うん、路名詞から広がるんだよこうやって
1: そうですよしかも、うん、ねえこうやって刺
0: さってるの素晴らしいですよ多分これ言っとかなきゃいけないっていう感じなんですよ、はいうん、カズさんにしても TD さんにしても、
1: うん、
0: なんとなく流れで聞いてたかもしれない、
1: うん、
0: ベビー間違えてるよ25じゃないよ、うん、97から12だよ2人ともこの97から12っていうね
1: 奇跡のツッコミですよ。
0: 子供の頃に東京ドームに行った時に路面師のサインボールを買ったのは思い出です、はい、
1: あ
0: 昔はバッタ3本をボール台にしたサインボールってありましたよねありましたありました
1: こういうやつですね
0: 未だにございます、
1: うんうんうん
0: ちなみに僕も24は中畑清でした
1: ね、ちゃんとこうやって会話につながるから素晴らしいですね本当に
0: 今ってそうないんだサインボールって、うん、そうか今なんかそういうサインボール台みたいになっちゃってるんだよね、
1: うん、
0: きっと、うん、昔はバット3本をこうね
1: あ
0: 重ねて輪っかに通すんです輪っかに通してスッと置くと3本がギュッと足になるんですよ、
1: はい、
0: でその上にボールを置くっていう、うんうんうん、
1: いや僕だサインボール人生で1個しかもらったことがなくて、キャタピラ渚さんのサインボールだったんですよね、うん、はい、
0: 直近じゃん
1: 直近です

0: もう野球の思い出とか何もないの。
1: 野球あのやっぱりサッカー畑だったんで。
0: そうかそうか。
1: でもサッカーやってると、うん、これ自分の愛用のボールってあるじゃないですか、はいはい、それにサインもらっちゃうと、
0: うん、蹴れない、
1: 蹴っちゃうんだよなって思って、どこにもらえるのがいいのかなって思いながらもらえないっていうのは
0: 偉いね。ちゃんともらったものをそういう風に保存したいというか、蹴っちゃいけないなって思っていたんだね。
1: うん、うん、なんか、うん、そうですね、うん、バリバリ使うっていうのがなかったですね。
0: 小学校1年生2年生の頃にもらったサインボールが、うん、王さん、
1: はい、
0: 長嶋さん、
1: うん、
0: 高田青いグローブの高田、うんうん、あと張本、
1: はい、
0: ボール4面にサイン入ってる、
1: はいはいはい、
0: そのサインボールをもらったんです、
1: はいはいはい、
0: 直筆、
1: うんうん、
0: たまたまその後楽園に勤めてる仕事がをしてる方が知り合いで、
1: 関係者、
0: あの関係者がね、いいよ今度もらってきてあげるよ、もう当時のスーパースターですよ、
1: はい、
0: もらったんですけど、はい、もう翌日からそれでキャッチボールしててだからなんか自分はもうそれをこう大事に取っておこうじゃなくて、それでキャッチボールしたくなって、
1: うんうん、
0: だけどボロボロだけど未だにありますよ、うん、そのサインボール
1: ボロボロだけど
0: 全部サインも見れます。
1: いいっすね、
0: うん、王さん、長嶋さん、高田、張本、なんか10番、
1: そのサインボールとかもそうですけど、うん、最初パッケージされてるじゃないですか、ビニールで。
0: そういうもんじゃないもん、直筆だともうそういう状態で来ないから
1: そういう、ああそうですね、
0: もうそのまんまで来るから。
1: 僕の友達は、うん、キングカズさんいるじゃないですか、
0: うん、
1: ベルディだった時のもらいに行って、はいはい、でその新品のサッカーボール買ってったらしいんですよね、
0: うん、
1: でもそこにビニールついてるじゃないですか、
0: うん、
1: ビニール取らずにサイン買ってもらっちゃったから、うん、知らずにビニールでビーってやばい、
0: あ、
1: 破かれちゃって
0: まあまあまあどっちがいいんだか悪いんだかってあるけどねそうね、そうそう、そんな思い出がありますね。ということで、
1: はいはいはいはい、
0: あ、そうか、曲いこうよ。
1: そうですね、
0: てつくんが今日用意してる曲。
1: そうですね、
0: これは、どういう感じで聴いてたの。
1: これずっとなんかイタリアに行きたいなと思ってて、イタリアの曲調べてた、イタリアのバンド調べてたんですね、
0: うん、
1: でまあそのイタリアの中でモデナシティランブラーズっていうバンドがいて、それがすごいなんか海賊っぽいように聞こえたんですよ。
0: ロック、
1: ロック、うん、ロックというよりかも、いやロック寄りですね。
0: ほうほうほ
1: う、うん、でまあその中で気に入った曲があったので1曲選曲させていただきましたので、
0: はい、
1: 聞いてみてください、モデナシティランブラーズでノッテディサンセベロです。
2: l'estate del 40

0: はい、お聞きいただきましたのはモデナシティランブラーズでノッテディサンセベロでした。
1: はい、はい、
0: ちょっとひんやりした曲じゃないですか。
2: 牧歌的でいいですね。
0: はい、
2: 心が
0: ちょっと落ち着きますね、
2: うん、これね背番号問題ね、
0: はいはいはい、
2: ちょっと曲かかってる間、
0: はいはいはい、
2: 25番がっていうところが結構あってねはい、はい、自分は広島の大野が25だと思ったら24でしたね。
0: うん、
2: なんかそのイメージがあって、あ、そっか、ちょっと違うんだみたいなね、
0: まあ、
2: だけどなんか直近だとそのジャイアンツの岡本が25だったとか、あと山川が25だったとか、あと筒香が25であったりとか、意外と25がパンと出てこなかったかな、サッカー選手も含めてとか思いながら、あ、もうあと3分しかない
0: よ。そうなんですよ
2: こうとしみさんのこうスケジュール今後とか、はいはい、
0: そうですね、直近で、今度の土曜日30日の土曜日ですね、うん、下北沢クラブ Q さんで、対バンがありまして、
2: うん、
0: こちらはザ・サウンドギャラリーという、はい、イベントになります。
2: イベント、
0: はい、でライブは、フリーダムスリートさんと、ザ・ズート16、梶秀樹さんとオンソックラインさん、この4バンドと DJ を含めたイベントになります、
2: うんうん、なるほどなるほど、
0: 詳しくは、インスタをチェックしてください。はい、
2: としみさんのインスタでいいんですか。
0: としみさんの
2: インスタ、かじさんのインスタなんですか。全部出てますってこと。
0: 全部、出します。
2: 出しますと、
0: はい、情報を、まあ、インタープレイの方にも情報を共有しますので、うんうん、そちらご覧になっていただきたいなと思います。
2: この日は哲くんは同行ですか。
0: 同行します。
2: はいはい、じゃあ物販担当ということで、はい、
0: そうですね、
2: うんうん、
0: うろちょろしてると思うんで声かけてください
2: ということでね、今日はなんとか声が持ちましたが、
0: 今日も
2: まあ明日の朝には治っているでしょうと、
0: はい、
2: いうところで渡辺としみのインタープレイですね。もうそろそろおしまいですか。
0: そうですね、あと1分弱、
2: 1分弱。もう1曲ね用意してたんだけどね、すいませんね、はい、背番号問題でちょっと勝手に盛り上がってしまって皆さんがいろいろ突っ込んでいただいて
0: 流しながら
2: と、もうラジオ見ようにつきますね、こういうのはね。
0: はい、
2: テディさん、もう1つ来てます。
0: はい、あ、うん、そうですね、はい、
2: あ、筒香のやつだよね。筒香さん、そうです、テディさんが、うん、ちなみに25はさっきおで言いましたけど、ベイスターズの筒香ですと。
0: 地元
2: よろしくお願いしますねありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: あ、来週ベイスターズの2軍が小田原でプレーします。
0: あ、
2: 試合があります。
0: 地元
2: でございます。
0: よろしくお願いします。
2: はい、ということでお相手は草壁めめと
0: 鉄ロックでした。
2: また来週、
0: さよなら。

aner ikke. Et er en hage. Et er even peanuts. Peanuts. Today.

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜

350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

6月4日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度でした。まあ、昨日の、ね、台風による雨の影響もあってかね、だいぶ下がりました。昨日はね、我が家のあたりでも朝から雨と風がなかなか凄まじかったですね。まあ、幸い外出する用事はなかったんでね、よかったんですけども、あなたのお住まいの地域はどうだったでしょうかね。雨は、東京は今ね晴れてますけども、ちょっと雲厚めですが晴れてますが、どうも九州エリアは今雨降ってるみたいですね。引き続き気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さて、今朝は意外な再会というか出会いというか、そんなお話なんですけどね。先だっての日曜日なんですけども、我が町東京都日野市で9月に行うのど自慢大会の二次審査っていうのをやりましてね、私も審査員として行ってきました。およそ50組6時間ぐらいやったんですけどね、大半の方が市民の方でしたけど、皆さんそれぞれに思いを抱いて熱い歌をね歌ってくださってね、歌は人だなって改めて思いました。それぞれ、あ、こういうことでこの歌歌ってんだ、こういう理由で今日このステージに立とうと、ね、エントリーしてくれたんだなんてね、そんな思いがねビシビシ伝わってきましたね。とてもいい時間だったんですけどもね。で、知っている方も何人か出ていたんですけども、その中でお一人、友人知人ではないんですが、どっかで会ったことあるなっていう方が登場したんですね。で、あれもしかしてと思って伺ったら、私の予想通りドンピシャでした。私は月に1回くらい行く指圧マッサージ店の方、実際にマッサージする方ですね。で、以前一度やってもらったことがある方だったんですね。まあ、その時は特に指名したわけではないんですけど、なんか覚えてたんですよね。まあ、逆にその方にとってはあまたいる客の一人なのでね、全く私のことは覚えてなかったそうですけどもね。まあ、でもね、こういうお店の店員の方とかね、街中で仮に会ったとしても、基本的にこうユニフォーム姿でインプットしてることが多いと思うんですよね。だから普段着姿で街中で遭遇してもなかなかわからないっていうパターンが多いと思うんですけど、まあまあとにかくね、意外な出会い再会にちょっと興奮してしまったという、そんな日曜日でした。そんなわけで、どうでしょう、予想外意外な出会い再会エピソード、何か思いつくでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲ですが、今日は6月4日で虫の日だそうです。昆虫の虫ですね。なので虫縛りで選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文のお題ですが、今日はホタルにしました。もう少しするといっぱい飛び交う、そんな季節になりますかね。私考えましたのは、ホ、ホーリーナイトといえばキリスト教、タ、多大なる権力のローマカトリック教会に異を唱えた、ル、ルターとカルバンの宗教改革。ちょっと世界史の授業みたいな感じになりましたけど、ああそういえばなんて方結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。まあ、そのホタル、英語にするとファイアフライですけども、そんなタイトルの楽曲から、アウルシティ、ファイアフライズ。

番組の途中ですが、FM 日立より停電情報をお伝えします。東京電力パワーグリッド株式会社からの停電発生中のお知らせです。茨城県日立市で停電が発生しています。順次復旧に向けて作業を進めておりますので、今しばらくお待ちください。停電が発生している地域は、石名坂町と諏訪町です。繰り返しお伝えします。茨城県日立市で停電が発生しています。順次復旧に向けて作業を進めておりますので、今しばらくお待ちください。停電が発生している地域は石名坂町と諏訪町です。以上、FM 日立より停電情報をお伝えしました。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に捜査します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため、備蓄方法や事業者支援の必要性を含め、幅広い観点から在り方を検討すると述べました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し、年内に施行します。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ。メジャーリーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手が3日、アメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手はプロ野球ヤクルトから移籍し、先月は打率2割4分4厘でホームラン8本、18打点をマーク。日本選手が月間

最優秀新人に選ばれるのは、おととし3月と4月に受賞したカブスの今永翔太投手以来です。26歳の村上選手はここまで57試合に出場、打率2割4分、ホームラン20本、41打点をマークしています。先月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。代わってプロ野球の結果、セパ交流戦昨日は6試合、巨人はオリックスに5対4で逆転勝ち。巨人は3点を8回にワンアウトから3連打で塁を埋め、ピンチヒッターの丸が逆転となる3年ぶりの満塁ホームランを放ちました。ヤクルトはロッテに1対0で競り勝ちました。ヤクルトは先発高橋は球にキレがあり、3発2安打に抑えて7回を無失点と好投。その後も星と木肌が無失点でつなぎました。高橋は今シーズン初勝利。広島は日本ハムに3対1で勝ち、連敗6でストップ。西武は阪神に3対2で勝ち、楽天は DeNA を2対0で下しました。ソフトバンクは中日に延長11回8対5で勝って、今シーズン初の6連勝です。以上、スポーツお伝えしました。

まあ、お届けしている曲は あの曲かって感じですけどね、非常にこうアカデミックなアレンジになってますね。記憶座で蛍恋でした。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日4日は低気圧が西から近づきます。九州は昼頃から本降りの雨で局地的に雷を伴って激しく降ります。四国も雲に覆われ夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東甲信、北

北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨。午後は天気が回復します。北海道は日本海側ほど広く晴れます。沖縄も概ね晴れる見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝は河川の氾濫について。昨日は東京にも台風6号の大きな影響があり、氾濫した河川もありました。自治体も早々に避難所を設けるなどして対策徹底していて、私のスマホも頻繁に自治体からの情報が入ってきていました。まあ、今回の台風では幸い大きな災害は発生しなかったようですけども、これから本格化する長雨、台風の季節の危険性を認識された方は多かったんじゃないでしょうか。まあ、そこで今朝は河川の氾濫について少し掘り下げてみます。まず注意報警報についてです。レベル1、早期注意情報です。レベル2、氾濫注意報になります。注意水位に到達、さらに水位の上昇が見込まれる状況です。レベル3、氾濫警報、一定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれる状況だそうです。レベル4は氾濫危険警報、急激な水位上昇により間もなく氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれる状況。そして最後がレベル5、氾濫特別警報、氾濫による著しい危険が切迫、発生、継続という状況だそうですね。では実際に河川が氾濫したりして水が建物に入ってきた場合、大体何メートルでどのくらいになるのか。 0.5、50センチから1メートルぐらいは床上浸水だそうです。1メートルから2メートル、1階の軒下まで浸水。2メートルから5メートルになりますと2階の軒下まで浸水。5メートル以上は2階の屋根以上が浸水となるそうです。まあ、近年はとにかく大雨災害増えています。昨日は東京でも停電した地域もあったんですね。電池で動くラジオなどを含めて備えをしまして、正確な情報を得ながら適切な避難行動をしていきましょうね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは岡山出身のシンガーソングライターマキチャングサナギ。一度ねアフタヌーンパラダイスにゲストで来てくださったんですけど、とってもね素敵な魅力的なシンガーソングライターで、いつかちょっとねライブを見に行ってみたいなと思いますけどもね。岡山の方はみんな知ってるのかな、マキチャングね。マキチャングサナギお届けしました。時刻は6時22分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいてます。ありがとうございます。福島ウルトラ FM 庄司康介さんから、昨日の台風でコンテナ用の荷物なんですが無事会社に着きましたが、かなり遅れましたね。今日も台風の影響で荷物が遅れる可能性高いですが頑張って行ってきますということで、ね、やっぱりいろいろ影響出てます ね、 うんね、まあ、引き続き例えばね地盤も緩んでたりとかね、そういうこともあるでしょうから、いろいろね気をつけてお過ごしいただきたいと思います。ありがとうございます。さあそして意外な出会い再会話ですが、北海道のタッツンさん FM 栗山で聞いてくれてます。数ヶ月前ですが、市内の量販店さんで買い物を済ませて駐車場へ向かっている時、どっからともなく同級生の女性が出てきました。3年ぶりにばったり会いましたが、第一声が、あんた何やってんのでした。しかもなかなかな大きな声、何やってんの、すごいですかね。何やってんのじゃねえよと言い返しておきましたっていう。すごいな、それしか会話しなかったから、どうなんだろう。あいうえお作文も考えてくれまして、今日のお題はホタル。ホックが弾けて飛ぶほどたっぷり出ている店長のお腹、ルックスは昔良かったんだろうけど今はねーということで。なるほどね、はい。引き続きメッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さあ皆様、快適生活決算大感謝祭。今日は喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入。さらに来年も再来年も3年後も政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代払い続けますか？ずっぱり禁煙しますか？
0: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
1: そういうことです。
0: いや、高いタバコ払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
1: はい、皆さん先にもう一度はっきり言っておきます、はいはい、決算大感謝祭で切り替えたらコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月30日で18,000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです、
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか？
1: そうなんです。

0: 1日40本吸っていたという70代の男性は、うん、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功、さあ今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります。30年間1日1箱だった北海道の女性は本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
1: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
0: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、でも皆様、この煙は水蒸気、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
1: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか？
0: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません、いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら
1: どこまでお安くなりますか？
0: コスパ抜群、さあ決算大感謝祭いきます、ここから1000円引きの税込み4900円、4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、まずは始めてみてください、
1: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
0: はい、簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定数量限定1000円引き税込み4900円、4900円、タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、地域のニュースレコメンド。
1: 時刻は6時30分を回りました。モーニングコミュニティ、6月4日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいています。さあ、第1木曜日のこの時間ですが、地域のニュースレコメンドということでお届けします。毎週日曜日12時から放送

のロコラバという番組があるんですけども、そこで紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていきます。まず1つ目、ドレスの空冷バックパネル。リュックサック型の背負うバッグを仕事や学校のために使っている方も結構多いと思うんですけども、これからの時期はその背中の部分に熱がこもりますよね。そうすると背中に汗たっぷりかいちゃいます。そこでこのリュックと背中の間に風の通り道を作ってあげようという商品がこの度登場しまして、それがドレスという会社の空冷バックパネルなんですね。背中に当たる部分に装着するもので、幅が21センチ、長さが41センチ、そして厚み 1.5 センチの網みたいなものなんですね。重さも 235g と軽量で負担にならないそうです。で、大半のバッグに装着可能ということで、この6月から発売スタート。お値段は税込みで3960円だそうです、要は背中 の、 あのリュックとの間に、厚さ 1.5 センチの網みたいなのを挟むという、そんな感じですよね、で、このドレスっていう会社なんですが、釣りとかアウトドア系の商品を扱ってきたメーカー、そのノウハウからこの製品が誕生したんだそうです。で、リュック型のバッグを使用している方は、この背中の厚さを避けるために片方だけ腕を通しちゃうっていうね、そういうことも多いと思うんですね。片方だけ、厚さ避けるためだけでなくね、普段からもそうですけども、でもやっぱりこうリュックタイプのメリットって両手が使えるようになることですよね。これは危険防止にもつながりますし、そしてこれからの時期ですと日傘を持つことも可能ですよね。それでいて背中のベタつきの懸念は払拭されるということでね、今年の夏もかなりの暑さが予想される模様です。暑さ対策グッズの一つとして有効ではないでしょうか。では2つ目、北海道地域未来留学奨学金ということなんですね。一般財団法人地域教育魅力化プラットフォームと北洋銀行がタッグを組んで、北海道の公立高校の活性化及び次世代人材育成を目的とした包括連携協定を締結しました。これによって北海道内で地域未来留学を導入している高校を進学する生徒に返済不要の奨学金、北海道地域未来留学奨学金を創設したということなんですね。もともと2017年から高校の国内留学で地域未来留学というのが始まってまして、今では全国およそ190校が参加して、これまで5000人以上の生徒さんが留学してるんだそうです。で、受け入れる学校としては実は北海道内が38校と非常に多いんだそうですね。自然環境なども含めて人気が高いということなんだそうですが、一方で少子高齢化に人口減少、高校が廃校になるという懸念もあって、これは地域の衰退につながってしまいかねないということでね、町の外からも関わりを持ってくれる人を増やす、そしてその継続性を狙ってこの返済不要のプランが生まれたということです。で、これまでの留学プログラムっていうのは高校や自治体との連携レベル、このように地域企業が参戦してきたのは非常に大きな転換点になっているということなんですね。北海道というと思い出すのは夕張市が2006年に財政破綻してしまったニュース、非常に衝撃的でしたけども、そうした可能性はね、地方だけの話ではないみたいです。実は私が住んでいる東京都日野市もですね、つい最近まで財政非常事態宣言が出されてたんですね。幸い解除されましたけどもね、でもそんなに余裕があるわけではないんですね。そういった観点からもね、この試み注目に値すると思うんですけども、それより何より北海道の大自然の中で多感な高校時代を過ごすというのは人生において大変有意義でしょうね。心豊かな人に育っていくんじゃないかと思います。送り出す保護者の方からすれば心配だらけかもしれませんけども、可愛い子には旅をさせよの精神が人間としてのたくましさを培っていくんじゃないかと思います。ということで、今日のこの時間は地域のニュースレコメンド、ドレスの空冷バックパネル、そして北海道地域未来留学奨学金についてご紹介しました。では北海道の、話題があったので、北海道旭川出身のアーティスト、そしてね、まさに北海道の大きな風景、これをね描いている、そんな歌をお届けします。

いや本当にね、この曲聴くと北海道の雄大な草原というかね、それが浮かぶんですけどもね、大好きな曲です。安全地帯、地平線を見て育ちました。時刻は6時40分を回っています。たくさんメッセージ今朝も寄せていただいています。ありがとうございます。あいうえお作文結構あるんでね、そこからいきましょう。今日のお題、ホタル。こちらはボイスQ砂漠の狐ロンメルちゃんです。ほ、仏の代表格が東大寺奈良の大仏。た、対立していた藤原氏の反対を押し切って建立。る、ルシャナ大仏造立の御事のりは多大な国家財政負担で生み出された鎮護国家という賜物だったんだねってかなりの日本史好きですかね。

まあ、当時の国家歳入の5倍から数十倍の費用と考えられているということだそうでね。ねえ、あれはすごいですよね。うん、ねえ、レンガマンさん、秋田の方ですね、はい、掘っても掘っても宝物は出てこない、ルンルン気分が消し飛んだ意地悪じいさんということやね下関カモン FM ユヌノスーさんです。本当にグッジョブナオミ、退院した患者でルンルン気分な中にそこまで、中にっていうちょっと分かんないな、 あれですよね、朝ドラの話ですよねこれね、ね、うん、ね、はい、先日地元の小学生がホタル船の清掃作業に励む様子がテレビのニュースで取り上げられましたよということで、ホタル船っていうのがあるんだ、ね、カッパ FM 日後のダルちゃん、ほっとしてます、退院してからシェアハウスで新しい生活を送ってます、ルームメイトはまだ一人なんですけどということで、あ、ね、退院してね、よかったよね、おめでとうございます、何よりでございます、ね、そうですか、そうですか、レディオモモ岡山のよっちさん、ほつれそう、たくましく伸びてくつる見て、ルーティーン増えるということで、キュウリがいい感じに育ってるそうですね、はい、ね、いいですね、うちのキュウリもねすごいわ、なんか元気な感じで、まだつるが伸びるまでは行ってないですけども ね、うん、ね、さあそして、偶然の意外な再会話ですが、 FM ミッキーのマロさん、去年の秋ですが、昔グループでよく遊んでいて30年音信不通になってた男性が突然訪ねてきてくれました。へえ。そして先日我が家で昼飲みしながら6時間、30年ぶりなのに話題にも困らず弾丸トークで盛り上がりました。とっても楽しい時間でした。またお付き合い再開となりました。ちょっとドラマチックだなとワクワクしてます。これどうして30年ぶりにふとやってきたんでしょうね。どういうきっかけがあったんだろうね。丹波の石戸さん、全く同じ時に定年退職した人は自分ともう一人いたんですが、先日夢タウンというお店でばったり会いました。会社勤め時代は毎日挨拶してたけど、会社以外見かけることなかったし、社長室を最後に二度とないと思ってましたお買い物先でね再会ということでね、なるほどね、はい、ありがとうございます。そして、レオ君のドンガメコルトさん、 FMPP 50代になるとだいたい病院で再会ですかね。20年以上通う整形外科で中高校と専門学校の同級生に会ったり、バイトしてた書店の元従業員のお姉さんに会ったりしてます病院かなるほどちょっと身につまされるな、私もそういう領域に入ってますからね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。さあ昨日ね、残念な訃報が入ってきました。ピーボ・ブライソン亡くなったということで、ピーボ・ブライソン with レジナベル A Whole New World。

いやね、本当ね、ピオ・ブライソン75歳ということでね、まだ歌える年齢ですよね。残念ですけどもね。一昨年なんですけども、あのディズニーの楽曲をねずっとやっていくというコンサートで、そういうイベントっていうのかな、で来日されてね、うちの妻がその演奏の方のメンバーに入っててキーボードを弾いたんですけども、後ろで弾いてね、やっぱりすごかったって言ってましたね。ご冥福をお祈りいたします。ピオ・ブライソン with レジーナ・ベルで A Whole New World でした。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています。ではね、あの偶然の意外な再会話ですが、こちらは岩州さん、FM イージャンオランダラジオ山形ですね。3年ほど前、右足を骨折、手術を受け、リハビリのため地元の病院に転院。そこでシューちゃんと後ろから子供の頃の呼び名で声をかけられました。そこには看護師さんの姿、なんと小中学時代の同級生が病院の看護師長でした。45年ぶりでしたけど、私も彼女もマスクしてましたが、彼女の特徴的な声で、彼女は私の体型でお互いすぐ気づきましたということで、声が変わってなかったんだ。あ、でも中学生だったらもう女性だったら、まあ大体声落ち着いてるか、女性も多少変声期あるのかな、ね、はい、ありがとうございます。素敵な話。長野あずみの FM わさびマンさん、たまたま休んだ人のヘルプで行ったら、そこの担当者が高校の先輩でした。仲良くなってヘルプから専属になり、さらにその会社の他の方と仲良くなって、共通の友達紹介してもらって、それが今の妻です。こういう偶然本当あるんですね、ということで、いやいいね、いい呪術つなぎみたいなアイウェオ作文、今日の題ホタルですが、本当はうちもたっぷり断捨離をして、ルンバが動き回れるくらいの室内にしたい。わかるうちもそうだ福井のロックさん、11年前ですけど、渡辺美里コンサートに行った時、地元の美人女子アナさんがということで、あ、コンサート見に来てたんだね。あ、それはちょっと興奮しますね。作文のみいきましょう。FM 大白夢仙人さん、お題はホタル。ほがらかに挨拶されたけど、多分この人私のルイ友じゃない、誰だっけ思い出すねFM 島田ドジナセーラームーンさん、ほのぼのとした たくさんの温かい感動するシーン、ルイ活ますます絶好調ね、涙の活動、ルイ活ですね、はい、ピカチュウの子分ピチュウ50歳 AB 型さん、北海道物産展で たまに海鮮丼食べて、ルンルンと満足。あ、これはなんか気持ちわかるということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上、下取りが

いの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器

り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

Drive by Today。 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

はようございます。時刻は午前7時になりました。6月4日木曜日、 FM 日立がお送りする朝の情報番組グッドモーニング日立木曜日です。今週木曜日は私恵美がお届けいたします。茨城県日立市のスタジオから生放送で8時50分までお届けいたしますので、お付き合いよろしくお願いいたします。さあ、番組冒頭なんですけれども、ここで FM 日立より停電情報をお伝えいたします。東京電力パワーグリッド株式会社からの停電

発生中のお知らせです。茨城県日立市で停電が発生しています。順次復旧に向けて作業を進めておりますので、今しばらくお待ちください。茨城県日立市で停電が発生しています。順次復旧に向けて作業を進めておりますので、今しばらくお待ちください。停電が発生している地域は、石名坂町と諏訪町です。停電が発生している地域は、石名坂町と諏訪町です。以上、FM 日立より停電情報をお伝えいたしました。

スマートに快適に。地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう。ケーブルテレビ J-WAY。

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。最初の話題です。1日から東海村議会の第2回定例会が開会し、会期中12件の議案が審議されます。今回の東海村議会定例会は1日に開会し、このあと9日から11日まで本会議の一般質問、12日からは各委員会での審査、最終日の18日は議案審議などが行われます。開会初日は山田修村長から行政報告として、窓口オフィス改革や7月20日から始まる歴史と未来の交流館の開館5周年記念イベントについて説明がありました。このうち年明けの供用開始を目指す窓口オフィス改革は、庁舎1階に配置する住民課、保健課、地域福祉課を一つの総合窓口にまとめることや、コンシェルジュを配置するなどして待ち時間の削減や迷わない業務案内により住民の利便性を高めるとしています。今回の定例会では12件の議案が提出され、地方自治法の改正に伴う関係条例の整理や公共施設の予約のオンライン化に伴う各種条例、中高生の居場所づくり実証事業にかかる一般会計補正予算などが審議されます。詳しくは東海村議会のホームページをご確認ください。次です。5月26日日立市役所多目的ホールで日本地図の先駆者長久保積水をひも解く記念講演が開かれました。この記念講演は日立市にゆかりのある歴史や文化をテーマに、郷土日立文化研究会が年に1回開催しているものです。今回は一体何者？江戸の地理学者長久保積水と題して、長久保積水検証会の佐川春久会長を講師に開かれました。長久保積水の代表作改正日本予知露呈全図は、伊能忠敬が実測して作成した日本地図大日本沿海予知全図の完成よりも40年以上前に発刊されたものです。佐川さんは高萩市赤浜の農家に生まれた積水の生い立ちから、実測しないでどのように日本地図を完成させたのかなど、積水の足跡をたどって解説しました。次の話題です。5月24日日立市の多賀市民プラザでプラダンスの祭典ふめはなメイフェスティバルが開催されました。このイベントは日立市内でフラダンス教室を展開しているふめはなフラスタジオが、フラダンスを通して地域を盛り上げようと開催しているものです。初めての開催

となるはずだった去年は、残念ながら悪天候により中止になりました。晴天に恵まれた今年、念願の初開催が実現しました。会場にはプメハナフラスタジオの各教室から100人を超えるダンサーが集まり、日頃の練習の成果を観客に披露しました。このイベントでは各教室

来場者は色鮮やかな衣装に身を包んだダンサーたちの優雅な踊りに拍手と歓声を送っていました。またこの日は東小沢再風連保存会やニューブリーズゴスペルクワイヤーもゲスト出演し、ステージに花を添えました。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、 Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと日曜日の昼12時と午後8時からは1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。

たここでケーブルテレビ J-WAY から不審なメールに関する重要なお知らせです。最近 J-WAY を含む実在する企業や社長を装った迷惑メールおよびフィッシングメールに関する相談が急増しています。怪しいメールが届いたら次のことにご注意ください。 1. メールで送られてきたリンクや添付ファイルは開かない。 2. ID やパスワード、個人情報の入力はしない。 3. LINE の QR コードを返信してほしいといった指示には応じない。 4. とにかく不審なメールは開封せずに削除や受信拒否設定をする。5. 急な振込などの指示があった場合は必ず電話や直接対面をするなど、メールとは別のルートで本人に事実確認をする。以上、不安な方やご自身での対処が困難な方はお気軽に J-WAY フリーコール 0120-816-454 0120-ハイロー凄いよまでお電話ください。ケーブルテレビ J-WAY から不審なメールに関する重要なお知らせでした。最近ね、こうよく聞きますね、実在する企業とかね、社長からメール来ないでしょうね、そうそうと思うんですけれども、十分に皆さんお気をつけください。ご近所でスクラム組んで詐欺防止。ご自宅周辺で不審な車両や人物を見かけたら迷わず警察に相談しましょう。三菱重工日立工場は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

さあ改めましておはようございます。 FM 日立のお送りする朝の情報番組グッドモーニング日立木曜日です。今週木曜日もね、私エミがお届けいたします。よろしくお願いいたします。ね、先ほどのフィッシングメールと迷惑メール本当怖いですね。私もなんかどこからね情報が漏れるのかなと思うんですけど、1日にすごい数のこう迷惑メールが来ますよね。迷惑メールのこうフォルダみたいなのがこう作ってあるので、そこにこう入るんですけれども、それをこう削除するとね、かなりチェックすると1日に件数が入ってるのでね、まあ全然見ないですけどね、もうあっと思ってもそのまま完全削除しちゃいますけれども、開けてしまうとちょっとねこう危険があるので、皆さんもちょっと変だなと思うメールは、まあ、削除して。でも難しいのがほら、実際に私よく来るのがあのカード会社とかね、実際に自分がこう使ってるカード会社だったり、こう使ってるこうサブスクとか、あとはなんかそういうねこうサイトの名前で来ると、ん？ってやっぱりちょっとね、あのあら

結構あれかなと思うんですけれども、まあ、大体そういうちゃんとした企業っていうかちゃんとしたメールが来るときってこう名前が入ってますよね。何々様、エミ様とかみたいにね、こう名前が入ってたりする。私は一応そういうのでこう判断をして、第一段階はね判断してるんですけれども、まあ機械がこう振り分けてくれる、そっちはまあもう見ないで削除しちゃってますけれども、あのそれをかいくぐってこう届くものもあるので、その場合にはこうちゃんと名前がね、私の名前が当てで来てるのかどうかなっていうのをちゃんと見たりねしてますけれども、まあそんなわけでとっても紛らわしいので、あこれあれと思って開いてみたらね、あこれ違うなっていうのとかも時々ありますからね。なので皆さんも十分疑ってかかってください、変なメールの時にはね。であとあの振り込め詐欺みたいなの場合もね、結構効果を狡猾になっているので、さっきもねお知らせしましたけれども、実際本当に息子さんとかね娘さんからの電話なのかどうかとか、お孫さんからの連絡なのかどうかっていうのは、こちらから一回折り返してですね、まあ、ちゃんとこう本人と確認を取ってからね、必ず確認取るようにしてください。危ないですからね、すぐに信用しないお願いします。さあということでですね、いやですね物騒でね、はい、メッセージいただいてますのでご紹介しましょう。まずこちら、下妻市の正次郎さんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます、エミさん、正次郎でございます。おはようございます、正次郎さん、エミでございます。今月もよろしくお願いいたします。そうだ、月が変わってね6月よってことでよろしくお願いいたします。昨日はすごい雨が降りました。データ放送を見たら24時間雨量が105ミリとのこと。梅雨入り前に大雨になりました。この先梅雨入りしたらどうなるんでしょうということでね、すっごい雨でしたね。1日降って、まあ台風のね影響だということなので、まあ、1日降るかなと思ってたんですけれども、予想よりもちょっと上がる時間が後ろに倒れました。後ろに倒れたっていうか後ろ倒しっていうかね、こうちょっと遅れたかもしれないですね。もうちょっとなんか天気予報だと早く上がるのかなって思ってたんですけれども、意外とうちの方はなんか夜まで降ってたかな。でも風が強かったんでね、やっぱあ台風だなと思ったんですけれども、全然一歩も外に出なかったので仕事がたまたま休みだったんですね、あの昨日。なのでもう全然家から出ずに、で息子も学校高校休校になったのでお知らせが来てて、で夫も休みだったので、夫はちょっとなんか仕事にねちょっと行きましたけれども、でなんかもうね家の中で昨日はずっと、買い物にも行かず、私はね買い物にも行かずに買い物してきてもらって全然出なかったんですけど、部屋着のまま一日過ごしちゃったんですけれどもね、なんかちょっと贅沢でも私結構休みの日意外とね一歩も外に出ないってことは多いんですけどなんかいろいろこうねドラマとかを見たりとかしてね楽しみましたけれども、でも皆さんのお住まいの地域ではいかがでしょうか。特に被害とかはなかったでしょうか。私のうちも特に被害はなかったですかね。一応念のためと思って、私うち2階なので、こう居住がね何ですか、物干し竿を、風が強いと危ないかなと思ったので一応物干し竿も下に下ろして、でまあ飛びそうな何ですか、突っかけっていうか、サンダル、置いてあるサンダルを中に入れたり、タオルを中に入れたりとかしてね、飛びそうなものは中にしまって、であとは何だろうな、ベランダがね時々こう水が流れなくなる時があるんですよね、やっぱりこうゴミが溜まったりとかして。でもこの間掃除をしたので、ちょっと様子見てたんですけれども、大丈夫、水も溜まらずにですね、大丈夫だった、物が倒れるとかっていうこともなく大丈夫だったんですけれどもね。皆さんのお住まいの地域ではどうだったでしょうか。冒頭に停電のお知らせをしたんですけれども、日立市内でも停電がねまだ朝時点では発生しているということなので、なんか昨日はもうちょっと多かったみたいですね。で今朝は少し減ってはいますけれども、まだ停電している地域があるということなので、ちょっとね台風の影響なのかなと思いますので、皆さんのお住まいの地域ね被害がないことを祈っておりますけれども、どうだったでしょうか。

曲で、こちらリクエストいただきまして、渡辺貞夫さんでモーニングアイランドということでね、いただきました。ラジオネーム、これでも渡辺貞夫さんってトランペット、あれ違う、サックス奏者でしたっけごめんなさい、あれどっちだったっけなと思って今分かんなくなっちゃう。そうか、でラジオネームのんてぃさんからね、何ぬねのんてぃさんからいただいておりました、ありがとうございます。海様、番組スタッフの皆様、おはひたブラボーでございます。おはブラボーでございます。朝早くから生放送お疲れ様です、ありがとうございます。おはようございます。昨日は台風の影響もあって就労は臨時休業でした。そうですね、昨日はお休みだったところ、そうですね、会社とかもお休みのところあったんでしょうかね。今朝も風が強すぎます。常磐線も勝田から北は運転見合わせで大変だったと思います。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう、一回ってどうもトゥトゥトゥということでね、のんてぃさんからいただきました、ありがとうございます。そうね、電車もそうだ、止まってたって言ってましたね。やっぱり風と雨の影響で止まってたと思うんですけれども、東京に住んでる友達からの連絡が来て、なんかね、行けるかなどうかななんて、その前の日にね、どうかななんて話をしてたんですけれども、もう昨日大丈夫だったみたいですね。まあわかんない、彼女が使ってるこう路線は大丈夫だったのかもしれないですけれどもね、神奈川県でしたっけ、川崎の方ではなんかかなりね浸水とか駅前がしてて大変だったっていうのにちょっと見ましたけれども、なんか東京ね、そのお友達のところは大丈夫だったので、すごい雨風の中無事出勤できましたっていう連絡来たんですけど、大変だねって言ってもうごめん、私はなんか申し訳ないけど、たまたま休みだったからね、家にずっといたよっていう、こうメッセージのやり取りをしたんですけれども、仕事の方、仕事をね休める方はあれだったかもしれないですけどね、やっぱどうしたって休めないっていう方もねたくさんいらっしゃったと思うので、そういった方は出勤されるだけでもびしょ濡れですよね。なんか思ったよりは、まあもうちょっとなんかこう風雨もっと強くなるのかな、私の体感的にはもうちょっとと思ってたんですけども、私のこう中ではまあ台風だったけれども、まあそんなにあれかなっていう、普通の台風というかね、普通の台風って言ったら変ですけれども、なんかその感じだったんですけれどもね。でもやっぱりね、その中をこう歩いて例えば通勤するとか、ね、車だって駐車場から会社までとかですね、あとはまあもちろん電車の方は、まあ、電車止まってると使えないですもんね、どうやってこう出勤すればいいのかっていうね、その悩みから始まったと思うんで、かなり大変だったと思うんですけれどもね、もしこんな風に大変だったんだよとか、びしょ濡れだったよっていうね、なんかこう報告等ありましたら、ぜひぜひ番組までメッセージをお寄せいただければと思います。メールアドレスは822@fmhitachi.jp、 数字で822@fmhitachi.jp はすべて小文字でございますので、よろしくお願いいたします。

0: 高橋あさみです。
1: 加藤美智子です。
0: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブラニューサタデーブラサタ、
1: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
0: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
2: メンテナンスは滑川町ココスさんの向かい日光自動車サービスへ。
3: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
4: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報のコーナーです。日本道路交通情報センター、午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号上りは東海村二軒茶屋で700メートル渋滞しています。国道6号下りは東海村二軒茶屋で400メートル、諏訪御佐路で600メートル、鮎川橋北で600メートル渋滞しています。国道245号下りは河原五町4丁目で400メートル、河原五十字路で400メートル、国分町2丁目で500メートル渋滞しています。また、県道37号上下線は諏訪町で災害のため片側交互通行となっています。県道37号上下線は諏訪町で災害のため片側交互通行となっています。ご注意ください。以上、日本道路交通情報センター午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前7時10分現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前7時10分現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。以上、午前7時10分現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。続いてフレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせです。毎日のお買い物をもっと楽しく、もっと快適に、いつでもどこでも24時間 PC、スマートフォンで店舗と同じ商品を購入できます。非対面での商品の受け渡しにも対応。またインターネットが苦手な方、インターネット環境がない方でも訪問型でのお買い物ができます。詳しくはマルトネットスーパーで検索いただくか、ネットスーパー電話 080-4458-3704、 またはマルトお客様センター電話 0570-025-010 までお気軽にお問い合わせください。なお、お電話の受付時間は月曜から土曜日の午前9時30分から午後5時30分までとなります。以上、フレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせでした。この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

こうなんか懐かしい感じがしますけれどもね、リクエストいただいておりまして、ナイトオブファイヤーね、おかけしております。さあ、そしてこちらリクエストいただいたのは佐原のイサムさんでございます。ありがとうございます。エミタおはようございます。おはようございます。エミタ、エミタ大変です。なんだなんださっきガソリンスタンドで油を入れたのですが、2円値上げされてたんですよ。なんか一気にね、値上がりしちゃったってことですか。1日で2円、しばらくね、私ちょっとガソリン入れてなくって、ただもう一目盛り切ってきたんでね、入れなきゃなと思ってたんですけれどもまずい、じゃあもう上がってるんだ。オイラの車はランボルギーニカウンタックのクワトロボルボーレ、めっちゃ読めてない、何クワトロバルボーレですからもうもはや分かんない、燃費が悪いんですよね。あ、嘘ですよ、本当はマツダです

0: うちはトヨタです。
1: ところで、みたんはランボルギーニって知ってるでしょ？ランボルギーニも知ってますよ。なんかスーパーカーみたいなやつですよね。
0: スーパーカーみたいなやつっていうか、なんかこうちょっと四角い感じのなんかこうね、車のイメージですけど、
1: なんかこの BGM をこれで喋ってるとなんかちょっと笑けてきちゃいますけどね。ランボルギーニはスーパーカーのメーカーですが、最初は農業用トラクターの会社だったんですよね。あ、そうなんですか。昔社長のランボルギーニさんがフェラーリを買ったのですが、ちょっと気に入らないところがあり、フェラーリに文句を言ったんです。すごいな。そしたらフェラーリの社長が、気に入んねえなら乗んなよって言ったんです。本当かな。そこでランボルギーニさんは、何よ、だったらフェラーリに負けねえ車作ってやんぞと言って四輪車の開発を始めたんです。
0: へえ。
1: さて、今日も目玉焼き定食をいただいて張り切っていってみかいということでね、サワラの勇さんからいただきました。ありがとうございます。
0: 豆知識でしたねこれね。フェラーリとコスパ、フェラーリもね知ってますけど、なんかあの羽馬でしょ。
1: なんとなくこうあの赤い F40 とかのね、なんかイメージですけれども、そっか、ランボルギーニ、確かにタウンタックって聞いたことありますね。ただなんか絶対こんな車かって言われるとパッとはなんか出てこないですけれどもね、ちょっと高級車の高いようなスーパーカーだなっていう、黄色とか赤とかね、なんか緑とか、なんかああいうイメージですけれどもね。なんかいいですね、この音楽がちょっといいわ、盛り上がるわ。メッセージありがとうございます。
2: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。
3: デジタル建設ジャーナル、略してデジケン、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
4: 音楽にはあの頃が詰まっている、ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組、サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
5: 日曜朝5時半、何してる？
6: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、よぐまた相川慶子と
5: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半、目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、
6: ぜひ聞いてくださいね。
7: あれ、車ぽっこりちった、カッポッチャーが
8: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの
9: 日立市田尻町国道6号沿い田賀自動車工業所。
7: どうだった？いや、どうもよくよく見てくれて調子いいんだよ。
8: ありがったこと。
7: 帰ってどうもね。
9: 田賀自動車工業所。
7: 帰ってどうも。
10: 週末直前、金曜の午後は
11: ちょっと一息、アットフライデー。
10: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
11: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に。
10: アットフライデー、毎週金曜午後3時から栗山圭介と
11: 福山香音が生放送でお送りします。
12: 聞いてね。

天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。茨城県では強風と高波に注意してください。概況です。台風第6号は温帯低気圧に変わり、関東の東を東へ進んでいます。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今日は台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが悪くなり、湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎから時々晴れとなるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴いしけとなるでしょう。船舶は高波に注意してください。茨城県北部の今日の天気です。北の風がやや強く、海上では北の風が強く曇り、

0: 過ぎから時々晴れとなるでしょう。海上の波の高さは5メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は正午までは 20%、 正午から夕方6時までは 10% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は22度の予想です。以上、水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報でした。今日は曇りで昼過ぎからね時々晴れということなんですけれども、朝のうちやっぱりちょっとまだね風が強いので、皆さんも飛ばされないように十分注意をしてください。で、私まあね台風過ぎたし、よく台風一過でね勝手になんかこう晴れるのかなっていう勝手なイメージがあったんで、暑くなるかなと思って今日半袖1枚のワンピースで来ちゃったんですけどね、ちょっと外出たら風が思ったよりも強くって、少し肌寒かったのでちょっと半袖1枚にって出かけるには朝は寒いかもしれないですね。なので必ず上に何かを羽織ってですねお出かけになった方がいいかもしれません。まあ最高気温が22度の予想となっているのでね、日中もそんなに暑いとかまではいかなさそうですからね、22度だったら過ごしやすい日になるんじゃないかなと思います。ぜひ暑がりの方でもね上にちょっと何か羽織った方がよろしいかと思います。
1: 倉田希美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
2: 高橋あさみです。
3: 加藤美智子です。
2: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデー、ブラサタ、
3: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
2: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
4: 日曜朝5時半、何してる？
5: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、夜また相川慶子と
4: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半、目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、
5: ぜひ聞いてくださいね。

さあ続いてのコーナーは今日は何の日ドゥドゥのコーナーです脳を猫ね下手くそだな私は。さということでさ今日はですね6月4日です。もう6月になりました。早いものでねもう夏はすぐ目の前、あ、まあその前にちょっと梅雨がありますけれどもね。ということで今日は6月4日ということで虫の日になっているということです。虫の語呂合わせにちなんで漫画家の手塚治虫さんらが虫の住める町づくりを目指し6月4日に記念日を提唱していたものを後日カブトムシ自然王国を宣言している福島県の田村市、これ何て読むのかな、常葉町っていうのかなが主体となって正式に記念日を制定しているということです。福島県田村市の、これね、ごめんなさい読み方分かんなくて、全国有数のハタバコの産地でハタバコの肥料となる腐葉土の中でカブトムシの幼虫が生育することに着目しカブトムシの養殖を通して町おこし事業を展開しているということですね。そしてこれ虫の日、あの2つ打ってますねこれね。虫、こちらは解剖学者や医学者、作家の分野で活躍する養老孟司さんが幼少期よりも趣味としていた昆虫採集から虫の語呂合わせにちなんで6月4日を記念日に制定しているということでね、長年にわたって自然や命について考察を行っている養老さんは虫にも供養が大切という思いから県庁寺に虫塚を寄贈建立しており、同日例年多くの昆虫採集家やファンたちが集まって供養や法要が執り行われているということですね。なるほどね。しかもこの虫塚の設計は隈研吾さん、すごいですね。虫の形してるん

0: よね。あとはですね、ローメン記念日。ローメン、ローメンってなんだろう、ラーメンの親戚ですかね。ローメンは主に羊の肉と固めの中華麺を独特のスープで煮込んだもののことを言うそうです。長野県伊那市の名物郷土料理の一つとなっています。ローメンで使われる固めの麺を調理する際に蒸した麺を使用することから、蒸した麺のムーシーの、ね、語呂合わせにちなんで記念日制定されているということですね。当初はですね、これなんていうの、炒める肉の麺のチャーロー麺なんて読むんだろう、これ炒めた肉の麺はね、いつしかローメン、あ、なんとか、うーん、ローメンというふうにね、簡略した呼称になったそうですということで、このローメンはスープありとなしのバージョンがあって、店によって名称と具材も若干異なるということですね。なるほど、ローメンね、スープなしもあるんですね。片焼きそばみたいな感じなんでしょうか。スープなしだと、あ、違うかな、こう焼きそばみたいな感じになるんですかね、もしかするとね。で、味が何味なんだろう、味が、あ、でも羊の肉って書いてありますから、結構こうちょっとこう風味の、羊さんのね、風味のあるようなお汁なのかもしれないですけれどもね。私はラム肉は大丈夫ですね、食べられますけれどもね、ここ苦手だよっていう方、ちょっとこう羊の感じがねありますけれどもね、そうそうございました。そう、田村市でね、その後がごめんなさい読めなかった徳波町なのかなっていうこう怪しい、今、ね、入れてくれたんですけど、田村市ね、そうそう、田村市はね読めたね、私もさすがにその後が読めなかったの、徳波町なのかなっていうねということですね。まあね、あぶくま堂とかムシムシランドっていうのもあるそうですけれどもね、ということでございます。他にあるかな、これ立ちじゃない、土地改良制度記念日っていうのもねあるそうです。1949年、6月4日に土地改良法が制定されたことにちなんで記念日が設けられているということですね。あとは、ストプリの日、ストプリっていうのね、あと蒸しパンの日とか蒸し料理の日、あ、蒸しがついてるからね、そういうのが多い、蒸しなんとかっていうのが多いですね、記念日ね。さあ、そしてそんな6月4日がお誕生日の皆様いらっしゃいましたら、ぜひラジオの向こう、パソコンの向こう、スマホの向こうで挙手してみてください。本日お誕生日の皆様おめでとうございます。ハッピーバースデー、素敵な素敵な一日になりますように。以上、今日は何の日のコーナーでした。
1: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの川村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか。皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークmusicbird.co.jp まで。

時刻は7時40分を回っています。日立市からのお知らせです。お知らせを3つお伝えいたします。はじめに、子ども行燈絵画展作品募集のお知らせです。応募テーマは夏。テーマに沿った作品を専用の用紙に仕上げてください。対象は4歳から中学生まで。応募された絵画は8月8日土曜日に開催する日立あんどん祭りで使用するあんどんに装飾します。お申し込みは6月20日土曜日の午前9時から7月19日日曜日の午後4時までに、日立市公園協会電話0294224737、日立市公園協会電話0294224737へお願いします。参加賞があります。作品は返却しません。なお、応募状況によっては早めに受付を終了する場合があります。詳しく

くは、かみね公園ホームページをご覧ください。以上、子ども行燈絵画展作品募集のお知らせでした。続いて、子どもセンターからのお知らせです。はじめに、遊びにおいでもこちゃん広場です。対象は、未就学児と保護者の方。7月6日月曜日は、午前10時から多賀図書館で、赤ちゃんから楽しめる室内遊びを行います。定員は20組程度です。7月27日月曜日は午前10時15分からハイタッチランド晴れニコで幅広い年齢で楽しめる遊びを開催します。定員は25組程度です。お申し込みはどちらも6月24日水曜日までに広報日立6月号に掲載の QR コードからお願いします。次に、みんなでチャレンジ水遊びです。対象は未就学児と保護者の方。開催場所は子どもセンターです。7月7日火曜日はお座りからよちよち歩きのお子さん向け。7月9日木曜日は4歳頃までの歩いて活発に遊ぶお子さん向けです。定員はそれぞれ20組程度です。お申し込みは6月25日木曜日までに広報日立5月号に掲載の QR コードからお願いします。いずれも希望者が多いときは抽選となりますが、日立市在住の方が優先です。お問い合わせは子どもセンター電話 0294-36-0048、 子どもセンター電話0294-36-0048 までお願いします。以上、子どもセンターからのお知らせでした。おしまいに、奥日立きららの里ホタル鑑賞会のお知らせです。開催日時は6月20日土曜日と21日日曜日、いずれも午後7時30分から8時から8時30分からの各回30分間です。開催場所は奥日立きららの里第二駐車場。お申し込みが必要です。6月8日月曜日から広報日立6月号に掲載の QR コードからお申し込みください。お問い合わせは奥日立きららの里電話 0294-242424、 奥日立きららの里電話0294-242424までお願いします。以上、奥日立きららの里ホタル鑑賞会のお知らせでした。日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所にお願いいたします。日立市役所代表電話番号は 0294-22-3111、 0294-22-3111、IP 電話番号は 050-5528-5000、 050-5528-5000 番です。以上、日立市からのお知らせでした。

関西 FM 日立がお送りする朝の情報番組グッドモーニング日立木曜日です。先ほどね、今日は何の日のコーナーで、手塚治虫さんらが提唱した、ね、牛の日っていうのはですね、田村市までは読めたんですけど、その後時和町っていうんですね、常設展示とかの常っていう字と葉っぱの葉で、常葉町って読むのかなと思ったら時和町ってね読むそうです。大変失礼いたしました。さあ、そしてメッセージいただいていますよ。ラジオネームネモフィラさんからいただきました。あら、なんかちょっと素敵なお嬢さんですね、これ。おまもちゃんかな

エミさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。昨日の台風、県内でもすごい被害が出ているようですね。あ、そうなんですね。全然ちょっと分からなくてですね、結構被害出てたんですね。じゃね、我が家はセンサーライトが落ちたぐらいでしたが、エミさんのお宅は大丈夫でしたか？うちは結構海沿いなんですけれども、海沿いっていうか、まあね、でもそんな特に何か落ちるとかって、ね、飛ばされるっていうこともなく、まあ飛びそうなものは中に入れておいたんですけれども、なんか大丈夫でした、おかげさまでね。センサーライト大丈夫でしたか？壊れなかったですかね。さあ、そして昨日東京遠足のはずだった孫娘、あ、そうだ、先週教えてもらいましたよね。昨日だったんですね。今日に延期になり、あ、よかった、中止じゃなくて、6時前には出かけたようです。上野まではみんなで行くようですが、そう、このね、先週聞いて心配だった私もおばちゃん心配だよみたいなね。上野駅、そして新大久保駅で渋谷駅、班ごとの自由行動だなんて心配です、心配です。そうですよね、バーバも心配ですよね。私ももうちょっと聞いて、へーって思いましたもんね、これね。とりあえず娘から写真が送られてきたので添付しますね。夏服はジャケットを脱いだだけらしいです、ということでね。涼やかな、あ、でも半袖ではないんですね、長袖の白いシャツで。もうちょっと大人っぽい感じするお孫さん、中学生だけどね、なんかすごく大人っぽい感じで美人さんですね。でもね、こう中学生だなって思うのが、なんか、まあ、みんなそうなんでしょうけどね、白いこうブラウスとかシャツの中に、結構みんな男の子も女の子も学校の指定の半袖シャツっていうんですかあれを着てる子が結構多くて、で昔は結構市内も日立市内も白が、あ、でもそっか、日立じゃないのかね、でも白が多かったんですけど、日立も今はなんかこう結構紺色の T シャツがね増えてきて、ちょっと見ると、でもピラさん家のお孫ちゃんもちょっとこうちょっと見えてるの、紺色がね見えてるので、学校の指定のやつをね着てるのかなと思います。ちょっとね、私もなんとなくこう、あ、そうかと思ってちょっと心配ですけれどもバーバもね心配ひとしおだと思いますけれども、まあ、でも今の子供たち結構こうアクティブな感じでね、いろいろ調べるこう手段もあるでしょうから、きっと大丈夫なんじゃないかなと思います。よかった、中止にならなくてね、今日楽しんできてくれるといいですね。メッセージと素敵なお写真とね、ありがとうございました。

0: エルフは見つめる。
1: エルフの衝突被害軽減ブレーキは昼も夜も歩行者や自転車も検知。
0: エルフは見つめる。
1: 機能には限界があります。詳しくはウェブで。
2: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
3: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ、健康生活、一緒に働いてみませんか。長井ひたちの森病院、医療スタッフ、介護スタッフ募集中。電話0294-448800、お気軽にお問い合わせください。
4: イベントスクエア日立。

イベントスクエア日立の時間です。茨城県原北障害学習センターからお知らせします。原北障害学習センターの講座室や多目的ホールは自主活動グループを中心にお貸ししていますが、会社の研修会などでも利用できます。お申し込み、お問い合わせは茨城県原北障害学習センター、電話0294-390012までどうぞ。この時間は茨城県原北障害学習センターの提供でお送りいたしました。

笹FM日立がお送りする朝の情報番組グッドモーニング日立、木曜日でございます。メッセージありがとうございます。ラジオネームチャリ姉ちゃんからいただきました。おはようございます。エミさん、おはようございます。いつも楽しく聞いております。ありがとうございますお元気ですか？おかげさまでね、元気でございます。昨日の台風すごかったですね。エミさんの方大丈夫でしょうか？うちの方は本当にね、何もなく大丈夫でございました。チャリ姉ちゃんのうち大丈夫でしたか？短文ではございますが、くれぐれもお体だけは大切になさってください。ませませね。ではでは、失礼します。以上です、ということでいただきました。ありがとうございます。面白いでもね、こう私もよくこう使いますけど、こう波っていうあの文を伸ばす、あの調音っていうかね、ね、まあ、ねっていうのをついこうね、やっぱりつけたくなっちゃいますけれどもね。ありがとうございます。さあ、そして続いてはラジオネーム日産レパードアルティマターボさんからいただきました。ありがとうございます。なんかこう早口で語呂がいいというかね、早口で言いたくなっちゃうこうなんかこういいですよね、日産レパードアルティマターボさんアルティマターボっていうのこういいのかな、なんかこうなので、エミさんおはようございます。おはようございます。本日も木曜日のグッドモーニング日立にお便りを寄せます。ありがとうございます。エミさん、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。5月は1回も休まずにフィニッシュしましたが、6月はどこか一生休むのかな、すいません、ね、5月はあのたまたまその職場の、ね、会議日がなかったので、5月あのずっとねお休み、普通にお休みだったのでだったんですけれども、ちょっと6月からまた月に1回はちょっとね会議日があるので申し訳ない、ちょっと1回休ませていただきます。すいません、朝から禁断の質問してごめんですけど、全然禁断じゃないですよ、あの言ってるので全くもう全然大丈夫ですけれどもね、申し訳ございません。さて、とえみさん、昨日は激しい雨と風にやられましたね。水戸市内でも旧国道6号線のヒラスタクシーのあたりの、あら、屋根が吹き飛ばされて、 NHK のニュースでもその瞬間のドライブレコーダーの映像が流れて全国ニュースになってました。あ、そうなんですね。さっきちょっとね教えていただいて、結構県内でもあの被害があったっていうのね聞いたんですけれども、本当に昨日は窓を閉めてお昼の古田貴美子さんのランチボックスを聞いていましたが、それが再開でした、ということでね。じゃあアルティマターボさんもあの外には出ずにきっとねご自宅でお過ごしになられたということでよろしいでしょうかね。私と一緒かもしれないそうですね、窓を閉めてということで、確かに。でもうちね、あの2世帯なんですよね。下は親世帯の方はあの窓が、あのシャッターがついてるんですけども、私たちの住んでる2階はあのシャッターをつけなかったので、ちょっとねドキドキしちゃったんですけども、なのでこうシャッターはないので、風が強いとかね、あの台風来るよとかってなるとちょっと危ないかなと思うので、物干し竿はね、こうなんか引っ掛けてるこう棒みたいなのがあるんですけど、それは全部下ろして、風でこう窓ガラスにね当たって割れるとちょっと怖いなと思ってるのでね、いつも下ろしてるので、おかげさまで被害はございませんでした。メッセージありがとうございました。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 目黒きみろうです。
2: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
3: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。
4: 天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。茨城県では強風と高波に注意してください。概況です。

台風第6号は温帯低気圧に変わり、関東の東を東へ進んでいます。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今日は台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎから時々晴れとなるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴いしけとなるでしょう。船舶は高波に注意してください。茨城県北部の今日の天気です。北の風がやや強く、海上では北の風が強く曇り、昼過ぎから時々晴れとなるでしょう。海上の波の高さは5メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は正午までは 20%、 正午から夕方6時までは 10% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は22度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

0: 毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント。お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
2: ゆっくりでお願いします。
3: イバソーって10回言ってみて。
4: イバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソ
3: ー。日立の葬儀社といえば。
4: わかんない。
3: いやなんでだよ。
5: お葬儀のイバソー。
6: 日立中にもオープン。
7: 週末直前金曜の午後は
8: ちょっと一息アットフライデー。
7: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
8: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
7: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
8: 福山カノンが生放送でお送りします。
9: 聞いてね。
10: ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレがリニューアルオープン。平日はイタリアンのランチとディナーをお楽しみいただき、週末はバイキングを営業中。ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレ。
11: 日立パワーソリューションズは風力や太陽光などの再生可能エネルギーを最新の ICT を活用して賢く使う、そんな社会を支えています。課題解決の扉を開くパワーオン。日立パワーソリューションズ。
12: 時刻は8時になりました。日立市からのお知らせです。お知らせを4つお伝えいたします。はじめにカンブリアンロックアゲイン展のお知らせです。日立市の地下に日本最古の地層が横たわっている事実。カンブリアンロックの地層をパネル展示します。パネル展示期間は6月29日月曜日の午後1時から7月10日金曜日の正午まで。展示場所は市役所1階正面玄関です。展示は平日のみとなります。特別講演会は7月3日金曜日の午前10時から11時30分まで。開催場所は市役所多目的ホールです。講師は茨城大学名誉教授田切道夫さん。定員は40人。希望者が多いときは抽選となります。参加費は100円。お申し込みが必要です。6月8日月曜日から18日木曜日までに電話またはメールで百年塾サロン 0294-23-9165

百年塾サロン0294-23-9165 へお申し込みください。電話は平日のみです。以上、カンブリアンロックアゲイン展のお知らせでした。次です。6月の出会い応援イベントのお知らせです。はじめに、独身の方の無料おしゃべり会夜カフェです。開催日時は6月10日と24日水曜日、どちらも午後6時30分から9時まで。開催場所は日立シビックセンター1階です。年齢制限があります。次に、無料恋活相談会恋活ラボです。開催日時は6月20日土曜日と午前10時から午後5時まで。開催場所は日立シビックセンター6階です。1枠およそ50分、予約が必要です。詳しくは広報日立6月号に掲載の QR コードから恋活ポータルサイトをご覧ください。お問い合わせは女性若者支援課電話0294-26-0315、女性若者支援課電話0294-26-0315までお願いします。以上、6月の出会い応援イベントのお知らせでした。続いて、デジタルデトックスのすすめ展のお知らせです。デジタル疲れしていませんか？スマートフォン、パソコン、インターネットなどとのつながりっぱなしを意識的に手放すデジタルデトックスに関する本を展示します。開催期間は7月31日金曜日まで。開催場所は多賀図書館です。お問い合わせは多賀図書館電話0294-33-2655、多賀図書館電話0294-33-2655までお願いします。以上、デジタルデトックスのすすめ展のお知らせでした。おしまいに、ブックパーティー開催のお知らせです。自分の読んだ本を紹介し合い、新しい本と出会う場です。開催日時は6月6日土曜日、午前10時からお昼12時30分まで。開催場所は南部図書館。お問い合わせは南部図書館電話0294-29-1125、南部図書館電話0294-29-1125までお願いします。以上、ブックパーティー開催のお知らせでした。日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所にお願いいたします。日立市役所代表電話番号は0294-22-3111、 0294-22-3111。 IP 電話番号は050-5528-5000、 050-5528-5000番です。以上、日立市からのお知らせでした。

さあさあメッセージありがとうございます。ラジオネームマゴキューさんからねなんか長くなってる名前が、マゴキュー人のジッチマゴキューですジッチマゴキューさん、おはようございます。ゆみちゃんおはようございます。おはようございます。今週は何もトピックスねえがですねえがですじゃない、トピックスがねえです。怒涛の5月が終わりほっとしてます。子供の日、5番目、6番目、おっかの誕生日、9番目の孫の誕生、母の日、結婚記念日。いやー、銭が飛んだ飛んだ。お疲れ様です。大変です。じいじもね、本当にしたっけ。6月は忘れがちの父の日もあっかんな。娘聞いてっかということでね大丈夫きっと娘さん忘れてないですよ。だって日頃すごいお世話になってるんだからねそう、6月父の日ありますからね。私も何にしようかな、父の日悩みますよね。でもね、食べ物がいいのかな。ね、もうあの誕生日はもう現金って決めてるので、うん、ね、あの親には両親には誕生日の日はもう現金支給

ってなんかねなってますけれどもね、父の日母の日はなんかちょっとね美味しいものとかなんか美容にいいものとかね、母親には最近パックを母の日には送ってるんですけれどもね、私が使ってるパックっていうかこう箱型のねパックで1枚ずつ取れる楽ちんなんですよもうメイク前はそれ朝もねそれをやって朝用と夜用とこう分けて使ってるんですけど。

0: 。もうね、お孫ちゃん9人いるんだから、すごいじいじです。なんだかんだ幸せなじじです。幸せのコツは笑ってること、笑顔を心がけてますわ、ということでね、いただきました。孫9人のね、じっち孫9さんからいただきましたねえ、素敵なことですよ。うちなんか、うちの父はね、あれですか、孫、うちの両親は孫2人ですから、あ、1人ですからね勝手に増やしちゃった。孫1人ですから、うちの息子だけなんで、私1人っ子なんで、そうなんですよ、でうち1人で、私も1人息子なので孫ね1人ということですけれどもね、9人いたら、でも大変ですね。確かにここにすごい集約されてるけど、もうこのね、銭が銭が飛んだにすごい集約、だってそうでしょ、だって9人いたらさ、1年間のうちでだって9回誕生日来るでしょで1人にだけにあげるわけにいかないわけじゃないですか、やっぱね、一緒に住んでるお孫ちゃん以外にもね、いるからそうなるとこう平等にやろうと思うとなかなかね。で奥さんもね、奥さん誕生日もあったり、さすがにあれかな、娘さんとかね、お婿さんはまではやってないんでしょうけどもそうしたらもう大変ですよね、もうね。なので、いやいや、もうお疲れ様でございます。じゃあきっとね、今月の父の日はなんかこうあれですかね、愉快なシャツとか、あれ去年あれ誕生日の時でしたっけ、なんかちょっと可愛いお洋服ね、もらってた写真を送ってもらいましたけれども、きっと今頃娘さんたちなんか考えてるんじゃないかなと思いますからね、楽しみにぜひ待っててくださいいいのかな、追加こんなこと言っちゃって、多分大丈夫だと思う。メッセージありがとうございました。
1: 音楽にはあの頃が詰まっている、ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組、サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
2: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
3: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。
4: FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報のコーナーです。日本道路交通情報センター、午前8時現在の道路交通情報です。まずは高速道路、常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻町南付近で 1.2キロ、日立市大三ヶ町6丁目付近で600メートル、東海村二軒茶屋付近で500メートル渋滞しています。国道6号下りは東海村石上戸宿付近で600メートル、日立市湯名湖付近500メートル、日立市鮎川橋北付近600メートル、日立市鳴沢団地入口付近で700メートル渋滞しています。国道245号上りは日立市海畑団地付近で 1.3キロ、日立市水木町1丁目付近600メートル渋滞しています。国道245号下りは東海村原子力機構前で500メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前8時現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前7時10分現在、常磐線は水戸駅からいわき駅間の下り、原の町行きを含む上下線の一部列車に遅れが出ています。水戸線および水郡線は平常通りの運行を平常通りの運行をしています。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前7時10分現在、常磐線は水戸駅からいわき駅間の下り

原の町行きを含む上下線の一部列車に遅れが出ています。水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。以上、午前7時10分現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。続いてフレッシュ&ハートのマルトから父の日ギフトのお知らせです。今年の父の日は6月21日日曜日。自慢のお父さんへ CGC グループの父の日ギフトからセレクトして感謝の思いを込めて送りましょう。詳しくはマルト店頭のパンフレットをご覧ください。申し込み期間は6月16日火曜日まで。お届けは6月16日火曜日から21日日曜日です。お申し込みはお近くのマルトサービスカウンターまでお願いします。フレッシュ&ハートのマルトから父の日ギフトのお知らせでした。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

0: FM 日立がお送りする朝の情報番組グッドモーニング日立木曜日です。メッセージありがとうございます。ラジオネームほこたのひろすけさんからいただきました。おはようございます。おはようございます。今日は放送中に出発して、あら、イタコ龍ヶ崎方面へ、そして明日は雲に返し間もなく出発するから、今日の仕事から帰ったらまた積み込み作業だな。お疲れ様です。なんかね、こう大変ですね、これ乗り代がなくてね。ちなみに積み込みに特に気を使ったのは昨日。そうですね、なんせ濡らさないようになるべく雨が降り止んだ隙間を狙っての作業だったもんでね。とにかく紙製品って物によっては濡らしちゃうとドライヤーで乾かしたってアウト。相手の手元に届くまできちんとやんなきゃね、ということで時間が来たら気をつけていってきます、ということでね、ほこたのひろすけさんからいただきました。ありがとうございます。そうするともしかするともうね、出発されているかもしれないですね、遠くまで行くということで。お疲れ様です、気をつけていってきてください。そう、紙製品ね、そうなんですよ、よくわかる本もね、濡れちゃうと大変なんで、皆さんも本をね、こう持ち運びするときには、雨のときには必ずこうあのビニール袋にね入れていただいて、濡れないように、なんだったらジップロックとかね、開いたものに入れていただいて、さらにそれをバッグにね入れていただけると完璧だと思います。やっぱ濡れちゃうとこうなみなみっとしちゃうんですよね。で、あとは紙同士がくっついちゃったりすると、こうページがねくっついちゃったりするとこう剥がれないですし、であれでね、もう大変なことになっちゃいますので、 なるべくもう濡れないように、本当ひろすけさんと同じでね、商品運ぶの濡れないように、ぜひぜひね気をつけていただきたいなと思いますけれどもね。私も自分の本をこうよく持ち歩いてるの、バッグに入ってるので、濡れた日にがね、こうちょうどこう小口のところがこうなみなみっとなっちゃって、あってなっちゃったことがね、悲しすぎて買い替えましたけどねなので同じ本が2冊あるとかってもありますけれども、そうなんです、紙製品はね濡らしちゃうとそのままドライヤーで乾かすとねいいかなと思うんですけれども、今度はですね、こう膨張しちゃってバフってこう広がっちゃうんですよ。なのでうまくね乾かないですし、もう濡らさないことがもう本当予防策が一番ですからね、皆さんも気をつけてください。あとはね、自分の方もそうですけど、例えば図書館からね借りた本とかなんかは本当に十分気をつけて、濡れないようにね、雨の日にはちゃんとビニールに包んででバッグに入れて厳重にね、さいということで、ひろすけさんもしかしたらもう出かけているかもしれないですけれどもね、お仕事頑張ってください。ありがとうございます。さてこちらは、あれ、ネモフィラさんありがとうございます、2つ目いただいて、あー、なるほど、そうだ、茨城新聞のね気になる記事が、B1 のロボッツ来期へ意気込みかしら、ということでねいただいておりますので、この後 CM が入って、 CM 開けたらね、茨城新聞のね拾い読みのコーナーなので、ぜひぜひそこで答え合わせしてみてください。メッセージありがとうございました。さてともう一つはちょっと無理かなもう一つはちょっとねご紹介できないので、またこちらは後の時間にご紹介いたします。ということで、こちら停電情報をね冒頭にお知らせしたんですけれども、番組の途中なんですけれども、 FM 日立から停電情報をお伝えしておきます。東京電力パワーグリッド株式会社からの停電発生中のお知らせです。茨城県日立市で停電が発生しています。茨城県日立市で停電が発生しています。順次復旧に向けて作業を進めておりますので、今しばらくお待ちください。停電が発生している地域は石名坂町と諏訪町です。停電が発生している地域は石名坂町と諏訪町です。ということで、以上 FM 日立から停電情報をお伝えいたしました。さあ、ということでですね、番組では今8時18分ですね、まだ皆様からのメッセージお待ちしていますんで、ぜひぜひメッセージねお寄せください。メールアドレスは822@fmhitachi.jp、 数字で822@fmhitachi.jp でお待ちしています。
1: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では、私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、 ジャンルにとらわれず、皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。メッセージは kaori@musicbird.co.jp、 小林香織シティライツオンザブリーズ、ぜひお聞きください。
2: 京太郎です。
3: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎が、いろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
2: します。
3: 京太郎のどうだろう。
2: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
3: ゆっくりでお願いします。

時刻は8時20分を回っています。茨城新聞から県内の気になるニュースを拾い読みのコーナーです。今日は認知症治療可能に、専門医新薬や予防を語るという記事をご紹介します。認知症に関する正しい知識や予防について学ぼうと、専門医による講演会が5月21日日立市の市保健センターで開かれ、市民約80人が参加しました。症状を遅らせる新薬による治療や生活習慣病の見直しなど最新の情報の説明もあり、高齢者を中心に熱心に聞き入っていました。物忘れ外来のある日立さくらクリニックの工藤澄夫院長が、認知症の正しい知識と生き生き脳を保つ秘訣と題して話しました。認知症は全体の7割を占めるアルツハイマー型では、特に脳にタンパク質凝集体というゴミがたまることで短期記憶が弱くなったり、日常生活に支障をきたしたりする症状を発症することを示しました。ただ治らない病気という通説が変わり、早期発見と予防で治すことができつつあると指摘。生活習慣病の管理と運動、食事指導、機能訓練でリスクを減らせるとしました。進行を遅らせる新薬としてレカネマブやドナネバムが2023年から2024年に国の承認を受けました。工藤さんは、アルツハイマー型は治療可能な疾患となり革命が起こったと強調しました。すでに

0: 治療例は増え、投与から1年半で症状悪化を抑える効果を確認しているといいます。新薬は保険適用されています。家事やいろんなことができて、家族や友人と楽しく過ごせる時間が延長できると見ています。参加した73歳の市内の男性は、親が認知症を患ったので少し不安はある、話を聞いて勉強になった、生活習慣から見直したいと感想を語りました。ということでね、認知症というと確かにこう治らない病気っていうイメージがありますけれどもね、それが徐々に変わりつつあるということで、やっぱ生活習慣病も関わってくるんですね。管理と運動と食事指導と機能訓練でリスクを減らせると聞くと、ちょっとこう目の前が明るくなった感じがしますよね。やっぱりどうしても心配ですし、私もだんだんね、老後というかなんとなくこう心配になってきたので大丈夫かなっていうね、私なんかすごい何でもすぐ忘れちゃうのでなんか気をつけないとなと思ってるんですけれどもね、新薬のねこう出ているっていうことなので、ちょっとね少し光が見えたかなっていう感じです。以上、茨城新聞から県内の気になるニュースを拾い読みのコーナーでした。
1: 茨城新聞は創刊1891年以来、地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3,800円、電子版は1ヶ月3,500円です。ずっと地域とともに。茨城新聞。

0: 時刻は8時24分を回っています。 FM 日立がお送りする朝の情報番組グッドモーニング日立木曜日です。メッセージありがとうございます。ラジオネーム大笑いのひろちゃんからいただきました。えみさん、スタッフ、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。大笑いのひろちゃんです。えみちゃんです。今日は京都市にいますね。市内のある中学校の修学旅行にカメラマンとして同行しています。これから清水寺に行き、山門で班ごとに写真を撮ります。生徒たちは生き生きとしていて笑顔が見られます。ただ暑いんだ。28度29度と気温が高くバテ気味です。そして夕方にお寺で座禅をします。座禅ね、したことないけどな。座禅の時に肩や背中を打つ棒は軽索または強索と呼ばれ、眠気や気の緩みを戒めて姿勢と集中を正すための道具です。最初生徒は痛いと思っていますが、座禅が終わった途端半数近くが肩を打ってほしいとリクエストします。そうなんだ。まあそうですね、めったに体験できないので貴重です。確かに。じゃあちゃんとしてたね、叩かれなかった子はこう眠気も襲わず、こうゆらゆらもせずだったんでしょうけどね。でもやっぱせっかくだから叩いてもらいたい。そうするとあれなんですか、こう順番に叩いてもらえるんでしょうかね、これね。中には強めに打ってほしいという強者もちらほら見られます。そうなの。大丈夫かな、強めに打ったら結構痛いと思いますけれどもね。あれ音よりは痛くないんですか。私も受けたことないので何とも分かんないんですけれども、なんかこうかなり音だけ聞くとね、ピシャンっていうなんかすごい竹なんですかあれね、こうすごい音がするんですけれども、あれかな、やっぱ音が高くなるように作ってるのかな。そんなにこう痛みはもしかするとないのかもしれないですけどね、ちょっと分かんないですけど。そして明日茨城に戻りますが、もう一踏ん張り頑張って撮影するつもりです。とにかく京都は暑いです。ということでね、お笑いのひろちゃんからありがとうございます。お仕事で京都に行かれてるということですけれどもね、やっぱ京都は暑いですね。こちらは22度ですよね。22度の最高気温の予報となってますけれども、京都はもう28度29度ということでね、これはもう暑いですね。やっぱりこう盆地というかね、ムシムシするので、私高校はなかったから修学旅行ね、なので中学校の修学旅行ですよ。京都に行ったのがただ唯一の京都に行った記憶ですけど、何月ぐらいに行ったのかな、なんか暑かったのかちょっとなんとなく覚えてないですけれどもね、暑くない時期に行ったのかな、6月ぐらいが修学旅行ね多いので、そのぐらいなのかなとは思いますけれどもね、ちょっと覚えてないということでね。じゃあいい写真をたくさん撮って、ね、生徒たちのきっと卒業アルバムとかね、思い出に残るものですから、ぜひ張り切って撮ってきてください。お仕事お疲れ様でございます。メッセージありがとうございます。さあ、そしてラジオネームはもう一つご紹介できるか、これあれ、ひろすけさんありがとうございます。もう一つ、虫の料理に反応。虫の料理、私虫の料理の話しましたっけ、今日何の日、虫の日の話かな、料理は夜なかったような気がするな。ひろすけマイブームは、スズメバチを食べる。画像はオオスズメバチの成虫とサナギの素揚げ、塩コショウ味。もう自然の滋養競争、 D のつくドリンクを5本や10本飲んでもこのパワーにはかなんめな。ちなみに家族のみんな声を揃えていらない。私もちょっといいかな。だってすごいそのままですよね。私もでも昔蜂の子は確かに食べたことあるんですよ実は。どこ行った時かな、なんかこうどっか出かけた時に旅行先だったかな、なんか出てきてね、素揚げ食べたことあるんですけど、まあ確かになんかこうふにょっとしてましたけど、なんかクリーミーでね、そんなになんかこうムシムシっとはしてなかったんですけれども、蒸し感は薄かったんですがね、この成虫はちょっとね、ビジュアルがなかなか、蜂のお顔がちょっとね見えたりなんかして、なかなかすごいですねこれね。滋養競争と言われてもなかなか私も農産休かもしれない。
1: ニセ電話、家族の絆がバリケード。子や孫を語り、金銭を要求する電話がかかってきたら、一度電話を切って折り返すようにしましょう。連合健北日立地区協議会は、FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
2: CGA。
3: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

時刻は8時30分を回っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報のコーナーです。日本道路交通情報センター、午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道この時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号上りは日立第二高校前で500メートル渋滞しています。国道6号下りは鮎川橋北で600メートル渋滞しています。国道245号上りは河原後南浜入り口で900メートル、水木町1丁目で600メートル渋滞しています。国道245号下りは東海村原子力機構前で500メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時20分現在、常磐線は水戸駅からいわき駅間の下り原の町行きを含む上下線の一部列車に遅れが出ています。水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。午前8時20分現在、常磐線は水戸駅からいわき駅間の下り原の町行きを含む上下線の一部列車に遅れが出ています。水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。以上、午前8時20分現在の列車運行情報でした。 FM 日立

0: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: ガマ吉くんの天気予報、この時間はカードローンアスジョイの筑波銀行の提供でお送りします。

天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。茨城県では強風と高波に注意してください。概要です。台風第6号は温帯低気圧に変わり、関東の東を東へ進んでいます。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今日は台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが悪くなり、湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎから時々晴れとなるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴いしけとなるでしょう。船舶は高波に注意してください。茨城県北部の今日の天気です。北の風がやや強く、海上では北の風が強く曇り、昼過ぎから時々晴れとなるでしょう。海上の波の高さは5メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は正午までは 20%、 正午から夕方6時までは 10% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は22度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

さあ、ここからは FM 日立インフォメーションコーナーです。はじめに日立オーシャンビューホテル&リゾートからご案内です。旧ホテル天地閣は日立オーシャンビューホテル&リゾートとして生まれ変わりました。現在宿泊、レストラン、宴会、会議会食とフル稼働中です。レストランの飲み放題付き宴会は5000円から。レストランではオープニングキャンペーンとしてドリンクバー以外の飲み物全品半額です。ランチ、ディナーでご利用いただけます。パーティー会場の完全個室ご宴会はお料理5000円からご用意いたします。歓送迎会、株主総会、各種お集まりにぜひご利用お願いします。会議のみ、会議会食も受けたまわります。最少2名様からご予約可能です。以上、フル稼働中の日立オーシャンビューホテル&リゾートからのご案内でした。続いて、勿来温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では現在、令和8年6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引キャンペーンを実施しています。期間中、1泊2食付きのプランもご予約いただくと、宿泊料金

がなんと3000円割引となります。例えば通常13,500円の平日1泊2食付きプランが15,000円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ当館で代理申請をいたします。なお予算がなくなり次第期間内でも受付を終了いたしますのでお早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 0246-651126 0246-65-eFRO までお願いします。以上、名古屋温泉関の湯からのお知らせでした。おしまいに JA 日立市多賀夢多賀店舗からのお知らせです。6月15日月曜日と16日火曜日の2日間、時間は午前9時から午後3時まで、お客様への感謝を込めたメロンフェアを開催いたします。現在夢多賀店舗ではメロンのふるさと JA 茨城旭村から各種メロンを取り寄せています。最新の光センサー選果システムによりメロンの糖度を一玉ずつ検査し、糖度16度以上の甘いメロン輝きをご用意いたします。なお数には限りがございますので早めのご来店を心よりお待ちしております。以上、 JA 日立市多賀夢多賀店舗からのお知らせでした。以上、ここまで FM 日立インフォメーションコーナーでした。さあ、続いて本日の出張刃物研ぎについてのお知らせです。本日6月4日木曜日の出張刃物研ぎは西武十王店で行われます。出張作業の時間は午前9時から午後3時まで、受付は午後2時30分までです。料金は包丁、鎌など500円からです。なお天候により中止となる場合があります。お問い合わせは日立市シルバー人材センター、電話0294-335586までお願いします。以上、本日の出張刃物研ぎについてのお知らせでした。さあ、そして今日の FM 日立の番組紹介しましょう。午前10時からは特別番組日立市議会中継をお送りします。本日のランチボックスは議会中継終了後にお送りします。なお、議会中継が大幅に延長となった場合、休止となる場合もあります。あらかじめご了承ください。午前11時30分からはランチボックス、今日のパーソナリティは日立親子の広場です。今週の日立のトップアスリートは茨城県立日立北高等学校野球部の皆さんです。今日は3年生ファーストの杉戸優馬さんと3年生ピッチャーの三上春樹さんです。こちらは今週月曜日の再放送となります。午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。午後2時からは水戸ホーリーホック情報番組 DJ 寺田のあれこれホーリーホックを生放送でお送りします。夕方午後4時からは夕焼け小焼けアフター4、今日のパーソナリティは太田恵理子です。午後6時からは京太郎のどうだろうを生放送でお送りします。この後9時からは音楽でお楽しみください。この後も FM 日立の番組をお楽しみにお聞きください。

送りしている曲は高見ひろゆきさんでアイ&アイです。昨日ね、あのアクセスのボーカルの高見さん、お誕生日、昨日6月3日お誕生日だったんですよね。ね、なかなか誕生日の当日にこう行き当たらないんですけどだけどね、ちょっとかけたいなと思って、あのソロのデビュー曲のねアイ&アイを聴いていただいております。ということでメッセージもありがとうございます。ラジオネーム花花さんからいただきました。えみちゃん、おはようございます。花花です。おはようございます。えみです。台風抜けてきましたね。抜けてきましたね。よかったです。私のところは大丈夫でしたが、皆さんの住まわれている場所が大丈夫だったらいいなと思います。本当ですね。ちょっとあのメイザーさんからメッセージいただいて、被害のあった地域もね県内でもあるということを聞いたので、ちょっとね心配ですけれども、また台風が今回と同じような進路になりそうという記事を見つけたので、家の周りを確認したいと思いましたね。やっぱりちょっとね、あの来るよってなったら、なるべくこう飛んだりするものはね片付けるっていうのは大事ですよね。今日は6月4日虫歯予防デーですね。あら、今日は何の日で、ちょっとここは見逃してた。虫歯予防デーなんですね。大人になると虫歯になっていたとしても象牙質が厚くなるので、あ、気づきにくいと聞いてから定期検診は行ってます。歯医者さんからのハガキが届くので助かります。あ、いいですね。セルフケアとして朝起きたら歯を磨くこと、虫歯はずっとできてませんよ、ということでね、花花さんからいただきました。虫歯予防デーということで、私もあの歯医者さんはまあ定期的にお休みになったりとかするとね、行って見ていただいてるんですけれども、まあ、歯石をね取っていただいたり、虫歯がないか確認してもらったり、なんかね10年以上虫歯なかったできてなかったんですけれども、いつだったろうかな、春に行った時かなんかに虫歯ですねって言われて、なんかすごく久しぶりに虫歯と思ってね、ちょっと削られたんですけどちょっとショックだったんですよね。やっぱちょっとお手入れはちゃんとしないと、ちゃんと磨いてるつもりだったんですけれどもね、なかなかやっぱちょっとねこう気をつけないと、気をつけるに越したことはないですね。朝起きたら歯磨きも大事ですね。やっぱり細菌が口の中で繁殖しているので、その口でこう何もせずに飲み食いしたりすると良くないので、やっぱ、ね、朝起きたら朝一の歯磨きっていうのは効果的だっていうのはね、私もこうあのマウスウォッシュをブクブクしてシャカシャカねしてますけどね。メッセージありがとうございます。素晴らしい、虫歯ずっとできてなくてねさあ、そしてこちらはラジオネームきなこさんから美しいお写真とともにいただきましたよ。おはようございます。おはようございます。台風一過にはならず曇り空です ね。本当私もちょっと冒頭でも言ったんですけど、台風一過でね、台風が過ぎたらなんか晴れるもんだっていう勝手な思い込みがあって、あれ曇りだなっていうね、ちょっとね肩透かしを食らった感がありますけれども、昨日の帰りには県境近くの石の田んぼは苗が植えられていましたが、あの結構広いところですね、ずっと六国のところのね、水没した状態で風が強かったためか波立っていました。平和通りの桜の脇に咲く金芝居の写真と一緒に送りますということでね。こっちはあれなんだ、平和通りのお花なんですね。桜の脇に咲いているこんな黄色い、私黄色大好きなんですけれども、黄色いあの素敵なお花が咲いてますね。可愛らしい金芝居というなんかねあの花らしいですけれどね。金芝居か、なるほどね。金色、金色っていうか黄色だからでしょうかね金色を金っていう風にね言う場合もありますからね。なるほど、鮮やかな、でも形はなんとなくこうなんか素朴な感じのね形ですけれどもね。ありがとうございます、メッセージいただきました。そして素敵なお写真もね、きのこさんありがとうございます。そして今日のラストメッセージは、あのネモフィラさんありがとうございます。なんかすいませんいっぱいいただいちゃって恐縮です。エミさん一人っ子一人息子さんだったんですね。そうなんですよ、二世帯住宅とはご自分の両親なんですか。そうなんです、自分の両親とね医者の一緒に住んでまして、夫の両親はもうちょっと奇跡に入っているものでですね、6月は父の日ありますね。私の父は亡くなっているので、父のような主人に父の日のプレゼントあげようと思いま

0: ね、素敵です。今日は時間があるので、あ、水戸の百貨店に行くので、反町隆史さんに変身する美容液を買ってくれると思います
1: なるほど。
0: ついでに一人ランチも積み立てしてるし、消せのね、積み立てしてるし、ご褒美です。あ、茨城新聞も外れたということでね、いただきましたけど、ありがとうございますね、もひらさんね。じゃあ今日お休みなんですね、お仕事ね、時間あるということなので。そう、私もね、ファンデーション新しいものを買いました先週言ってたんですけどね、ライブが近づいてきて、今週日曜日がアクセスの、今ねアクセスでエレクトリックナイトかかってますけれども、春夏ツアー、いつもタイトルがエレクトリックナイト2026とかなのでね、今年もそうなのでかけちゃいました。ちょっと気分が高ぶってるんで、なのでファンデーション新しいものにして、でもちょっとネットで買ったのでまだ実は届いてなくてですねちょっとギリギリ土曜日に届く予定なので、試しにメイクが夜やってみるようかなと思ってるんですけれどもね、美容液を買い求めに行ってください。そしてね、美容液どうだったか、反町隆史さんに返信できたのかどうか、また教えてください。そしてランチもね、いいですね、一人ランチっていうのもなかなか素敵ですね。どこで召し上がってくるのかしら、何を食べるのかしら。今ね、水戸京成英国店やってますから、きっと美味しいスコーンがたくさん売ってるんじゃないかと思うので、ぜひ美味しいものもね買ってきてください。メッセージありがとうございました。さあ、 FM 日立がお送りする朝の情報番組、グッドモーニング日立、木曜日、そろそろお別れの時間でございます。お相手エミでした。また来週木曜日にお耳にかかります。今日もね、皆さんたくさんメッセージを寄せくださいました。本当にありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。それでは今日も皆さん気をつけていってらっしゃい。バイバイ。
2: 京太郎です。
0: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き、街頭インタビューします。
2: します。
0: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
2: せよ。
0: 京太郎のどうだろう。
2: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
0: 無料ですよ。
2: 見てね。
0: 聞いてね。
3: タバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション。シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージ、ツイートもお待ちしています。メールはたばる@musicbird.co.jp、 ツイッターのアカウントは @tabarumusic です。たばるラブエモーション、毎週土曜夜10時オンエア。
4: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
5: JA 日立市田が不動産管理センターからのお知らせです。お部屋探しの際は、優良なアパート賃貸物件や店舗物件を豊富に取り揃える JA 日立市田が不動産管理センターをご利用ください。またお持ちの不動産を売りたいときや貸したいときにもぜひご相談ください。営業時間は平日は午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。お問い合わせは JA 日立市田が不動産管理センター、電話0294-38-6789までお願いいたします。以上、 JA 日立市田が不動産管理センターからのお知らせでした。
6: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引っ越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421-117までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
7: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。 EV の先駆者が想像を超えてきた。新型日産リーフ誕生。

0: ただいますべての営業日に試乗会を実施中。美しく洗練された SUV へと進化を遂げ、1回の充電で航続距離が驚異の700キロ超えを実現。 EV は遠出が不安という常識は完全に過去のものとなりました。また最新の安全装備に 14.3 インチの大型ディスプレイを装備。さらに EV ならではの補助金も充実で、電気の楽しさその頂点へ。この衝撃をぜひ体感してください。茨城日産自動車日立田賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿いシュープラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立田賀店、電話 0294-36-3131 までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせでした。
1: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と展望温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や日立牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン塩菜はご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは代表番号 0294-39-2202 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
2: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は、株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も受けたまわっております。ただいま、お家のリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは、日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは、株式会社真心、電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

0: 高橋あさみです。
1: 加藤美智子です。
0: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデーブラサタ、
1: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
0: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
2: 倉田きみ子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。

調子だじゃい。ミミ FM 日立パーソナリティの静香です。 J-WAY の専門チャンネルからアニメ、音楽、ドキュメンタリー、スポーツなどジャンルを問わずこれは見てほしいという一押し番組を毎回ピックアップしてご紹介します。新しいお気に入り番組が見つかるかも。今週は J-WAY コミュニティチャンネルの番組やコーナーを紹介していきます。それでは早速今日の一押しラインナップをチェックしていきましょう。特別番組頑張れ高校球児、仲間と挑む最後の夏、高校野球直前スペシャルです。7月4日から始まる夏の高校野球を目前にした球児たちに意気込みをインタビューします。6月28日日曜日お昼12時から放送します。特別番組エルのカフェ、日系三世ルーツへの旅。カナダで生まれ育った日系三世のマーシュ・エリザベスさん、新たな場所で地域の人たちと共に生きようとする彼女の再生と希望の物語をお送りします。6月8日月曜日から14日日曜日までの1週間、日本語字幕版。6月15日月曜日